0: Yambasa akikwambia bebe mweke begani tumfanye kama nani, uhakikisha unaambia jirani yako kwamba lisala kwanza tumelikata tubo, lisala pili dakika tano mara baada ya tisa. Bana noma sana, weka mando, unawasha redio sasa hivi. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 popote pale ambapo unaponisikiliza. Mimi nikupongeze uvi bana yeah. Nambari ya kupiga simu mudao mimi naye tuzungumze, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Kuna mdau nimekutana naye jana analalamika, anasema kwamba baadhi ya mafundi ujenzi ukiwatangulizia kuwapa pesa mbele kwanza kabla ya kazi, wengi wamekuwa wana ustarabu kabisa kwenye kazi. Unakuta mlikuwa mmezungumza vizuri kwamba kazi yako labda itaisha baada ya wiki moja, unakuta ukianza kumtangulizia mbele anaweza akatumia hata miezi mitatu, umeona bana, kutengeneza kitu labda cha wiki au kujenga kitu cha wiki moja. Akasema pia baadhi ya mafundi ujenzi ukimtangulizia tu fedha mbele kukutengenezea kitu kwa ubora inakuwa kipo tofauti na ukamwacha kwanza atengeneze. Nikasema sio mbaya, acha nishie na wewe ambaye unasikiliza 88.9 muda wako upande wako. Naamini ni kweli kwamba baadhi ya mafundi ujenzi ukiwatangulizia pesa mbele kutengeneza kitu chenye ubora au kufanya kazi kama jinsi ambavyo mmekuwa mmekubaliana ni shughuli sana. Na mafundi ujenzi wa pande hizo ambazo wewe uko, wana tabia gani? Ni mafundi ujenzi au ni mafundi wote wana tabia kama hizo? Niandikie kupitia nambari 0766742. Yaani ukimtangulizia tu fedha mbele, wewe sahau kufanya kazi yako kwa ubora, na visingizio vinaweza vikawa ni vingi. Bana mtoto amefanya hivi, bana nimepata dharura na nene, kumbe ameenda kwenye kazi nyingine. Da noma sana. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Unaweza ukapiga simu yako muda huu, mimi nawe tukazungumza pia kujana na simu. Mambo vipi?
1: Mambo safi.
0: Ni kweli mafundi ujenzi wana tabia kama hizo au ni baadhi?
1: Nikwambie kitu baba mangu.
0: Oh yeah.
1: Mafundi ujenzi walio wengi hawana mitaji ya kwao. Ni kwamba anafanya kazi kwanza alafu ndo baadaye achukue hela. Mafundi ujenzi walio wengi ambao hawana mitaji.
0: Oh yeah.
1: Ni lazima wewe mwenyewe utangulize pesa, kwa sababu kwa mfano mnaweza mmekubaliana pengine 500,000.
0: Oh yeah.
1: Lazima umpe nusu ya kazi au robo ya hela, ili hela ile afanyie kazi, kwa sababu hawezi kufanya kazi yeye mwenyewe peke yake, lazima aweke watu. Unaona?
0: Oh yeah.
1: Si kwamba wote akichukua hela basi anaacha kazi, hapana. Sasa kama hujampa hela ya kufanyia kazi, ina maana kazi yako itasimama.
0: Ila ni kweli kuna ambao wana tabia kama hizo au
1: kwamba kichukua hela basi kazi tena inasimama, anaenda kundi nyingine? Si wote kwa kweli.
0: Anafanya kazi bila ubora.
1: Hapana. Anayefanya kazi bila ubora inakuwa ni yeye mwenyewe tu alivyo. Maanake ubora wa kazi ni ufundi ulionao. Sio lazima kwamba utafanya kazi kwa ubora ukiwa ukiwa na hela, au utafanya kazi utafanya kwa ubora kwa sababu amekutangulizia hela. Hiyo sio kweli.
0: Oh yeah, unaitwa nani? Muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
1: Mimi naitwa Justin Karinga, nasikiliza Nuru FM nikiwa Karenga.
0: Ni hera kubali sana, tondoke nao kutoka pande hizo mzee.
1: Asante. Nitakwenda kwa Jairo Kusaduka pale Dodoma, namwambia tuko pamoja. Nitakwenda kwa Michael Galema Ilula Mtua, namwambia pamoja sana. Nitakwenda kwa Gerard Fulge, bila kumsahau Erasto Mbala Mpande na Kaingombe.
0: Oh yeah.
1: Baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Tuko pamoja sana.
0: Na ndio masaluti sana mzee kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu sema mzee leo na vibe sana na nini? Jumanne inabidi iwe hivi. Kujana na simu mambo vipi?
2: Habari za asubuhi jamaa.
0: Yeah, salamu alaikum. Nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Mwanga na sauti ya baba ni Mandonga mtu kazi, nipo Chipogoro na
0: mfano. Yana kubali sana. Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba fundi ujenzi, baadhi ya mafundi ujenzi ukiwatangulizia kuwapa pesa mbele wanafanya kazi bila ubora. Wewe unaamini na umekutana na mafundi wenye tabia kama hizo?
2: Yaani duniani fundi kweli kinyozi, hao wengine hao mafundi jezi, mafundi redio, yani hao
0: bwana. Yeah.
2: yani sio waaminifu. Ukimpa hela sasa si hela umeshampa, kwa hiyo anafanya kazi kwa muda wake yeye mwenyewe mpaka ajipendee, lakini akuwa anapiga mishe sehemu zingine.
0: Kwa hiyo ni kweli ukimtangulizia fedha mbele ni tofauti na usipompa pesa kabisa, si ndio?
2: Ndio, ni kibaya sana. Niseme sio matusi, yani hata mwanamke ukimpa hela kabla ya kazi anakuambia atakuingua sana.
0: Ndoma sana. Hii inatokana na nini? Mtu kutokuthamini kazi yake au shida na kwa nini?
2: Yaani shida tayari ameshapata hela, kwa hiyo anafanya muda anaoutaka yeye mwenyewe. Mimi ndio ubaya.
0: Ndoma sana. Pande hizo ambazo kwa muda upameka vipi?
2: Yaani kwa mimi ninavyoona inakuwa sio vizuri, yaani nabidi tu tunaheshimu kazi ya watu.
0: Yanakubali. Ulipo muda upameka vipi? Kuna baridi, kuna upepo au upameka vipi?
2: Kwa kufanya kazi.
0: Pande hizo ambazo uko, hali ya hewa imekaa vipi? Kuna baridi au kuna upepo?
2: Ni kweli mzee, yani kwa mimi mwenyewe naona yani kazi katika kazi. Kwa baridi si mkoa Dodoma, na hii baridi hamna kabisa. Kuna joto sana, yani mpaka ndani unasikia joto sana.
0: Wewe nakubali, tondoke nao mzee wangu.
2: Wa kwanza namwamsha mama Joeli ipo Dodoma Mpwapwa Chipogoro. Wa pili mamangu Angela Chikuja ipo Rudi Dodoma Mpwapwa. Wa tatu baba mkuu anaitwa Elia Nyenye ipo sehemu moja atakanya Chipogoro. Kwa ujumbe wangu tufanye kazi kwa uaminifu.
0: Ina noma. Saluti sana kutokea pande hizo za Dodoma. Dodoma leo kuna joto sana, mdau anavyosema kwamba Dodoma kuna joto. Kwa jina na si mambo vipi?
3: Mambo fresh leo manga leo studio.
0: Yeah, fresh. Ulipo muda huu kuna joto, kuna baridi mzee?
3: Kwa jina naitwa Bonifatingo kutoka Mtigira Wanda.
0: Yeah, nakubali sana. Wenda pameka vipi?
3: Nda kupa salama habari ya Mzonga.
0: Yeah, fresh. Ni baadhi au ni wote ambao wana tabia kama hizo? Na umewahi kukutana na mafundi wenye tabia kama hizo? Yaani ukimtangulizia tu fedha mbele, kazi anafanya bila ubora.
3: Sio kesi, baadhi yao kweli wana tabia hiyo. Ukishamtangulizia hela hata ufanyaji wa kazi kidogo inakuwa ni changamoto. Unaweza kumtangulizia hela alafu baadaye kazi afanye bado.
0: Yeah.
3: Lakini sio wote, ni baadhi yao.
0: Hiyo inatokana na nini?
3: Sasa ukishampatia hela tayari anaenda tena kuangalia tena sehemu nyingine. Kazi ile anaelekeza na hata hapo anaenda tena sehemu nyingine.
0: Wewe atondoke nao kutoka pande hizo mzee.
3: Pamoja sana niende na Richard Ningo, mpango wa Ethan Fugare, Dennis Miara, Riziki Mfiringo, Salika Mbogo kupanda leo ujumbe na watakie kipindi cha.
0: Ndiye nakubali sana kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu mina wewe tuzungumze pia. Nambari ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Kwa jina na simu
4: kama kawaida baba wangu.
0: Yeah, kama kawaida. Unaitwa nani?
4: Bwana wananiita Mkisi Boy. Nipo Magulilo ndio nyumbani hapa.
0: Ndiye kutokea pande hizo za Magulilo, pameka vipi?
4: Bwana mshukuru Mungu baba manga, Magulilo ni fresh kabisa.
0: Kuna baadhi ya wadau wanalalamika kwamba baadhi ya mafundi ujenzi ukiwatangulizia fedha mbele wanafanya kazi bila ubora. Kuna ukweli?
4: Ukweli upo bwana. Yaani kuna baadhi ya mafundi wanafanya kazi bila ubora. Yaani ila sio wote, japokuwa kuna mafundi wengine ukiwatangulizia fedha, wengine wanafanya kazi vizuri, wanaijali, wanaithamini kazi. Ila wengine tu wanaona tu kwamba babu hela ameshakula, yani hawana uchungu na kazi. Wao wanaboronga tu ili mradi kwamba kazi iishe mapema, iishe. Kwa hiyo wafanye kazi bila asilimia kubwa.
0: Oh yeah, unadhani una na inasababishwa na nini?
4: Ni basi tu, yani kwamba tu, yani unaweza kushangaa ni fundi ujenzi ambaye ni anafanya kazi vizuri kabisa, sio kwamba ana unaniu uhakika na kazi yake, ana uhakika na kazi yake kwamba mimi hapa kazi yangu mimi ni si kazi ya ufundi ujenzi, huwa anafanya kazi vizuri, lakini tu kwa sababu anaona tu ngoja nifanye tu ili mradi tu kwamba mimi kwa sababu nimeshakula hela, ngoja tu nifanye tu ili mradi. Kwa hiyo anajikuta kwamba yeye anafanya kazi bila kiwango anachokitarajia. Kwa hiyo anaona tu kwa sababu ameshakula fedha ndio maana anajaribu.
0: Oh yeah.
4: Kwa hiyo labda sio dharau wala nini, ila tu ni basi tu jinsi walivyo.
0: Oh yeah, tondoke nao kutoka pande hizo mzee.
4: Bwana namshukuru babake. Ngoja niende kwa Cecilia Silvester Mwangamba, huyu Ezekiel Mlalai mwandimu yovela bila kuwasa wadau wote wale njionuwe kwa mnambia tukua mamoja baba wanga.
0: Ya nakubali sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha pia. Narudi na ujumbe wa konfupi ambao unakona uelekeza mudani lisala pili kana unaashe redio boda boda ambayo unaisikiliza karibu.
5: Nuru FM.

Lemege ambayo unataka kuisikiliza Kinata yuko na Ibra. Au vipi, anasema chafya zinabidi ziwe mengi, na nikukumbushe nilikwambia mwanzoni pale nilipokuwa naanza show kwamba kuna bonus ambazo zinaendelea kutolewa humu ndani kwenye Nuru Pesa. So hakuna kitu kizuri kama unaanza siku yako unaanza ukiwa na mkwanja. Au vipi bana, so kama umeshashiriki mimi nikupongeze, lakini kama bado hujashiriki bana, unasubiria nini? Sisi ni marufuku, yani unaisikiliza bodaboda alafu unakuwa una fedha kwa sababu kumbuka tuna draw mbili, ambapo nilisala mwisho pale saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na mkwanja, na saa 11 dakika 55 pia washindi wengine wanaenda kuondoka na mkwanja. Lakini bonus inaendelea kutoka, na kuanzia lisala kwanza pale bonus zimeendelea kutoka. Unaweza kuwekeza buku muda huu na ukaona fedha imeingia kwenye simu yako, jua ni bonus ambayo tumekupa. Lengo ni kuhakikisha unapata nguvu ya kuendelea kuwekeza buku na nene ili mambo yawe vizuri, si ndio bana? So taratibu ni huu, wewe kama unasikiliza leo kwa mara ya kwanza na uf

mamu utaratibu, wewe unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Vodacom ya bana, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Endelea kuwekeza buku, kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka na nini, lakini pia kumbuka doni ziko mbili kwenye risala nne la mwisho pale, uenda ukondoka na fedha na mambo yakawa fresh. Unasema ni aje, unasikiliza show budao kutoka pande za Kiesa, unatoga Masai kutoka pande za Kiesa. Bwana Kiesa pamekaa vizuri, ila ni kweli kuna baadhi ya mafundi wakiwatangulizia fedha, uwejua kazi yako aweze kuifanya kwa ubora. Wewe kwa upande wako unaona ni kushindwa kuthamini kazi ambazo wanazokuwa nazifanya na kuchukulia poa. Alifayo kilianye kibengu baadhi ya mafundi, tondoke na Jerumani bana, tondoke na Jerumani Nyangunda na Fedi Mupinge. Wanasema isikiliza pia show Juma pande za mashine tatu, niko na Flavi, mnaisikiliza show muda huu. Bana, baadhi ya mafundi ujenzi wapo, lakini mtoa kazi mwenyewe ukishafanya kazi pesa ndo upewe kabisa. Rajipa Mgaya, tusaidie kaka Claudi Msafu wa pande za Wampigeto, okay, na noma kutoka pande hizo. Mafundi wengi ukiwatangulizia fedha wanafanya kazi chini ya kiwango, sababu wafanye kazi yako hadi uanze kumdai. Ukianza kumdai anafanya kazi haraka, ndio hapo wanapoharibu kazi yako. Naitoga la Meki Mkushi Babaki na Livini, tondoke na Baiko Valema, Mkisi Boy, Jeros Kasaduka na Cecilia Sylvester, na ina normal kutokea pande hizo za Mafinga pia. 2026 tunatubua na Mkisi Boy, Ezekiel Mlula, Felix Maguata, Cecilia Sylvester, Ilia Kitime na Jordani Mkupala. Unasema isikilize pia show, naitoga Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga. Umeniambia leo umeona kama ni Ijumaa, sio kwa hizi ngoma bana. Noma, ni kweli baadhi ya mafundi wanasema baadhi ya mafundi okay. Mbaujumbu wako okay. Tondoke na Zakaria Maemba, Jordani Mkupala, Aloni Ngadunga, Masai Mtavango, Cecilia Sylvester, mzee wa Kisawa, Njelo Lusinde, Jeroska Saduka, baba akina Sheila, Ilia Kitime, mtaruki mkuu ujumbe okay. Na noma mzee kutoka pande hizo. Mafundi wengi kinachowaponza ni tamaa ya fedha, unakuta anachukua hela kwa watu wengi kwenye kufanya kazi, lazima afanye kwa haraka ili akafanye sehemu nyingine, na ndipo anaanza kuharibu kazi. Tondoke na Jeradi Kasaduka, Zadi Mgala, Ezekiel Mwitula, Nathani Kitemile kutokea pande za Mtula, ambapo unaponisikiliza mdau shukrani sana kutokea pande hizo za Mtula. Wanasema ni aje Ugongo Tewele, unasimo Mtokoma na Riziki Mdeka, unatoa Gaston Tewele wakuka Vilamba Mtama Batini, ambapo unaponisikiliza mdau. Unasema ni aje Dumane, ni kwa watoto wangu Love Lunyali, Erekel Lunyali, Neva Solo Lunyali akiwa Mbeya,
Gulake Lunyale, Oliver Lunyale, Jero, Msela, Mkisboy, Boniface Nyingo, Everasto Changamike, Felix Magwata, Dani Chetelo, Rejelo Lunyale kutokea Serena ya Tanangozi. Ujumbe, ukimaliza kuambia mabaya yangu, usisahau kuambia na mazuri yangu, ili nayo wajua au vipi. Ni kweli baadhi ya mafundi wana tabia kama hizo. Unatoa Rebecca kutokea pande za Tanangozi, Juma pande za mashine tatu. Niko na Flavi, mafundi wapo ila sio wote wenye tabia kama hizo. Okay, na noma kutokea pande hizo za mashine tatu, si ndio? Ni aje unasema unasikiliza 88.9 muda wao kutokea Tanangozi. Mafundi ujenzi karibu wote sio waaminifu. Ukwelula wapo unasema tuondoke na Jeradi Furuge, mamake na Irini, mamake na Jafari Msigala na Ila Makasi, Hamza Sengo Ilula pamekaa salama. Kuna upepo kwa mbali. Okay, shukrani sana, tuko pamoja mpaka hiyo baadaye baadaye. Tuondoke na Msaba Mweheve, Apollo Mtevele na mamake na Dori akiwa pande za Kipaduka, Gaston Tewele kutokea Ilula Vilama Mtama Batini, ambapo unaponisikiliza. Mafundi ujenzi walio wengi wanatamaa, unakuta anachukua advance same tatu, lakini kazi hazifanyiki kwa wakati. Pia hata ubora kazi hauwezi kwenda kwa sababu atafanya haraka kwa kulipo. Unatoka Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga, ambapo unaponisikiliza. Ni aje Jumanne, ni kwa mwanangu anaita Ngingo, Innocent Ngingo, Monica Ngingo, Aledi Ngingo, pamoja na mamao Frida Mgogosi. Unatoka Boniface Ngingo kutokea pande za Wendasi, ambapo unaponisikiliza. Oi, tondoke na Michael Valema, Gerard Froge, Haruna Chide Nyile na Hamza Sengo, Yesaki Mkolomi, kijana mpole kutokea pande za Ilula Itabali, ambapo unaposikiliza show umetisha sana kutokea pande hizo za Ilula Itabali. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza? Wewe kama una dua, tuungane na dua la Dula Makabila, narudi na simu yako.

0: sio hiyo.
1: Tunakula kwa jasho na unakwambia mapenzi sia. Sasa so kuna mdau kaniambia hivi mahusiano ya kimapenzi yanahitaji zaidi moyo au yanahitaji akili? Ukiachana na unakwambia mapenzi sia na nini na nini, mbona bana, sio kuna mdau kaniuliza hapa, mbona bana mahusiano ya kimapenzi yanahitaji zaidi moyo au yanahitaji akili? Nikasema sio mbaya, acha nizungumze nao. Unasikiliza 88.9 muda huu. Weko upande wako, nadhani yanahitaji nini zaidi kati ya akili au moyo? Dakika 39 mara baada 9, nambari ya kupiga simu mimi na wewe tuzungumze pia. E bana, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Salama kabisa baba Manga, habari za hapo studio?
1: Yeah, fresh. Moyo au akili mzee?
2: I say baba Manga.
1: Oh yeah.
2: Mimi nakwambia ni akili.
1: Kwa nini akili na sio moyo?
2: Mimi nakwambia moyo ni sawa, lakini akili ndio ya kwanza. Kwa maana usipoishi na kwa akili, manake inaonekana wewe hapo baba maisha magumu.
1: Kwa hiyo mahusiano atakusumbua.
2: Nakwambia baba Manga, mimi nakupa ukweli, yani akili ndio inabidi ifanye tu ukweli baba Manga.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Aisee baba Manga, mimi kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
1: Yanakubali sana kutoka Isimani Mangawe, pameka vipi?
2: Ah baba Manga, Isimani Mangawe pamekaa vizuri na pamekucha kuwa safi, na hapa najua na usubiri kupambazuke baba Manga.
1: Yanakubali sana, tondoke nao kutoka pande hizo.
2: Nashukuru sana baba Manga. Namkuta hapa Alfonso Ilomo pande za Isimani Mangawe namba 1 na mke wangu Latifa Disule pande za Isimani Mangawe. Hapa namkuta Fabian Mdem pande za Isimani Mangawe. Namkuta hapa namwambia msalimie na huyu Chesco Mponda pande za Isimani Mangawe kabisa baba Manga, ujumbe.
1: Oh yeah.
2: Ukitaka kuijua njia mkato kula nauli baba Manga. Baraka Kinami Mangawe na go out singulu wangu baba Manga.
1: Ina noma show kandi sana Baraka Kinami kutokea Mangawe. Mdau wa kwanza anasema yanahitaji akili bana, moyo achana nao ufanye kazi yake. Wejilana simu, habari ya leo?
3: Mwamba.
1: Wewe unatokea pande gani, unafahamika kama nani?
3: Hili sauti ya mtu wa roki mkuwa sababati na mambo.
1: Mbona kama umelala hivi, mbona kama umelala unasikika kwa mbali sana mzee wangu?
3: Toka kitambo sana niko macho mzee.
1: Yanakubali, moyo au akili mzee?
3: Naam.
1: Moyo au akili?
3: Ni akili, ni akili babake na Manga. Bila akili nakwambia utaishi na watu wazee. Itaji akili sana nakwambia.
1: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo. Changamka mzee wangu, kama unasinzia hivi mzee.
3: Pamoja sana, hebu niingie kwa ndugu yangu mpendwa huyu anaitwa babake na Shaire, namwambia kaka, hebu amka mtafuta rani babake na Manga yuko kwa hewa, niingie kwa Aaron Nganunga. Namwambia kaka, hebu amka hapo Kianga. Nimaizane na ndugu yangu huyu Silvesta. Sipiga Silvesta na Jordan mkubwa la baba Manga.
1: Endelea kutoboa na Nuru FM kutokea pande hizo. Ukipiga simu hakikisha unakuwa unachangamka bana, sio kama unasinzia hivi bana. Yanakuwa kama umejikaa fresh. Kwenye lana simu. Mambo ni vipi?
4: Mambo kwa baba Manga, habari hapo studio?
1: Ya salama. Mahusiano ya kimapenzi yanahitaji nini zaidi kati ya akili na moyo?
4: Baba mapenzi mahusiano ya mapenzi yanahitaji akili sana. Ukihitaji kusema moyo, moyo unafuata nyuma yake wakati mmeshapata makubaliano. Ukifanya makubaliano ndio hapo moyo unaanza kufanya kazi yake sana.
1: Kwa hiyo akili kwanza.
4: Akili kwanza ndio moyo ufuate nyuma yake.
1: Nakusikia kama unatembea hivi mzee, unaelekea wapi muda huu?
4: Bwana mama yangu nilishatoka kidogo. Kwanza niende kuangalia mambo yangu. Unajua nilienda kuchoma choma tofali huko.
1: Oh yeah, fresh mzee, tondoke nao.
4: Sawa, kesho hapa kwa Baraka Kinami nimemsikia anaruka ruka matuta sana hapa. Twende hapo kwa Mjela Dikuru bila kumsahau Ezekieli Murua pamoja na Azadi Mkongomase na kaka yangu kaka Maiko Varema.
1: Yeah.
4: Nasema twende kwa pamoja, ila kwa majina sijajitambulisha, lakini naitwa Sipia Nchanga. nipo Mawala moja hii.
1: Ah, ina noma show kali sana kutokea pande hizo za Mawala. Eh, muda unaenda za kupiga kazi, hakikisha unapiga kazi huko unakaa jirani na redio yako pia itakuwa ni fresh. Kujana na sima mambo vipi?
0: Kama kawaida baba manga.
1: Yeah, kama kawa unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
0: E bwana, niko Magulio na nitega Mkisi boy.
1: Yeah, nakubali. Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
0: E bwana, tunashukuru Mungu baba manga, unazidi kupambazo wako kwa fresh kabisa.
1: Yeah, nakubali sana. Wengo pande wako na unaona anahitaji moyo au akili?
0: Mapenzi bwana, anahitaji uwe na utumie akili zaidi, sio moyo. Yaani kwenye issue ya moyo hiyo, nafikiri labda tu kitu ambacho kinaweza kaingilia labda kwenye issue ya moyo, labda tu kwenye mambo ya uvumilivu. Uvumilivu kwamba bwana, nitakuwa mtu uwe na moyo sana kwenye issue ya uvumilivu. Ila kiufupi nitakuwa akili, yani akili.
1: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
0: E bwana, shukrani. Ngoja niende kwa jamaa wangu anaitwa Legend Runyali, naambia bwana Legend, tuko pamoja. Justin Mnyaga, ni Felix Mangwata, Jalis Kasaduka na Jino Usinde. Bwana baba manga kimbiza baba mzazi.
1: Umetisha sana mzee. Wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako mimi na wewe tukazungumza na nini? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kujana na simu shwari.
4: Freshi.
1: Uona tokea pande gani, unafamika kama nani?
4: Mimi naitwa Justin Kalinga na tokea Karenga.
1: Yeah, Kalenga pameka vipi?
4: Karenga kwa kushwari.
1: Yeah, nakubali sana mzee. Isi, weko pande wako nadhani ni akili au ni moyo?
4: Mimi nataka nikwambie hivi baba manga, mimi napingana kabisa na walio pita.
1: Oh yeah.
4: Kwa kweli inahitaji moyo. Yani rohoni, kumpenda mtu ni kutoka rohoni. Huwezi kumpenda mtu kwa kutumia akili. Ina maana wale ambao hawajaoa, ina maana hawana akili. Wana akili za kutosha, isipokuwa kupenda ni kutoka rohoni. Ni moyo kwanza, wewe mwenyewe ujitoe kwamba mimi pale nimependa. Ndio, lakini sio kutumia akili. Kwa akili ipo sawa, lakini kupenda ni rohoni.
1: Kwa hiyo kupenda kati mapenzi yanahitaji nini kati ya akili na moyo? Wewe kwa upande wako na moyo ni bora. Yaani unahitaji sana moyo.
4: Akili inajitegemea, lakini moyo kwanza. Kutoka rohoni umependa. Lakini sio kwamba unatumia tu akili. Wasioa je, hawana akili?
1: Yeah.
4: Ni kupenda kutoka rohoni, nimeamua kufanya hivi. Roho imekutuma. Moyo.
1: Oya, nakubali sana mzee. Unatokea pande gani?
4: Mimi niko Kalenga.
1: Yeah, Kalenga pameka vipi?
4: Kalenga shwari kabisa.
1: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
4: Asante, nitakwenda kwa Justin Mnyagane wa jina Ifunda moja hiyo. Nitakwenda kwa Mguha Mweru ndani ya Itamba, najiita Kiweji. Alafu nitakwenda kwa bwana Gumivu Kionza, bila kumsahau Felix Mangwata. Tuko pamoja baba na mama.
1: Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo ambazo uko mzee anakuambia moyo bana. Ndio kila kitu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kujana na simu, habari?
5: Salama kabisa. Habari hapo studio kama
1: mama? Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
5: Ametoka Justin Kalinka, ameingia Justin Mnyaga ni funda moja Kivalali Simbiligunga.
1: Yeah, pandezo ambazo uko pameka vipi?
5: Kuko shwari baba manga.
1: Yeah, nakubali sana.
5: Kumetulia, kuna kajoto fulani.
1: Yeah.
5: Yaani kuko shwari kwa kweli, tunamshukuru Mungu.
1: Nakubali sana. Wewe upande wako nadhani anahitaji moyo au anahitaji akili?
5: Yaani mapenzi bwana yanahitaji akili. Hata Biblia imeandikwa kuwa isini kwa akili na wanawake. Huyo Justin amechemka bwana wa jina.
1: Kwa hiyo anahitaji akili na wala sio moyo, eh?
5: Sio moyo.
1: Oh yeah, okay, say pole sana. Na umepotea hewani. Narudi na ujumbe mfupi ambao unakuwa unaelekeza muda endelea kushana sisi pande gani ambazo uona sikiliza 88.9 muda huu. Nambari 0766674292, 0766674292. Mahusiano yanahitaji mahusiano ya kimapenzi. Yanahitaji nini zaidi kati ya moyo na akili? Umesikia dawa amepiga simu, wewe pia unaweza ukashana sisi. Na kando na asheri yako, karibu.
6: FM.

0: Itakuwaje? Wewe uanze siku yako bila kusikiliza 88.9. Itakuwaje? Wewe uanze siku yako bila kusikiliza Boda Boda na kuweka meja kaa sawa Weka ndo nasha redio yako karibu kwenye familia ya 88.9 lisala bila kwa tunalimalizia hivi shana sisi pande gani ambazo unasikiliza pia show muda huu kupitia nambari 0766674292 0766674292 hivi mahusiano ya kimapenzi yanahitaji zaidi moyo au akili umesikia wadau ambao wamepiga simu wameshana sisi wewe pia unaweza ukashana sisi yanahitaji moyo au yanahitaji akili Brenda kutokea pande za Kesto unasema yanahitaji moyo pamoja na akili kwa sababu ukisema ni akili tu kuna muda kuna vitu vinahitaji uwe na moyo ili uweze kudumu kwenye hayo mahusiano na kuna vingine ambavyo vinahitaji akili ili uweze kudumu kwenye mahusiano kwa hiyo upande wako unaona kama moyo na akili vyote vinahitajika kwenye mahusiano ya kimapenzi okay shukrani sana Brenda hapo mapenzi lazima utumie akili sana baba akina manka Angelo Lusinde hapa kutokea Nyabu Dodoma Tondoke na Kiss Boy Cecilia Sylvester Jerosi Kasaduka Mtoroki Mkuu Mguamwelo Jenerali Furuge kushoto pila Felix Magwata unasema pia uendelee kusikiliza pia show kutoka Mufindi Kibao oni wajanja tumeshamka na baba manka kama vipi tondoke na zari mgala masai mtavangu mkesiboy adam mwaitevele kushoto pila shukrani sana kutokea pande hizo mapenzi kiujumla yanahitaji moyo na akili unatoga kaizari mkuvasa napatikana pande za mapogoro wa changamkia mzee jeradi furuge yasini mnyagani na umevukionza iskilize pia show hapo mapenzi lazima utumie akili sana baba manka masai kutokea semtema mahusiano yanahitaji akili sana na Tondoke na Zakaria Maemba, Cecilia Sylvester, Babaki na Sheila Baraka Kinami Malobida, Jordan Mkuu, pala mzee wa Kisalo Ninganunga na Kilo Juna na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza 88.9 Nuru FM. Zimezimwa sote unasema unaenjoy kusikiliza show muda huu Mtoroki Mkuu kutokea pande za Ikungwe. Shukrani sana Mtoroki Mkuu kutokea pande hizo za Ikungwe. Hata kama sasa hivi unatoa za koroki na nene, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu, inakuwa inapendeza zaidi bana inoma sana. Okay. Ni aje moyo kwanza bila moyo utaishi uweze kuishi. Tondoke na Justine Wakalenga, Justine Mnyagane za Kimkolomi na Spria ni Changa, Hamza Sengo Mubaba kutokea pande za Ilula Sokoni ambapo unaponisikiliza. Hapo kiukweli mapenzi yanahitaji akili. Kazi kwa Baraka Kinami Mgwamwelo Lizi Kimdeka Chako Mgwela Jimson Dunda Sospita Dunda pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza muda huu mapenzi yanahitaji akili bana Tondoke na Prosper Mduda Elia Kitime unasema isikilize isikilize show muda huu Elia Kitime Jimson Mwambene fundi wa Nuru FM umevo kionza unatoka na Thani Kitemile wa Mtula ambapo unaponisikiliza mapenzi kiujumla yanahitaji moyo na akili unatoga kaizari mkubwa sana kati ya mapogoro okay na Roma shukrani sana mahusiano yanahitaji akili sana okay nimeruka nao pia moyo kwanza bila moyo okay kani nimeruka nao pia unasema ni aje Tondoke na Jordan Mkupala Jerade Furuge za Kelly Mlora la Stoke Sinda ile ya Kitime Dennis Muyala unasikiliza mudao kutokea pande za Balagosi babake na manka mimi naitwa Gawilo Kakingo unasema unanipata kutokea pande za Changarawe Airnoma kutokea pande hizo za Changarawe. Tuende sana Ezekieli mzee wa Kisawa bwana mapikipiki. Okay, Cecilia Sylvester unatoka Loni Ngadunga kutokea pande za Mufindi Kianga. Katika mapenzi anahitaji sana akili na moyo. Unasema Tondoke na Gulak Lunyali, Oliver Lunyali, Jerome Selam, Kissboy, Boniface Ngingo, Everasto Changamike, Felix Magwata na Nichetelo, Rejelo Lunyali napatikana Sadani Tangozi. Aina noma kutokea pande hizo ambazo na akilisha. Ni aje Jumane ni kwa Isaac Mkolomi. Gombe Sege, Ireno Mbosa mama yake na Jafari Msigala Mataluma Mkolomi na Adidas Klavia Mzasengu Mubaba shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia mapenzi yanahitaji vyote viwili moyo pia na hisia unasema Tondoke na Zaki Mkolomi Verasto Mbugu James Mwenuka Jafari Mwano Riziki Mdeka na Dili Kahimbi Bravumbi la kazi shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula mapenzi yanahitaji akili bila akili yatakuendesha Tondoke na Baraka Kinami Mzee Furuge Mzasengu na Michael Michael Valema, Boniface Ngingo na Spirani Changa unatoka Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga, ambapo unaponisikiliza tunatoboa na Frankie Cosmas Mnyanyi kutokea pande za Dodoma ya Kibakwe. Ya iko unasema mapenzi yanahitaji akili na moyo, wale ya Joe, shukrani sana kutokea Dodoma eh. Babaki na Manka mapenzi hapo, vyote vinahitajika akili ndio mpango mzima. Raymond Mwakalinga, Elula Iringa, Tanzania namba 1, ambapo unaponisikiliza muda huu shukrani sana kutokea pande hizo. Tumelikata lisala la pili, tupo lisala tatu na ndokoza pamekucha, imetimia 10 kamili za alfajiri, na nikukumbushe kuendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana fedha tayari zipo kwenye mfumo zinakusubiri. Ambao unasikiliza muda wembo, msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi kutokea pande za Ikonongo, alafu nitogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi leo na mambo ya fresh.
1: Mambo vipi?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
2: Ndio.
1: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yaani siku zote.
1: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapa, umetusikiliza?
2: Niwasikiliza sana.
1: Mm. Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena?
2: Eh?
1: Vipi umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikaranga.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni eh?
2: Ndio.
1: Hapo hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
2: Mama Queen.
1: Ah, Mama Queen.
2: Ndio.
1: Ikonongo A, Ikonongo B.
2: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
1: Ah, kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B pia.
2: Ndiyo.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
1: Mhm. Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama umecheza mara ngapi?
2: Eh.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara tatu.
1: Umecheza mara tatu?
2: Ndiyo.
1: Eh bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
2: Naambia jamani wacheze uhakika.
1: Wacheze uhakika. Asante Zaituni.
2: Ndiyo.
1: Unaitwa mama nani kwani? Mama nani huyo?
2: Mama Queen.
1: Ah, Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
2: Ah, hayupo.
1: Haya, asante.
0: Kama jinsi ambavyo mamake na Queen aliondoka na mkwanja, wewe pia unaweza kuondoka na mkwanja leo. Kumbuka kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka kwa mwezi wa 10 kila ambaye anashiriki hizo siku za mwisho wa mwaka. Kila ambaye anashiriki lazima aondoke na mkwanja. Nikukumbushe jinsi ambavyo unaweza kujitengenezea mazingira ya kuondoka na bonus pamoja na fedha. Nikufuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata wa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yasi bana, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 sifuri alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba nne lipia kwa Mpesa. Hatua tatu chagua nne kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua nane bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Fuatayo maelekezo ambayo nimekuelekeza. Frank Ongoli kutokea pande za Mkimbizi, mapenzi ya akili akili nyingi mzee. Okay, Frank Ongoli kutokea pande hizo za Mkimbizi, umetisha sana. Mamake na Alexi Kakingo kutokea pande za Changalawe, wanasema tuondoke na Edwin Kakingo kutokea pande za Changalawe. Shukrani sana. Mapenzi kiujumla nahitaji vyote, kiasi akili kiasi na moyo kiasi, usingie jumla jumla utomi. Tondoke na Mzasengo Spiani Changa, Jofu Mkolomi Doto Kivamba na Kulwa Kivamba, Isaki Mkolomi kutokia pande za Ilula Itabali, ambapo unaponisikiliza umetisha sana. Mapenzi yanahitaji vyote kwa pamoja, natokana kasijaelewa. Jonas Kikove Delitusi Mwinga unatoka Bazili Msisi kutokia pande za Makombe, Aeronoma kutokia pande hizo. Ni aje mapenzi yanahitaji sana akili, asilimia 150 tunakupata fresh. Unatoka Samson Kadilo kusini mwa Tanzania Mafinga, ambapo unaponisikiliza umetisha sana kutokia pande hizo za Mafinga. Lesala 3 dakika ya 6 mara baada ya 10 za alfajiri, ulipo pame kucha vipi mwana familia. Mina acha pombe bana, pombe ya Mario yuko na Harmonize. Harmonize yuko na Mario. Enjoy nayo. Alo.

0: Weolia, waza vichori wenzako wakiwaza masomo na nini? Click master. Ngedere ambayo tutataka kuisikiliza muda huu au vibara. So kana unaasha redio yako muda huu, karibu kwenye familia ya 88.9. Sisi tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi wala hujachelewa. Weka unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga. Bana hayo, unanisikiliza ukiwa Mufindi, Makambako, Mbeya, Mikumi, Lula. Muda huu kozako Igumilo, Ipogoro, Samora, stendi kuu ya mkoa Iringa, Igumbilo pale, sindio bana, stendi ya zamani, unanisikiliza muda ukiwa pande za stendi ya zamani, muda uko Mwembetogo, uko Kiesa, uko Kiesa Kilolo, uko Nduli, muda unanisikiliza ukiwa Mgongo, unanisikiliza ukiwa pande za Nduli na sehemu yote ambapo unaponisikiliza, hakikisha sauti ya redio yako inakujua uvi bana. So nambari ya kupiga simu nina we muda huu tuzungumze, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kuna klipu ambayo we kama ni mtu ambayo unafuatilia sana mitandao ya kijamii utakuwa umekutana nayo, ya Harmonize akiwa analia akiwa anaonyesha hisia zake kwa video vixen wa track yake ambayo inaitwa Kudox, umeona bana. So nimeona watu wengi kwa wanasema inakuaje bana, mwanaume inafikia hatua hadi we unapokuwa unaelezea labda kwa mfano kama Harmonize alikuwa analia kwa sababu alikuwa na anamuonyesha kwamba yule dada anataka kuwa naye kwenye mahusiano na nini. So mistaki tuzungumze kama ni swala la kike au la nini, mimi nataka tuzungumze na wewe. Je, kuna ubaya kwa mwanaume kulia asa mbele ya mpenzi wake au akiwa anaelezea hisia zake kufikia hatua mpaka ya kulia? Yaani mimi bana nakuhitaji na nini? Kwa mfano kama Harmonize pale, yeye anamwambia yule mdada kwamba anampenda, si ndio eh? Yaani analia kabisa, yani yule mdada aone kabisa kwamba jamaa yuko serious na jambo. Je, kuna ubaya pale pindi ambapo mwanaume anapokuwa na anaonyesha hisia zake kwa mtoto wa kike kufikia hatua ya kulia, wewe unadhani pia ni udhaifu? Maana wengi wanaona kama ni udhaifu hivi, mwanaume anafikiaje hatua unaeleza hisia zako hadi unalia, yani bana sina nini na nini, nielewe mama. Unadhani ni udhaifu au ni swala la kawaida? Niandikie kupitia nambari 0767 6674 92 7 0767 6674 92 7. Na wewe umeshawahi kulia kwa sababu ya mahusiano ya kimapenzi? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 8440. Kwenye nana simu, okay, kwenye nana simu mambo vipi? Nambari ni 0735 01 8440. Kwenye nana simu mambo vipi? Ya salama. Mwanaume akiwa anaelezea hisia zake kafikia hatua mpaka akawa analia mbele ya mtoto wa kike, ni udhaifu au ni kawaida?
1: Ni udhaifu.
0: Kwa nini udhaifu?
1: Mwanaume huwezi kulia kwa sababu ya hiyo. Mnaona vipi anazungua? Naachana naye unatafuta mwingine.
0: Sio kwamba labda unakuwa unamaanisha ndo maana hadi nafikia hatua unatoa machozi.
1: Hapana.
0: Yeah.
1: Yani hiyo kwa kweli mwanaume ni mwanaume bwana, sio ufanye hivyo. Afikia unalia, wewe ni aibu.
0: Sasa unamwelewa ile ya kuelewa vizuri kwamba namaanisha bana, sio mchezo. Nimependa. Kwa hiyo kwa upande wako, kwa mwanaume ambaye analia anapokuwa anaeleza hisia zake kwa mwanamke, unaona ni mdhaifu sana eh?
1: Ni mdhaifu sana. Huwezi kulia mwanaume kwa sababu hata kama mlipendana.
0: Oh yeah.
1: Ikifikia hiyo naona anazingwa au nini, anakukwepa basi.
0: Yeah.
1: Unaachana naye kwa sababu anaona dunia nzima amejaa bwana. Yaani niulie, unafuna washa mwanaume sio mwanaume dhaifu unakuwa kama mwanamke.
0: Yaani kama mjaingia kwenye mahusiano pale unapokuwa unamweleza, inafikia yani unaanza kumweleza huko unalia kwamba bana mimi nakupenda, nimekuelewa bana, unalia kabisa, unajua. Kwa hiyo ni udhaifu mkubwa sana. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
1: Nasikiliza nikiwa pande za Matunguru hapa.
0: Yeye anakubali sana
1: mjejela kifuruga.
0: Yeye anakubali sana Matunguru, pameka vipi?
1: Hapo safi.
0: Yeye anakubali sana, tuondoke nao mzee.
1: Asante. Ngoja nianze na Justin Mnyaga, amealikatika naona ameishiwa salio huyo. Na Justin Kalinga akiwa Kalenga hapo anaruka matuta. Nije kwa siku ya Nichanga akiwa hapo Mawala. nije nimalize na bwana Felix Magwata ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Mwanaume bwana sio unajua bwana. Mwanaume ni nguzo ya nyumba, uwe mwamba.
0: Naenda na masaluti sana mzee. Mzee anasema ni udhaifu. Sio labda ni upendo ambao anakuwa nao wa kweli, inafikia hatua akiwa na anamweleza mpaka machozi anatoka na nini. Kwa jina na simu, mambo vipi?
2: Halo.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Ngana Prosper kutoka Mafinga kwenye nambo.
0: Yanakubali sana Prosper.
2: Unajua romanka.
0: Yeah.
2: Kuna ishara mbili. Kuna mwingine anaweza akawa analia kwa nguvu ya kutaka kumshawishi mtu.
0: Yeah.
2: Mwingine anaweza akawa analia, ndio hizo tunajua wanaume tuna mbinu nyingi.
0: Yeah.
2: Eh, anaweza kujifanya analia ili kubaliwe.
0: Kwa hiyo mdau wa kwanza amesema ni udhaifu. Wewe una kwa upande mwingine unadhani ni udhaifu au ni mbinu tu ya kumshawishi mtu? I said die, pole sana, unaweza ukarudi kwa mara nyingine. Yeah. Nambari ni 0735 01 840. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
2: Sasa ya mtuwaroki mkuwa roo huo ni zaifu ndiki yandu. Yani ayuzikani mwanaume ni kubatia na usia ni ayuzikani katika.
0: Sasa kama umempenda mtu unataka kwa mini, kuna ubaya ukiwa unalia.
2: Mimi nini babaki na Manga saizi ya kuna wara nini. Unaweza kwa mwanaume badaya na kutulekeza usia.
0: Yeah. Kwa hiyo jamaa, ndugu yetu bwana msanii kufikia hatua ya kulia, amekosea sana.
2: Yeah. Anakuwa mwenye wanaume babaki na Manga sio kufunga hivi. Yaani unafika mahala siku moja tajuta atabwagu hapo hapo na wanaume saizi na kuambia isimai kwa kile.
0: Usio kama jamaa na upendo wa kweli.
2: Hamna kitu hapa, hamna upendo wala nini ndugu yangu. Wanasema hivi ni heri akupende lakini sio wewe mwanaume umpende mwanamke. Kosa kabisa.
0: Oh yeah, tuondoke nao mtu aroki mkuu, ongea sauti ya juu mzee.
2: Pamoja sana. Hebu niingie kwa ndugu yangu huyu mzee wangu mzee Jadi Furugu. Namwambia mzee tuko pamoja. Niingie kwa ndugu yangu Jordan mkutana kwa Mafinga. Namwambia kaka tuko pamoja. Bila kumsahau huyu ndugu yangu anaitwa Ndero Lusinde pale Nyamwe. Kama namwambia umesomeka vizuri baba Manga.
0: Oh yeah, umetisha sana mtaroki mkuu kutokea pande hizo za Ikongwe. Nambari ya kupiga simu ni 07 3501 84 40 0735 01 8440. Kwa jina la simu, habari.

0: Ogope wejiamini. Nambari ni 0735 01 84 0. Kwa jina nasema mambo vipi? Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show kwa pande gani?
1: Unaongea na Nathan Kutemile kutoka pande za Mtula Mafinga
0: huko. Yeah, kutokea Mtula Mafinga pameka vipi?
1: Bana, Mafinga kumekaa vizuri, kuna upepo na baridi kwa sana.
0: Ni udhaifu au ni ishara ya kuonyesha upendo wa kweli?
1: Unajua baba Manga, ishu ya kulia machozi yanakuaga yana aina mbili. Kuna kulia kwa maumivu, alafu kuna kilio cha furaha. Kwa hiyo kulia kwa sababu ni hisia, vile ambavyo wewe labda umempenda mtu. Mimi nafikiri mtu anakuwa yupo sahihi kuonesha upendo wake wa dhati kutoka moyo.
0: Kwa hiyo jamaa alivolia alikuwa anaonyesha upendo wa kweli eh?
1: Kwa mtazamo wangu, jamaa alikuwa anaonesha hisia za kwamba anamhitaji kuliko anavyokusudia mwanamke.
0: Yeah. Kwa mtu ambaye anaona ni udhaifu na kuwa nakosea eh?
1: Ni mtazamo wake kwamba ni udhaifu. Najua baba Manga,
0: yeah,
1: hata kwenye maisha tu ya kawaida kuna kitu unaweza ukawa unakitamani kukipata, sawa eh? Yani unaumia moyoni, yani unapokikosa yani unajisikia maumivu. Kwa mtu anaweza akakona akasema huyu bana analia kitu kidogo, lakini kumbe wewe moyoni kile kitu yani nakiona ni cha muhimu kwenye maisha yako. Kwa hiyo ndio ilivyo.
0: Yanakubali sana, tuondoke nao mzee.
1: E bwana, ngoja nikimbie niende pale Ifunda kwa bwana Justin Mnyaga, ninamwambia aweke mafuta. Niende pale Isalavanu kwa bwana Elia Kitime, namwambia aweke. Niende pale Matanana kwa bwana Patra Mlianzire, namwambia Patra Mlianzire ambele.
0: Wewe umetisha sana, endelea kusikiliza pia show. Narudi na ujumbe kwa mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani na ese kufa ya Moko yuko na Christian Bella ambayo unaisikiliza, enjoy nayo.
2: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Weka sauti ya radio yako ipo juu, muda huu umetisha sana. Na kama sauti ya radio yako ipo chini, veba naye fanya kuongeza sauti ya radio uso muda wa kusinzia. Tayari tumeanza siku kuanzia saa 6, bodaboda tumeanza kuanzia saa 8 lisala 3, na tayari pamekucha tumelianza au vibana na tupo kwenye lisala 3. Muda unaruka na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani kwa nashana sisi pande gani ambazo unasikiliza show. Na kwa mwanaume kulea mbele ya mwanamke akiwa anaeleza hisia zake, je, ni ishara ya udhaifu au ni sawa tu? So nimeshana wewe kutokana na kuna video ya Harmonize, umeona bana akiwa na anamlelea video vixen wa track yake ambayo inaitwa Kudos. Umeona bara sana mueleza, anamueleza hisia zake kwamba anampenda na nini. So ikafikia hatua mpaka akawa analia machozi, yani analia kabisa, yani bara si na nini na nini. Nikakwambia mimi sitaki kutujadili kwa upande mwingine kwamba ni swala labda la kiki na nini. Mimi nataka tujadili kwenye ile swala la wewe kwa mwanaume kulia mbele ya mwanamke akiwa anamueleza hisia zake. Je, ni udhaifu au ni swala la kawaida? Niandikie kupitia nambari 0766742 0766742. Unasema we kwa upande wako unaona kama ni sawa tu, kwa sababu si anamweleza ukweli ambao yuko nao. Unaitwa Neema kutokea pande za Kiesa, shukrani sana. Mwanaume kulia mbele ya mwanamke sio udhaifu, hiyo ni mbinu wa kumshawishi mwanamke ajaye kwenye mfumo. Tuondoke na Nathani Kitemile, Kelvin Kitemile kushoto pila, mama yake na Slay pia Fugale na mama yake Irene. Prosper Mduda kutokea Mafinga, Kenya Nambo A, ambapo unaponisikiliza da baba manka, kwangu mimi siwezi mpenda mwanamke mpaka nikalia mpaka nikalia. Seda noma sana kwa ujumbe wako, umenikimbia. Kulia ni ishara upendo sio udhaifu. Tondoke na Aloni Nganunga, Jeradi Furuge, baba yake na Sheila Mtoroki Mkuu, Oretoga Nathani Kitemile wa Mtula, ujumbe hata aliyetengeneza pesa na daiwa pesa. Mama Sokime Msola DK, mama Sokime Msola akiwa Mazombe, mapenzi yanahitaji kwanza moyo. Okay, anahitaji kwanza moyo. Okay, yanahitaji kwanza moyo alafu akili. Tondoke na James Jumanne Stone Msumule ya kebabu mnyalu wa Yesu. Sokime Ngaga Giliadi Salage, mama Irene Mganza Alibeto Msea, wote wakiwa Mazombe, shukrani sana. Tunatubua na mzee Furuge Spendi Change Verasto Kisinda Mtoroki Mkuu, unaitwaga okay, unaitwaga ibara, unaitwaga Felix Maguata, ujumbe mwanaume atakiwe kulia sababu ya mwanamke. Okay, shukrani sana. Babake na mama mwanaume kueleza hisia kwa mwanamke hadi kufikia kulia, huo ni udhaifu, ila tu ni unasema huo udhaifu, ila tu ni mbinu ya mbinu ya ili mwanamke okay, kwa unamaanisha ni mbinu tu na sio udhaifu sema ulivyoandika bana. Tondoke na hamda mwingine, kama haelewi unaweza jikuta unamwonyesha nyumba nzuri kumbe ya jirani kujifanya yako. Okay, Samson Kadilo kutokea pande za Mafinga, Baida Noma kutokea pande hizo za Mafinga, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Ye bana, unasema ni aje, kaushamba tu. Tondoke na Aloni Ngalunga, Jero Lusinde, Jeros Kasaduka, unaitwaga Mtoroki Mkuu, mzee wa Kamnyweso, aina noma, mzee wa Kamnyweso, pande za Itona Mufindi, baba akina manka, kulia kwa mwanaume hizo ni hisia kali zisizoelezeka, na mimi nishawahi kulia kipindi cha nyuma. Unaitwaga Shujaa Kitinusa nikiwa pande za Itona, unasema wadau wa Nuru FM kumekucha, shukrani sana kutokea pande hizo. Baba akina manka unasema mapenzi yanahitaji akili sana na kupata kwa uzuri. Unaitwaga Faustini Kiwale pande za Kikombo, aina noma kutokea pande hizo za Kikombo, endelea kusikiliza pia show. Ni aje kulia ni ushamba mapenzi. Tondoke na Mazo Fidege, Boto la Mzale Belingando, mzee Jena Difuruge, Zakeli Mlula na Isaac Mkolomi, Mza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni, kushoto pila kutokea pande za Mufindi Kibao, baba manka kulia ni ushamba. Tondoke na Jilo Lusinde, Justini Mnyagani, Zadi Mgala, Mama Senta Vangu Mwogope KP Robati Kabiki unasema isikilize pia show Adabu Babanka kwangu mimi sezi mpenda mwanamke mpaka nikalia mwanamke atakusumbua unatoka Angelo Lusini hapa kutokea Nyabu Dodoma tondoke na Baraka Kinami Cecilia Silvestra Azari Mgala Mkisboy Mtoroki Mkuu na Mgwamwelu unasema isikilize pia show woni udhaifu kabisa tondoke na Jeradi Furuge Jeroska Saduka Gombesege Sospita Dunda pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza Zaki Mkolomi Professor Mduda Kisboy Samsoni Kadilo okay za Kadilo na Michael Valem Hamza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni show kani sana yani mwanaume kulia huo ni udhaifu mwanaume ndo anaye tafuta asa inakuaje asa inakuaje banae inakuaje inakuaje analia kimoja tufuate kingine mwanaume analia wewe hata mwanamke anaona hapa hamna kitu mwanaume anatakiwa ujumbe wako unakimbia mwanaume anatakiwa kuwa jasiri tuondokane na taruki mkolomi jofu mkolomi mzasengo Gerardi Furuge spiani changa na Haluna Chidenyila Isaki mkolomi kutokea Lule Tabali ambapo unaponisikiliza unaitwa Garaeli kutokea pande za Kitweru kueleza hisia zako kwa mwanamke ali unalia hiyo haiwezekani ukesho ukani sana Raeli kutokea pande hizo za Kitweru babaki na manga kulia kwa msanii ni udhaifu kifupi shida sisi wanaume tunatekwa na mwanamke padogo sana Prosper Mdude Alone Nganunga Cecilia Sylvester Nathan Kitemile unaitwaga okay unaitwaga Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga Kenya namba A ambapo unaponisikiliza Rastopimba anasema ni aje tuondoke na Ezekiel Muyula Rose Gugami Askola Mgato unasema isikilize pia show unaitwa Gamiri Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa maeneo ya TRA mwanaume apasi kulia ondoka na dada Neema akiwa Kiesa nimekupata kwa uzuri okay shukrani sana kuna ubaya kulia ni njia moja hapo kufikisha ujumbe tuondoke na Mary Mwalongo Gombesege Penzi Gauni Severi Mlawa aliyakitia Mayubu Kiaga na Nathari Kitemile Ibravumbi la kazi shukrani sana Ibravumbi la kazi kutokea pande hizo Jumanne Stone Msumule Kebabu Mnyalu wa Yesu wa Mazombe unasema tuwekeze buku nuru pesa kuongeza mtaji bahatika kwa kubahatisha ujumbe kwamba tunatubwa na Mama Sokime Msola Giliadi Salage Tadei Kidava na Erasto Duma wote wakiwa pale Mazombe bila kumsahau Damasi Madanda akiwa tasafu ile la mtua unasema isikilize pia show umetisha sana kutokea pande hizo uone udhaifu kumpenda mwanamke mpaka unalia du mimi siwezi Angelo Lusinda kutokea Nyabu Dodoma tondokea na Mtoroki Mkuu unasema isikilize pia show umetisha sana kutokea pande hizo nikukumbushe inapofika saa 11 lisala mwisho pale kura mbili na watu wanaenda kuondoka na fedha Jumanne hii ya leo ndio tunafahamu na mpaka leo hujalipa hela ya kodi hujalipa hela ya pango mpaka leo kuna madeni ambayo uko nayo ulikopa na nene kuna michongo yako ambayo uko nayo ijakaa sawa inahitaji fedha sehemu pekee ambapo unaweza kupata fedha hasa kwa hizi siku za hizi miezi za miezi ya mwisho wa mwaka ni kwenye Nuru Pesa kama tayari umewekeza buku mimi nikupongeze na kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka kuna watu tayari wameshaondoka na bonus bwana umundari si ndio wewe unasubiria nini hebu msikilize huyo ambaye amekondoka na ushindi alafu nitakugawia taratibu jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka pia na fedha
1: Habari?
2: Mama kwema.
1: Habari asubuhi?
2: Asi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Unaicheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja kwa muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
2: Naona.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja.
2: Wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi niliona nijaribu baki yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa, unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kenya namba C.
0: Asema mimi napendezwa na jinsi mwana ambavyo anavyosisitiza yani wacheze baba. Ana mambo mengi. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi au vibara kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza nao utakuwa na shuhuda mzuri. Wesiyo utasemaje? Au vibara eh? Ya utaratibu ni huu, kama unatumia mtandao wa Halotel nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Huu muda unaweza kuwa unachukulia poa na nene, unataka kusinzia, unataka kuvuta shuka. Hebu jaribu kuwekeza buku ta, nishukuru na utaanza leo kibingwa na mambo yako yatakuwa ni mazuri. Unasema bakiramanka kikweli. Mwanaume kulia hiyo haipendezi. Unatoaga batram liza niko pande za matanana. Inanoma kutokea pande hizo za matanana. Mimi siwezi kulia kwa ajili ya mwanamke ujumbe. Okay, mapili pili nyeho wayalimba siache kusikiliza Nuru FM. Unatoaga babake na Joakimu wayalimba, shukrani sana kutokea pande hizo za yalimba. Umetisha sana kando na share radio yako boda boda ambao unasikiliza show ya kwanza ya 88.9 Nuru FM angaza jamii. Sisi tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi kwa sababu mwaka wa 2026 si tunatoboa au vipi?

0: mwisho yetu ni 12 kamili za asubuhi. Wekaro unaungana mimi mudau, karibu bana. Pandegane ambazo unasikiliza nane, 8.9 mudau. Nataka kufahamu ulipo mudau, pia pameka vipi. Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Mudau unapokea simu ambayo utakuwa naelekeza mudani pia eh. Oh yeah. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Salama kabisa, habari za hapo studio.
0: Yeah, fresh. Wewe unatokea pande gani? Sauti ya nani mzee?
1: Hapa ni sauti ya Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Yeah, Isimani Mangawe, pameka vipi?
1: Ah, Mangawe baba, Mangawe pametulia tu baba Mangawe.
0: Na upo kwenye eneo lako la kazi au bado upo kitandani mzee?
1: Hapa sasa baba Mangawe, naongea ukweli, ndio naamka kuelekea jioni baba Mangawe.
0: Wewe kwa upande wako nadhani mwanaume kulia mbele ya akiwa anaeleza hisia zake, unadhani ni udhaifu au ni swala la kawaida?
1: Aisee baba Mangawe, kwanza ni udhaifu mkubwa sana. Yaani pia kwanza ni mtu mzima, unajielewa kabisa, unalia mbele ya hivyo. Yaani kwanza yaani inakuwa sio, kwanza haifai baba Manga kabisa.
0: Sio kama ni ishara ya kweli au?
1: Ninakwambia kwanza natia aibu, kwa hiyo ni mwanaume mzima afu unatia aibu.
0: Oh yeah, tuondoke nao Baraka Kinami kutoka pande hizo za Mangawe.
1: Nashukuru sana, namkuta hapo Mateso Mdabagi pande za Horo hapo, namwambia ampe na high party kwenye mela pande za Horo hapo. Nakuta Mangawe hapo.
2: Ah.
1: Babu yangu Fabian mzee pande za Isimani Mangawe, nakwambia anasema, nakwambia baba Manga anakupa hisi kutosha kabisa wa mwisho.
0: Yeah.
1: Ah, siwezi kumsahau hapa mzee Furuge pande za Matunguru baba Manga ujumbe.
0: Oh yeah, oh yeah.
1: Ah, ukiona wanaume wanamna hiyo baba Manga anatia aibu wewe.
0: Ah. Hai, naomba saluti sana Baraka Kinami kutokea. Isimani Mangawe, sema Baraka Kinami bana. Naomba sana. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Mambo poa baba Manga, vipi hapo, kwema studio?
0: Yeah, kwema kabisa. Unatokea pande gani, sauti ya nani?
3: Kwetu ni hapo Dodoma Njiro Rusinde.
0: Yeah, pande hizo ambazo uko pameka vipi?
3: Kofeshi kabisa.
0: Ya nakubali sana. Wekwa upendo wako na dhani ni udhaifu au ni ishara ya kuonyesha upendo wa kweli?
3: Hapo hakuna cha upendo wa kweli, ni huo ni udhaifu. Wewe ongea tu kiume kimya kimya kuliko kulia. Na mwanamke pia atakuona wewe ni boya kabisa.
0: Oh yeah, tondoke nao kutoka pande hizo.
3: Bali hapo Baraka Kinami, naondoka na Baraka Kinami, mto wa Loki mkuu, mkisi boy, Jairo Saduka ujumbe.
0: Yeah.
3: Kumpenda mwanamke mweleze tu fresh kuliko kulia mwanaume mzima.
0: Ah, inanoma saluti sana mzee wangu kutokea ulipo mudau. Kwenye nana simu, mambo vipi?
4: Sasa bale kusuli.
0: Yeah, fresh, unaitwa nani mudau, unasikiliza show kwa pande gani?
4: Inaitwa Lombano Mfilingi nikiwa Kitwiru yoni.
0: Lombano Mfilingi kutokea Kitwiru, pameka vipi?
4: Ana pameka fresh, pametulia kabisa, kuna upepo.
0: Ni ishara ya upendo wa kweli au ni udhaifu?
4: Au ni udhaifu bwana. Mwanaume haitakiwi kwa machozi kwa mwanamke bwana. Wewe mweleze tu zako basi.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
4: Asante sana. Naomba nimpamshe mwana Evaristo Chagamike hapa. Ana Felix Mawata, Bona Simazengo, Jejela Difuge. Na wadau wote
0: unaweza. Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo za Kitweru. Nambari ya kupiga ya simu, weka unaasha radio yako mudau, nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu Ashwari.
5: Shwari baba Manga, bali ya size tena.
0: Yeah, fresh, unatokea hapi na we unafamika kama nani?
5: Natokea Ifunda Kimalali, Simbri Gunga, mtaa Jasiri Mnyagani.
0: Ulipo pameka vipi?
5: Ah, baba Manga kuko Shwari kabisa, kumetulia.
0: Yanakubali sana. So kuna muda ulikuja ukapotea mzee wangu.
5: Hii network niona imekata tu simu.
0: Yanakubali sana. Udhaifu au ni kuonyesha una upendo wa kweli?
5: Ah, yani huo ni udhaifu mkubwa kabisa.
0: Kwa nini?
5: Yani vibaya mno, yani imefikiriza 100%, yani udhaifu.
0: Kwa nini unadhani hivyo mzee?
5: Naam.
0: Kwa nini unadhani hivyo?
5: Ah, utalieje kwa mama bwana? Kwa mama wako wengi, ukiona amekushinda unaachana naye, unatafuta mwingine tena.
0: Oh, yeah.
5: Kwa nini utese moyo wako?
0: Tondoke nao mzee.
5: Asante sana. Nianze na ndugu yangu. anaitwa Bahati Kalinga akiwa Luganga, awawakilishe wote wa Luganga na wasalimia. Alafu niende kwa NASA nikutemile na wadau wote wote kabisa walionisalimia. Tuko pamoja, tulipa mwinga tienda
0: gee. Ndio umetisha sana kutokea pande hizo. So narudi na ujumbe wa konfupi kabla tujapiga break. Onoya Rema ambaye unaisikiliza, karibu.
2: Hii ni Boda Boda.

Mwambie jirani yako, rafiki yako kwamba tayari pamekucha na usio muda kulala. Wanasema mwanaume hakuna kulia, inatakiwa kukaza. Rosemary kutokea Konongo, ujumbe na hapa hiyo. Wasikilizaji wote ambao wanasikiliza show, ametisha kinoma maana noma kutokea pande hizo. Ni aje tuondoke na klabu ya Kiwetabali na Ezekiel Mlula, unatoka Gerard Furuge kutokea pande za Matunguru, Hamza Sengo Mubaba kutokea Lula Sokoni. Lula Sokoni pamekaa vizuri, unasema jumana ni kwa Juma Muyula, Gerard Furuge, Ezekiel Mlula, Verasto Mbugu, Spina ni Changa na Adili Klavi, ujumbe asante Mungu katuamsha salama. Okay, na noma. Ni aje ugera mshua Azidadi Mkogo Masi Mbena Lisi Alifani Kitindasa Mazofide Geboto Lanzali Abeli Ngando. Okay, unasema isikilize pia show Abeli Ngando, Spina ni Changa, Verasto Mbugu, Musa Baba, Zila Makasi, Mza Sengo Mubaba, unasema unanipata mafinga hapa mekucha vizuri. Leo kuna kuna kiubaridi, tondoke na Badnaba Mgonzo, Mkesiboy Jordani Mkupala, Lia Kitime, Kumbusho Kikoti na Adam Mwaitevele. Ujumbe unasema kwamba tuamke tukapambane. Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga, okay, shukrani sana kutokea Mafinga. Tondoke na Remija Mwagamba, Ilisoni Kilimbe, Abisai Kiongo, Skola Mgate, Ke Mamake na Raeli, Felix Magwata, Pimfgali na Mwalimu Jasam, unasema isikilize pia show. Ni aje tuondoke na Prosper Mduda, Hamza Sengo, Sospita Dunda, Flora Mkembela kutokea Lula Ilala, okay, shukrani sana Flora Mkembela, bibi yake na God Love kutokea pande hizo za Lula Ilala. Ni aje babake na Manka, sisi wanaume kumtamkia mtu neno inakuaga ngumu hasa mwanamke, unasema tuondoke na kushoto pila Aloni Nganunga, Cecilia Silvestre na Thani Kitemile, unaitwaga Barnaba, okay, shukrani sana Barnaba kutokea pande hizo. Kumekucha kwa kushoto pila Ilia Kitime, Prosper Mduda, Denis Muyala, Banlubida, David Mgimo, Mtoriki Mkuu, Ozalubida, Zakaria Maemba, Kweni Mpepo, anasema isikilize pia show. Lisala nne na la mwisho linafuata mara baada ya hii track, tutapiga break, utakuwa ni muda sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9. Endelea kubaki na mimi mpaka 12.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunato

ni sala nne na la mwisho kuiona hata leo ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Dakika ikiwa ni ya 12 mara baada ya 11 za alfajiri, kama uko fresh ni jambo la kumshukuru sana Mungu, lakini kama kuna changamoto ambazo wewe unapitia, labda changamoto ya kiafya, changamoto za kifedha, na mimi nikupe pole pia, si ndio? Leo ni Jumanne tarehe 6 ya mwezi wa 10 mwaka huu 2026. Tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 8.9. Tuko hapa mpaka 12 kamili za asubuhi. Shukrani kwa ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Dodoma, Mikumi, pande hizo ambazo uko na familia. Pamekucha vipi? Pande hizo za sasa ni kilimo, kiubaridi kwa mbali, na toka saa 8 nilipokuwa nimeanza show nimekwambia kwamba inapofika saa 11:40 washindi wa 5 wanaenda kuondoka na fedha alfajiri hii ya leo kwenye Nuru Pesa, lakini dozi mbili, kuna dozi nyingine ni saa 11:55. Lengo ni kuhakikisha unaanza alfajiri yako, unaanza asubuhi yako, unaanza siku ukiwa uko na fedha. So unaanza siku lapo una fedha na nini, haya inakuwa kama haijakaa fresh, si ndio bana? So wengi ambao wanacheza muda kama huu waga anaondoka na ushindi. Kuanzia mwezi wa 9 na mwezi wa 10 tumekuwa tunatoa bonus kwa ambao wanashiriki. Unaweza ukashiriki muda huu uko na fedha imeingia kwenye simu yako, kwa usio na pressure na nini, ukasema hey, pesa imetoka wapi? Mbona kama adoya muda ado hujafika? Wewe fahamu ni bonus ambayo tumekupa. Lengo ni kuhakikisha wewe unapata nguvu ya kuendelea kucheza Nuru Pesa. Utaratibu ni huu: kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama tumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku. Dakika 40 inapofika saa 11 dakika 40 sio mbali uenda leo ukaanza siku kibingwa na mambo yakawa fresh. Hivi kwenye maisha ni somo gani kubwa ambalo wewe umewahi ya maisha ni somo gani kubwa ambalo yamewahi kukufundisha, au somo gani kubwa ambalo maisha ya mtaa yamewahi kukufundisha? Kuna jamaa mmoja bana nilikutana naye kwa analalamika kwamba yeye dereva bajaji amewahi kukutana na abiria sehemu, ilikuwa ni usiku. Sasa yule abiria alikuwa amwambia kwamba ametoka mkoani, umeona bana, kwa hiyo ajui watu ambao alikuwa anaenda wenyeji wake walikuwa hawapatikani. Hasa ule jamaa kutokana na roho yake nzuri, na ule jamaa akamwambia ana fedha, akabidi ampeleke nyumbani kwake. Sasa alipomfikisha nyumbani kwake, yule jamaa akamka asubuhi, akaelekea zake kwenye mishemishe zake, akarudi akakuta yule jamaa amemwibia vitu ndani, umeona bana, ameondoka navyo baadhi ya vitu, ameiba ndani pale, ameondoka navyo. So akaananiambia, unajua kwenye maisha usimwamini mtu, yani unaweza kuwa unamwamini mtu, unaona kabisa ni mtu mzuri, umeona bana, unakutana naye anapozungumza unaweza ukamwamini, mwisho wa siku akakufanyia kitu ambacho wewe hukutarajia. So kuna
kuna baadhi ya watu ambao wamekutana na changamoto kama hizo. Unaweza kumwamini mtu kumgea fedha, umeona bana amekuja kukukopa fedha, mwisho wa siku hiyo fedha inageuka mnakuwa maadui, si ndio? Kwa sababu unakuta hataki kurejesha fedha yako na nini, kwa hiyo mwisho wa siku mnakuta mnakuwa maadui. Kuna watu wengine ambao imefikia hatua wameamini watu, mwisho wa siku wa watu wameenda tofauti na jinsi ambavyo walivyokuwa wameamini, si ndio? Sasa wewe kwa upande wako ni somo gani kubwa ambalo maisha ya mtaani yamewahi kukufundisha? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Shana sisi pia pande hizo ambazo huko muda upa amekucha vipi, lakini nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735018440, 0735018440. Na huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku hii ya leo kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania. So weka unanisikiliza ukiwa hapa Iringa, leo kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 27 na kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 15 na mawio itakuwa ni saa 12 dakika 31 na macho itakuwa ni saa 12 dakika 36 kwa ambaye unanisikiliza ukiwa hapa Iringa. Lakini kama unanisikiliza ukiwa Mbeya, kiwango cha juu cha joto leo ni nyuzi joto 26 na kiwango cha chini cha joto kwa wewe ambao unanisikiliza ukiwa Mbeya ni nyuzi joto 10 na 12. Asi kama uko Mbeya inabidi ujipange. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 31 na macho itakuwa ni saa 12 dakika 40. Kama unanisikiliza muda ukiwa Dodoma, kiwango cha juu cha joto leo ni nyuzi joto 30 na kiwango cha chini cha joto kwa ambao unanisikiliza muda ukiwa Dodoma itakuwa ni nyuzi joto 17. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 22 na macho itakuwa ni saa 12 dakika 31. Kama leo unaelekea Tanga, kiwango cha juu cha joto kwa itakuwa ni nyuzi joto 33 na kiwango cha chini cha joto itakuwa ni nyuzi joto 20 na mawio kwa ambao unaelekea Tanga leo itakuwa ni saa 12 dakika 34 na macho itakuwa ni saa 12 dakika 43. Lakini kama una safari ya kuelekea Zanzibar, kiwango cha juu cha joto leo itakuwa ni nyuzi joto 30 na kiwango cha chini cha joto

0: itakuwa ni nyuzi joto 19. Mawio kwa mkoa wa Mwanza leo itakuwa ni saa 12:35, macho itakuwa ni saa 12:41. Kwa wewe ambao unanisikiliza ukiwa Njombe, leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 24 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 11. Mawio itakuwa ni saa 12:24 na macho itakuwa ni saa 12:31. Kama unaelekea Kigoma leo, kiwango cha juu cha joto itakuwa ni nyuzi joto 33 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 20. Na mawio kwa Kigoma pale itakuwa ni saa 12:46 na macho itakuwa ni saa 12:55. Kama unaelekea Dar es Salaam leo, kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 30 na kiwango cha chini cha joto kwa mkoa wa Dar es Salaam itakuwa nyuzi joto 21. Mawio itakuwa ni saa 12:08 na macheo itakuwa ni saa 12:17. Lakini kwa Arusha leo, kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 27 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 15. Mawio itakuwa ni saa 12:20 na macheo itakuwa ni saa 12:21. Lakini mikoa ya Kagera, Geita na Mwanza na Mara, hali ya hewa leo ni mawingu, kiasi mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini mikoa ya Kilimanjaro, Arusha, Manyara, mikoa ya Tanga, Morogoro na Dar es Salaam, mikoa ya pwani ikijumlishwa na visiwa vya Mafia, hali ya hewa leo ni mawingu, kiasi mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini mikoa ya Lindi na Mtwara, hali ya hewa mawingu kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Dodoma na Singida, mikoa ya Kigoma, Tabora, Katavi, Shinyanga na Simiu, mikoa ya Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa pamoja na Songwe na Iringa, hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa wa siku hii ya leo ambao mtaka kusikiliza. Ulipo mwanafamilia pa Mekocha Vipi, nambari ya kupiga simu pia ushana sisi, nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
1: Oh, salama kabisa baba Manka, habari za alfajiri.
0: Yeah, salama. Ulipo pa Mekucha Vipi na wewe unafahamika kama nani?
1: Kumekucha vizuri, ni hali ya joto kwa kweli kunapendeza, ingawa sijatoka nje, lakini hali ya hewa naitambua.
0: Wewe unaitwa nani mzee wangu, na nipande gani hizo?
1: Hapa ni Evaristo Changamike kutoka Kipwilu, Iringa, Tanzania.
0: Yanakubali sana. Ni somo gani kubwa ambalo maisha mtaa amewahi kukufundisha?
1: Maisha bwana, kwanza mtaani kwa kifupi kuna mambo mengi.
0: Oh yeah.
1: Nikianza tu na hiyo ya kumwamini mtu ni mbaya sana. Yaani tuaminiane.
0: Yeah.
1: Pale ambapo tuna shughuli fulani. Lakini ukimwamini mtu kwa 100%,
0: oh yeah,
1: ni shida. Kuna kipindi ni vizuri, kuna kipindi ni shida sana. Kuna jamaa aliwahi kuibiwa.
0: Uh-huh.
1: Yule bwana alikwenda kabisa hodi.
0: Oh yeah.
1: Akajieleza pale.
0: Oh yeah.
1: Na yule mtu alidishiwa hodi ni barozi kwamba anatakiwa apokee hodi. Basi kamuhifadhi, asubuhi kamtengenezea uji. Kaambia bwana, mimi naenda kufanya shughuli fulani. Akasema basi mimi nipo.
0: Yeah.
1: Nitafanya shughuli za hapa nyumbani, nitakusubiri. Anarudi jamaa kashatembea. Akachukua na nguo nini. Kumwamini mtu kwa kweli hapana bwana.
0: Yeah, noma sana. Da, wewe kutokea ukamwamini mtu alafu baadaye ukajutia kwa nini ulimwamini? Maana umezungumza kwa uchungu sana. Ni kitu gani hicho alikufanyia mpaka ukafikia hatua ya kutokuona mimi kumwamini tena mtu ni ngumu? Au ni jambo gani hilo? Ilikuwa ni kwenye kikopo.
1: Ni mtu kwenye mkopo.
0: Oh yeah.
1: Akaniachia deni. Nililipa deni miezi minne.
0: Ilikuwa ni mkopo wa nini? Alikuwa ni ndugu, alikuwa rafiki au ni jirani?
1: Alikuwa rafiki tu, hakuwa ndugu.
0: Ilikuwa ni mkopo wa nini?
1: Hii mikopo ya Blackie.
0: Aise, pole sana. Da, ulikuwa unataka kuzungumzia pia mada ambayo tumemalizana nayo huko nyuma. Umenitumia mpaka ujumbe. Okay.
1: Mwanaume kulia mbele ya mwanamke.
0: Oh yeah.
1: Alo hapo ujue sasa mwanaume umeishiwa kufu.
0: Ukiwa unaeleza hisia zako.
1: Yani mwanaume atakuweka kama hapo.
0: Oh yeah.
1: Ndio.
0: Noma sana, tuondoke nao kutoka pande hizo mzee.
1: Asante sana. Nianze na Luambano Mfilinge. Imempata sana. ameichangia mada

0: vizuri. Naenda kwa Evaristo Mbungu, naambia tuko pamoja. Nasabia kwa jirani yangu kabisa wa dhati, Bwana Felix Mwana Mangwata, Uyole Bango la Koka. Naruka moja kwa moja pale kwa Regional Lunyari, naambia sasa kumekucha, ende kuchimba viazi. Ujumbe.
1: Oh yeah.
0: Tusiaminiane kupita kiasi.
1: Haya, ndio mashukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii. Ni ya leo, endelea kutoboa na Nuru FM. Au vibara, sio endelea kutoboa na boda boda mpaka 12 kamili za asubuhi. Kwa jina na simu, mambo vipi?
2: Hello.
1: Wewe jina lako ni nani, unasikiliza radio alfajiri ukiwa pande gani?
2: Bwana, yule rafiki yako mkuu anayepatikana Itamba. Huyu ndio anaitwa Mgoa Mwelu. Mgoa Mwelu anayefahamika Mangalali Pakaliga, ndio Mgoa Mwelu wa Itamba mwenye kuunguruma hapa.
1: Yeah, Itamba muda upa meka vipi?
2: Bwana, Itamba kupo mwake kupo shwari kabisa. Mpaka nasikia sauti yako na inapendeza. Yeah. Mimi mwenye na fly.
1: Yeah, nakubali. Wewe ni somo gani kubwa ambalo maisha mtaa amewahi kukufundisha?
2: Halo, yani nimesema ukweli, kuna ndugu yangu sana alikuwa yani kako yaani alikupa pesa kwa rafiki yake.
1: Oh yeah.
2: Sasa hivyo alivyokupa pesa, sasa rafiki yake akawa anadai. Alikaonekana hana hela, akaja kukopa kwangu. Mimi nikamwamini kabisa kwamba atanilipa. Kweli nilimkopa, kuja kudai hela yangu akawa mgumu kabisa hana, yani mpaka achana hata urafiki yani.
1: Alikuwa ni rafiki au ndugu? Maana umeweza kusema ni ndugu.
2: Rafiki yangu.
1: Yeah. Na mpaka leo hajakulipa.
2: Hajanilipa mpaka leo. Yaani kila tukionana bwana nikimkumbusha yani jamaka nuna tu yani. Jamaa kweli uaminifu bwana. Yaani kama mwingine inaonekana yani siji kwa kumwamini mtu mwingine jamaa.
1: Yaani wewe umemkopesha fedha rafiki yako ameshindwa kukulipa na ukimwongelesha na nuna.
2: Ananuna jamaa wangu, yani mtapitana yani ukikumbusha hivi yani jamaa anageukia huko jamaa wangu. Sasa inaonekana yani hiyo ni fuzo jamaa wangu.
1: Yeah, ndio Masara tondoke nao kutokea Itamba eh.
2: Asante bwana. Wacha nikimbie kwa huyu ndugu yangu anaitwa bwana Justin Mnyakani. Najua anapatikana Ifunda huko. Hapo ndakwenda kwa Justin Kalinga. Anapatikana pati za Kalinga hapo ndugu yangu huyo. Hapo ndakwenda kwa Evaristo. Evaristo anapatikana hapo Kituilu kwa Felix Mangwata hapo. Bwana ujumbe.
1: Oh yeah.
2: Ujumbe bwana. Ukikopesha hela bwana, siku hizo unatigeuka bwana. Mimi bwana inakuwa mwisho, sitamkopesha ndugu wala rafiki yangu baba.
1: Haina noma shuga ni sana. Mfanyaje ndugu yetu? Eti. Nimemkopesha hela jamaa na mdai yeye ndo ananuna. Ah noma. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
3: Habari ya asubuhi nzuri, habari za hapo
1: studio. Yes, salama, unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
3: Hapa tunaongea na Mbute Gedeza, salamu na patikana Mgama sekondari.
1: Mgama, pamekucha vipi, hali ya wewe imekaa vipi?
3: Aise, hali ya wewe Mgama leo kuna mawingu.
1: Wewe ni somo gani kubwa ambalo maisha ya mtaa yamewahi kukufundisha?
3: Aise, niliwahi kumfundisha dogo, nimemwamini kweli, nikamfundisha kazi ya udereva hapa kijijini.
1: Oh yeah.
3: Katoka yeye shuleni, alikuwa anasoma chuo hapo hapa kwa Iringa. Ana kazi, yupo mtaani, kaanza doga. Ndio tushindaji wote, nikamfundisha kazi, alipojua tu.
1: Yeah.
3: Basi akaanza kunichomezea kwa bosi wangu. Ya bosi wangu sasa alikuwa ni mjomba wake.
1: Yeah.
3: Akapiga simu ule bwana yuko Dar es Salaam, unajua dereva kwanza akakuja muda nao jitakia, ameniachia tu mimi saa hizi nafanya kazi mwenyewe, anaweza asije siku mbili kazinda. Sasa siku moja nimepatwa na mgonjwa, niko Ipamba, napiga simu na bosi, bwana nasikia jamaa wangu siku hizi unashinda tu mtaani ufiki kazini, kaambia na mgonjwa nipo hospitali.
1: Oh yeah.
3: Akuniamini, jamaa kanichomekea kinoma. Baka leo alininyang'anya kibarua ndugu yangu, ndio maana sema ese kumwamini mtu sio vizuri sana kivyo.
1: Aise, pole sana, tondoke nao kutoke pandezo dereva.
3: Asante sana bwana, nianze na bwana Mnyaga anapatikana hapo Ifunda. Kuna Felix Mwata pamoja na bwana Mzegera Difuga, anaruka sana matuta ujumbe.
1: Oh yeah.
3: Aise, nimeala mawazosi leo hajasikika, na feli wapi?
1: Maana na mashukrani sana dereva mstarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kulana na simu, habari ya asubuhi. Ulipo pamekucha vipi? Na kusikia kwa mbali, unasikika kwa mbali sana, ongea sauti ya juu tusikilizane vizuri. Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani? Ongea hivyo mzee, unaitwa nani, unatokea wapi?
4: Ndio kamwesa.
1: Ya unatokea wapi mzee?
4: Hello.
1: Unatokea wapi? Nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kulala na simu, habari ya asubuhi.
4: Salama kabisa kwa bwana mama.
1: Wewe ni wapi ambapo uko na unafahamika kama nani?
4: Mimi hapa ni kutoka kwa pande za Nyambu Dodoma.
1: Wewe kwa upande wako ni somo gani kubwa ambalo maisha mtaa amewahi kukufundisha? Maeneo umetishia sana ndugu yangu kutokea makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma. 88.9 endelea kuisikiliza Nuru FM kutokea Dodoma hapo. Habari ya asubuhi.
5: Salama. Habari ya size ban.
1: Ya salama. Wema Aisha kitani amekufunza nini mzee?
5: Nikwambie baba manga.
1: Oh yeah.
5: Yeye kwa kweli mambo ya kukopesha hela ni watu wengi. Kipindi hicho nilikuwa nafanya kazi sasa.
1: Oh yeah.
5: Mtu anakuja na kopa hela, anaongea shida yake, baku na mwelewa unampa. Sasa kwenye kurudisha mpaka sasa hata urafiki unaisha. Alafu watu wajabu, anasahau kama anadaiwa, siku nyingine ajipata shida anakuja tena. Unamwangalia unasema sisi sina hela, anasema jamaa na roho mbaya sana. Amenikatalia, anasema nisaidie mzee na shida. Yaani binadamu.
1: Yeah.
5: Ukitaka mchukizane mkopeshane hela.
1: Wewe unaitwa nani, mbona unatokea pande gani?
5: Ninaitwa mzee Jira Difugu, natokea pande za Matunguru.
1: Tondoke nao kutokea Matunguru.
5: Asante, ngoja nianze na Lambano Mshilingi akiwa hapo Kitwiru. Ije na bwana Mgoha Mweru. Ije na Felix Magwata, bila kumsahau Evaristo Mbungu akiwa Begiri ujumbe.
1: Oh yeah.
5: Ukitaka mchukizane na ndugu mpe hela.
1: Narudi na ujumbe wako mfupi, uko unatufahamisha ulipo pamekucha vipi na maisha ya mtaani. Wewe amekufunza nini?

0: Naleta Jaluaga, yo hiyo ambayo tutataka kusikiliza muda huu kando na Asha Radio. Karibu na boda ambao nisikiliza, nikukumbushe napofika dakika 30 na dakika 40 baadaye muda umekimbia. Washindi wa tano nenda kuondoka na fedha kwenye doa ya kwanza alfajiri hii ya leo. Doa ya pili ni saa 11 dakika 55. Kuna watu tayari wameshaondoka na fedha yani kuna watu tayari ambao wameshaondoka na hizo bonus ambazo tunaendelea kuzitoa. Kwa hiyo rafiki yangu, kama umeshiriki Nuru Pesa utakuwa umeelewa. Kuna watu kuanzia saa 8 pale wameondoka na fedha, na kuna watu wameondoka na fedha saa 9, na kuna watu wameondoka na fedha saa 10, na kuna watu tayari wameshaondoka na bonus kwenye ile risala nne la mwisho. Lengo ni kukufanya wewe endelee kupata nguvu, sio endelea kuwekeza buku dakika zimekasoro dakika 2 tuchezeshe doa hapa. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 888 alama ya reli. Atunofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Atunofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atunofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Atunofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 weka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamara. So nkuwa na subiria umalize kuwekeza buku, msikilize huyu kutokea Konongo ambaye amewahi kuondoka na ushindi mara baada ya kumsikiliza huyu mdau. Nitachezesha doa hapa, si ndio?
1: Mambo vipi?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
2: Ndio.
1: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yaani siku zote.
1: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapo, umetusikiliza?
2: Niwasikiliza sana.
1: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena?
2: Yes.
1: Vipi, umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loud speaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikanonga.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni, eh?
2: Ndio.
1: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
2: Mama Queen.
1: Mama Queen.
2: Ndio.
1: Ikonongo A, Ikonongo B.
2: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
1: Kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B. Ndiyo. Pia.
2: Ndiyo.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
1: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama
2: ni.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Eh?
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara 3.
1: Umecheza mara 3?
2: Ndiyo.
1: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
2: Naambia jamani wacheze uhakika.
1: Wacheze uhakika. Asante Zaituni.
2: Ndiyo.
1: Unaitwa mama nani kwani? Mama nani huyo?
2: Mama Queen.
1: Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
2: Hayupo.
1: Haya, asante.
0: Baada ya kumsikiliza mama yake na kwini, nimepata tayari washindi watano wa mama ondoka na fedha alifajiri ya leo. So kama umeshiriki na Lopesa, tazama kwenye simu yako. Mimi nakupongeza pia kwa kuanza alifajiri hii ya leo na kuondoka na fedha. So tunadoa ya mwisho ambayo ni saa 11 dakika 55. So nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06258. Nambari ya pili ambayo imeondoka pia na ushindi inaanza na 07273. Nambari ya tatu inaanza na 07229. Nambari ya nne inaanza na 07232. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi pia inaanza na 07229. 07219 29. Ongera pia niwapongeze wote ambao wameondoka na fedha. So wewe pia una nafasi ya kuendelea kujitengenezea mazingira ya wewe kuondoka na ushindi kama wadau ambao wameondoka na ushindi muda huu saa 11 dakika 55, wengine watano wanaenda kuondoka na fedha. So kuendelea kuwekeza buku shana sisi ulipo mwanafamilia pameka vipi na ni somo gani kubwa ambalo maisha ya mtaa yamewahi kukufundisha. Umesikia wadau ambao wameshana sisi kwa njia ya simu, uoneza pia ukashana sisi nambari 0766474229. Ndo nambari ya kutuma ujumbe wa komfupi. Rubeni kutokea pande za Tanangozi unasema kutokuamini watu, kuamini watu baadaye mwisho siku waga wanabadilika sana, na usimwamini mtu kwa 100%. Okay, shukrani sana. Ukitaka urafiki ufe mkopeshe. Kumekucha kwa kushoto, pila lia kitime Prosper Mduda, Denis Mwiala, Manlubida, David Mgimu wa Mtoro Kimkosa, Lubida Mkizakaria Maemba, Kwenye Mpepo, Felix Magwata, Jonani Mkupala kutokea Mafinga, Jonkuna Ndogo ambapo unaponisikiliza muda huu. Kumekucha kwa Azadi Mgala kushoto, pila Masai Mtavangu, unaitwaga Octaviana Kitinusa kutokea Fupira Mufindi, Manlubida kutokea pande za Selavanu, Jumane Njema kwa Kwenye Mpepo, Yunusi Kitinde Belo Mgunga unasema okay, unawatakia Jumanne njema. Unatoga Malubida kutokea Salavano kini sharuka na upia. Mimi nilimkopesha mkulima dawa na mbolea, lakini alipoanza kuchuma nyanya anipi nyanya ukifuatilia. Sasa jumbe ni nyingi, ujumbe wako umenikimbia, sio unaweza ukatuma kwa mara nyingine. Kumaisha sasa hivi yameisha, ndoa nyingi zinasumbua kisa ndugu na jamaa na marafiki. Ombea sana asubuhi kwa dau wenzangu wanamdeka wote. Ujumbe tulipa mwinga riziki mdeka kutokea pande za Kipaduka, shukrani sana. Kumekucha kwa Badia Kapande, Musa Gwabile, Oscar Mpalanzi na Josephati Mgata, Baraka Mpalanzi kutokea pande za Kiesa, Ozalubida kutokea Salavano. Mimi kuna watu walinipa vinyungu nilime, nilivo lima wakanigeuka wakaenda kupanda wakati nimelima, ila nashukuru. Jumbe ni nyingi sana, nikizoma tenusu inabidi tu ni radhi. Mimi nilimkopesha mkulima dawa, kani meruka nayo. Nilikuwa sijamalizana nayo. Mimi nilimkopesha mkopesha mkulima dawa na mbolea, lakini alipoanza kuchuma nyanya hanilipi nyanya. Bana yani da kaka, umenikumbusha mbali sana. Nilikuwa na rafiki tulikuwa tumeivana siku moja, tukashauriana kuwa tukatafute pikipiki za mkopo. Bana tulivyopata tu baada ya wiki mbili akatoroka na pikipiki, ikanilazimu kulipa deni la SSDA. Urudia tena kutuma ujumbe wako. Everasto Changamika kutokea pande za Kitwiru, kumwamini sana mtu sio sawa. Bodaboda kwa Mgwamuli wa Kwetamba Samora, dereva waisi ya ulete unasema najua saizi anasikiliza Nuru FM. Bona Mazengo na wada wote ambao anasikiliza Nuru FM. Kushoto pila kutokea pande za Mufindi Kibao, nilitapeliwa simu na rafiki yangu mpaka leo tuna na Justine Mnyagani, Njilo Lusinde, Mkisboy Zadi Mgala, Masai Mtavangu, Mwogope KP na Cecilia Sylvester. Okay, shukrani sana FM Butwa kutokea shukrani sana FM Butwa kule Nichoga, unasema tuondoke na Jina Runyali ndani Kavindi pamoja na Eden Mlangwa, unawatakia Jumanne njema pia. Adelitusi Mwinga kutokea pande za Usenga Lindete, unasema kumekucha kwa Bresoni Mgongolwa wa Magunga Mgwamwelo. Mgwamwelo na Tadei Malingumu Waigula, ujumbe unasema mpango wa Mungu ni upendo. Kumekucha kwa wote, unatuaga Stella Mgwamwenda kutokea pande za Malagosi. Tosau niliwaishi Zanzibari, nilikuwa masomoni wakati narudi likizo. Niliomba jamaa wangu anifadhie kitanda, godoro na vyombo. Chajabu ile nimerudi nilikuta jamaa akauza vitu vyote na bado akanitishia usalama. Niliumia sana. So jumbe wako pia umenikimbia. Jumbe leo ni nyingi sana. Ukituma jumbe mara moja unakuwa unatosha. Kuna watu wanatuma jumbe zaidi ya mara tano, kwa hiyo inakuwa ngumu sana nyingine kuziona. Ukituma jumbe mara moja inakuwa inatosha. Unatoka Amiri Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa Tumaini, maeneo ya TRA. Nashukuru Mungu nimeamka salama. Nimeamka salama, kumekucha kwa uzuri. Nipende kila mtu ila usimwamini kila mtu. Anza na Rosemary akiwa Konongo, Neema akiwa Kiesa, Baraka akiwa Simani. Ujumbe, usikate tamaa kabla ya kushindwa. Tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Okay, shukrani sana. Jamani, binadamu kazi, usimwamini kabisa binadamu wenzio. Ase wanazingua, unatupa Ganjelo Lusinde kutokea Dodoma. Okay, shukrani sana kutokea Dodoma. Endelea kusikiliza Nuru FM. Zalubida kutokea Salavano. Mimi kuna watu walinipa vinyungu nilime nilivolima, wakageuka kenda kupanda wakati nimelima. Na nashukuru walinipa kile saizi nina vinyungu top. Na alfajiri njema kweli ya Kitime, Jordan Mkupala na Mani Lubida na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Kumekucha kwa Otea Chongoma, Alidi Mvena, Aloisi Mgoya, Beni Mposewa Chaka Jiara, unasema unatakia alfajiri njema. Jaribu Muhanga kutokea pande za mwili wa daraja mbili. Shukrani sana kutokea pande hizo. Yaani da kaka, umenikumbusha mbali sana. Nilikuwa na rafiki tulokuwa tumeivana siku moja, tukashauriana tukatafuta pikipiki za mkopo bwana. Tulivyopata tu baada ya wiki mbili akatoroka na pikipiki, kanilazimu kulipa madeni ya pikipiki zote mbili. Niliuza uwanja wangu, sina hamu na siwezi muamini mtu ataiweje. Ujumbe, ukitaka kuwa mbaya dai chako. Unatoka Jafeti Nyakunga kutokea Mafinga Luganga. Shukrani sana kutokea Mafinga Luganga na pole sana. Kumekucha kwa Jerosi ya Kwerodo, Mateo Dola Kalinga, Simoni Mitao, Blatusi Mpogole, Bonifas Ngingo kutokea Wenda. Si mimi nimemkopesha mtu hela saa, amenichukia kabisa, akiniona anakwepa njia kabisa. Da, unetuaga Malibingwa wa Ilula Ilala. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Ilala. Jamani, ubinadamu kazi hii nimesha ruka nayo pia. Ukituma jumbe mara moja inakuwa inatosha. Jumanne njema kwa Pregodi Msola, Robert Logo, Maulus Kilawa, mama yake na wao, Farao Chengula na Riziki Petro Mkenja, Fredi Sanga na kina Mdeka wote. Ujumbe tulipa Mwinga, Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Kwa unasema kwa heshima mka Levo Katusi Mfugale, mama yake na Gabu Christopher Wivaha, Claudi Msigwa, Medi Muhemba, Edina Zilano, Frederick Manga Mwanzili, Figao unatuaga mnyanya wa mnyanya kutokea Yanga Lulanda. Shukrani sana kutokea pande hizo. Kumekucha kwa mke wangu Felista Mfilima, Juma Lukinga kutokea pande za Isele Pawaga. Shukrani sana. Kumekucha vizuri, kumekucha vizuri kuwafuatao Majolino Mtati, Magreti Sunga, Chalesi Maduda, Sanya Ngulugulu, Alex Ngulugulu, Dickson Kitosi, Alois Ngulugulu, unatoga Pasco Jiara, wao niko pande za Ilula Luhanzo. Shukrani sana. Nashukuru Mungu ametoa mcha salama Edward Chacha. Okay, shukrani sana Edward Chacha kutokea pande hizo. Okay, ndugu yangu Prosper Mbuda kutokea Mafinga unasema tondoke na FM Butu, Barnaba Mgonzo, Fora Mkembela, Mzee Furuge na Felix Magwata. Ainaoma, asante kwa kutoa mcha salama. Huamke wana kichakani wote. Luka kutokea pande za kichakani, shukrani sana. Mimi nilimkopesha mkulima dawa mbolea alipoanza kuchuma nyanya, nipe nyanya. Ukifuatilia anasema vila vyenyewe ni vidogo tu alivyonipa hivyo. Madam amenikumbusha mbali sana. Unaitwaga bonge wa kuchaja wa bonge wa kuchuja kutokea Ilula Tasaf. Shukrani sana kutokea pande hizo. Napofika dakika 55 Wengine watano wanaenda kuondoka na fedha alfajiri hii ya leo. Nikupongeze ambaye tayari unaendelea kuwekeza buku. Lakini kumbuka kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka, lakini nakukumbusha nayo ni maelekezo ya mwisho mara baada ya maelekezo. Kinachofuata ni watu kuondoka na fedha alfajiri ya leo. So wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 la Mareli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, naenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 8 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Pia tuko na Vodacom alfajiri hii ya leo. Nikuulize, vipi mpaka leo una line yako ya Vodacom we? Kama una line ya Vodacom, najua una nikisema Vodacom ni zaidi ya mtandao unakuwa unanielewa. Nikisema si ambao tunatumia line ya Vodacom tunaishi maisha ya kishua, utakuwa unanielewa. So watu wengine wanapitia changamoto, mtu amejiunga kifurushi fulani kijaisha, yani muda hujafika tayari kimeisha. Mambo ni mengi. Hasa si tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video unafika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Rafiki yangu ambaye hauna line ya Vodacom, pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, na ukaribie kwenye haya maisha ya kishua, si ndio? Yaani pokea simu mbili mara baada ya kupokea simu mbili hapa. Au vibana, sio nichezeshe doma na pia muda umekimbia. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 8440, 0735 01 8440. Kwenye nana simu, habari yako?
3: Baba Manka. Kama Baba Manka,
0: we, maisha ya mtaani amekufunza nini?
3: Mimi kwa kweli nini, nashukuru sana mimi wangu. Kuna jamaa wangu alikuwa rafiki yangu wa damu kabisa, alikuja kwangu akasema na naomba nimwazime simu apige simu aongee na ndugu yake.
0: Oh yeah.
3: Sasa ilikuwa mna saa 12 saa 12 jioni kama saa 11 kasoro vile. Sasa mimi niko busy busy kidogo na mambo yangu, nikaona sababu namfahamu nini. Alipoondoka mpaka leo ila anaka mwisho na cheka hapa, yuko heri, yuko mtera sehemu moja huko nani mapela mengi huko, mpaka leo hajai kurudi tena.
0: Aliondoka na simu yako au?
3: Aliondoka na simu, asema naomba nimpigie kwa mtu wangu tena ndugu yake moja. Mimi nikamwazima kwa kile tu. Lakini alipotoka pale, atoka mazima moja kwa moja. Mimi kutoka hivi naangalia hamna mtu. Huko na kwa hamna simu amefunga. Sasa alienda kuuza mpaka leo nasema niko mtela sehemu moja. Mapela mengi huko mzee baba.
0: Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
3: Huyo nkana kushoto pila mzee wa vibe kutoka Mpindi kibao jana mgoni, na hakika kwa uzuri kabisa mzee baba Manka.
0: Yeye anakubali sana. Ulipo muda upa mika vipi?
3: Kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, pikapika watu ni wengi, wanachangamka watu na kufanya kazi kwa riziki kila siku. Ukizingatia kwetu huko tunategemea kilimo cha chai, japo tunaenda kupata riziki lake la kila siku mzee baba.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
3: Sasa naenda kwa mwanangu anaitwa anaitwa anaona mkisiboy bila kumza kukangwa ndio Jiro Lusinde. Na mwisho mtu dangu za Silvester, hata Cecilia Silvester na Justin Mnyaga anapoifunga na mzee baba.
0: Oh yeah.
3: Na kwa uzuri kabisa kufana kwa uzuri kabisa mzee baba.
0: Ni yeah, umetisha sana. Sio nimalizane na ya mwisho au vipi? Okay. Kwenye lana si mambo vipi? Yeah, mambo vipi? Wewe unaitwa nani?
4: Bwana sauti yako ni mkwepo babake na Sheila Ubute Salabani baba Manga.
0: Maisha ya mtaani yamekufunza nini?
4: Maisha ya mtaani ni pale unapomwamini mtu, yani unamwamini mtu. Kwamba kwa mfano yani unamwekea mtu dhamana, umeona ya kitu fulani alafu anakuja na kugeuka moja kwa moja. Inaonekana wewe ndio unakuja kulipa, mimi pale ndio huwa naogopa sana mpaka leo mtu kumwekea dhamana. Anakugeuka afu baadaye wewe ndio unashikilia kesi. Ah. Mimi mpaka leo hilo ndio huwa sipendi kabisa baba Manga.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
4: Asante sana. Bwana ngoja nianze na ndugu yangu Elia Kitimi, naambia tuko pamoja. Niende kwa Bonifasi Nyingo, bwana ambia tuko pamoja. Lakini nirudi hapa nimkute Yordani Mkupara, naambia tuko pamoja. Nimalize na mapikipiki kwa Manyongera kule, naambia tuko pamoja. Bwana tuko pamoja sana baba Manga, baba yake na Sheila wote ni kwati kwenye line baba Manga.
0: Hai, ndio masaloti sana baba yake na Sheila. So washini wengine watano wameondoka na fedha alfajiri hii. Ya leo nambari ya kwanza ni 07261, nambari ya pili ambayo imeondoka na fedha ni 07285, nambari ya tatu ni 07212, nambari ya nne ni 07269, nambari ya mwisho ambayo imeondoka na fedha inaanza na 06243 0643. Washindi watano jumla wanakuwa washindi 10. Shukrani kwa kunisikiliza. Wewe ukinikosa redio ni sehemu pekee ambapo unaweza ukanipata ni kwenye mitandao yangu ya kijamii, Instagram, TikTok na Facebook. Unatumia kama Baba Manga Official kama neno moja, lakini kama Nuru FM Iringa Instagram pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. Unaweza ukatucheki pale Facebook sindio, lakini YouTube tunatumia kama Nuru Digital TV. Mimi na wewe tusikilizane kesho, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Imetimia saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji, Jumanne leo Oktoba 6, 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump asema vitisho vimesababisha Washington kuziondoa ndege zake za kivita kutoka katika kituo cha jeshi la anga nchini Uingereza.
1: There was some threat and rather than tempting, we moved them around a little bit, not very far.
0: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mzalishaji mkubwa zaidi wa kobalti duniani, imeajiri kampuni binafsi kufanya uchunguzi wa angani katika theluthi moja ya eneo la nchi hiyo. Na tunauangalia mkutano wa pili wa Doha Dialogue unaofanyika nchini Tanzania na nafasi zake katika kuimarisha ajira na tija za kiuchumi.
2: Tanzania inaweza kufanya kitu tunachoita uchambuzi wa mahitaji na upatikanaji wa nguvu katika soko la ajira. Ni namna gani tunaweza kuangalia mahitaji yaliyopo kule GCC, kwa maana haya mataifa ya Doha, na sisi tunaweza kuofa nini?
0: Na kwanza muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Nasteha Mohamed. Nasteha, karibu.
3: Shukran Skola. Mapigano yamezidi kushika kasi kati ya Wahuthi na vikosi vinavyoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen. Muungano huo unasema umelenga na kushambulia vituo vya kijeshi vya Wahuthi huko Hudeida kwenye pwani ya bahari ya Shamu. Serikali ya Yemen inasema imeanza mashambulizi dhidi ya mji mkuu Sanaa unaodhibitiwa na Wahuthi. Kwa upande wao, Wahuthi wanasema wameyashambulia maeneo kadhaa nchini Saudi Arabia, ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege wa Riyadh, kiwanda cha kusafisha mafuta na kituo cha kijeshi.
4: Vikosi vya kijeshi vinaonya mashirika yote ya kimataifa ya ndege yanayotumia anga ya Saudi Arabia kusitisha safari zao mara moja, kwa kuwa anga hiyo imekuwa eneo la operesheni ya vikosi vyetu, isipokuwa anga takatifu juu ya Maka na Madina.
3: Rais Donald Trump wa Marekani amesema vitisho vilisababisha Washington kuwaondoa walipuaji wake wa mabomu kutoka kituo cha kijeshi cha Uingereza kusini mwa England. Ndege hizo ziliondoka ghafla mwishoni mwa wiki hii, hii ikiwa wiki moja baada ya Uingereza kutangaza tukio kubwa la kiusalama kufuatia kuzuiwa kwa magari yaliyokuwa yakielekea kwenye kituo cha RAF Fairford. Watu sita walikamatwa kwa tuhuma za kupanga shambulio la kigaidi, lakini baadaye wakaachiliwa. Kauli ya Rais Trump ilionekana kupingana na ile ya waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, ambaye alisema kuondolewa kwa ndege hizo ilikuwa hatua ya kawaida. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ametangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kwa ajili ya wanajeshi waliofariki dunia baada ya ndege ya jeshi la anga la Nigeria kuanguka katika jimbo la Ondo kusini magharibi mwa nchi. Florian Kajage na maelezo zaidi.
5: Rais Tinubu pia ameagiza bendera za taifa zipeperushwe nusu mlingoti kote nchini humo kama ishara ya heshima kwa waliofariki dunia. Ndege aina ya ATR-42 ilianguka jirani na kituo cha jeshi la wanamaji katika eneo la Ibokoda, jimbo la Ondo, ikiwa safarini kutoka Benin City kuelekea Lagos katika misheni ya kawaida. Kulikuwa na watu 32 ndani ya ndege hiyo, abiria 25 na wafanyakazi 7 wa ndege. Majina ya waliofariki bado hayajatangazwa. Mamlaka za Nigeria zimesema jeshi la anga litatoa majina ya maafisa hao baada ya familia zao kupewa taarifa. Rais Tinubu pia ameagiza uchunguzi kamili kuhusu chanzo cha ajali hiyo, akisema uchunguzi huo ni muhimu ili kusaidia kuzuia matukio kama hayo kutokea tena siku zijazo.
3: Na jimbo la New York limetangaza hali ya dharura kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa surua. Zaidi ya watu 100 wameripotiwa kuambukizwa katika jimbo hilo mwaka huu. Hii ni BBC.
0: Na muhtasari wa habari za dunia umesomwa na mwenzangu Nasteha Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC, hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC, tunakutangazia kwenye FM na redio ya shirika. Kule DRC tusikilize kupitia Lizard Radio Uganda, Voice of Busoga. Lakini kama unapatikana nchini Kenya, unaweza kutusikiliza kupitia Gulf Radio. Nchini Tanzania ni pamoja na Radio Free Africa. Internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya pia ukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu, andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais Donald Trump amesema vitisho vimesababisha Washington kuziondoa ndege zake za kivita kutoka kituo cha jeshi la anga nchini Uingereza. Ndege hizo ziliondoka ghafla mwishoni mwa wiki moja baada ya Uingereza kutangaza tukio kubwa la kiusalama kufuatia kuzuiwa kwa magari yaliokuwa yakielekea eneo hilo la jeshi. Watu sita walikamatwa kwa tuhuma za kupanga shambulio la kigaidi, lakini hata hivyo baadaye waliachiliwa kwa dhamana. Kauli za Trump zinaonekana kupingana na zile za waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, ambaye alisema kuondolewa kwa ndege hizo kulikuwa ni sehemu ya utaratibu wa kawaida. Na Stella Mohamed tena na maelezo zaidi.
1: They didn't fly out by accident.
3: Akizungumza na waandishi wa habari alipokuwa akiondoka kuelekea Nebraska jana Jumatatu, Rais Trump alisema Marekani ilikuwa imepata taarifa kuhusu tishio, hali iliyowafanya kuondoa ndege hizo za kijeshi. Mapema siku hiyo, msemaji wa ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza alisisitiza kuwa kituo cha RAF Fairford kilikuwa salama na kurejelea kauli ya Trump ya wiki iliyopita, ambapo alipongeza polisi, vikosi vya ulinzi na huduma za usalama za Uingereza kuhusiana na kituo hicho. Kauli ya Rais Trump zinaonekana kudhibitisha taarifa za vyombo vya habari vya Marekani kwamba tishio jipya lilisababisha kuondolewa kwa ndege hizo za mabomu baada ya tukio kubwa la Septemba 27, wakati polisi walipoarifiwa kuhusu magari matatu yaliyotiliwa shaka jirani na kituo hicho cha kijeshi. Akizungumza na waandishi wa habari nje ya ikulu ya White House, Rais Trump aliulizwa iwapo kulikuwa na tishio mahususi ambalo lilisababisha Marekani kuyaondoa ndege hizo za mabomu kutoka kituo hicho. Rais alijibu kwamba kulikuwa na tishio na kwamba hazikuondoka kwa bahati mbaya. Aliongeza kuwa Washington kwa kweli inawajua watu waliotoa tishio hilo, lakini hakusema ni akina nani. Hadi sasa haijabainika wazi tishio hilo lilikuwa la aina gani lililosababisha ndege hizo kuondolewa katika kituo cha RAF Fairford. Hata hivyo, vyanzo mjini Washington vilielezea BBC kwa makadirio kwamba huenda tishio hilo lilihusisha majaribio ya kuhujumu ndege hizo au kuzishambulia ndege hizo za gharama kubwa iwapo mapigano na Iran yangeanza tena. Kituo cha RAF Fairford kimekuwa kitovu cha tukio linalochunguzwa na polisi wanaopambana na ugaidi. Wanaume watano walikamatwa awali kwa tuhuma za makosa yanayohusiana na ugaidi, lakini baadaye waliachiwa kwa dhamana. Mwanamume wa sita mwenye uraia wa Uingereza na Iran pia alikamatwa baadaye na kuachiwa kwa dhamana. Baada ya kuachiwa kwa wanaume hao watano wa kwanza, Trump alikosoa uamuzi huo, huku maafisa wa Marekani wakidokeza kuwa huenda Iran ilihusika katika tukio hilo. Iran imekanusha kuhusika.
0: Ni Nastia Mohamed. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mzalishaji mkubwa zaidi duniani wa kobalti, chuma muhimu kinachotumika katika betri za magari ya umeme, inaajiri kampuni binafsi kuchunguza theluthi moja nchi kutoka angani. Lengo ni kubaini kilicho chini ya ardhi kabla ya kujadiliana na wawekezaji wa kigeni. Florian Kejege na maelezo zaidi.
5: Jana Jumatatu, waziri wa madini Louis Wantu Mkabamba alizindua mradi huo wa miaka mitatu. Vipaumbele vyake vilivyotajwa ni kuelewa vyema utajiri wa madini wa nchi hiyo, kutathmini ofa za uwekezaji na kudumisha mnyororo wa thamani zaidi wa madini nchini DRC. Mkandarasi Shelbel Smart Mapping anasema ndege nane tayari zinaruka katika majimbo manne, huku hadi 12 zikitarajiwa katika shughuli hiyo. Watapima sifa za sumaku, radiometric, mvuto wa umeme za miamba. Akili unde itasaidia kuchambua matokeo yake. Hata hivyo, mradi huo unategemea kwa kiasi fulani serikali ya Washington. Shalibor inasema inahitaji idhini ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani ili kutumia teknolojia ya kipimo cha mvuto ambayo inaweza kufichua miundo ya kijiolojia iliyofichwa, na imeiomba serikali ya DRC kusaidia kuilinda. Kampuni hiyo pia ilitoa wazo la nakala pepe ya mali asili za DRC ambayo inapendekeza siku moja inaweza kutumika kama dhamana ya mikopo. Haikutoa maelezo yoyote kuhusu jinsi itakavyofanya kazi. Maelezo katika uzinduzi hayakufichua gharama za utafiti, jinsi utakavyofadhiliwa au ni nani atakayemiliki na kudhibiti data zinazotokana na mradi huo.
0: Ni Florian Kaijage. Bei ya mafuta imepanda baada ya waasi wa Houthi nchini Yemen kutangaza kuwa wameanzisha mashambulizi kwenye maeneo yanayomilikiwa na kampuni kuu ya kusafirisha mafuta ya Saudi Arabia. Bei ya mafuta ghafi ya Brent iliongezeka kidogo hadi kufikia takriban dola 103 kwa pipa. Serikali inaungwa mkono na Saudi Arabia inasema imeanza operesheni za kijeshi ili kuliondoa kundi lote la waasi wa Houthi linaloungwa mkono na Iran nchini humo. Hatua hii inajiri kufuatia wikendi ya mashambulizi katika maeneo yaliyodhibitiwa kwa sasa na Houthi. Kundi hilo limekuwa likilenga miundombinu ya mafuta nchini Saudi Arabia na limejaribu pia kuzuia usafiri wa meli katika njia muhimu ya maji ya Bab al-Mandab. Mwandishi wa BBC Sebastian Asha na maelezo zaidi katika taarifa inayowasilishwa hapa na Ahmed Haji.
6: Wikendi iliyopita mji mkuu wa Yemen ulishuhudia mashambulizi mfululizo. Vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vinajitahidi kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa kundi la Houthi ambalo limetawala sana kwa zaidi ya muongo mmoja. Na sasa kumekuwa na kile kinachofanana na tangazo la vita kamili kutoka kwa mkuu wa serikali ya Yemen.
7: Ilitangaza kuanzishwa kwa operesheni za kijeshi ili kuchukua tena maeneo yaliyosalia ya jamhuri na kueneza mamlaka ya serikali katika eneo lote la kitaifa.
6: Kauli ya nia ambayo haiwezi kutolewa bila idhinisho rasmi kutoka kwa Saudi Arabia, lakini ni jambo gumu kuitekeleza. Miaka mingi ya vita hapo awali iliishia katika mkwamo, ikifuatwa na aina ya usitishaji wa vita kuanzia mwaka 2022 hadi msimu huu wa joto, ambapo Houthi walichukua hatua kusaidia mshirika wao mkuu Iran kwa kujaribu kuzuia mafuta ya Saudi Arabia kupitia mlango bahari wa Bab al-Mandab. Kundi hilo lilizindua shambulizi la ghafla likichukua harakati za udhibiti wa pwani yote. Pia limeshambulia Saudi Arabia, mahali ambapo inauma zaidi. Katika saa 36 zilizopita, msemaji wa vikosi vya Houthi alisema kundi hilo lililenga kituo cha mafuta karibu na Riyadh kwa ndege zisizo na rubani na makombora. Mashambulizi hayo yanaonyesha gharama ambayo Saudi Arabia inaweza kulipa kwa kuzidisha mzozo huo zaidi, na watumiaji pia watahisi gharama hiyo kutokana na kuongezeka kwa bei ya mafuta. Mapigano makubwa yamesalia katika maeneo ya karibu ya ukanda wa pwani, na inaripotiwa kwamba Wahuthi wamedhibiti maeneo zaidi. Ikiwa kundi hilo linaweza kulinda eneo hili muhimu, litaimarisha udhibiti wake katika mlango bahari wa Bab al-Mandab. Lakini sasa linaweza kuwa uwanja mwingine tu wa vita ambao huenda ukaenea kote nchini Yemen.
0: Taarifa hiyo kuhusu waasi wa Houthi huko Yemen inatupeleka viwanjani. Na jezi nambari ngapi? Hana jezi nambari wala hajavaa jezi, lakini tunakwenda viwanjani na Florian Kijagi.
8: Kama zamani hivi wakati jezi ndio namba zilianza kutumika mwaka gani? Hiyo nitakuja kukuarifu baadaye. Zamani hukuepo na namba.
0: Tenzetu.
8: Asante Skola Kisanga. Tuanze barani Ulaya katika Nations League, ambako habari kubwa ni Ufaransa ya Zinedine Zidane Zizou kutoka nyuma kwa goli 1-0 na kuishinda au kuizaba unaweza kusema 4-1. Hiyo ni Ubelgiji, wakifunga goli la kusawazisha dakika 77 kupitia kwa Desa Due, na baadaye dakika 81 kwa goli la Ryan Shelky. Kubwa zaidi ni magoli mawili ya Michael Olise dakika ya 88 na 90 kwa pasi za Due kuhakikishia Li Blue ushindi mnono nyumbani. Katika michezo mingine, Italia 3 Uturuki 1 Bosnia Herzegovina 1 Poland 0 Ireland Kaskazini 0 Georgia 0 Romania 0 Sweden 1 na Ukraine 1 Hungary 2. Leo kuna michezo minne. Baadhi ya michezo ya kuvutia ni Croatia dhidi ya Hispania, na England ikitoa na jasho na Jamhuri ya Czech. Katika tennis bana, Daniil Medvedev aliondolewa kwenye mashindano ya China Open baada ya kumpiga mtazamaji na mpira usoni wakati wa mchezo wake wa nusu finali dhidi ya Novak Djokovic. Medvedev ambaye ni mchezaji wa tatu kwa ubora duniani alikuwa nyuma ya Djokovic kwa seti 7-5 na 3-5-3 wakati raia huyo wa Serbia alipopiga mpira uliomshinda na kufanya matokeo kuwa 15-15. Mpira huo ulirudi kutoka ukutani nyuma ya uwanja, na Medvedev akiwa na hasira alijaribu kuupiga, lakini badala yake mpira uliruka hewani na kumpiga mtazamaji aliyekuwa ameketi mstari wa mbele kwenye jukwaa lililokuwa nyuma yake. Wakamwambia bwana, hiyo ni utovu wa nidhamu, nenda nje ujiandae vizuri kwa mwingine. Pande mwingine Coco Golf anasema alikumbana na matusi ya kibaguzi kwenye mitandao ya kijamii kufuatia tukio lililotokea wakati wa ushindi wake dhidi ya Sang Shanran mwenye umri wa miaka 16 katika mashindano ya China Open. Mchezaji huyo wa Marekani alikuwa akirejesha mpira matokeo yakiwa 4-3 katika seti ya kwanza, na mpinzani wake raia wa China alidhani kuwa amepiga mpira ambao ungemhakikishia ushindi katika hatua hiyo. Hata hivyo, Golf aliinua mkono wake kusimamisha mchezo kutokana na mwanga uliokuwa ukimulika kutoka pembeni mwa uwanja. Katika tetesi za usajili ni kwamba Atletico Madrid na Juventus zinamnyatia mshambuliaji wa Arsenal na Uingereza mwenye umri wa miaka 24 Nani Madueke. Nayo Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United na Manchester City zote zinamtaka mlinzi wa Barcelona na Ufaransa mwenye umri wa miaka 27 Yuri Kunde, huko klabu hiyo ya Hispania ikiwa tayari kusikiliza ofa. Non mambo ya mauzo tu hapo, mamilioni ya paundi na dola. Mwisho tunaoza michezo, Skola Kisanga.
0: Kesho je, uniambie jezi zilianza kuvaliwa mwaka gani? Asante Florian.
8: Kamisa, na viatu pia nitakwambia.
0: Ah, yeah. Amkana BBC habari kuu asubuhi ya leo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema vitisho vimesababisha Washington kuziondoa ndege zake za kivita kutoka kituo cha jeshi la anga nchini Uingereza. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mzalishaji mkubwa zaidi wa kobalti duniani, imeajiri kampuni binafsi kufanya uchunguzi wa angani katika theluthi moja eneo la nchi hiyo. Na tunaangazia nafasi ya mkutano wa pili wa Doha Dialogue unaofanyika Tanzania katika uimarishaji wa nafasi za ajira na tija za kiuchumi. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, tayari ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, majira ya asubuhi, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na eneo la Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Watu viziwi nchini Burkina Faso hutumia mbinu ya kipekee ili kucheza muziki. Mbinu hiyo ya vibrasound inawasaidia kuhisi mdundo na inafungua fursa mpya za kijamii kwa kundi hilo linalotengwa mara kwa mara. Zaidi na David Nkia.
9: Adama Sanu yuko tayari kwa kipindi kingine cha kucheza muziki na wenzake katika makao makuu ya shirika la Odela di Halicap mjini Bobo Dioulasso. Yeye ni kiziwi, lakini hilo halimzuii kushiriki katika shughuli inayotegemea muziki. Wachezaji hawa wenye matatizo ya kusikia wanatumia mbinu ya vibra sagn ili kuhisi mdundo. Uchezaji wa ngoma na muziki katika taifa hili la Afrika Magharibi umekuwa chombo cha kujikwamua na kujiwezesha. Ni muhimu sana hapa, mahali ambapo msaada mdogo wa serikali na uchache wa rasilimali umefanya iwe vigumu kwa watu viziwi kustawi na kutangamana katika jamii. Akitumia lugha ya ishara ya Kifaransa, mwanachama wa kikundi hicho cha uchezaji Adama Sanu anafafanua.
10: Wakati baba yangu alipokataa kuniruhusu kucheza, nilimwacha tu na nikaendelea kucheza kwa sababu ninaipenda. Kwa kawaida, kadri muda ulivyopita, aliniruhusu niendelee. Ninataka kuendelea na kuwa mchezaji wa kitaalamu. Kwa nini nisifundishe? Ninaweza kusafiri na kushiriki uzoefu wangu.
9: Ushawishi wake wa kutaka kucheza ulishinda pingamizi la wazazi wake. Mkufunzi Yaya Sanu ndiye aliyetengeneza mbinu hiyo na anaongoza kikundi hicho cha uchezaji. Anatafsiri mdundo kwa kutumia uso na ishara zake kwa kikundi hicho ambacho ni kidogo kilichokusanyika kumzunguka. Kikundi hicho cha wachezaji viziwi wanahisi na kufuata mdundo pamoja na muziki kupitia mtetemo wa sakafu na ishara za mwili wa Sanu. Hiyo inafanya iwezekano kufuata muziki bila kusikia.
11: Katika mtaa wangu kulikuwa na shule ya watu viziwi. Niliwaona watoto hawa, vijana hawa, walikuwa kila wakati wakiwa wenyewe kwa wenyewe tu. Hawakufanya chochote, hawakushiriki katika shughuli za kijamii na kitamaduni. Na mimi jambo lililonivutia, nilijiambia si kawaida, inabidi tufanye kitu. Nikaamua kwenda na kupendekeza kufundisha uchezaji, na kila kitu kilianzia hapo. Na baada ya kuanza, matokeo, mabadiliko chanya katika maisha ya kila siku ya wachezaji hawa yalinifanya nielewe kwamba kulikuwa na uhitaji na hakukuwa na mtu mwingine wa kupendekeza kitu.
12: Qu'ils ont envie d'avoir dans cette société.
9: Mbinu hiyo imepata umaarufu mkubwa ndani na nje ya Burkina Faso kupitia matumizi yake na wanachama wa shirika la wachezaji la Fientan. Hakuna takwimu za hivi karibuni zinazopatikana kuhusu idadi ya watu viziwi na wenye matatizo kusikia nchini Burkina Faso, lakini sensa ya mwaka 2019 iliorodhesha takriban watu 46,500 wenye umri wa miaka miwili au zaidi waliokuwa na ugumu mkubwa wa kusikia au walioshindwa kabisa kusikia. Nchi hiyo yenye takriban watu milioni 24 imepitia programu za elimu jumuishi na hatua zinazolenga kuboresha ufikiaji wa ustawi na hali ya maisha kwa ujumla kwa watu wenye ulemavu ikijumuisha viziwi

0: Mwenyeji wa mkutano wa pili wa Doha Dialogue kuhusu uhamaji nguvu kazi na ajira unaofikia kilele leo Oktoba 6, 2026 Dar es Salaam. Mkutano huu unazikutanisha nchi wanachama Umoja wa Afrika, lakini pia Baraza la Ushirikiano wa Nchi za Ghuba ambazo ni Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Kuwait, Oman na Bahrain, pamoja na Jordan na Lebanon. Mkutano huu ni jukwaa muhimu la kimataifa linalolenga kuimarisha ushirikiano katika usimamizi wa uhamaji wa nguvu kazi na kukuza ajira zenye staha. Tunaangazia umuhimu wa mkutano huu hususan katika uimarishaji wa nafasi za ajira na tija kiuchumi. Awali nimezungumza na Flazia Isaac. Huyu ni wakala wa ajira nje ya nchi kutoka Tanzania, pamoja na mchumi Beatrice Kimaro, ambaye hapa Beatrice anaanza kwa kueleza umuhimu wa mkutano huu wa Doha Dialogue.
1: Ni muhimu sana hususan kwenye masuala ya kiuchumi, sio kwa Tanzania peke yake, lakini pia hata kwa mataifa mengine yanayozunguka mataifa ya Tanzania, kwa sababu wako wananchi au wako Watanzania wengi ambao wanafanya kazi kwenye nchi hizi za Uba. Haya ni mataifa ambayo wako Watanzania wengi sana wamekuwa wakifanya kazi huko. Wako wengine wanafanya kama madereva, wako wengine wanafanya kama caretakers, lakini wako wengine wanafanya kama kwenye masuala ya ufundi, wako wengine wanafanya kwenye mahospitali, wako wengine wanafanya kwenye mahoteli. Kwa hiyo ni mkutano ambao unaenda kujadili mambo mbalimbali hususan kwa Watanzania ambao wanafanya kazi kwenye mataifa haya.
0: Shukrani sana. Flazia, wewe ni miongoni mwa watu ambao tuseme mawakala wanaitwa hivyo kwa kimombo ni agent, ambao mmekuwa mkisaidia kupeleka pia watu kwenda mataifa haya kwa ajili ya kwenda kufanya kazi. Unaposikia kuna mkutano wa namna hii, kwako wewe kama wakala, una nini hasa unachokiona?
2: Mkutano una faida sana kwetu sisi binafsi kama wakala, lakini pia kwa Watanzania wenzetu, na pia katika kuboresha mahusiano baina ya hizi nchi zote ambazo zinahusika.
0: Beatrice Kimaro, moja kati ya mambo ambayo yataangaziwa katika ama yanayoangaziwa, kwa sababu mkutano wenyewe unafikia kikomo hii leo, wanaangazia kuhusiana na kuimarisha ushirikiano kwenye usimamizi wa uhamiaji wa nguvu kazi, lakini pia kukuza ajira zenye staha.
1: Tunapozungumzia huu mwingiliano, hatuzungumzii watu kusafiri, lakini pia tunazungumzia labor mobility kwenye masuala ya kiuchumi tunaita hivyo, kwa maana ya kwamba uhamiaji wa nguvu kazi, ambapo faida yake kubwa ni kuunganisha mahali penye nguvu kazi na mahali penye mahitaji ya wafanyakazi. Hapa tunasema nini? Nchi hizi za Uba zina mahitaji makubwa sana ya wafanyakazi, na ndio maana ukiangalia takwimu zinaonyesha mwaka 2024 kulikuwa na takriban Waafrika milioni 4.7 katika nchi hizi za Uba. Na kwa upande mwingine, Afrika ina idadi kubwa sana ya watu inaenda ikiongezeka siku zinavyozidi kwenda, na wengi wao wakiwemo ni vijana. Kwa hiyo kwa nchi kwa mfano kama ya Tanzania, faida yake ni katika maeneo makubwa manne. Moja nitazungumzia ni kwenye masuala ya kupata kazi nje, kwa maana ya ajira. Na hii imethibitishwa na takwimu za Benki ya Dunia ambazo zinaonyesha Tanzania inapokea takribani dola bilioni 1.12 za Marekani kama remittance, kwa maana ya kwamba zile fedha ambazo zinaletwa na wale watu wanaofanya kazi nje ya Tanzania. Na takwimu hizi zinathibitishwa pia na Benki ya Tanzania ambazo zinaonyesha kwamba kupitia benki pekee, zile transactions zilizofanyika benki, fedha zinazoingia kutoka nje zinaongezeka kutoka trilioni 1.8 mpaka mwaka 2024 mpaka trilioni 2.29. Hili ni ongezeko la 21%. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa kwamba kuna faida kubwa inapatikana.
0: Flazi, ya nyinyi kama mawakala, mambo gani ambayo huwa mnazingatia hasa, ama vitu gani ambavyo mnapaswa kuzingatia pale ambapo mnataka kutoa Mtanzania ama Watanzania kutoka Tanzania hapa kwenda kwenye mataifa mengine nje ya Tanzania?
2: Wakala husika ni lazima uwe unatambuliwa na serikali. Pia sisi kama mawakala, kitu kingine ambacho tunazingatia kwanza ni zile fursa ambazo tunazipata. Kabla hujamtangazia Mtanzania kwamba una fursa fulani, lazima wewe kama wakala ujiridhishe na ile fursa, kwamba hii fursa kweli ipo na je ni halali. Maana yake ni kwamba lazima ubalozi wetu wa Tanzania ndani ya ile nchi husika uthibitishe pia kwamba kweli ile fursa ipo na Watanzania wanaweza wakaelekea huko na wakaipata. Kwa hiyo je, anahitajika Mtanzania mwenye ujuzi upi? Ni lazima awe na afya njema, lakini nje na hapo tunajua kwamba sisi tunapeleka watu nje ya nchi. Kwa hiyo ni lazima yule mtafuta ajira awe na passport ya kusafiria. Alafu pia kingine tunazingatia umri, kwa sababu mataifa ya Asasa haya Uarabuni, wana kuna umri wao ambao

0: wao wanauzingatia wana kwamba yule mtu kwa ile inakuwa ni nguvu kazi kwao.
1: Na asante sana Flazia. Beatrice Kimaro, daktari Beatrice Kimaro, tukiangalia moja kati ya mambo ambayo yanazingatiwa pia katika mkutano huu ni kuzidi kuimarisha uhusiano pia kati ya Tanzania na nchi hizi za Ghuba ama mataifa ya Ghuba. Huu ni mkutano wa pili ambao unafanyika wa Doha Dialogue. Unadhani pia kuimarishwa kwa uhusiano kati ya Tanzania ama nchi za Afrika na mataifa ya Ghuba yanasaidia kwa kiasi gani katika uchumi za mataifa haya pamoja na masuala mengine?
2: Unatusaidia hata kuangalia masuala yetu ya kisera. Sera zetu zimejikita kwenye maeneo yapi? Ni maeneo gani ambayo yanaweza yakasaidia, kwa maana ya kwamba zile bilateral agreements kati ya mataifa, taifa la Tanzania na haya mataifa ya Ghuba. Ni maeneo gani tunaweza tukayapa msisitizo na tukayapa kipaumbele ili yaweze kusaidia, kwa sababu nchi zote mbili zinanufaika. Kwa sababu pia kupitia mkutano huu inatusaidia kujua hata gharama za kuajiriwa kupitia mahusiano kama haya. Yanasaidia pia kuwaleta watumishi hawa, kwa maana ya wananchi hawa ambao wanafanya kazi kule nje, na mataifa haya kuwa karibu ili kusaidia na kuhakikisha usalama na haki za Watanzania hao ambao wanafanya kazi kwenye mataifa hayo.
1: Naam, asante sana Daktari Beatrice Kimaro. Flazia, huu ni mkutano ambao tunaona uko kwenye ngazi ya juu kabisa ya taifa na taifa, lakini kwa mtu ambaye anatamani pengine kwenda kufanya kazi katika mataifa ya Ghuba hata nje pia, atajiuliza napata wapi taarifa ambazo ni sahihi za mimi kuweza kupata nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ya nchi.
0: Sisi kama mawakala binafsi, wale ambao tunatambulika na serikali na tumesajiliwa kabisa na serikali chini ya hii wizara yetu ya kazi na ajira, chini ya ofisi ya waziri mkuu, sisi kama mawakala tuna ofisi pale kitengo cha ajira. Sisi kama mawakala pia tuna social media platforms, tuko TikTok, tuko Instagram, tuko Facebook. Huko kote tuna mitandao yetu, tunajitangaza, kazi zetu zipo huko, utaona pale kila kitu kiko sawa. Lakini cha kusisitiza kabisa kabisa kabisa, ninaamini hizi ofisi za idara ya kazi wako pia katika mikoa mbalimbali, lakini kabla hajamwendea wakala yoyote, kitu cha kwanza aende TAESA. Pale watamwambia wakala aliyesajiliwa ni yupi, ambaye ameruhusiwa kufanya hizo kazi na ana kibali halali cha kuweza kuendesha hizi shughuli za kuunganisha watafuta ajira na ajira nje ya nchi.
2: Tanzania inaweza kufanya kitu tunachoita uchambuzi wa mahitaji na upatikanaji wa nguvu katika soko la ajira. Ni namna gani tunaweza kuangalia mahitaji yaliyopo kule GCC, kwa maana haya mataifa ya Doha, na sisi tunaweza kuofa nini? Ndipo hapo sasa sisi Tanzania tunatakiwa tujipange namna gani tunaweza kushirikisha vyuo vikuu, namna gani tunaweza kushirikisha VETA ili ziweze kutoa wataalamu wanaoendana na mahitaji au matakwa ya soko yaliyopo. Kwa hiyo binafsi na utizama mkutano huu kuwa nafasi ya kugeuza idadi kubwa ya vijana wa Afrika kutoka kuwa changamoto ya ukosefu wa ajira na kuwa rasilimali ya kimataifa.
1: Ni Daktari Beatrice Kimaro, mchumi huyo, pamoja naye nimezungumza pia na Flazia Isaac, wakala wa ajira nje ya nchi kule Tanzania, kwa pamoja tukiangazia mkutano wa Doha Dialogue unaomalizika leo jijini Dar es Salaam na tija yake katika uchumi na ajira kwa Tanzania na hata mataifa pia Afrika. Na hapo ndipo natamatisha matangazo haya ya Amka na BBC. Msimamizi wake na Seha Muhammad, mhariri amekuwa Florian Kijage, fundi mitambo Samuel Batenzi, mimi ni Skola Kisanga, asubuhi njema.

Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Mume wangu!
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
10: Kwa kweli sijajua.
9: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited. Ubora wa kuaminika.
11: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
12: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
11: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma Moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
7: Moto umechoma sana.
13: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
14: Kanuni zipi mwenyekiti?
13: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FBI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
11: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
15: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
16: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
17: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
18: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
19: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
20: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
19: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
21: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
22: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
21: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
22: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
21: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
22: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
23: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
24: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
25: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani. burudani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
0: Wow.
25: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
2: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
3: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
1: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
7: Pendi hata humlongela atikeden pendi hata atike atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
14: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
7: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
7: Umetembea Marekani, umetembea kutoka jua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
7: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi.

0: ni 88.9
1: 88.9
0: Nuru FM
1: Nuru FM
0: Nuru FM
1: Nuru FM
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivyoitishiki sisi wanyonge, imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania, maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.
9: Mtoto wa Danu jina kubwa najulikana kama Nyerere milele na milele.
10: 88.9 Nuru FM Mufindi.

0: yule si wako
1: wala sio wangu. Yule sio wako wala sio wangu. Chukia nini
0: kati yangu mimi na wewe? Hii ni remix, si ndio?
1: Yeah, huu ni wimbo ambao ulifanywa na Lesu Wanyika.
0: Lesu Wanyika, of course.
1: Baadaye James Dando akaja akaufanyia remix. Umeelewa Lakini pia wimbo huu baada ya kutoka tu ulikuja katika mahadhi ya Bongo Flavor. Kama unausikia kuna rap ndani yake
0: humo.
1: Lakini pia ametumia mistari hiyo ya Sina Makosa ambayo inatoka kwenye wimbo wa Lesu Wanyika. Lakini miaka mitatu mpaka mitano baadaye ya kutoa wimbo huu bwana, James Dando alikutwa na umauti. Ilikuwa ni mwezi wa 8 mwaka 2002. Akiwa na umri wa miaka 32, kijana mdogo kabisa. Na alifariki dunia katika ajali mbaya ya kugongana uso kwa uso na gari lilotokea pale Makumbusho jijini Dar es Salaam. Nelewa bwana, ndio ilikuwa namna hiyo. Lakini huyu ni kijana ambaye pia amekulia pale Mwanza, Mwanza Rock City Mall. Sema Rock City Mwanza amekulia pale, lakini baadaye alikuja akahamisha makazi yake na kwenda ughaibuni kwa ajili ya maisha yake mengine.
0: Nchi za wenzetu. Nchi za wenzetu. Si ndio bwana?
1: Yeah, sure.
0: Good morning.
1: Good morning. You good?
0: I'm good. How are you?
1: I'm okay.
0: Habari ya kutoka jana?
1: Alhamdulillah.
0: Okay, uko vizuri sana.
1: Nipo sawa.
0: Umependeza sana ndugu yangu.
1: Thank you so much.
0: Leo umekuwa kama African woman. Na ni kawaida yako. Mimi sishangai sana. Ni kawaida yako kutoka ki African woman. Mimi niko vizuri sana. Namshukuru Mungu. Fresh kabisa, lakini bado tunapokea taarifa mbaya.
1: Fanya jambo kwanza, nifanye jambo hapa.
0: Eti nifanye kwanza jambo?
1: Nifanye jambo
0: hapa. Ili ufanye jambo.

0: siku nyingine tunakutana hapa kwa ajili ya kuhabarishana, kuelimishana na kuburudishana. Sio bwana?
1: Yeah, sure.
0: Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio, kipindi kinaitwa Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Watu wawili kama milioni mbili hapa. Wa kwanza kabisa kulia kwangu anaitwa Saum Said ama Saum bin Said aka First Lady wa kipindi hiki, niko naye hapa mpaka 4 kamili asubuhi. Na mimi nayezungumza ni mtoto wa Mahenge, jina langu naitwa Azori Orema. First Born mpaka 4 kamili asubuhi tunakupa burudani, tunakupa habari, lakini vile vile tunakuelimisha na tunaelimishana wote kwa pamoja. Dakika ni 56 tangu saa 12 kamili asubuhi. Asante kwako pia ambaye umeanza na sisi asubuhi ya leo, unaandika ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Jana nilikuwa nimekujuza msikilizaji, unajua pale Ilula, jana nilisema taarifa kutoka Ilula
1: kuhusiana na tukio la kikatili ambalo amefanyiwa mzee wetu,
0: mzee Magoyo.
1: Yeah.
0: Mzee Magoyo bwana alifanyiwa ukatili, na taarifa za kuuawa kwa mzee Magoyo Ilula pale siku ya jana. Jana tulikujuza kwamba leo hii ndio itakuwa ni siku ya kwenda kumpumzisha kumpumzisha kwenye nyumba yake ya milele mzee Magoyo.
1: Okay.
0: Lakini pia mzee Magoyo huyu ana watoto. Na mzee Magoyo pia wale watoto ana wajukuu.
1: Okay.
0: Ana wajukuu. Na mzee Magoyo bwana, pamoja na kwamba alikuwa amefanywa kitendo cha ukatili cha kuuawa kikatili, haijulikani nani ambaye amemuua mzee Magoyo
1: mpaka hivi sasa.
0: Jeshi la polisi ndio wanahusika na kuchunguza taarifa za nini chanzo cha kifo cha mzee Magoyo.
1: Sawa.
0: Lakini siku ya jana huyu mzee Magoyo ana mjukuu wake. Sawa. Ana mjukuu wake ambaye anasoma shule ya msingi. Sasa jana huyu mjukuu wake na watu wengine walikuwa wameenda maeneo yale ambayo mzee Magoyo alikuwa anamiliki, ni milimani kidogo, kwenye moja na mbili kuzunguka na nini. Sasa katika kuzunguka zunguka huko, yule mjukuu wake bwana,
1: okay,
0: ameng'atwa na nyuki
1: huko milimani huko,
0: naye amefariki dunia.
1: Kwa hiyo familia ya mzee Magoyo imepoteza watu wawili, ambapo ni mzee Magoyo pamoja na mjukuu wake ambaye alikwenda katika maeneo ya mzee kushuhudia katika miongoni mwa mali ambazo ameziacha mzee Magoyo, naye ameng'atwa na nyuki. Ilikuwaje?
0: Sasa ukiuliza wakazi wa Ilula, ukiuliza wakazi wa Ilula, kila mmoja na lake la kuzungumza.
1: Okay.
0: Yani kila mmoja na lake la kuzungumza. Wengine wanamsamala mzee Magoyo alikuwa hivi, wengine mzee Magoyo alikuwa hivi, mzee Magoyo. Lakini sasa mwisho wa siku jeshi la polisi huwa linachunguza na kuja na nini chanzo
1: matukio kifo haya. Lakini wakati huu tunazungumzia hili la mzee Magoyo kutokea pale Ilula, utakumbuka wiki iliyopita Zori tulizungumzia kuhusiana na kiganja. Utakumbuka
0: Isakalilo,
1: ya kiganja pale Isakalilo.
0: Nakumbuka vizuri.
1: Lakini
0: kabisa
1: sasa wakati sisi tunaendelea kuwa na tahadhari kubwa kutokana na matukio haya ya kikatili ambayo yanaendelea hapa mkoa wa Iringa, pia kuna tukio jingine la mama pia kufanyiwa kitendo cha ukatili na mume wake ambaye amelazwa katika hospitali ya rufaa pale. Umeelewa wakati tunazungumzia hilo pale Pemba, mwanafunzi wa miaka 15 ameuawa Pemba na amekatwa pia kiganja cha mkono wake. Huyu ni mwanafunzi mwenye umri wa miaka 15, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Kaskazini Pemba limeanza uchunguzi wa tukio la kuuawa kwa mwanafunzi mwenye umri wa miaka 15, Rayan Hemed Amur, ambaye ni mwanafunzi sawa, na mwili wake umekutwa ndani ya kichaka eneo la Wete, lakini ukiwa hauna kiganja cha mkono. Awi.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yeah, yeah.
3: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima na rudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakezone Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
6: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
2: Hii ni 88.9 88.9 Nuru FM.
7: Nuru FM.
2: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
8: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
9: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: kwenye mitandao yetu ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, lakini kwa internet andika Radio Tadio .co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Ukiandika hivyo utatupata moja kwa moja. Tupo na Yas Tanzania.
1: Yas wanatushika mkono muda huu, na sisi kama Watanzania tunajua kilicho bora, na ndio sababu tumeshachagua mtandao wa viwango. Na tukizungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha mtandao wa Yas. Kwa sababu gani? Huu ndio mtandao pekee ambao unaongoza kwa 4G na 5G kwa kila kona ya nchi. Lakini ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4,900, ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule. Yani kila pahala utakapokwenda utakutana na Yas wakiwa wanapatikana vizuri, kwa sababu wamehakikisha maeneo yote hayo wamesambaza minara ya mawasiliano. Mtandao wenye kasi ambayo Watanzania tunastahili kuweza kufikia lengo yetu, lakini pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Kwa nini tumeyafikia haya? Sababu ni moja tu, uwekezaji ambao umefanyika kwa kiasi cha shilingi trilioni 1.2. Lengo ni kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike mahala kama taifa sisi tukubaliane kwamba mtandao wa viwango unaokupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo ili uweze kujionea utofauti na uzoe viwango unavyostahili. Lengo likiwa ni moja tu, kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe ni katika biashara, elimu au mawasiliano na ndugu jamaa na marafiki zako. Jiunge na Yas leo uzoe viwango unavyostahili.
0: Jiunge na Yas leo uzoe viwango ambavyo unastahili. Hilo jambo la msingi. Lakini acha ni kuambie kwamba Azam TV Oktoba burudani zote nzito. Yaani unajua kuna burudani alafu burudani nzito. Sasa tunasema baada ya likizo ya kimataifa, ile likizo ile holiday ya kimataifa. Ile international holiday, sawa?
1: Yeah.
0: Mtu mzima anarudi mzigoni. Huyu ni nani? Anaitwa NBC Premier League.
1: Sawa.
0: Anarejea tena kibindoni. Oktoba 8 zote nzito. Leo ni Oktoba 6. Sasa Oktoba 8 zote nzito. Lake Tanganyika pale, Mashujaa dhidi ya Polisi Tanzania. Sawa sawa.
1: Sawa sawa.
0: Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Sawa, hiyo sawa. Ni inaitwa Lake Zone Derby, yani na itachezwa pale CCM Kirumba. Muona bwana. Sasa hii nayo nzito. Wakali wa Kusini sasa, Namungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Sawa sawa.
1: Sawa
0: sawa.
1: Sawa sawa.
0: Bado tunatoka hapo tunaelekea Tanga. Tanga kunani?
1: Kule mkoa kwani?
0: Tanga bwana, wana Mangush, wagosi wa Kaya, Coastal Union ndani ya dimba la mkoa kwani. Atamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi pale Mbande. Mwana bwana eh?
1: Sawa sawa.
0: Zote 8. Sawa, hizo zote 8. Lakini Oktoba 8 ngoma nzito. Yote 9, 10 sasa. 10 sasa.
1: 10 juu ya 10.
0: 10 juu ya 10. Ni dabi ya Kariakoo. Simba dhidi ya Yanga. Sawa sawa.
1: Sawa sawa.
0: Sasa tunasema ili upate burudani zote hizi, furahia na ulipie mapema kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa ili tukupandishe kifurushi cha juu zaidi. Azam TV, moto juu ya
1: moto.
0: Asante Noel Ngamilanga kutoka Wenda Mizani, unasema niko Kitengo lakini tunapata vizuri. Unajua uzuri wa Nyambizi, haijalishi mtu yuko wapi, yuko kazini anasikiliza 88.9, uko shirisha mbali unasikiliza 88.9, uko vinyunguni unasikiliza 88.9. namuona mtu mmoja ameweka karibio kaka, amepandisha area yake namna hii, anachapa jembe lakini anasikiliza 88.9. Lakini pia
1: namuona una maono ya kwenye moyo.
0: Namuona mtu mwingine sahii anatembea barabarani. Unajua sasa hivi tuna hizi simu ambazo zina radio.
1: Yeah, sure.
0: Anatusikiliza, ameshika karidio kake kwa barabarani. Bize kulikweli. Yaani hapo hataki hata kusalimia watu kwa sababu anaona kabisa, nikisalimia watu nitakosa kile ambacho unakisikiliza. Muona bwana. Okay. Asante Musa Babas kutoka hapo Ilula Nyakilomo, unasema tumeamka salama lakini inasikitisha sana juu ya vifo viendeleavyo kutokea huko kwetu Ilula Ilala. Kwa kweli ni huzuni isiyokuwa na kifani. Nuru Pesa pamoja sana Bonifasingi kutoka Wenda Simba, Babu Munika, Florian Kilenye kutoka Kiponzero. Asante sana Ivaruso Changamike kutoka Kitweru. Wimbo sina makosa uliimbwa vizuri, jamaa alifunda sana hapo. Tunapaswa kumuelewa. Huyo anasema jamani, naomba kuuliza kuhusu Ivigo Herbal Clinic. Jamani, vipimo vya magonjwa ya zinaa ni shilingi ngapi? Baadaye tutakupa namba ya simu, utapiga simu, utawauliza Ivigo Herbal Clinic ni shilingi ngapi. Huyo anasema haya mambo yanaendelea, nashindwa kuelewa. Tomu Gulumo kutoka pale Kinyanambo Mafinga. Lakini namshukuru Mungu, nimeamka vizuri na familia yangu ya tarehe 6 mwezi wa 10. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Tarehe 6 mwezi wa 10 nimeamka salama kabisa, niko fiti. Okay, hongera sana ndugu yangu kwa salama, mkumbuke mumba wako. Anasema ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Mimi Regina Lunyali kutoka pale Sadani ya Tanangozi, nawatakia kazi njema Azori pamoja na dada Saumu hapo studio. Asante sana. Benson Mwinyi kutoka maeneo ya Ilandutwa anasema mhali gani hapo studio, mimi naendelea vizuri. Asante, tumeanza pamoja tunamaliza pamoja, sauti za redio ziko juu sana, tunaendelea kufurahia redio yetu namba moja kwa hapa mkoani kwetu. Mimi Fulgence wa Gofia kutoka Isimani Tarafani. Asante pia Audilia Kibiki kutoka maeneo ya hapo Isakalilo, hujawahi kutuacha. Lakini pia nikushukuru sana ndugu yangu anaitwa Nyimbo za leo umetupa zuri, ndio maana nawapenda. Haya sasa baba. Haya baba. Baba Teddy Kivinge kutoka Sadani Mafinga, Iringa, Tanzania anasema Azori, namshukuru Mungu, nimeamka salama kabisa, niko vizuri mimi na familia yangu, tunaendelea vizuri. Asante baba Teddy Kivinge kutoka hapo ulipo. Dakika chache zijazo Said nimeamka salama, nipo nanyi nyambizi hadi sani kamili. Tuko pamoja mwamwi. Patrick Magongo kutoka pale Kinyanambo Mafinga anasema fresh kabisa, nimeshajiandaa, nimejikoki sala kama zote kuwasikiliza. Lakini Aaron Ngannunga niko Mufindi Kihanga huko ndo kwetu. Huyu anasema kwamba Azori na Saumu tuko pamoja. Lakini vile vile naitwa Jafari Muhando kutoka Matala wa Kigamboni. Anasema tuko pamoja. Benson Mwinyi, mama Muhu.
1: Kakuandikia mcherazo.
0: Mamuhu amesema niko nawasikiliza na kisimu changu. Kama nilivyosema, haiwezekani nabii atabiri alafu mambo yasiwe. Haiwezekani nabii aseme.
2: Ni maajabu.
0: Amesema anatusikiliza na nini?
1: Na simu yake.
0: Kutoka pale Mafinga Stendi tunasikilizwa vizuri na dada yangu anaitwa Cecilia Sylvester.
1: Cecilia Sylvester.
0: Ili jina nalipenda sana, si kwa nini.
1: Cecilia.
0: Amesema nashindwa kuelewa kwa hayo mambo yanayoendelea. Mungu atusaidie, mimi dada wa Afrika Cecilia Sylvester nikiwa maeneo ya Stendi ya Mafinga, nawapenda sana. Inakera sana mtu akupige simu wakati wa kipindi cha nyembezi afu simu ndo redio. Da, huwa naumia sana.
1: Anategemea kutusikiliza
0: kwenye simu yake.
1: Alafu simu hiyo hiyo ndo kifaa cha mawasiliano.
0: Mtu anampigia simu.
1: Kiumbe kinapiga simu.
0: Bwana sawa, sisi.
1: Lakini pia tumshukuru ndugu yetu Mama B kutokea maeneo ya Kihesa pale Majembe.
0: Mama B
1: naye wakati sasa hivi anajiandaa katika mgahawa wake kuhakikisha wateja wake wanapata supu, wanapata chai, wanapata kila kitu. Mama B anatusikiliza vizuri na hajawahi kutuacha.
0: Anatusikiliza ofisini kwake, nyumbani?
1: Ofisini kwake.
0: Amewasha redio?
1: Katika mgahawa wake.
0: Anapatikana wapi Mama B?
1: Anapatikana Majembe.
0: Majembe sehemu gani?
1: Ndo Majembe yenyewe.
0: Nataka nijue ili nikale chakula pale kwa Mabii hii. Nikamuungishe. Mabii mtakuja hapo kukuungisha. Mimi Azori chakula ninachopendelea ni wali, maharage na parachichi pembeni.
1: Umepata. Kwa Mabii umepata.
0: Yani mimi chakula changu pendwa maisha yangu yote, hivi huwa nawaambia watu wali, maharage lakini iwe nazi. Yaani
1: umeyapata.
0: Wali, maharage, nazi na parachichi pembeni.
1: Nakwambia hivi umeyapata. Lakini yani, pia hapo Mabii atakuongezea na juisi.
2: Hey,
0: mtakuja Mabii. Haiwezekani tunakuwa tuna muda wetu waweza kusikiliza alafu yani lazima, unajua kuna vitu ambavyo lazima tunakuwa tuna share. Kwa hiyo nitakuja hapo, mimi ni ndugu yako Mabii. Na ikiwezekana nitakuja na Saumu utanileta hapo.
1: Sawa.
0: Umesema Majembe hapo?
1: Majembe.
0: Takuja hapo Mabii.
1: Mabii kila tunapotoka yeye ana masimulizi kutuhusu.
0: Acha bwana.
1: Leo ngizungumzie hiki. Ameniacha hoi.
0: Haya. Tunafanyaje leo lunch? Lunch leo tuende kwa Mabii.
1: Acha kutoa ahadi ndugu yangu. Unakujua.
2: Hii ni maajabu.
0: Asante pia, wakati tunamzungumzia Mama Bii, kuna Mama D kutoka Mwongozo Mafinga pia naye anatusikiliza asubuhi hii. Sasa dakika chache zijazo tutapekua taarifa kutoka kwenye magazeti. Lakini niko na tafakari nione mchana huu nafanyaje na jadili na Saumu hapa. Japo Saumu anajua mimi ahadi zinakuwa nyingi lakini utekelezaje.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
7: Eh.
3: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
6: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.

0: Asante kwako wewe ambaye umechagua 88.9 popote pale ulipo, lakini pia tukimtambua mmoja mmoja ni wengi sana. Hata mama Oli kutoka Makambako anatusikiliza kutoka Idofi Makambako, anatusikiliza vizuri kabisa. Lakini pia Mariam Mfaramagoha. Sasa huyu nimeamua nimtaje kwa sababu nisingemtaja.
1: Vita vyake ni vigumu.
0: Yaani baada ya kutoka kwenye kipindi ningekutana SMS hivi wewe Azori. Kwani wewe
1: lakini pia nina mzigo wa salamu kutoka kwa mtu ambaye nitakuja kusema anaitwa Madam Katie. Madam Catherine.
0: Acha bwana wewe.
1: Yani Madam Catherine bwana. Nimezibeba salamu hizi kuanzia kipindi ambacho Abasi alikuwa amekalia hicho kiti.
0: Acha bwana wewe.
1: Lakini wacha kwanza. Tuanze tu kwanza kwenye upekuzi wa taarifa mbalimbali ambazo zimejitokeza kwenye magazeti.
0: Naam.
1: Ikiwa ni Oktoba 6 siku ya Jumanne, dakika ya 18 tangu kutimu pale saa 1 kamili, gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaanza kwa kuandika Samia, mabunge malizeni migogoro.
0: Samia,
1: mabunge malizeni migogoro. Okay. Ahimiza yashughulikie changamoto za uchumi, tabia ya nchi. Ataka vitendo vya afya ya uzazi, WHO yaisifu Tanzania bima ya afya. Ni katika ukurasa wa 18 taarifa hii ikiwa imeandikwa kwa uzuri kabisa. Samia anasema mabunge malizeni migogoro. Lakini Jamvi la Habari, gazeti lako linaandika Dr. Samia aitaka Afrika kutoa kipaumbele afya ya mama na mtoto. Hili ni gazeti la Jamvi la Habari, gazeti lako likiwa limeandika namna hiyo. Lakini kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, linaandika Samia ataka utatuzi wa changamoto za kidunia. Agusia migogoro ya kisiasa, uchumi inavyokwamisha maendeleo, atoa mbinu mabunge dunia kuikabili. Zungu awataja wanawake. Miongoni mwa mambo ambayo ameyazungumza alichosema hapa, anasema kwa mtazamo huu, serikali ya Tanzania inajivunia kuwa mwenyeji wa mkutano, na ninaamini kwamba mtatumia uzoefu wa mabunge yaliyokusanyika katika ukumbi huu kupata matokeo yenye thamani ya kudumu kwa wananchi, kwa nchi mnazozihudumia. Hiki ndicho ambacho amekizungumza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ukurasa wa 4 ambapo alikuwa akionekana kupitia mtandao akizungumza. Gazeti la Nipashe linaandika Dr. Samia, dunia inahitaji mabunge yaliyoungana. Agusia migogoro, mabadiliko ya tabia nchi na misukosuko ya kiuchumi. IPU yaanza na ukatili katika siasa. Tulia Zungu watoa kauli nzito. Ni katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo. Lakini wa Machinga, sauti ya wanyonge, linaandika WHO ya mpatano Samia, yampongeza kwa mapinduzi katika sekta ya afya, hususan afya ya mama na mtoto. Rais Samia ahidi kushirikiana na viongozi wa Afrika kuimarisha afya ya uzazi, kupunguza vifo vya akina mama. Ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Wamachinga, sauti ya wanyonge asubuhi ya leo, likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri. Lakini gazeti la Uhuru, ukweli daima, linaandika Rais Samia, Afrika ipungue

0: likiwa limeandika IPU yamtaja Samia kama kiongozi wa mfano. Ni kwa wanawake duniani, yasisitiza umuhimu wa wanawake kushika nafasi za juu za uongozi na maamuzi. Ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku, na hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo.
1: Kumbe
0: ndivyo.
1: Sasa hii ni taarifa ambayo imeandikwa na magazeti mengi, ambayo pia inatueleza juu ya kila ambacho Dr. Samia Suluhu Hassan amekizungumza. Kumbuka nchini Tanzania sasa hivi tuna ugeni mkubwa kulikweli.
0: Yes.
1: Tuna ugeni mkubwa kulikweli, si ndio? Mm-hmm. Kwa sababu wabunge wa IPU bwana wako pale Arusha, si ndio? Mm-hmm. Kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 9, sio?
0: Yes.
1: Siku ngapi? Siku kama 4 hivi.
0: Mm-hmm.
1: Eh, kwa hiyo pale Arusha kidogo panakuwa busy sana.
0: Ya mambo yamekuwa busy, lakini sio busy tu, swala la ulinzi na usalama ni jambo la msingi. Ambapo siku ya jana Rais Samia ametoa ujumbe katika mkutano wa 153 wa IPU kwa njia ya video.
1: Sao.
0: Ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameutaka umoja wa mabunge duniani IPU kuimarisha nafasi ya mabunge katika kushughulikia changamoto za dunia, akisema mvutano wa kisiasa na kijiografia, migogoro na kutokuwa na uhakika wa kiuchumi vinazidi kuhitaji ushirikiano wa kimataifa. Okay. Huu ni ujumbe ambao ameutoa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo ameutoa siku ya jana, siku ya Jumatatu ya Oktoba 5, kwa njia ya video wakati wa mkutano wa 153 wa IPU uliokuwa unaendelea kufanyika pale jijini Arusha katika ukumbi, ambapo Rais Samia amewakilishwa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Na Rais Samia amesema katika kauli mbiu ya mkutano huo ya kuimarisha utawala bora na kuwezesha jamii kupitia ujumuishi, imani na fursa kwa wote, inaendana na kasi kubwa ya hali ya dunia kwa sasa. Miongoni mwa mambo mengine pia ambayo ameyazungumza, ni ameeleza pia dunia inakabiliwa na sintofahamu za kisiasa na kijiografia, migogoro ya muda mrefu, pamoja na changamoto za kijamii na kiuchumi zinazodhoofisha jitihada za kufikia malengo ya maendeleo endelevu. Umeelewa?
1: Okay, okay.
0: Haya ni baadhi ya mambo ambayo ameyazungumza siku ya jana wakati mwakilishi wake akiwa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kabla ya hapo pia alipata nafasi ya kukutana na bosi wa WHO pale Ikulu jijini Dar es Salaam, na wakagusia mambo ya afya ya mama na mtoto.
1: Na moja kati ya vipengele ambavyo katika mazungumzo yake kuna baadhi ya maeneo walivyozungumza, alipata nafasi ya kumpongeza kwa namna ambavyo amekuwa na juhudi kwenye hasa kipengele cha nini,
0: bima ya afya
1: na mambo mengine mbalimbali. Lakini ni uhalisia kwamba siku zote mamlaka ya wabunge ama mamlaka ya wabunge yanatokana na wananchi.
0: Ni sahihi.
1: Hivyo sasa wana wajibu wa kutunga sheria kwa maslahi ya umma.
0: Sawa.
1: Kuchunguza pia mgawanyo wa matumizi ya rasilimali na kuziwajibisha serikalini.
0: Sawa.
1: Lakini pia hata yeye Samia alikuwa ameeleza kwamba serikali yake inaheshimu jukumu la bunge la kusimamia na kuishauri, kwa kuwa linaimarisha utendaji wa wajibikaji wa Watanzania.
0: Okay.
1: Sasa licha kwamba alikuwa anawanyoshia kidole hawa wabunge kwamba wabunge bwana inabidi wayafanye hayo.
0: Okay.
1: Sasa katika nchi zote ambazo pia zina mabunge, si ndio? Ama zina bunge. Sasa pamoja na hayo yote ambayo ameyazungumza, tunakuja kwetu
0: tunajitazama
1: sisi. Tunaangalia bunge letu limekaaje. Bunge, wabunge wetu wakoje? Make leo hii kuna wabunge ambao sisi tunasema wao wakatetee sauti za wananchi, wao wakatusemee sisi, wao tena hawatusemee sisi. Baadhi wanafika kule unakuta hawatusemee sisi, wengine wanasemea, wengine unakuta wapo tu pale hawasemei
0: kukamilisha idadi. Wapo kukamilisha
1: idadi.
0: Kwa sababu wananchi wanasema sisi tumekupatia dhamana ukatusemee kwamba sisi hatuna barabara, sisi hatuna madaraja, sisi tuna changamoto labda ya umeme katika eneo letu. Lakini pia sisi tuna rasilimali aidha ya madini, migodi. Katuzungumzie ili tujue wananchi wa kawaida labda watapataje vibali. Lakini mbunge akifika yeye hayazungumzi haya, na wananchi wanaendelea kudhoofika wakiamini waliyemchagua alikuwa ni mtu sahihi kwao.
1: Hivi Saumu, wewe unaona ni sahihi mbunge anaenda kwenye jimbo lake

0: anawaambia wananchi, njooni mje mseme kero mlizonazo. Tuambieni kero mlizonazo. Unaona ni sahihi.
1: Kwanza mimi ninachokiamini kabla sijasema sio sahihi ama ni sahihi.
0: Njooni mlete kero zenu.
1: Mimi ninachokiamini.
0: Tutakuwa nasikiliza kero. Ni sahihi mbunge. Au tufanye hivi. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa anawaambia wananchi wake, wananchi wote mje mseme, kila mmoja azungumze. Huku Iringa wanatumia kero langu.
1: Kero langu.
0: Kila mtu na kero lake. Njoo na kero lako.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Kwa sababu kuna utamaduni ambao wanasema wewe kama ni mbunge, mbunge kama unafanya ziara, unatembea katika maeneo yote ya jimbo lako, unajua kabisa hapa nilipopita hawa wananchi wana shida ya maji, hawa wananchi wana shida ya barabara, hawa wananchi wana shida fulani, hawa wananchi wana shida fulani.
1: Lakini Azori, kabla hatujafika kwenye huyo mbunge kupita, sisi tunaamini kuna kitu kilifanyika kabla ya yeye kuwa mbunge. Jambo la kwanza ilikuwa ni ziara na kampeni. Menelewa, mbunge wa eneo husika alifanya ziara na kampeni kabla ya kwenda kwenye uchaguzi.
0: Hapo penyewe sasa.
1: Kwenye ziara na kampeni alipita kila mtaa, kila kijiji, kila kata.
0: Patamu hapo.
1: Wakati anapita kwenye hayo maeneo,
0: ndiyo,
1: alikuwa anaorodhesha hizo kero.
0: Afu wewe una akili? Afu una akili ujue. Tuendelee.
1: Kwani zile kero alizipeleka wapi?
0: Kwa sababu anapokuwa kwenye kampeni anawaambia.
1: Alipita kwenye maeneo yetu.
0: Anawaambia kabisa.
1: Na akasema wananchi wa labda wa kata ya Gangilonga na shida gani? Shida yenu ni nini? Lakini alipita mtaa kwa mtaa. Akaangalia akasema wananchi wa kata ya Kihesa najua labda shida yenu nyinyi ni mitaro.
0: Na wanaongeaga kwa
1: labda akasema wananchi wa Zizi najua changamoto yenu labda ni uchafu, ni takataka. Lakini akasema ni mtakapo ni baridha mimi ya kuja kuwa kiongozi wenu
0: kabla kujiamulia mama,
1: bas changamoto hii nitakuja kuishughulikia kwa namna moja mbili tatu nitakapokuwa kiongozi wenu. Sasa ukiniambia tena ameshakuwa kiongozi anakuja, leteni kero lenu, mkuje na kero lenu, tunataka kusikia zipi tena. Kwa sababu mwananchi ndio mtu wa kwanza ambaye atakuwa na ushuhuda wa haya ambayo tunayazungumza.
0: Ni kuchekesha.
1: Na sisi pia tukisha toka humu ndani tunakuwa ni wananchi kwenye maeneo yetu.
0: Kuna kitu nataka nikufurahishe. Unajua mwanasiasa huwa anapenda kutembea na shida za mwananchi. Yaani mwanasiasa anataka kutembea na shida za mwananchi. Anaweza kafika hapo akakwambia hivi. Anakuambia, "Naomba mnichague mimi Azori Orema ili niwe mbunge wa eneo hili. Ninasema haya kwa sababu mimi ni mzaliwa wa eneo hili. Nimekulia hapa, nimetembea kwa miguu.
1: Kwenda shule kilomita 20 kwenda na kurudi."
0: Mfano, mimi si nakaa Kihesa. Mfano mimi nakaa Kihesa. Nitumie mfano wa Kihesa. Nimetembea nimetembea kwa miguu kutoka pale nyumbani. Nimeenda paka shule ya msingi Kihesa. Nimesoma Kihesa. Nimeishi Kihesa. Ninawafahamu wakazi wa Kihesa. Ninajua changamoto za watu wa Kihesa. Ninafahamu kila kitu kuhusu Kihesa. Nasemaje? Haiwezekani leo hii.
1: Malizia. Nimepishana na mama zetu wakiwa wamebeba ndoo kichwani wakati mimi nakwenda shule.
0: Kwa uchungu mkubwa. Baba zangu mnajua maisha tulikuwa tunaishi.
1: Malizia, nimepishana na baba zangu na mama zangu mkibeba kuni.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Naomba niwahakikishie kwamba mimi ni mtoto wenu. Mimi nazijua kero zenu. Nipeni kura zenu ili nikamalize yote haya. Mimi kwa kushirikiana na chama changu na serikali yangu nitapambana. Haya, wananchi wakasema,
1: "Mkombozi
0: mwana wa kukae." Unasikia mwana wa kukae, mtoto wa nyumbani huyu mwana wa kukae, mtoto wa nyumbani kabisa. Mtoto wa fulani, mtoto wa mzee Maenge.
1: Mzee Maenge huyu.
0: Yule amekulia Kihesa, kwani umjui?
1: Anakuwa tunamuona.
0: Anasoma Kihesa pale. Unamjua? Sasa wewe tumpe bwana. Bora huyu mtoto wenye. Unajua mtu mwingine hapo pengine
1: anakuwa na hata namna ya kukutana naye, kuzungumza naye.
0: Tutaongea naye.
1: Tutakuwa tunamuona kwenye maeneo yetu.
3: Ogodo baba.
0: Sasa amepata sasa, amepata huo ubunge ama udiwani huo.
1: Wakati anakuja kwenye kampeni alikuwa anapita hadi na miguu. Sasa hivi sasa.
0: Sasa hivi anambia wananchi, tunaomba mkusanyike muweze kusema kero zenu ni nini.
3: Ogondo bai.
0: Wewe kero zetu unazijua sasa. Yaani wewe inabidi uje utuambie kwenye zile kero ambazo ulisema utatatua.
1: Asijui tena, amesahau.
0: Umefanikisha ngapi? Yaani katika zile wakati wa kampeni unazosema, umefanikisha ngapi? Na zipi bado? Sasa tena baada ya muda mfupi unatuitia, unatisha bwana mkutano na mheshimiwa diwani.
1: Mje na kero leno.
0: Mkutano wa kutatua kero. Nasikia wananchi mje.
1: Bwana sawa, endelea kutumia mtandao wa viwango Tanzania, na sisi tunakuambia mtandao wa viwango pekee ni mtandao wa Yas. Na sisi kama Watanzania tunajua kilicho bora, ndio sababu tumeshachagua mtandao wa viwango, na hii inamaanisha kwamba mtandao wa Yas ni mtandao unaoongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1400, ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Lakini mtandao wa Yas ni mtandao wenye kasi ambayo tunastahili kwa lengo la kufanikisha ndoto zetu sisi kama Watanzania. Kubwa zaidi ni kwamba ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja, na haya yote tumeweza kuyafikia kwa sababu tu ya uwekezaji wa kiasi shilingi trilioni 1.2. Lengo ni kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike mahala kama taifa tuwe na makubaliano tu ya pamoja kwamba mtandao wa viwango unaotupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Na mimi nakushauri kujiunge na Yas hii leo ili uweze kuzoea viwango unavyostahili.
0: Tutarejea hapa dakika chache zijazo. Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania kama ambavyo amezungumza dadangu hapa ama Sombid Said. Lakini vile vile shiriki nasi kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako nasi tutausoma humu ndani moja kwa moja.
4: Nyedha gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa uzambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami. Nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yas.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
8: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
9: mume wangu.
10: Surprise!
9: Umenunua pikipiki?
10: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
9: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
10: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
9: Mbona mapema?
10: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
9: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
10: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
9: Umejuaje?
10: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
9: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
10: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
11: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: tulikuwa tunazungumzia taarifa kutoka pale Arusha pamoja na Dar es Salaam, ambako pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa anazungumza na ndugu zetu WHO, lakini vile vile alikuwa anazungumza kuhusiana na kila ambacho ameomba wabunge kupitia IPU wanapaswa kufanya nini. Lakini vile vile aliwakilishwa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, ambaye pia alimwakilisha, lakini vile vile yeye alizungumza nao. Lakini kwa namna moja nyingine kuna vitu alizungumza kwamba hivi wabunge inabidi wajitahidi kusikiliza,
1: kumaliza pia migogoro
0: lakini pia akasema wawe ni sauti ya wananchi. Nasi tukatembea humo kwamba je, wabunge hawa kwa kiasi gani wanakuwa sauti ya wananchi. Kuna mtu mmoja akasema baada ya kumaliza mikutano ya kampeni umesahau kuwa huo wa kuna kuzawadi za kofia na t-shirt na kanga. Anaita mwananchi fulani hivi toka jimbo la mbunge aliyesema tuache miemko. Huyo kanasema ile mikutano inaitwa ya kusikiliza kero na kutatua kero.
1: Ya kusikiliza kero na kutatua kero.
0: Ila anaenda kuongea na wananchi ili waseme kipaumbele. Tuanze na nini miongoni mwa kero nyingi alizonazo. Lakini kuna mmoja akasema jamani, siasa yetu imejaa ulagai. Yaani kabla hujashughulikia kero anakuja kusikiliza tena zingine, afu anawapa na pombe ili msahau shida zilizopita.
2: Ugundu bai.
1: Wananchi wana mengi kwa kweli. Wananchi wana mengi sawa. Wacha sisi tunzetu kwanza tukapekue taarifa nyingine ambazo zipo kwenye magazeti ya asubuhi ya leo.
0: Naam. Unataka ruhusa?
3: Haya. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Ruhusa sasa hapo.
1: Gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika mwanafunzi sekondari au wa Pemba wa darasa la 4 ajinyonga pale Morogoro. Ni katika gazeti hili katika ukurasa wa 4 linaandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa, ambapo mwanafunzi sekondari au wa pale Pemba na wa darasa la 4 amejinyonga pale Morogoro. Menelewa eh? Hii ni taarifa ambayo tumeanza nayo. Huyu mwanafunzi ambaye yeye ameuawa kikatili pale Pemba, na ni mwanafunzi mwenye umri wa miaka 15.
0: Anaitwa James Sagina. Mwanafunzi wa miaka 6 wa shule ya msingi Mwenge.
1: Huyo ni wa Morogoro.
0: Huyo ni wa Morogoro, of course.
1: Lakini huyu mwenye miaka 15 ambaye ameuawa pale Pemba, yeye amekatwa kiganja cha mkono, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Kaskazini Pemba limeanza uchunguzi wa tukio la kuuawa kwa mwanafunzi mwenye umri wa miaka 15 Ryan Hemed Amur, ambaye mwili wake umekutwa ndani ya kichaka eneo la Wete, ambapo Ryan alikuwa mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya sekondari ya Kizimbani, wilaya ya Wete, mkazi wa kijiji cha Kwale Mpona, shehia ya Finyu. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa siku ya Jumatatu siku ya jana na kamanda wa polisi mkoa wa Kaskazini Pemba, mwanafunzi huyo aliondoka nyumbani Oktoba 2 majira ya saa 12 asubuhi kwenda shuleni, lakini hakurejea. Kamanda wa polisi anaendelea kusema baadaye siku hiyo majira ya saa 3 na dakika 20 usiku, baba wa mzazi wa Ryan alifika katika kituo cha polisi cha Wete kutoa taarifa ya kupotea kwa mtoto wake, na jalada la uchunguzi lilifunguliwa, ambapo amesema mwili wa mwanafunzi huyo ulibainika baadaye ukiwa ndani ya kichaka na kiganja cha mkono wa kulia kikiwa kimekatwa kwa kutumia kitu chenye ncha kali. Mwili huo ulipelekwa hospitali ya wilaya ya Wete Kinyasini pale kwa ajili ya uchunguzi wa kitabibu na baadaye kukabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya taratibu za mazishi. Hii ni okay. Pemba. Sasa Morogoro imekuwaje? Tufahamishe kuhusiana na Morogoro.
0: Bwana, kuhusu Morogoro, hii taarifa bwana ni moja kati ya taarifa ambazo zinasikitisha sana. Kwa sababu wote ambao umezungumza hapo wote ni watoto wadogo.
1: Sawa.
0: Kwa sababu hata hii taarifa kutoka Morogoro inamhusu mtoto mdogo anaitwa James Sagina. Huyu ni mwanafunzi wa miaka 9 wa shule ya msingi Mwenge, kata ya Kingolilwa, manispaa ya Morogoro pale. Inaitwa Kingolwira, manispaa ya Morogoro. Yeye amefariki dunia katika mazingira yanayodaiwa kuwa ni kujinyonga kwa kutumia kamba ya begi, siku chache baada ya kufanya mtihani wa darasa la 4. Sasa tukio hilo limeibua hofu sana katika kitongoji hicho cha tangi la maji, baada ya kubainika kuwa ni tukio la pili kumuhusisha mwanafunzi wa darasa la 4 aliyekuwa anatarajiwa kufanya mtihani
1: siku ya jana.
0: Huko mwenyekiti wa kitongoji hicho Mohamed Abdullah akiwataka wazazi kuwa karibu na watoto wao na kujenga utaratibu wa kuzungumza nao kuhusu mambo yanayowasumbua. Sasa wakati anasimulia baba mdogo wa marehemu Masaja James Sagina, anasema mtoto Oscar alikuwa akiishi nyumbani hapo na mama yake pamoja na wadogo zake wawili. Amesema usiku wa Oktoba 2, 2026 walikuta mtoto huyo akiwa katika eneo la dirishani huko akiwa na kamba iliyokuwa imepita shingoni bila familia kufahamu kwa kina kilichosababisha tukio hilo.
1: Okay.
0: Lakini kwa mujibu wa taarifa kutoka jeshi la polisi ACP Andrew Kantimbo amesema kuwa kabla ya kifo chake Oscar alikuwa amemwomba mama yake fedha kwa ajili ya mahitaji ya mtihani ikiwemo kalamu na penseli alizoelekezwa kuwa nazo shuleni. Alimwambia mama, naomba kalamu na penseli.
1: Maandalizi ya darasa la 4 siku ya jana.
0: Sasa inaonekana sio hakupewa
1: au nini ambacho kilimsibu. Darasa la 4 ni bado mdogo sana. Lakini kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo linaandika pia sintofahamu mauaji ya mwanachuo KUT pamoja na raia naye auawa. Haya ni mauaji mengine pia kwa huyu mwanachuo wa KUT. Lakini kubwa zaidi kupitia ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi linaandika vita kumrithi Dr. Tulia ya moto, inaonekana hapa vizuri kabisa. Wakati rais wa umoja wa mabunge duniani IPU Dr. Tulia Ackson akitarajiwa kumaliza muda wake katika kikao cha mwisho cha bunge hilo kitakachofanyika Oktoba 9, wanaonekana hapa wanaogombea nafasi hizo akiwemo Milton Dick, speaker kutokea pale Australia, lakini Roger Silva, senator Chile, lakini pia anaonekana vizuri kabisa Sahiba Gafarova, speaker kutokea Azerbaijan, wanaonekana pia hapa kwenye habari picture. Ukurasa wa pili wa gazeti la Mwananchi unaandika kilio cha walimu kwa serikali kuhusiana na mitaala mipya. Kilio cha walimu kwa serikali kuhusiana na mitaala mipya ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwananchi ambalo linatamatisha kwa namna hiyo. Gazeti la Nipashe linaandika tume huru ichunguze matukio ya moto hifadhi ya Kilimanjaro. Bwana we, hifadhi ya Kilimanjaro inashambuliwa na moto wa mara kwa mara.
0: Hii ni mara ya ngapi?
1: Si hata yani mara nyingi tu. I can't count kwa sababu ni mara kadhaa utasikia moto umezuka katika hifadhi ya Kilimanjaro, baadaye tena wanapambana nao, baadaye tena unazuka. Kwa hiyo unaambiwa tume huru ichunguze matukio ya moto katika hifadhi ya Kilimanjaro. Ni gazeti hili la Nipashe likiwa limeandika hivi. Lakini katika ukurasa wa 7 waziri mkuu anasema zidisheni maombi kuhusiana na El Nino isilete madhara makubwa. Siku ya jana mamlaka ya hali ya hewa imetoa taarifa
0: Sasa unajua TMA wamesema walitoa taarifa kwamba El Nino tayari imeshajiimarisha. Okay. Yaani TMA walisema walisema kwamba El Nino imeshajiimarisha tayari. Yaani maana yake imeshajiimarisha tayari kwa ajili ya kuanza. Kwa hiyo ni swala tu la muda. Kwa hiyo muda wote saa yoyote inaweza kuanza. Lakini Dr. Mwigulu Nchemba anasema tuimarishe nini?
1: Maombi.
0: Tuimarishe maombi ili
1: kuhusiana na El Nino. Lakini kwa Dar es Salaam tunapozungumzia, lakini wakati wenyewe wameanza kupata hizi mvua,
0: wakati tunaimarisha hayo maombi, hata Musa aliulizwa una nini mkononi,
1: akasema fimbo.
0: Akasema na fimbo bwana. Akambia hiyo fimbo piga maji hayo, ndo akavuka kwenye bahari. Sasa sisi wakati tunaomba
1: tunaendelea kuchukua tahadhari kusafisha mitaro,
0: tunaomba Mungu, tunakesha, tunamwomba Mungu juu ya El Nino. Lakini vipi tuzibua mitaro?
1: Lakini wale ambao wako kwenye mabonde pia wamehama, wanaojijua kabisa sisi tuko mabondeni.
0: Wahama tena.
1: Walitakiwa waondoke kwenye makazi yao kwa muda ili kupisha hali. Labda
0: mifereji ya kupita maji. Tena kuhama tena.
1: Siku ya jana mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imesema kutakuwa na hali ya mawingu, mvua nyepesi na vipindi vya jua katika maeneo machache, na ni katika mikoa ya Morogoro, Dar es Salaam pamoja na Pwani. Lakini mikoa mingine ambayo imetajiwa kuwa na hali ya hewa kama hiyo ni mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, ambako kutakuwa na mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Taarifa hiyo ya TMA ni utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 kuanzia siku ya Jumapili ya Oktoba 4 lakini mpaka saa 9 usiku hivi, ambapo unaambiwa mikoa itakuwa na mawingu kiasi na vipindi vya jua ni Lindi, Mtwara, Dodoma, Singida, Kigoma, Tabora pamoja na Katavi. Mikoa mingine ni Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa, Songwe, Iringa, Kagera, Geita, Shinyanga, Simiyu, Mwanza pamoja na Mara. Unaambiwa kutakuwa na upepo wa pwani ambao unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa pwani ya kusini, ambayo imeeleza taarifa hiyo. Kwa hiyo sisi tunachosema ni kwamba hivi, na siku ya leo ya Jumanne Oktoba 6, TMA imesema vipindi vya mvua vinatarajiwa kuendelea katika maeneo machache ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi. Tunachotakiwa kukifanya ni sisi kuendelea kuchukua tahadhari.
0: Sawa.
1: Kwa sababu taarifa zinaendelea kutolewa na sisi tunatakiwa kuishi kwenye tahadhari hizo.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Mimi nakuwa nimefunga hivyo kupitia gazeti la Nipashe asubuhi ya leo kuhusiana na waziri mkuu ambaye anasema zidisheni maombi kuhusiana na El Nino isilete madhara makubwa. Kama itakuja basi isilete
0: madhara makubwa. Unafikiri wachungaji hawaombi? Wachungaji makanisani tunasali huko, tunapambana, lakini wakati tunapambana basi na sisi tuna juhudi nyingine ya kufanya. Kwa mfano kama ni mitaro, kama ni ndugu zetu TANROADS, Tarula, sijui nini, barabara zetu hizo, mifereji waendelee kujenga kama kawaida, ili inaufika hizo nyakati basi tuwe tumejiepusha, kwa sababu ukiangalia kuna ndugu zetu wakazi wa pale Ugwachanya. Sawa?
1: Ndio.
0: Ugwachanya. Unajua wakazi wa Ugwachanya pale, na wao wana njia yao kutoka Ugwachanya, kuna daraja kivuko kutoka Ugwachanya kwenda Ugwachanya shule ya msingi. Shule ya msingi ni sekondari. Chinga changanya malezi hapa. Sekondari. Sekondari
1: shule. Sema tu kusema shule. Yaani sema tu kuelekea shule. Sema kuelekea shule.
0: Kuelekea shule. Sasa shule mpya pale Ugwachanya ile.
1: Ndio hiyo sasa, si shule.
0: Shule ya msingi.
1: Kama ni msingi, kama ni sekondari, jibu ni shule.
0: Ugwachanya wataniambia ile shule mpya ambayo juzi alienda kuzindua nani waziri kipindicho kabla hajahamishwa kutoka kwenye kuwa waziri wa Abdalla Ulega. Alikuwepo pale juzi.
1: Sawa.
0: Alienda pale kwenye uzinduzi na nini? Akazindua na akazungumza mambo kadha wa kadha. Sasa kuna ile barabara, kuna kivuko pale, kile kivuko inabidi
1: kiangaliwe vizuri, kwa sababu kuna wanafunzi wanatumia.
0: Bwana we. Sasa wakati tunaomba ndio tunasali, tunaomba Mwenyezi Mungu madhara yasiwe makubwa na nini na nini, lakini na sisi tunafanya. Je, fimbo yetu tulionayo mkononi ni ipi?
1: Kuna maeneo kwa namna gani kuweza kuanza kupambana nayo?
0: Je, tunazibua mitaro? Njia za maji tunazitengeneza ama tumeacha hivyo hivyo? Alafu baadaye tuanze kulalamika tena? Hiyo jambo la kufikiria sana. Tarajia hapa dakika chache zijazo na tunakujuza taarifa mbalimbali ambazo pia tuko nazo kwenye magazeti asubuhi ya leo.
4: Pita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Aisee, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu halitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona. na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
9: You cannot be defeated. Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
10: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
9: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
11: Adonai, we glorify your name.
12: Nuru FM Radio.
13: Ninafunga kwa ligani hivi machaka.

0: tunaingia kwenye michezo, si ndio eh? Haya, karibu sana kwenye michezo. Utujuze kuna taarifa gani kubwa?
1: Bwana we, gazeti la Mwana Sport asubuhi ya leo linaandika dabi ya Kariakoo, Yanga haisomeki. Yanga haisomeki. Hii ni 10-10 eh? Si ndio? Tunakutana pale Uhuru, si ndivyo? Yanga na Simba bwana wanakwenda kukutana.
0: Ndio.
1: Itakuwa ni siku ya Jumamosi ya Oktoba 10 saa 1 usiku na pale katika uwanja wa Uhuru. Lakini goli moja kwa moja, matokeo ya mwisho ya dabi yaliyofanyika kwenye uwanja wa Uhuru ilikuwa ni Oktoba 28 mwaka 2017 kwa mara ya mwisho. Haya ndio yalikuwa matokeo bwana. Sasa gazeti hili linaandika
0: vipi?
1: Goli moja moja.
0: Moja moja. Mara ya mwisho.
1: Mara ya mwisho ilikuwa ni tarehe 28 Oktoba mwaka 2017. Ukurasa wa pili unaipata taarifa hiyo kwa uzuri. Lakini Steve Becker aja na matatu. Roshine afichua siri ya kambi ni ipi hiyo. Unaweza kukamata gazeti hili kwenye ukurasa wa pili ikiwa imeandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini kufuzu AFCON leo siku ya Jumanne, Angola anakwenda kukutana na Malawi, itakuwa ni majira ya 4 usiku. Menelewa Angola anakutana na nani?
0: Malawi.
1: Na Malawi. Lakini kwenye UEFA National League leo Jumanne, Croatia anakwenda kukutana na Hispania, itakuwa ni majira ya 3:45 usiku. Na mimi nakuwa nimefunga kile ambacho kimeandikwa hapa
0: kwenye magazeti.
1: Bwana, nataka niseme kuhusiana na dakika 90 nzito AFCON.
0: Whatever, lakini kumbuka msikilizaji, tupo na Yas Tanzania ambao wanatupa nguvu ya kuweza kuyazungumza yote haya ambayo umeyasikia asubuhi ya leo. Zingatia mtandao wa Viwango Tanzania, na sio mtandao mwingine, ni mtandao wa Yas. Hakikisha pia una mtandao ambao una 4G na 5G, mtandao ambao zaidi ya shilingi trilioni 1.2 zimewekwa kwa ajili ya kuhakikisha mawasiliano yanakaa vizuri, hasa miundombinu. Ni mtandao ambao una minara 4900, minara 1000 zaidi kuliko mtandao mwingine wowote ule. Na nikwambie kwamba ni mtandao ambao pia mamlaka za nchi na taasisi mbalimbali wamethibitisha kwamba huu ni mtandao wenye viwango. Sawa. Sasa tumekaa kama taifa, tumekubaliana kwamba mtandao wa Viwango nchini Tanzania
1: ni mtandao wa Yas pekee.
0: Sasa tunasema jiunge na Yas leo ili ukae kwenye viwango ambavyo unastahili. Sawa. Hiyo ndio Yas Tanzania. Lakini nikushukuru sana pia ndugu yangu, anasema kwamba shule ya msingi na sekondari Ugwachanya zipo eneo moja, njia ni moja. Asante sana. Kwa hiyo mfano sasa kivuko kutoka Ugwachanya kwenda Ugwachanya shule ya msingi na sekondari ni kipengele. Huyo sasa ni sekondari na msingi ziko karibu karibu. Musa Nyigo kutoka Ugwachanya. Mimi unajua katika vitu ambavyo wana hatari, yani mimi hakuna kitu sisi tutazungumza hapa tusipate ushirikiano. Hiyo haijai kutokea. Labda wewe tu. Aibu utaona wewe, lakini wadau wako hapa. Yaani hata ukitaka kuuliza jambo hapa sasa mdau dakika mbili tu
1: anakupatia majibu kwa sababu yuko eneo husika.
0: Kwa hiyo sasa wakati tunamuomba Mungu, Mwenyezi Mungu, tunaomba utuepushe na balaa zito la El Nino na nini na nini. Yaani Mungu yeye of course ni sasa na mtu ambaye anafariki dunia tunasema alazwe mahali pema peponi. Watu wanasema msimpangie Mungu kwa kumlaza huyo kiumbe.
1: Japo tunapaswa kuombeana mazuri na mema.
0: Sisi tunasema na alimba, kuna mwimbaji mmoja kutoka Kenya pale anaitwa Apostle Chande. Alisema mimi nashangaa mtu wetu mnasema alazwe mahali pema peponi, alazwe mahali pema peponi. Hivi nyinyi mnampangia Mungu amlaze wapi?
1: Lakini pia kuna kauli inasema jilinde ni kulinde. Yaani jilinde ni kulinda. Sio kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kutulinda, anaweza in 100%. Lakini umejilinda vipi wewe? Ndio maana tunajenga nyumba, tunatia milango. Ingekuwa sivyo hivyo, basi tungeacha tu hivyo hivyo. Mungu atulinde.
0: Tunapoomba Mungu atuepushe na El Nino, tuchukue na sita adhari. Mitaro ijengwe, barabara zirekebishwe, mifereji itengenezwe, kila kitu. Si ndio? Na kuna majeti simetengwa pale?
1: Kabisa.
0: Kwa ajili ya hiyo nani El Nino? Sawa. Tarajia hapa dakika chache zijazo, msikilizaji wa 88.9, habari kwa ufupi inafuata. Lakini nikukumbushe kwamba tunaangalia namna bora ya kuwasiliana na ndugu zetu kutoka pale Ilula ili uweze kupata taarifa ya mzee wetu Magoyo ambaye
1: amepoteza uhai wake.
0: Ameuawa kikatili kweli kweli.
1: Si ndio amepoteza pia uhai wake? Lakini kubwa zaidi pia taarifa ambayo imeendelea asubuhi ya leo ni ya kumpoteza pia mjukuu wake ambaye naye ameshambuliwa na nyuki. Si ndivyo?
0: Hiyo taarifa pia nimeipokea jana jioni. kutokana na hilo. Jina langu ni Azori Orema, niko na Som Said mpaka 4 kamili asubuhi. Habari kwa fupi inafuata.
2: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.

0: Mkuu wa mkoa wa Iringa Heli James ameridhishwa na kasi ya ujenzi wa mradi wa upanuzi wa jengo la abiria katika uwanja wa ndege wa mkoa wa Iringa, huku akiagiza TANROADS kuongeza usimamizi kwa mkandarasi ili kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa wakati. Heri ametoa kauli hiyo alipofanya ukaguzi wa maendeleo ya ujenzi wa mradi huo, akisema kukamilika kwake kutapanua wigo wa huduma za usafiri wa anga na kutoa fursa zaidi kwa ukuaji wa biashara, uwekezaji na utalii mkoani Iringa.
1: Dhamira ya serikali kuona uwanja huu sasa unakuwa na hadhi inayofanana na huduma ambayo tunahitaji kwa wananchi katika kuchochea biashara, huduma na utalii katika mkoa wetu wa Iringa. Uwekezaji huu mkubwa bila shaka utachochea sana huduma bora kwa wananchi, ukizingatia sasa kwa mazingira tulionayo eneo la abiria ni dogo sana kuweza kukidhi mahitaji ya wananchi ambao wanasafiri kupitia uwanja wa ndege wa Iringa. Nichukue fursa hii kuwapongeza sana TANROADS pamoja na wakandarasi. Tumeridhika na hatua ya mradi unavyoendelea na hatuna mashaka kwamba yale matakwa ya kimkataba ya muda pamoja na ubora yataendelea kuzingatiwa. Niombe wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, ujenzi wa jengo hili la abiria ni katika kuendelea kuujengea hadhi uwanja wetu wa Iringa. Kwa hiyo ni muhimu sana tukaanza kufikiria fikra za kibiashara, namna ambavyo tutaendelea kutumia uwanja huu kimkakati ili kukuza biashara, huduma na kutangaza mkoa wetu kitaifa na kimataifa. Mwisho kabisa, niendelee kusisitiza kwa mkandarasi kwamba ni muhimu tukaongeza kasi ya utekelezaji wa mradi ili mradi ukamilike kwa muda uliopangwa.
0: Mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA imetoa bei anzia ya parachichi kwa mwezi Oktoba 2026 katika mikoa mbalimbali nchini inayozalisha parachichi. Katika mkoa wa Njombe, Mbeya, Iringa na Songwe, parachichi aina ya Hansi daraja la kwanza bei anzia ni shilingi 2300 kwa kilogram. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Misri, Eritrea, Somalia na Sudan zimetoa wito kwa kutafutwa suluhisho la kisiasa la njia za amani wakati mzozo inazidi katika eneo la pembe la Afrika, ikiwemo vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan na mapigano makali nchini Ethiopia. Ethiopia imetuhumu Misri, Eritrea na Sudan kuwa zinaunga mkono muungano wa kijeshi wa makundi yanayopambana na serikali yake. Na hatimaye kamanda mkuu wa vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Meja Jenerali Ali Abdullahi, ameonya kuwa vita vyovyote vipya vitakavyoanzishwa dhidi ya Iran vitakuwa na madhara makubwa kwa pande zote na moto wake utamwakia kila mtu. Katika ujumbe wake huo, mkuu wa vikosi vya ulinzi vya Iran ametaja uwepo wa jeshi la Marekani katika eneo kuwa ndio chanzo cha kukosekana kwa usalama na kuibuka matatizo ya kiuchumi, na hata anazitahadharisha nchi hizo zitakavyovipokea vikosi vya Marekani. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni. Kwa niaba ya dawati la habari, mimi ni Adelfina Kutika.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Mume wangu,
4: surprise!
3: Umenunua pikipiki?
4: Ndio, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
3: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
4: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
3: Mbona mapema?
4: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
3: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
4: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
3: Umejuaje?
4: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
3: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
4: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Ni 88.9 88.9 Nuru FM.
9: Nuru FM.
8: Nuru FM.
9: Nuru FM.
8: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
10: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
11: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
8: Burudani.
12: Good morning. Good morning.
8: Vituko.
12: Kaa
8: tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
13: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
14: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
15: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
8: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
16: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
17: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
18: Kama hizi satazunguzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
19: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
20: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
8: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Nimesahau mwishoni. Jua kwamba wewe ndo wangu. Sio nini nimesahau.
1: Nilijua tu.
2: Hapo malizia wewe sasa.
0: Malizia wewe.
1: Yaani unaruka ruka yani. Yaani sio una shida gani?
0: Mimi
1: eh?
0: Ah, nimeacha sasa hivi. Fresh lakini.
1: Hapo
0: ni aje?
1: Hapo ni good.
0: Nyota nyota yako au sio bwana? Wimbo ni
1: TID.
0: TID nyota yako. Moja kati ya nyimbo bora kwa hii kutokea nchini Tanzania ni pamoja na wimbo wa nyota yako.
1: Kwako wewe.
0: Eh. Wimbo mzuri kwa watu wazuri. Sawa.
1: Kipindi hiki alikuwa anaitwa Top in Dar es Salaam.
0: Lakini
1: this time wame change bwana jamaa ame switch na anaitwa Top in Dodoma.
0: Lakini nabaki vile vile TID.
1: Yeah.
0: TID.
1: Kwa sababu ametoka Dar es Salaam this time. Anapatikana Dodoma anaendelea kupiga show zake vizuri.
0: Okay.
1: Japo watu wakasema bwana haya mahadhi ya hii beat kama ni kuna nyimbo fulani hivi nasikika humu ndani na nini all in all. Watanzania waliipenda na wakaenda nayo na wakatembea nayo kama hivyo ya
0: Bwana Santi anasema viongozi huwa wanakuwa wanajisahaulisha kuwa wanataka tutoe kero zetu. Tom Gurumo kutoka pale Kinyanambo Mafinga mfano ajamalizia kidogo ujumbe anasema duh mtoto wa darasa la 4 kujinyonga inasikitisha sana. Tukazane maombi. Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Sisi wakazi wa Mnazi Kitwiru tumeongea kuhusu mitaro pembezoni ya barabara kuu ya yanatutesa. Azori tunaomba utusemee. Hapo sipana diwani lakini pia kuna wenye viti wa serikali za mitaa. Hapo Mnazi mmoja hapo barabara kuu hiyo mitaro inabidi irekebishwe hata hapo Kitwiru stand hapo inabidi watu wachimbe kidogo mitaro kwa sababu ilikuwa ni agizo la mkuu wa mkoa kwamba kila sehemu watu wafukue mitaro, njia za maji zizibuliwe kwa sababu itakapokuja El Nino hapa tusianze kulalamika, si ndio bwana? Jamani huyu mtu anayenipigia simu kwa makusudi kisa tu anajua natumia simu ndogo kama redio naomba aache. Yaani anapiga piga simu, ukipokea aongei. Jafet Nyakunga, mtie block. Wana shida iko wapi? Tuna wabunge waliosahau.
1: Amsikilize kwanza.
0: Tuna wabunge waliosahau. Anapokea akipokea aongei. Sasa maana yake nini? Anasema tuna wabunge waliosahau wajibu wao uliowapeleka mpaka kuchaguliwa na kugeuka kuwa wasemaji wa serikali kwa kulinda maslahi yao na si maslahi ya wananchi. Anaenda mbali zaidi anasema si kusimamia kwenye majukumu yao ya kuwatetea wananchi waliowachagua. Fulgens Wagofia kutoka Isimani Tarafani. Asante kwa ujumbe wako brother. Jafet Nyakunga anasema tuko pamoja sana kwenye uchaguzi. Kwenye uchaguzi bwana unaitwa nichagueni nipite, baada ya hapo kila mtu akale anakoshinda. Matokeo kapande kutoka Mandege anasema hivyo. Shemeji ni aje? Najua shemeji leo kuna kitu ambacho jana tulikuwa tumekubaliana. Alikuwa ameniagiza. Kuna kitu ambacho ameniagiza jana matokeo kapande. Nilikutana naye jana akaniambia bwana nzuri nataka kesho kwenye kipindi 1-2-3. Okay. Pasi na shaka nimefanya boss. Wewe mtu mkubwa sana. Kwa hiyo yale maagizo ambayo matokeo kapande jana ameniambia Azori fanya 1-2-3 pasi na shaka leo nimefanya.
1: Kwa hiyo nimewajibika.
0: Nimewajibika kila alichoniagiza na nimefanya hapa ndani ya kipindi cha Nyambizi. Kwa hiyo najua kabisa roho yako kwa tu nyeupe. Kiukweli nikisikiaga matukio kama ya Ilula hayo binadamu huwa anaogopa sana. Bora uwe rafiki hata nafisi atakuonea huruma. Silvano Stumbo kutoka pale Lugalo njia panda Irole anasema hivyo. Huyu anasema nawasikiliza hadi mnapotoka, Mungu walinde. Nicole kutoka Mafinga kwa sasa. Huyu Nicole bwana
1: anahamahama.
0: Anahamahama.
1: Nicole alikuwa Dar es Salaam. Hey, alikuwa anatumia wifi ya bure. Ni au amerudi ndo Mafinga ndo home sweet home. Hebu Nicole tuambie. Home sweet home ni Mafinga ama ilikuwaje? Maana Nicole ampata tabu sana akiwa Dar es Salaam, alikuwa anatusikiliza kupitia online.
0: Yes.
1: Lakini saizi anatupata moja kwa moja kupitia Mafinga. Na
0: hapa
1: anatupata kwa frequencies zetu za 88.9. Sahili tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na Ivigo Herbal Clinic. Na uzuri ni kwamba kama unapitia kadhia yoyote au changamoto yoyote au maradhi yoyote miongoni mwa haya ambayo sisi tunakwenda kupitisha, basi jukumu lako ni kuona Ivigo Herbal Clinic kwa sababu wenyewe watakupatia matibabu ya uhakika. Kama unasumbuliwa na kisukari, kama unasumbuliwa na bawasiri, lakini kama unasumbuliwa na miguu yako inawaka moto na inavimba, kichwa chako kinauma sana, unasumbuliwa na kipanda uso, lakini mafua makali, kuhisi ganzi mwilini, maumivu ya shingo au kukakamaa kwa shingo, matatizo ya mfumo wa mapafu. Hapa tunazungumzia asthma ama pumu, fangasi za mdomoni ama kutoa harufu katika mdomo, kukosa uwezo wa tendo la ndoa, kutokwa na damu mfululizo, lakini matatizo ya maumivu ya kichwa, hapa tunazungumzia kipanda uso. Hakuna mwili wenye maradhi yake. Uzuri ni kwamba kila jaribu ambalo unalipitia katika mwili wako lina suluhisho la kudumu. Na sisi tunakwambia miongoni mwa matatizo ambayo mimi nimeyataja tu, wewe mwana mama unapitia hormone imbalance, siku ya leo inakuja 25, siku nyingine tarehe 3, siku nyingine 17, waone Ivigo Herbal Clinic kwa sababu hiyo ni changamoto ya hormone imbalance na inatibika. Matatizo ya uvimbe katika vio vya uzazi na mirija ya uzazi, kuja ya maji ama kuziba kwa mirija ya uzazi, usisite kuwatembelea Ivigo Herbal Clinic. Na uzuri ni kwamba hiki ni kituo cha tiba asili. Kwa hapa Iringa wanapatikana Mshindo pale, karibu kabisa na mashine ya mpunga. Lakini wanapatikana Njombe, wameweka pale kituo kikuu, wanapatikana Mji Mwema, na ukiwa pale Mbeya karibu na Benki Kuu wanapatikana vizuri kabisa. Ukifika Kahama, watembelee pale CDT. Ukiwa Manyara opposite na River Nile. Ukiwa Songea, nyuma ya kituo cha mafuta Kisuma Pai. Ukiwa Nyegezi, pale Mwanza, watembelea Nyegezi upande wa kutokea magari opposite na Coast Lodge. Lakini kwa Tunduma, fika

0: 0752151005. Kuna mtu mmoja asubuhi alikuwa ametuuliza swali. Sawa? Ameuliza bwana namba ifigo Habo Clinic kwa mfano kama una magonjwa zinaa. Shingapi? Sasa tumekutajia namba hapa.
1: Wapigie sasa hivi. 0752151005. Sawa? Lakini pia tupo na Titus Mabula ambaye siku ya leo pia utapata nafasi ya kumsikiliza hapa ndani.
0: Akieleza juu ya magonjwa mbalimbali ambayo yanamsumbua binadamu. Na nikwambie kwamba ukimsikiliza Titus Mabula hapa atatueleza pia kwa sababu yawezekana wewe hapo ulipo unasumbuliwa na maradhi mbalimbali. Sasa katika maradhi ambayo unasumbuliwa yawezekana pia wewe ujui kwamba kuna magonjwa kufuru kama PID. PID ni nini?
1: Ambayo ndugu yetu ameuliza pia kuhusiana na hili.
0: Na hapa Titus Mabula anatueleza juu ya PID.
2: Jina langu naitwa
0: Ngoja nifanye kitu kimoja hapa ili iweze kumsikia vizuri kabisa.
1: Sawa.
0: Niweke sauti vizuri kabisa ili mambo ya vizuri.
2: Jina langu naitwa Dr. Titus Mabula na patikana kituo cha Ivigo Herbal Clinic hapa Iringa. Kwa leo tutazungumzia maambukizi ya PID. Watu wengi wananiuliza, Dr. Mabula, je, PID, mwanaume pia anaweza kupata maambukizi ya PID? Hapana. Jibu ni hapana, kwa sababu maambukizi ya PID maana yake ni pelvic inflammatory disease. Haya huwa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa upande wa mwanamke. Kwa hiyo ni maambukizi kwa njia ya uzazi wa mwanamke. Kwa maana hiyo mwanaume hawezi kuwa na PID, ila anaweza kawa na magonjwa yanayotokana na magonjwa kujamiana. Kwa na PID mtu anaweza kama mwanamke anaweza kambukizwa pia magonjwa ya kujamiana, lakini yakawa kwenye njia ya uzazi. Mwanamke ana njia mbili. Ana njia ya haja ndogo, lakini pia ana njia za uzazi. Kwa hiyo hii njia ya uzazi pia inajitegemea, ana mirija miwili inajitegemea. Kwa hiyo haya maambukizi sasa badala ya kuingia kwenye kibofu cha mkojo ama kwenye njia ya mkojo, yenyewe yanaingia kwenye via vya uzazi. Kwa hapo sasa ndo tunasema kwamba mwanamke ana maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa maana ya PID. Mwanamke anaweza kupata PID kutokana pia na mazingira machafu ama kuoga ama kujisafisha kwa kutumia maji ambayo yana vimelea vya bakteria wanaosababisha maambukizi ya PID, mfano fungus ama Escherichia coli. Hawa ni bakteria ambao wanaweza kujipenya kupitia maji ambayo anaoga au akafua nguo yake kwenye maji ambayo si salama. Kwa hali hiyo inaweza kapelekea akapata hayo maambukizi ya PID. Sasa mwanamke anaweza kujigunduaje kwamba anayo maambukizi ya PID? Ni pale ambapo ataona sehemu zake za uzazi zinatoa maji yasiyokuwa ya kawaida ama yanatoa uchafu usiokuwa wa kawaida ama damu ama kupata maumivu wakati wa kushiriki. Hiyo tunasema ni dalili mojawapo ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Maumivu ya tumbo chini ya kitovu ambayo pia inaweza ikambatana na hali ya kichefuchefu. Hali hiyo pia inaweza ikambatana pia na maumivu wakati wa kujisaidia haja ndogo. Hiyo yote tunasema ni dalili ya maambukizi ya PID. Madhara ya PID isipotibiwa inaweza ikaathiri afya ya uzazi kwa mwanamke, ikapelekea miscarriage kwa maana ya mimba kuharibika ama kuporomoka. Kuziba kwa milija ya uzazi inaweza ikapelekea hali hiyo. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao haupaswi kuchukuliwa ni wa kuishi nao. Ni ugonjwa ambao unapaswa utibiwe uondokane na changamoto ya maambukizi ya PID. Ivigo Herbal Clinic tunapatikana hapa Mshindo, Iringa Mshindo, kwenye hizi mashine za ukoboa mpunga. Barabara ambayo inapandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ambayo ipande wa nyuma kutoka barabara kuu. Hii hapa ya nyuma yake ukiwa hapa Mshindo. Kwa hiyo ukishafika tu hapa kwenye hizi mashine upande wa pili utaona kuna mafundi furniture. Kwa hiyo angalia sasa nyumba ambayo inatizamana na mafundi furniture. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic.

0: kituo cha tiba asili. Namba yetu ya simu ni 0752 15 1005. Ni 0752 15 1005. Nyote nakaribishwa Ibigo Herbal Clinic.
1: 0752 15 1005, au si bwana? 0752 15 1005. Hiyo ndo namba kutoka Ivigo Herbal Clinic ambayo pia unapaswa kuwa nayo ili uweze kujua matibabu kadha kadha ambayo pia yanakusumbua kwenye mwili wako, sawa? Sasa kuna mtu mmoja bwana ameniandikia ujumbe hapa. Yaani unajua watu bwana. Tulikubaliana kwanza, nakumbuka tulikubaliana toka mwanzoni kwamba utafiti mara nyingi kwa wiki unakuepo mara moja. Sasa watu wameshaanza wananiforce mimi utafiti, naanza kufanya kila
2: siku. Utafiti ni mara moja tu kwa wiki.
1: Utafiti ni mara moja tu kwa wiki. Kwa hiyo sasa watu wamekuwa wakiniforce sana mimi kila siku
2: nafanya utafiti.
1: Wataniua.
2: Sasa leo muda wa kwenda kufanya huo utafiti utakuwa hautoshi kwa sababu utafiti unahitaji muda pia.
1: Sasa leo ni Jumanne. Na kwa sababu leo ni Jumanne pia, acha tutafanya utafiti. Utafiti mwingine mpaka Jumanne ijayo. Tukubaliane hivyo, si ndio?
2: Kwa nini tusifanye kesho? Viumbe watachanganyikiwa huko, watasema, watakuwa wananisema kimoyo moyo.
1: Hapana.
2: Huyo naye vipi huyo?
1: Leo tutafanya
2: utafiti. Acha tufanye utafiti leo, inshallah, lakini utafiti mwingine utakuja tena
1: Jumanne
2: siku ya Jumanne.
1: Yaani haiwezi kawa kila siku tunagusia. Na leo tutagusia kitu kidogo sana. Leo tagusia kitu kidogo sana. Nataka pia ni kusanue ama nikufahamishe. Unajua kwenye haya maisha, kama hujawahi kukutana na haya mambo, huwezi ukajua. Ila kama umekutana na haya mambo, utakuwa muumini wa hichi ambacho nakisema. Sasa baada ya break,
2: tutakaporejea hapa.
1: Yaani kama wewe sasa hivi una shughuli unaifanya, kamilisha tu shughuli zako ili baadaye tuanze kuambizana. Je, unataka kujua kwamba mko wawili? Yaani kwa huyo mtu uliye naye, unataka kujua kwamba mko hawa
2: wawili?
1: Yaani
2: kwa wawili vipi bwana wewe?
1: Yaani kwa mfano, mfano. Wewe si ndo kijana? Wewe kijana upo kwenye mahusiano na binti. Unataka kujua kwamba kwa hiyo binti hauko peke yako, mpo
2: wawili.
1: Kuna vitu nitakueleza hapo. Hizi nakupa kodi. Yaani hizi kodi ninazokupa. Ukiona dalili hizi,
2: basi jua.
1: Ukiona kuna dalili hizi kwa hiyo binti, basi ujue mpo hawa
2: wawili.
1: Yaani kwa kiewe wanasema wakibaba. Sawa, wakibaba.
2: Wawili. Ni wakina mama hawa ndio wakina baba ndio unawasanua.
1: Wote.
2: Au wakina mama ndo unawasanua?
1: Yani wote. Wote. Lakini hasa kwa mtoto wa kiume, nataka nimwambie kwamba ili ajue kwamba mpenzi wake aliye naye ana wanaume wawili, yani mpo wawili ila mjijui. Yani wewe huyo mwenzako umjui ila mpo wawili. Nitakupa dalili kama sita hivi ambazo ukiona hivyo vitu, unapokuwa unaviona hivyo vitu kwa huyo mtu wako wa karibu, ujue kabisa hapo mzee
2: umepigwa na kitu
1: kizito. Hauko peke yako, mpo wengi.
2: Sasa
1: wengi, mpo wawili na kuendelea. Sana sana nitakutajia vitu kama vitano hivi. Kwa hiyo kazi kwako wewe, utakapoenda hapo kwenye research yako, tulia na research yako, fanya, alafu baadaye utakuja kunipa jawabu kwamba da kila ambacho ulikuwa umekisema.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo, yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
7: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
6: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
8: Moto ulichoma sana.
7: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
9: Kanuni zipi mwenyekiti?
7: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
6: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
10: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
11: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
12: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
13: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
14: Kwa kweli sijajua.
13: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
15: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeside Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9-10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9-10 sasa.
16: Moto juu ya moto.
17: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya Manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.
8: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.

0: Dakika ni 38 tangu saa 2 kamili ya subuhi. Asante kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo wewe ambaye unatusikiliza, si ndio bwana? Eh, na tukwambie kwamba tupo na Ivigo Hub Clinic lisahili la 3 hili sala 3 tupo na Ivigo Hub Clinic ambaye pia tunasema kama unasumbuliwa na maradhi mbalimbali, waone Ivigo Hub Clinic ili tuweze kukusaidia. Sawa. Sasa tumekupa namba ya mawasiliano kutoka Ivigo Hub Clinic, na wewe una jukumu hilo la kuhakikisha kwamba unakuwa na namba hiyo kwa ajili ya kama kuna jambo lolote lile ambalo unataka Ivigo Hub Clinic kukusaidia, hasa jambo lolote la kimatibabu, basi itakuwa ni jambo jema zaidi. Sawa. Lakini wakati tunazungumza hayo, Saum bin Said, muda ule tulikuwa tumezungumza vitu kadha wa kadha kwenye maisha, na tukasema kwamba kwenye utafiti wa kujiamulia leo tutaangazia tabia tano, ambazo tabia hizi ukiziona leo, sasa hizi ni kwa mujibu wa mimi ya Zori, hizi hazijafanywa
1: tunasema ni utafiti wa kujiamulia.
0: Yani kuna haya mambo matano, ukiyaona ujue kabisa hapo hauko peke yako, mko wawili. Sasa
1: ni wawili tu ama ni zaidi ya mmoja?
0: Tufanye wawili na kuendelea.
1: Okay.
0: Kuna dalili moja ya kwanza, ambayo hiyo dalili ukiiona kwa mwenza wako ujue kabisa wewe hauko peke yako.
1: Dalili gani hiyo?
0: Dharura za ghafla.
1: I'm sorry.
0: Yaani okay. Dharura za ghafla. Yaani mtu anapata dharura, lakini hizo dharura zinakuwa za ghafla.
1: Okay.
0: Nikisema hivi namaanisha nini, Saumu? Namaanisha kwamba ghafla anakuambia simu yake ina 3%, nataka kuzima. Anakuambia simu yangu ina 3%, nataka kuzima.
1: Kiona sipatikani, uje simu yangu imezima.
0: Ghafla tu, yani ana dharura za ghafla. Lakini wakati huo, wakati unapiga naye story, alikuwa na chat na wewe. Ghafla anakuambia bwana mimi nataka nilale. Usiku mwema. Bwana mbona tulikuwa na chat? Bwana usiku mwema, mimi nataka nilale, nimechoka. Ghafla
1: hiyo jambo la pili hiyo.
0: Yani
1: ilo jambo la pili kwenye hizo dharura
0: dharura za nini, za ghafla. Lakini jambo jingine kama ni mwanachuo atakwambia kesho na mtihani, kesho na mtihani,
1: niambia mapema,
0: niambia mapema mara sio nataka nika sign coursework, nataka nikafanye nini, mambo ni mengi. Yani
1: mmekaa natokea juu juu,
0: hayo mambo mwanzoni hamkujua kama yapo, lakini ghafla tu anayasema. Lakini kitu kingine,
1: kutumia message hii ndo ya mwisho, bando limeisha.
0: Au ghafla anakuambia nimeenda kwa shangazi, shangazi yake labda pengine yuko Mbagala, au shangazi yake yuko Zizi, na huyo shangazi yake hataki yeye aongee na simu usiku. Nipo kwa shangazi.
1: Shangazi ana mitihani.
0: Na anaweza siwe shangazi. Anaweza siwe shangazi. Anaweza kawa ni ndugu yake mwingine yote, lakini ni yule ambaye amenizidi umri.
1: Nataka nizungumze usiku.
0: Nipo kwa mamdogo. Unajua mamdogo huwa apendi, atanifuatilia. Yani anasema hiyo ni safari ya ghafla tu, kaenda kwa shangazi yake Isakarilo au kwa dada yake sijui. Bwana mimi yani huwa apendi kuongea,
1: unajua
0: tena niko na dada dangu, mimi apendi kuongea na simu.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Au unakuta mwamba anakuambia niko na bamdogo hapa, unajua niko na anko. Sasa kuongea na anko, unajua sio issue.
2: Wewe unajua nini? Hii ni maajabu.
1: Anko mbadala.
0: Anko mbadala.
1: Huyu tunamuita ni anko mbadala.
0: Anakuambia huku nilikokuja kwa shangazi au mamdogo au mjomba au nani, huwa apendi sana kuongea na simu. Alafu huwa spendi ku misbehave, nionekane na tabia mbaya. Mimi huwa spendi.
1: Si unajua tena.
0: Kwa hiyo huwa napenda sana nisiwe naongea ongea. Nikitoka hapa tutaongea vizuri. Oya.
3: Ogodo bai.
0: Hapo mko zaidi ya moja.
1: Mko mnaongea kwenye simu inakatika ghafla. Dakika zimeisha.
0: Kuna tabia nyingine ya pili sasa. Hii tabia ya pili ni simu yake iko kimya. Simu iko kimya.
1: Namaanisha nini?
0: Yaani ninaposema simu iko kimya namaanisha kwamba
1: ipo silent.
0: Usikii simu yake ikiita, jambo la kwanza. Yaani usikii simu yake inaita, huwezi kusikia. Yaani mmekaa wote hivi, simu yake haiiti, na hata kama inaita simu yake anaigeuza chini juu juu chini, anaifunika. Yaani ukiona unakaa na mtu simu yake anaifunika chini, wa, yaani ile simu siabidiwe hivi. Ukisha kaa naye tu simu anaifunika tu. Apo.
3: Good boy.
1: Masaa 6.
0: kioki naangalia chini. Akikaa tu nawe kioki naangalia. Yaani kila unapokutana naye simu haiiti, yani simu yake haiiti, haifanyi nini? Anaigeuza. Alafu kitu kingine. Wakati mwingine jaribu kufanya kitu kifuatacho. Akiwa amekaa na wewe jaribu kumpigia simu yake. Unakuta haipatikani.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maana.
1: Mtu uko naye hapo. Haipatikani.
0: Yaani hiyo siku bebi wako amekuja kwako au mmekaa sehemu, mmekaa wote. Ametulia hivi. Unakuta simu yake kaigeuza, kioo kinaangalia chini. Halafu unakuta simu yake haiiti, hamna message, notification hamna. Yaani akija kwako hajawahi kupigiwa simu na mtu hata huyu.
1: Wewe bwana, si hatutaki usumbufu.
0: Hatutaki usumbufu. Jaribu kumpigia unakuta simu haipatikani.
1: Watu wanapenda kuingilia ingilia mambo.
0: Hapo mjumbe wangapi? Mpo wawili na kuendelea. Sasa kuna nyingine ya tatu hii ambayo pia ukiiona jua kabisa hauko peke yako, mpo wengi. Mudi yake inabadilika. Na hii mara nyingi nawakuta sana wadada. Yaani mudi inabadilika. Yaani sasa hivi alikuwa hivi, ghafla tu anakuwa hivi. Yaani kwa mfano, leo mnaongea vizuri. Mnaongea vizuri kama wapenzi. Kesho amenuna, hataki kabisa kuongea na wewe. Yaani mudi yake imebadilika.
1: Hataki kutekeleza mambo ya msingi maana nzuri.
0: Na hii inasababishwa na kwamba kuna mmoja anakuwa tayari amemfurahisha kuliko mwingine. Yaani hapo ujue kuna mwingine kamfurahisha.
1: Mizani ina balance.
0: Kwa hiyo anapoona wewe
1: unanuniwa.
0: Unanuniwa tu bila sababu. Unasema jamani, mbona huyu mtu mimi jamani tulikuwa tunaongea vizuri? Mbona amebadilika tu ghafla? Bana niache mimi kwanza. Kwanza mimi nikikasirika, kwanza mimi ni leo hii naomba niache mwenyewe kwanza. Nataka tu niwe mwenyewe. Nataka niwe mwenyewe.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Baby una shida gani?
0: Leo naomba niache bwana. Niache kwanza.
1: Sijisikii tu. Kwani mtu akikwambia ajisikii una shida gani wewe?
0: Unielewi? Wewe leo nikisema sijisikii. Mbona wewe unakuwa hivyo? Niache tu kwa dakika ngapi mimi nikiwa sawa nitakutafuta.
1: Hawa ndio wale wanasemaga nipe likizo.
0: Sasa kuna nyingine hii ya 4. Hii ya 4 story zake hazieleweki. Story zake hazieleweki. Anakuambia kitu hapa, lakini ghafla anabadilika. Anakatisha. Na akijichanganya
1: anaweza au alichokwambia.
0: Kwa sababu kuna muda anaweza kana ongea story na wewe yani baadaye anaogopa sija akachanganya, anaweza akachanganya kwamba kuna story nyingine alikuwa anaongea na mtu mwingine. Umeelewa?
1: Unasikia baby, kwani sikukwambia ina maana ili jambo kwamba kule kwa shangazi tunamaliza 40 kesho kutu.
0: Uliniambia lini? Uliniambia lini?
1: Si nilikwambia tulikuwa tunazungumza kabisa na yani tumezungumza kabisa. Basi kama basi kama wewe ukumbuki basi tuachane nalo, tuliache. Tujadili mambo mengine.
0: Mimi kuniambia sasa.
1: Tuachane nalo. Achana nalo. Tujadili vitu vingine. Kwani lazima tujadili hilo hilo tu kila siku nakwambia vitu hivyo hivyo unajisahulisha na unajiuliza huyu mtu ndo kaja leo. Nina wiki nzima sijaongea naye. Hiyo 40 ya kwa shangazi ya lini?
0: Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo lazima usome kwa sababu hata mnapopiga story anaweza kachanganya story ya Kobis akaipeleka kwa story ya Azori akaipeleka kwa story ya Chacha. Sasa kuna kitu cha mwisho ambacho hichi watu huwa hawajui, lakini na mara nyingi sana hii wanaitumia sana dada zetu. Na ukiona mwanamke wako anapenda sana kujua ratiba zako.
1: Hataki tujue.
2: Hataki
1: tujue.
0: Haja. Ukiona anataka kujua ratiba zako, yani unakuta anapenda sana kujua ratiba zako. Kidogo tu anakuuliza, unatoka saa ngapi?
1: Uko wapi?
0: Kwa mfano labda pengine anakuuliza saumu, unatoka saa ngapi? Uko wapi? Unaenda wapi? Anasema haya mambo ili asijichanganye.
1: Wewe ulisema utakuwa miomboni. Sasa hizi tunakutana na wewe Sakalilo. Utuambie ulikuwa unafanya nini? Kama ni ugomvi tujue pa kuanzia na ugomvi wetu. Ila mimi nikiwa na mambo yangu tusikutane.
0: Yes,
1: anajua mwamba ameniambia yuko miomboni. Sasa si kama tunapita tupite mashine tatu.
0: Anafanya hivyo ili asijichanganye kwa sababu.
1: Na mkisha kwa wawili lazima amwambie mwenzake. Yaani barabara hata mimi siipendi. Yaani iko inavurugu tu muda wote.
0: Wewe unaona kama anavyokuuliza kwamba uko wapi, unafanya nini na nini na nini na nini.
1: Unahisi kama anakujali.
0: Anakujali, anakupenda. Kumbe mwenzio anataka ajue ratiba zako ili ajue anafanyaje. Yaani anapita njia ipi. Ogopa tena kwa mfano kama sisi
1: tupitie bana uindini.
0: Ogopa sana kama mimi na wewe Saumu. Mimi na wewe Saumu ndo wahanga wakubwa kwa sababu sisi tunaingia hapa saa 12 na nusu asubuhi.
1: Na mtu anatusikia.
0: Na anatusikia na anawasha redio.
1: Usiku tuweke recorded.
3: Ogodo bai.
0: Sisi ndo tunapigwa vibaya kwa sababu mimi na wewe Saumu ni watu ambao tuko redioni tangu saa 12 na anatusikia. Tunasema tunamsikilizaji tunarejea tena. Tunaenda. Sikaje tumerejea tena. Tupo na hivigo tumerejea tena.
1: Usiku tuweke recorded. Sema iwezekani.
0: Yaani hapo safi kabisa. Kwa sababu
1: unajibanza nyumbani huku unasikiliza msikilizaji tunarejea tena magazeti msikilizaji tunarejea tena tunakuja kurekodi saa 6 usiku
0: tena unakuta kama ni mwanamke au ni mwanaume ametulia tu hapo na bibi wako na wanakusikiliza
1: leo msikilize huyu
0: wanakusikiliza
1: mpaka atoke hiyo saa 4
0: Kwa hiyo akiuliza ratiba zako.
1: Sasa akiangalia bado. Sasa saa 2 bado kabisa.
0: Unaweza kuhisi kama anakupenda sana lakini ndio hivyo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ukikaa naye hivi pamoja unakuta mtu ghafla ratiba zake anabadilisha mara. Yaani mlikuwa mmekaa hivi. Ah unajua nimeitwa kazini mara moja. Ah wewe ngoja kwanza. Tulikuwa tunapiga story hapa. Hiyo kazini kwa sababu inabidi ufuatilie. Kuna watu wana set mipango. Oya mwanangu nipigie.
1: Na ana set kupitia wewe mwenyewe.
0: Nipigie mwanangu. Hapo. Nipigie mwanangu. Yaani sasa hivi hapa nipigie sasa.
1: Ishamalizana nayo. Ilikuwa ni mchongo. Sasa
0: nipigie simu mwanangu nichomoke hapa. Ionekane naenda msigioni. Jamaa anapiga simu. Ah mambo? Asi wewe kazini unahitajika huko? Kweli? Eh. Ah bwana
1: msomo. Kiume kimechomoka. Aje wengine.
2: Unajua nini? Hii ni maajabu.
1: Sema kinachofanyika hapa. Tunaishi pamoja kwa amani.
0: Kwa kweli.
1: Unasitiwa mipango ili uishi kwa amani. Usije ukafa na pressure mtoto wa mtu. Musa wa babazi anasema hapo kwenye kuweka chaji mkiwa wote anaigeuza kio chini. Hayo ni kweli. Na simu iko silent.
0: Simu uwezi kusikia simu inaita.
1: Sio watatusumbua.
0: Mimi
1: watatusumbua.
0: Mimi nikiwa na mimi nikiwa na spend usumbufu. Acha simu hapo iite. Acha simu iite hapo usumbufu nini? Usumbufu wewe unajua kwa mfano mimi Azori unajua kabisa huyu ni mtangazaji. Muda wote anaweza kupokea simu kwa sababu labda pengine mama kero si watu wanalalamikaga vitu vingi, si ndio? Simu zinaita. Weka simu yako hapo.
1: Sasa wewe watatusumbua babe. Mbona kama unalazimisha watatusumbua?
0: Simu yako ina 100%.
1: Babe watatusumbua yani saizi unaweza kashangaa natakiwa niende zizi.
0: Au unaambiwa
1: kazini. Sasa kuliko yani kuliko haya jitokeze bora iite. Yani iite tu yani iite tu baadaye nitawarudia.
0: Unajua hizi kodi kuna watu wanachukia. Sasa hivi Azori kwa nini jamani anatoa kodi? Huo ndo uhalisia. Ukitaka kujua kwamba hapo ulipo hauko peke yako, mpo zaidi ya wawili. Kuna vitu vichache. Yaani vitu vingine havihitaji sana wewe.
1: Yaani ukigeuza simu namna hii alafu jina likaita sasa la tofauti na uliye naye. Simu imepigwa. Yaani huyo uliye naye umemwandika mume wangu. Alafu simu inaita baby.
0: Ushakutana na
1: alafu hajapiga yeye.
0: Ushakutana na ile hali anakuambia ile hali anakuambia nini? Unaambiwa anakuambia aise simu yangu hapa haina chaji na naiweka chaji. Sema tu naizima ili jae vizuri.
1: Kwa banane amekwambia usipoizima itajaa vizuri. Itajaa ila haitajaa vizuri.
0: Cha kucheki bwana simu yangu mimi inajaa yani nikizima ndo
1: inajaa. Kwa hiyo inajaa vizuri.
0: Utakucheki kesho. Alafu hapa na usingizi.
1: Ah wewe.
0: Na usingizi yani nimechoka leo. Yaani wewe kila siku huwa una utamaduni wa kuchati kupiga. Hiyo siku yani leo unajisikia kuchoka.
1: Choka. Wewe watu wachoki. Afu kiangalia muda saa 1:30.
0: Bwana anasema yani hapo imenikuta kabisa. Elodi Kalinga kutoka hapo lipo kweli kabisa. Fiona Kilenyi kutoka KP ICM. Mnachosema ni kweli kabisa. Mmenikumbusha mbali. Mbali wapi? Azori ndo ubane na sauti eti nikiwa na wewe spendi usumufu. utasikia mimi spendi nikiwa na wewe yani usumbufu sio ni nini unajua
1: usumbufu kabisa
0: hakuna
1: sio unajua kazi zetu
0: usumbufu kazi zako zipi sio
1: unajua kazi zetu hizi yani simu zinaita mda anaweza taka kupigia tu simu mda huko anakujulia hali anakuambia matatizo inabidi uondoke tena umfate yani baby yani unaweza kashangaa tu sasa hivi nimeondoka kwenda kazini sasa chagua nibaki ama niweke simu yangu silent
0: mambo ya kuulizwa ratiba
1: unaizima kabisa yani spendi usumbufu
0: uko wapi una ratiba gani leo? Leo nitatoka same flani nitaenda same flani.
1: Na mimi mbona kama umalizira ratiba yako vizuri nimekuuliza una ratiba gani? E. Unaanza kumuuliza ulikuwa unasemaje? Ah, swala unasemaje achana nalo. E. Ratiba yako vipi?
0: Mm. Tupe ratiba. Ili tujue sim. Kama unapita
4: hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani?
0: Kama unapita mafifi, si tupite Gangilonga. Eh.
4: Hey. Eh bwana, hii ni sauti ya Farao Chengula anapiga simu nikiwa ngoshi huko.
1: Yaani nikimsikia Farao kuna vitu vya msingi sana naviona. Karibu sana Farao.
4: Asante sana. Ingine amesahau kodi zingine azori amesahau hapo.
0: Ipi?
4: Hiyo ya unaweza kwa unaoga bafuni, simu umesahau sebleni inaita, unaweza kusahau hata taulo ukaenda kuangalia nani alipiga.
1: Okay, asante sana Farao.
0: Sasa
4: asante sana. Kazi
0: sasa
4: njema sana hapo studio, lakini leo mmetukosha vibaya mimi.
0: Asante sana. Hii ya kusema simu inaweza kaita hii. Labda angeniambia kuweka kindege.
1: Farao anasema hivi, tuchukulie mfano mie nipo nyumbani napika. Wewe uko bafuni lakini unatoka mkuku mkuku unakimbilia kuangalia nani amepika, amepiga simu yako. Hiyo ni cheating sasa.
0: Ah, tumesema vitu ambavyo vikifanyika ujue kabisa hauko peke yako. Kwa mfano wale ambao wanapenda kuweka kindege.
1: Alafu
0: airplane mode.
1: Hajapanda ndege wala nini?
0: Kuna vitu viwili. Kuna airplane mode na kuna do not disturb.
1: Sa do not disturb mara nyingi hawaitumii sana.
0: Ila kindege.
1: Kindege. Kwa sababu kindege raha ya kindege simu inaonekana imewaka.
0: Yaani wewe tulia zako tu.
1: Yaani itakaa simu namna hii haiti.
0: Kuna vitu unahitaji kutumia akili nyingi sana.
1: Sema mpigie ndio utajua kama ni kindege ama sio kindege.
0: Baby uko naye mumu ndani, unampigia simu. The number you're calling is not reachable. Sasa it's not reachable, mbona mimi niko naye hapa?
1: Please try again later.
5: Hello?
1: Sauti ya nani kutokea wapi? Karibu.
5: Unaongea na Mama G kutoka Mwaningo.
1: Karibu sana Mama G kutokea Mwaningo.
5: Asante. Yani kwenye swala hilo la kusema anabonya simu anaweka chini juu, hata mimi mwenyewe hiyo nimesikia.
0: Ushakuiona?
5: Nimeiona, hata mimi pia nimepitia. Anakwambia hivi mama, naweka hivi simu ili ije vizuri, anaweka kindege.
0: Ujue kabisa hapo umelala hiyo, umepigwa.
5: Ya hapo nimepigwa kwa kweli.
0: Asante sana Maji kutoka maeneo ya Mwangingo hapo.
5: Asante.
0: Asante sana.
1: Yote umeguswa kwenye lenda simu. Habari ya asubuhi.
0: Ujue.
1: Kama pole sana unaweza kupiga tena.
0: Kama mtu anabonya.
1: Kwenye lenda simu, hello.
4: Habari za asubuhi hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
4: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania.
1: Karibu sana Evaristo.
4: Asante, nina vitu viwili. Cha kwanza, mtu anaweka kindege ili asipatikane, lakini simu kiiona inatoa mwanga na ipo hewani. Lakini ukipiga hapo itapatikana. Lakini la pili, hii kupeleleza mtu yuko wapi. Yaani mmeagana nyumbani, na kwenda kazini. Yaani ndani ya risali moja unapigiwa simu, umeshafika kazini. Unapigiwa simu, "Hey, vipi, unaendeleaje huko? Bado uko huko huko?"
0: Bado uko huko.
4: Unarudi saa ngapi? Naambie semeji. Semeji usicheke, naambie kwa sababu
0: ndio.
4: Sasa haya maswali, ukishaona yamekuwa mengi, ujue anataka ajue wewe uko wapi ili na yeye afanye yake. Ndio
0: sahi kabisa. Nimeshakuaga naenda kazini, jua niko kazini.
1: Bado uko huko huko.
4: Nipo kazini. Sasa wewe simu za nini tena huku?
1: Si umeshafika, tunataka tujue kama umefika salama.
0: Umefika salama baba.
4: Unajua kabisa. Mimi sina muda maalum wa kurudi kutoka kazini. Mimi saa 5 naweza nikarudi. Saa 8 naweza nikarudi, saa 11, saa 2 usiku naweza nikarudi.
0: Sasa,
4: unauliza ili niwe.
0: Sasa nakuuliza
1: baba, sema ili nijue chakula chako ni kuandalie muda gani.
4: Yaani ukishaona hayo maswali ujue naye ana mtepuko.
1: Kwenye line simu, hello.
6: Halo, habari za asubuhi.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
6: Unao, hii ni sauti ya Siti ya Nichanga, napatikana Mawala moja.
1: Karibu sana kutokea Mawala.
6: Asante bwana. Sasa kwenye hii mada ipo hivi. Kwa mfano hata mimi hapa nyumbani, hata nikitoka natoka naenda kazini. Ukitoka tu baada ya dakika 15 lazima usiku. Mfano uko wapi? Au kama ni usiku, hata kama ungeenda kusikisha kesho na wenzako, unapigiwa simu. Wewe uko wapi huko? Mbona uwahi kurudi? Sijui chakula kinapo. Sasa unajua tayari ukadi wa huo huo nilikuwa nimeaga, alafu naanza kuuliza maswali kama hayo. Wala inakuwa inakela wakati mwingine. Alafu yeye ukiwa haupo au ukiwepo, simu utakuta silence au hata ikipigwa haipokelewi. Sasa ukiuliza bwana, vipi, mbona simu zinapigwa haipokelewi? Anakwambia bwana, hizi simu bwana ni za ndugu zangu, sijui wapi huko wapi. Sasa unakuta hiyo inakuwa inakuletea changamoto.
0: Asante sana kutoka huko ndugu yangu. Kuna mtu mmoja amenichekesha sana hapa, amesema kwamba Azori, ukiona mpenzi wako anaweka kindege, basi ujue ndani ya ndege kuna abiria. Yani kuna maswali ya yani kuna muda anaweza asikusalimie. Inakuja tu SMS, uko wapi?
1: Alafu ni unajua ukisoma message ya uko wapi, ni kama commanding.
0: Kama commanding.
1: Na hiyo message mimi naizingatia sana, ni sawa na mtu anakutumia message nipigie. Au piga.
0: PG.
1: Piga au nipigie. Kwenye line ya simu, habari ya asubuhi.
7: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
7: Unaongea na Jonathan.
1: Karibu sana Jonathan.
0: Inakatika simu yake.
1: Kwenye line simu, hello. Karibu sana.
0: Najua hiyo.
7: Wewe umegusa panapo uma.
0: Nilipata mashtaka kutoka kwa dada, anasema mara nyingi ukitoka kazini matokeo unafunika simu kioo kinatazama chini.
7: Sema simu unapoenda kuoga unaichaji.
0: Kuna mtu mmoja nimepewa taarifa kwamba alikuwa ameumwa. Sasa alivyokuwa ameumwa, alivyokuwa ameumwa, aliumwa kama siku mbili hivi. Lakini alipozinduka kauliza, simu yangu iko wapi?
7: Sasa
0: kuna
7: kitu kimoja ambacho yani mimi mwenyewe nataka niseme. Usije ukaomba umeme ukakatika. Alafu mama ndio alikuwa anapika jikoni. Akakuomba simu ndio aichukue iwe kama tochi.
1: Unatia kindege.
7: Nitakupenda. Mbona kakumulikie mwenyewe?
1: Mnaungana pamoja jikoni ukamulikie mwenyewe.
7: Kabisa. Ila hata kama ana mtoto mtaa, kuna mtoto yuko, ngoja nikae na naongeza kwanza na wewe.
1: Nakushikia. Asante sana, matokeo kapande kutokea Mlandege hapo. Lakini pia tunasikilizwa vizuri na ndugu yetu wa dhati Obeid Charles Lupenza. Anasema tunampa raha ya kutosha popote pale alipo.
0: Sasa unajua kuna vipengele ambavyo huwa vinakuwa ni vigumu sana kwenye maisha. Vipengele vigumu, kwa mfano kama kuna hizi hali hizi, watu wengi huwa tunaamini kwamba sisi tuko sawa. Na unaweza kuwa unafanya haya mambo, unaona kama sasa unasahau kwamba kuna nyakati za kuumwa. Ambapo hizo nyakati zabidi mke wako akuhudumie. Simu zote zinazopigwa atapokea mke wako. Tusikie kwanza. Ndugu zako wanapiga, wanataka nini? Sasa kuna miamala inabidi ufanye. Wewe mgonjo umelala pale. Kuna miamala
1: inabidi. Unaweza kusema simu haina miamala. Yaani pesa unayo wewe, lakini unaweza ukasema kakope kwenye kikoba mke wangu, nikipona tutarejesha.
0: Alafu kuna tekniki nyingine ambayo pia watu hawajui. Hii ipo pia, na kuna mtu mmoja kanikumbusha. Anaweza asifanye mambo mengine yote hayo, lakini akahakikisha kwamba simu yake iko hapo. Simu kaiona iko on kabisa, iko pale. Jaribu kumpigia. Hajaweka kindege. Hajafunika simu yake kwenda chini kio, akijaenda chini, simu yake iko hapo. Lakini yani anapokuwa na wewe, hata kama atakuwa na wewe masaa 7, simu yake haijai kuita. jaribu kupiga uone, huenda line ameweka nyingine. Line anajua kabisa nikienda kule hapa line anabadilisha line ile ambayo hakuna hata mtu mmoja anaweza kumpata. Kwa hiyo unakarai masaa 6. Unajiuliza huyu binadamu gani?
1: Simu yake mbona haiiti?
0: Kuna masaa 8 yapigiwi.
1: Na mimi kila nikipishana naye tu akiwa mbali na mimi dakika 2-3 yuko busy.
0: Yuko busy.
1: 2-3 yuko busy.
0: Yuko busy. Lakini akiwa na mimi tu,
1: ubizi huu unautengeneza mwenyewe.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Foresti, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Mume wangu,
2: surprise!
1: Umenunua pikipiki?
2: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
1: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
2: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
1: Mbona mapema?
2: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
1: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
2: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
1: Umejuaje?
2: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
1: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
2: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
0: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
6: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
7: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
8: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: Ingia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitiski sisi wanyonge. Mbaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakau mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii.
8: Hapo ndakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: kisha wazoe hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibarazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari kitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu.
1: Sebuleni kwetu ni kipengele ambacho tunaingia sasa hivi, si ndio bwana?
2: Kwetu.
1: Kuna mtu mmoja amesema, Azori, kiukweli tuna enjoy kwa sababu hadi mimi mme wangu huwa anatoa mlio, anasema apendi kelele.
2: Ah, tuishi nao kwa wakili.
3: I wonder.
1: Hata mume wake anakuambia, bwana mimi anatoa mlio, anakuambia
2: bwana apendi kelele. Tuzingatie tu hizo kodi. Lakini kubwa zaidi bwana, katika saa hili la mwisho tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom ambao wanatushika mkono kabla sisi hatujaangazia sebule yetu ikiendelea kupambwa kutokea pale Ilula. Kama hauna line ya Vodacom unayakosa mengi, na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inaweza kutupatia ziada. Na hii ni kwa maana mama anaisikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kuwa na MB ni picha ama video ambayo inatumwa kwako, sawa, na inakufikia kwa wakati. Lakini zaidi ya kuwa na mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, sawa sawa. Hayo ndo mambo ya msingi ambayo unaweza ukayafanya, na sisi tunakushauri pia upate line yako ya Vodacom hii leo kwa sababu unayakosa mengi. Lakini jambo jingine ambalo unalipata ukiwa na Vodacom ni kwamba unaweza ukaendesha biashara yako hata ukiwa mbali na duka lako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Tunaelekea kule Zainabu Mienda kutoka Semtema anasema, "Sorry, unataka wewe peke yako kwa niwe kaburi?" Anasema kikubwa nilindwe ama nilinde amani yangu. Sasa hivi ya maisha, tupo na mwenyekiti Matagi, sawa? Kutoka mtaa wa Dinginayo pale Ilula. Mwenyekiti Matagi, habari ya asubuhi?
4: Nzuri, za kwako?
1: Salama kabisa. Habari ya hapo Dinginayo?
4: Mungu mwema bwana.
1: Bwana mwenyekiti Matagi, sisi tumekupigia, unasikika moja kwa moja kupitia Nuru FM Radio 88.9. Halo? Yes, tumekupigia kwa sababu kuna taarifa ambayo tuliipata siku ya jana kwamba katika mtaa wako kuna mkazi wa eneo lako aliitwa Mzee Magoyo, ambaye pia alikuwa akifanya shughuli zake hapo, na ikaonekana amefanyiwa kitendo cha ukatili kwa maana ya kuuawa. Na leo ni siku ambayo inasadikika mtenda kumpumzisha kwenye nyumba yake ya milele. Kwanza tunataka tujue huyu mzee majina yake kamili anaitwa nani, na pengine taarifa hizi wewe ulizipata lini na nini ambacho kinaendelea mpaka sasa?
4: Ninashukuru. Taarifa hizi za bwana Bruno Magoyo ambaye amefariki siku ya kuamkia Jumapili.
1: Mwenyekiti unatembea? Unatembea mwenyekiti?
4: Ndio, niko natembea. Nitafute mahali nisimame.
1: Itakuwa njema zaidi kikupendeza ukae sehemu nzuri ili tu. Naona kuna upepo fulani hivi atakusikia vizuri.
4: Ndio, ngoja nisimame mahali pazuri. Naam. Ndio, hapa sasa niko sawa.
1: Okay, karibu sana. Tuendelee.
4: Asante sana. Ilikuwa Jumamosi kuamkia siku ya Jumapili alfajiri usiku. Wakati niko nyumbani napumzika, ndipo alikuja kijana mmoja ambaye alikuwa anaishi kwenye nyumba yake ambaye amepanga, kijana wa bodaboda, ndiye aliyekuja kuniambia, nimerudi pale nyumbani nimekuta mzee ameshambuliwa, ana damu sana, lakini sasa sikujua nini kimemsibu. Basi mimi nikatoka kama mwenyekiti nikamkuta nje amesimama yeye mwenyewe akiwa hai. Akasema, mwenyekiti, nakushukuru kwa kufika, kwa kuwa mwenzeo kuna watu walitaka kuniua. Basi ni akanyanyua nguo yake, baada ya kuangalia kwenye nguo yake nikaona kweli kuna shambulio ambayo wamemshambulia kwenye kifua chake. Zeni hapo basi nikachukua jukumu la kutafuta bajaji na kumpakia na kumpeleka kwenye hospitali pale Itunda kwa uchunguzi zaidi. Na baada ya uchunguzi zaidi pale mida ya saa saa tano na nusu au saa sita, basi madaktari waliamua kumpeleka mjini kwa uchunguzi zaidi.
1: Rufaa.
4: Ilipofika siku ya Jumapili alfajiri saa 11, wana ndugu ambaye ni mdogo wake na marehemu walinifuata nyumbani na kuniambia kwamba marehemu ameshakata roho. Swala la maisha yake. Swala la maisha yake siwezi kusimulia kwa sababu kila familia ina namna ya maisha wanayoishi. Lakini ukija kwenye mambo ya kijamii haya, tulikuwa tukiishi tu vizuri kwa sababu tunasalimiana, tunaonana. Lakini kwa Waswahili wanasema siri ya mtungi haijuaye kati. Sasa sikuweza kujua mengi ambayo yalikuwa yakiendelea ndani ya familia au ndani ya jamii nyingine. Taarifa zangu kama mwenyekiti ndio hizo.
1: Okay. Kwa hiyo baada ya kupokea sasa taarifa hiyo kutoka kwa watu, polisi walifika eneo la tukio?
4: Naam.
1: Polisi walifika kwa ajili ya kupata taarifa za huyu.
4: Nashukuru, polisi walipata taarifa hizo mapema. Na kwa kuwa usiku ile tuliona ni vema tukawahi kwanza kwenye kituo cha afya ili turudi tuchukue tiofili kwa ajili ya utaratibu mwingine. Polisi walifika na siku ya Jumatatu, na baadhi ya watoto wake vijana wawili walichukuliwa kwa ajili ya uchunguzi.
1: Sawa, na tunataka kujua mzee Magoyo alikuwa akiishi na nani? Ana mke na ana watoto, na kama ana watoto hapo wangapi, na kama alikuwa akiishi na mke tunataka tufahamu hayo.
4: Marehemu alikuwa akiishi na mke kwa siku za usoni. Lakini kwa muda mchache alikuwa akiishi peke yake. Na vijana wake kama wawili ambao walikuwa wanaishi kwenye nyumba hiyo.
1: Ni watoto wake ama ni vijana tu?
4: Ni watoto wake wa kumzaa mwenyewe.
1: Na vijana wake wawili ambao wanaishi nao. Na watoto wanao wawili au watoto wanao zaidi ya wawili?
4: Watoto wanao wengi. Watoto wanao wengi, lakini aliyokuwa akiishi pale ni vijana wawili wa kwanza. Mwingine anasoma sekondari na mwingine yuko shule.
1: Anakadiriwa kuwa na umri gani mzee Magoyo?
4: Mzee Magoyo amezaliwa mwaka 58. Mwaka 58 nafikiri sasa yuko kwenye miaka karibu 60 na kitu.
1: Okay. Sawa. Na vipi kuhusiana na ni mtu alikuwa mtu wa aina gani, licha ya kwamba pale mwanzo nimezungumza, lakini ushirikiano na jamii katika kazi mbalimbali alikuwa anajishughulisha na nini?
4: Shughuli za kijamii. Kwa kweli ninashukuru shughuli za kijamii, ndio nasema kwamba hivyo zilikuwa zinakwenda kwenye shughuli za kijamii. Tunashukuru mambo yalikuwa yanaenda, lakini siwezi kuzungumza kwa kina sana. Lakini tulikuwa tunashirikiana tu vizuri.
1: Yeye alikuwa anajishughulisha na nini? Yaani unajua kila mmoja ana kazi yake.
2: Mkulima.
1: Na analima ama alikuwa ni mtu wa aina gani? Yaani ni sawa sana wewe labda pengine ni mwenyekiti au labda, lakini kuna kazi unaifanya.
4: Yeye siku za awali za mwanzoni kabisa alikuwa ni mkulima kwa kawaida. Lakini baadaye alikuja akaanza kujishughulisha na masuala ya matibabu.
1: Matibabu ya
4: kama,
1: ya
4: kwa asili kama dawa za asili.
1: Okay, sawa.
4: Hizo ameshughulika nazo mpaka hivi sasa.
1: Okay, sawa. Tumepata taarifa pia kwamba kuna mtoto mmoja mdogo ambaye ni wa shule ya msingi naye ameng'atwa na nyuki katika maeneo hayo hayo ya mzee Magoyo. Huyu ni mjukuu wake ama ni nani?
4: Hapana, huyo ni Anthony Sanga. Ni jirani, lakini ni kama mita 100 tu kutoka kwenye msiba huo wa bwana Magoyo. Ni kama mita 100 tu. Huyo mtoto bwana alikuwa wameenda tu na wenzao, walikuwa watatu. Wakawa wameenda kama kuwinda vindege. Sasa walipofika kwenye eneo hilo ambalo mtu amejiwekea mzinga wake, na kwa kuwa jua lilikuwa linawaka sana, basi wakajaribu kama kutikisa ule mzinga. Ndivyo hivyo walivyo shambuliwa na hao nyuki, na watoto wawili walifanikiwa kutoroka na mmoja ndiye aliye aliyeumizwa. Mimi nilifika sehemu ya tukio lakini hatukuweza kwa wakati ule kwa sababu nyuki walikuwa wengi sana. Baadaye ndio akatokea kijana mmoja ndio akaja katuo akaokoa na kumpeleka kwenye kituo cha afya, lakini sio ndugu kwa huyu Magoyo, ni mtu mwingine kabisa.
1: Kwa hiyo ina maana huyu kijana ambaye ameng'atwa na nyuki ni mzima?
4: Aliyeng'atwa na nyuki amefariki, naye ndio tunamzika saa 6:30 mchana.
2: Anakadiriwa kuwa na umri gani?
1: Ana umri gani?
4: Huyo wa darasa la pili nafikiri, kama ana miaka 14 nafikiri, kama 13 au 14. Darasa la pili.
1: Sawa. Hili ni tukio la ngapi kutokea katika eneo lako Mr. Matagi?
4: Kama ni matukio sasa haya ya kudondoka tu mtu na kufariki, yeye amekuwa yakitokea. Lakini hili la kupitia kwa mzee Magoyo na hili tukio la nyuki, hili ndio limekuwa too much kwa sababu yamekuwa kama hiyo, yamekuwa na mashiko sana.
1: Sawa, kwa kumalizia hapa mwishoni sasa, unawaambia nini wakazi wa unawaambia nini wakazi wa Ilula, hasa mtawa Dinginayo ambao sasa inaonekana kuna watu wamejichukulia sheria mkononi, unawaambia nini licha kwamba jeshi la polisi linaendelea utaratibu wake?
4: Ninachowasii na kuambia wananchi wa kitongoji cha Dinginayo, ambacho ni kitongoji kikubwa kuliko vitongoji vyote vinavyoongozwa na kata Nyarumbu chenye wakazi 6,020. Ninawaambia tu wananchi wajaribu kufuata sheria kuliko kujichukulia sheria mkononi. Hilo ni kosa la kisheria. Na kwenye mikutano yangu ya hadhara nimekuwa nikiimba namna hiyo kwamba wahakikishe wanafuata sheria kuliko kujichukulia sheria.
1: Mwenyekiti Matagi kutoka Dinginayo, tukushukuru sana kwa ushirikiano wako, tukutakia kila la heri na kazi njema. Na leo umesema ndio siku ambayo pia watu wote wawili hao mnawapumzisha, si ndio?
4: Asante.
1: Tukutakia kila la heri.
4: Nakushukuru.
1: Bwana ndio hivyo.
2: Mwenyekiti ameweka sawa taarifa ambayo awali ilikuwa inasema ni mjukuu wake,
1: lakini anasema ni jirani yake.
2: Ni jirani
1: mita 100 tu. Na,

0: baadaye. Lakini sio hivyo tu, ni mazingira gani ambayo pia watoto wetu wanakwenda kucheza. Sisi kama wazazi pia tuna jukumu gani la kuwalinda?
1: Mama utukufu ananiambia mtoto wa darasa la pili. Asa ni mtoto wa darasa la pili.
0: Mwenyekiti amesema pia ni darasa la pili hapa.
1: Lakini kwenye umri nadhani amesa 14 lakini anaweza kuwa 8 mpaka 9 hivi. Kwa hiyo
0: lakini pia anaweza kuwa amechelewa.
1: Yes, poleni sana wakazi wa Ilula, hasa mtaa huu kama kitongoji cha Dinginayo
0: kwa hicho ambacho
1: bwana wewe mambo bwana. Tupendi sana kuyasikia ama kusikia taarifa kama hizi. Lakini tuwape pole sana. Na
0: kikubwa tahadhari endelee kuchukuliwa sheria
1: mkononi.
0: Kikubwa pia tahadhari kubwa endelee kuchukuliwa. Mimi bado naona huzuni kwa mtoto ambaye amekwenda. Kweli michezo ya watoto ipo, inafahamika.
1: Hata sisi akina zote tumecheza. Tunasema vindege. Unajua japo sio Kiswahili sanifu. Tukiwa wadogo tunaenda kuinda vindege na kwenda na manati na nini. Tushazunguka sana maporini huko, yani unarudi jioni hapo mkiwa ndege mmoja mnagana watu watano. Sasa ndege mwenyewe ukimwangalia.
0: Naenda kumchoma.
1: Na mlikuwa mnakula mnaridhika, naridhika kabisa.
0: Mmepata ndege. Lakini sio hivyo tu, kipindi hiki pia ndo kipindi ambacho watoto pia wanakimbizana kwenye miundo mbinu ya umeme. Wakiona vile vikombe kwenye grid zile za umeme, vile vikombe wanapiga kwa kutumia manati. Sasa ndo kama hivyo wameshambuliwa na nyuki, na tuendelee kuchukua tahadhari in short.
1: Sawa, anasema huyo mtoto ni mtoto wa Yusuf Sanga, anaitwa Farao Chengula. Asante sana pia kutoka huko. Yani wengine wanaweka simu chini juu juu chini, utasikia awapendi mwanga uwapige usoni jamani. Mama Juliet kutoka Isimani Mangawe. Kuna wengine simu zinalalaga sebleni, eti akilala hataki makelele. Nebat Mwalongo kutoka Mafinga. Yani kama una mchepuko usichukue namba ya simu. Azori, inatosha kaka. Unataka leo tusuri nyumbani. Watu wana makosa kibao hapo. Kutoka Mafinga Ihongole. Azori, na sasa taarifa hii ya Ilula vipi naisubiri au ishapita? Mimi Lazaro Mgunda. Umeshasikiliza kwa umakini kama ulikuwa unaisubiri kwa hamu. Anasema kwamba babu alikuwa anauliza, babu alikuwa ni mtu mzito nini? Anauliza. Au alikuwa mtu mzito mzima
0: kweli? Sisi tubebe kilichozungumzwa na mwenyekiti.
1: Sisi tubebe kilichozungumzwa. Of course ukiulizia maelezo ya watu wengi wanasema mengi, lakini sisi tunaangalia kile ambacho
0: kimeelezwa.
1: Vyanzo sahihi vimeeleza. Mungu atulindie watoto wetu. Asante pia Zainab. Napoleni sana wana Ilula. Taarifa zinauma. Mungu awalaze pema peponi. Mzee Magoyo na huyo kijana aitwa Alifu Msafange kutoka maeneo ya Isoka pale. Lakini kuna wengine nasema taarifa ya Ilula vipi na ukiamshaipata, okay, kama ulikuwa unaisubiri kwa hamu sana. Lakini huyo anasema kwamba Azori unataka wewe peke yake, okay, amerudia ujumbe wake, ila baba hayuni unatujaza sana upepo kwa tafiti zako, ila ndani yake kuna ukweli, hasa pale kioo kinapogeuzwa kuangalia chini. Poleni sana hapo Ilula. Saidi Kimimile kutoka Hambingeto, hapo Azori wa utafiti ni wa kweli kabisa, asibishe mtu tomugulumo kutoka pale. Lakini hapo kwenye kufunika simu da, halafu unakuta anachati na mtu muda wote, anajifyonya ili ujue anayechati naye anamkwaza, kumbe wewe uliopo ndo unamkera. Mtu gani anajibu message za maudhi masaa 24? Hapa sasa hivi ni kukaa mguu pande, mguu habutuliwi mtu. Shadrack Mahagi kutoka Lupa la Mabii anasema hivyo kwenye line ya simu.
2: Hello kaka Azori.
1: Habari, tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Cyprian Changa, napatikana Mawala hii.
1: Cyprian Changa kutoka Mawala, karibu sana.
2: Asante bwana. Sasa alondo bila katika kulala na simu alafu naigeuza juu chini. Hiyo inaleta taharuki kubwa.
1: Kwa nini?
2: Kwa nini? Sababu wewe utakununuaje simu hapo? Kwa mfano unaiweka sebuleni au kwani unakuwa umeiba?
1: Yani utaki kelele, utaki usumbufu, upo na bebe.
2: Ulikuwa tayari umeshaiali kwamba una mwanamke na mwanamke mwingine simu.
1: Sasa
2: kubaliani.
1: Kwa hiyo wewe unaona kabisa hiyo haijakaa sawa.
2: Ni hapo naona haijakaa sawa, lakini hao wengine hao kama wanafanya hivyo nisipunguze.
1: Haya, asante sana ndugu yangu Cyprian Mawala kutoka hapo ulipo.
2: Asante bwana kaka Zori.
1: Haya. Sawa, mzungumza naye ndugu yangu.
0: Kwenye line simu, hello.
3: Bari hapo studio.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Bwana, hii kwa mara nyingine sauti ya Farao Chengula anapiga simu kutoka Moshi.
0: Karibu sana Farao Chengula.
1: Tukusema nini Farao?
3: Asante. Kwanza hata kizungumza hapo kuhusu sana kwenye hilo tukio lililotokea Ilula.

0: mwenyekiti alikuwa akizungumza kwa mafumbo sana, yani kuna vitu vinaonekana vilikuwa vikiendelea kati ya huyo mzee Magoyo, lakini mwenyekiti hajataka kufunguka.
1: Mm. Ushahidi.
0: Kwa hiyo mambo ya ushahidi tena hayo. Lakini kwa upande wa huyo mzee aliyeng'atwa na nyuki, huyo mtoto na huyo mzee hawakuwa ndugu. Huyo ni mtoto wa Yusufu Kipanga, yeye alizaliwa kule Kipaduka. Lakini kwa sasa alikuwa anaishi Ilula huko.
1: Na hata mwenye
0: pole kwamba wapate pole ya msiba huo.
1: Asante sana. Na hata mwenyekiti pia amefafanua kwamba yule ni jirani yake, sio mjukuu wake.
0: Sahihi kabisa.
1: Asante sana. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello. Nakusikia Lori.
1: Tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Bana, wewe ni Chikria, ni kwa dakika wa Mbingeto hapa.
1: Mzee wa kutembea kama fisi. Karibu sana.
2: Naam, naam. Haya bwana Lori.
1: Eh.
2: Ni kweli. Hawa bwana huwa wanafanyaje? Yaani anaweza katoa mitandao. Hapo ukawa unaye kwa muda wote, ila ushukuru Mungu ukiona shamba lile wameshawahi kukomolea, utaona tayari mtu uliokuwa mtafuta anapatikana. Ila kama ile shamba tachelewa kukomolewa, mwanangu utazidi kunungunika tu na kusonona.
1: Asante ndugu yangu kutoka maeneo hapo Mbingeto.
2: Asante, asante.
1: Shukrani sana.
3: Bwana huyu alivunja nani mbavu za watu Ijumaa. Kunielewa na simu. Hello.
4: Hello. Habari asubuhi.
3: Salama. Punguza sauti ya redio yako tusikilizane vizuri. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Unaongea na Mama Ruti Paulo Changamike, Mtwivila Galilaya.
3: Karibu sana kutokea maeneo ya Mtwivila Galilaya.
4: Asante. Ninachosema kwamba yani kida mpaka tunakazana kuuzima simu, sijui naweka kindege, hiyo yote ni kosa uaminifu ndani ya ndoa. Na ndio maana unakuta mtu anahangaika, unaenda kuoga, sipo lazima. Unapishana na mambo ya muhimu kabisa. Kwa hiyo kijirekebishe kwenye ndoa zetu.
1: Wewe hujai kuzima simu?
4: Sijawahi kuzima, na ninaweza taka nikamwachia mume wangu simu siku nzima.
1: Hujai kuweka kindege wewe?
4: Ila ya kwake ndo siwezi kutembea naye hata ukaja. Hata Evaristo analijua.
3: Oh, Mama Ruti.
1: Hapo kipengele.
3: Hapo Dubai.
4: Kipengele, kipengele.
3: Good bye.
1: Sante sana pia kutoka huko.
3: Kwenye line sim, hello. Sauti ya nani kutokea wapi?
2: Samahani, nimerudi kwa mara ya pili, lakini kuna jambo mnaweza nikaingia kwa tofauti kidogo.
1: Jambo gani?
2: Nitaka niombe hivi. Hebu tujaribu kuwatangazia hata na hawa madiwani wetu, wamekuja kukimbia wezenu barabara huku. Alafu wamelipukua tu mifereji ya pembeni, alafu hawajalipukia, yani hawajachimba kabisa, wamesembua tu alafu wakatembea.
1: Wapi huko?
2: Hii ni Mawala, hii Mawala, hii ni kitu ya Nitanga Mawala.
1: Mawala ipo kata gani?
2: Ipo kata ya Ilole, wilaya ya Kilolo.
1: Ah, kwa hiyo inabidi tumuulize diwani wa kata Ilole.
2: Diwani wa kata ya Ilole, huyu anaitwa Eliki Kikoti.
1: Haya, asante sana pia Cyprian kutoka maeneo hayo.
2: Asante sana.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu leo. Pole sana. Tutakaporejea itabidi tuende pale Ugwachanya.
3: Kwenye line ya simu, hello.
5: Hiyo hiyo madam tutuwashirikie.
3: Umepiga simu unajisikiliza. Kwenye line ya simu, hello.
5: Endapo nitakumbuka maana
3: ndio. Bwana wewe, huyu yuko busy na mambo yake.
5: Yaani sababu na kabisa.
3: Kwenye line ya simu, hello. Hello.
1: Huyu kaamua kutulia kimya.
3: Anatusikiliza. Kwenye line ya simu, hello.
1: Simu yetu ya mwisho hiyo.
6: Hello.
3: Habari ya asubuhi, sauti yako ni kutokea wapi?
6: Naongea na Kipaji Mhambule kutoka Mafinga.
3: Karibu sana Kipaji Mhambule, upo?
6: Bwamba hivi, mimi nina ushauri kwa wazazi wenzangu. Najua hata ile nani ile habari ya kikui kwamba mtoto amekutwa amenyongwa, kwa maana ya kijana yake aliomba vifaa vya shule kwamba naingia kwenye mtihani akashindwa kumtimizia. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwamba kwa wazazi wangu wenzangu ni kwamba pindi mtoto anapohitaji mahitaji ya shuleni tujitahidi kufanya nini? Kunani kumtimizia ili aweze kwenda kufanya vizuri darasani.
1: Sahihi kabisa.
3: Asante sana Kipaji. Kipaji, muda mrefu.
6: Ndio.
1: Aya, asante kipaji Muhambule kutoka huko uliko kwa sasa.
3: Ilikuwa ni simu yetu ya mwisho asubuhi hii, lakini sisi tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom, na sisi tunakuambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupatia ziada kuweza kuyafikia yale malengo yetu. Zaidi ya kupiga simu, ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliyoko mbali. Si mama tu, hata ndugu yako yoyote ambao unawasiliana naye kwa lengo tu la kumjulia hali. Zaidi ya kutumia Mkulima, ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB, ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Mimi nakushauri uweze kupata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, si ndivyo?
1: Sasa tutarejea hapa dakika chache zijazo, na tutaelekea pale Ugwachanya. Watu wakazi wa Ugwachanya wanauliza kile kivuko cha kutoka Ugwachanya kwenda Ugwachanya shule ya msingi na sekondari lini kitakamilika? Na wao wanahoji, lini kitakamilika?
3: Kwa sababu uliza kama tuko bungeni, lini kitakamilika? Mheshimiwa, naomba kuwasilisha hoja.
1: Bwana, sitarejea dakika chache zijazo kwa sababu tupo na Vodacom.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakezone Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
2: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Hapo ndo napapenda mie.
1: Napapenda sana.
0: Jamani leo nimechelewa jamani. Aitwa Hudson Bendera kutoka Rudi Mpwapwa.
1: Nimemwacha sana.
0: Sorry na Saumu mtatuvunja mbavu jana. Yaani mnalenga mle mle kuna watu watazima simu Julius Nyemolelo kutoka pande za Isoka. Sisi tunatoa kodi tu. Kama unatuchukia tuchukie wewe tu. Wewe tuchukie tu lakini kuna watu wanafumbua macho ujue. Kwenye mambo ya simu kuna mambo mengi sana.
1: Kabisa ya.
0: Yaani mimi wanasema kabisa ukitaka kunichezea jambo kwenye mambo ya simu na kuwa nakutazama tu. Kwa sababu mambo ni mengi vijana. Mambo ni mengi sana. Sasa tunaelekea Ugwachanya. Sindio bwana?
1: Watu wanataka kujua bwana, kile kivuko vipi? Majibu yapatikane hapa na uzuri wa Nyambizi ni kuhakikisha kwamba sisi tunawagusa viongozi ili tujue mpango mkakati wa eneo lile upoje. Kwa sababu pia si
0: Sawa. Kwenye line ya simu.
2: Hello.
0: Mheshimiwa diwani wa kata ya Mseke.
2: Ndio kiongozi ni mimi hapa.
0: Alex Kadinda.
2: Ndio kiongozi wangu ni mimi.
0: Unasikika
2: Alex Kadinda diwani wa kata ya Mseke.
0: Unasikika moja kwa moja kupitia kipindi cha Nyambizi ya Nuru FM Radio 88.9.
2: Nakushukuru, hongera sana kwa kazi mtangazaji. Mnaendeleaje hapo studio?
0: Namshukuru sana. Mimi ni Azori, nipo na Saumu hapa, tunakusikiliza vizuri na pengine tumekupigia simu kwa sababu ya jambo moja tu, ikiwa wewe ni sauti ya wananchi wa kata ya Mseke.
2: Ndio mtangazaji.
0: Sasa mheshimiwa diwani, kuna changamoto moja ambayo wananchi wa eneo lako wanahoji. Ndugu zetu kutoka pale Ugwachanya wanasema kwamba mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA imeshatangaza kwamba tutakuwa na mvua za El Nino ambazo zilitarajia kuanza mwezi wa 9 mwanzoni na huu mwezi wa 10 mwanzoni. Lakini wanasema mpaka sasa kile kivuko cha kutoka Ugwachanya kuelekea Ugwachanya shule ya msingi na sekondari bado hakijaanza kukarabatiwa ama kutengenezwa. Je, upi
1: mpango
0: wa halmashauri na hata kwa kushirikiana na Tarula ili kuhakikisha kwamba wananchi wa eneo lile wanapata kivuko kizuri ili mvua zinapokuja za El Nino madhara yasiwe makubwa kwa wakazi wa eneo lile?
2: Ante mtangazaji kwa swali lako zuri. Swali lako ni jema na nzuri la kuelimisha na la kufundisha ndani ya jamii yetu kupitia halmashauri ina taarifa juu ya ubovu wa ile barabara, kwa sababu ni barabara ambayo inaelekea kwenye taasisi ambapo kuna shule mbili ambazo ni shule ya msingi Ugwachanya pamoja na sekondari ya Ugwachanya. Kwa kushirikiana na vyombo husika mfano Tarura, tumeshafanya mawasiliano nao, kwa sababu kile kivuko kweli kupitia mvua za mwaka huu kipindi cha miezi ya mwezi wa pili na mwezi wa tatu tumesumbuka sana kwa kushirikiana na mwenyekiti wa kijiji cha Ugwachanya pamoja na wananchi na halmashauri ya kijiji kwa ujumla. Tumefanya jitihada zote kuhakikisha watoto wanaenda shule, lakini kwa hali ilivyokuwa ya mvua tulielemewa. Lakini kufika hatua tukaomba msaada kwa Tarura, waliweza kutupatia kivuko ambacho tunaitwa temporary culvert. Tuliliweka pale, lakini kwa hali ilivyokuwa ya mvua ilikuwa ni nyingi sana, bado hakikuweza kusaidia. Lakini bado tukaendelea kutolea taarifa kwamba hali imekuwa ni mbaya sana. Lakini kupitia taarifa zao wameweza kufanya namna, walikuja wakasurvey, wakafanya review ya bajeti zao, wamepitia pale, wameona pale hapahitaji tu kuweka karavati kadogo, panahitaji ujenzi wa daraja kubwa ambalo ni la kudumu kuzingatia kule kuna taasisi kubwa kule shule. Hivyo juzi tarehe 30 Jumatano iliyopita tulifanya mkutano wa hadhara kwenye kijiji cha Ugwachanya, ambapo tulifanya kwenye kitongoji cha Mseke tulianza, lakini tukamalizia njia panda ya Tosa pale. Lengo la kumuita meneja wa Tarura, na namshukuru Mungu alikuja yeye akiwa ameambatana na wataalamu wengine kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Iringa ambao ni maafisa ardhi, tulizungumza kwa pamoja juu ya mustakabali wa ile daraja, kwa sababu mwaka huu tu haikuwa El Nino tulisumbuka sana. Je, kwa huu mpango ambao unakuja kama ni El Nino, mbona pale pana shida sana? Lakini wametuhakikishia kwamba kabla mvua hizo hazijaanza tutakuwa tumesharekebisha hiyo daraja na watoto wataenda shule kwa usalama kabisa. Tuliweza kuzungumza mambo mazuri, na halikuwa hilo tu la daraja, pia tulizungumza juu ya barabara ambazo hazipikiki, kwa sababu kijiji chetu au kata yetu ni moja ya kata mji ambazo ziliweza kupata mradi wa kupimiwa viwanja. Kwa hiyo kuna baadhi ya barabara zilikuwa zijafunguka, lakini kupitia mawasiliano yao pamoja na afisa ardhi na mkurugenzi kwa ujumla waliweza kututatulia hilo tatizo. Kwa hiyo tutegemee mambo mazuri na daraja itakaa vizuri. Kiukweli wananchi wanapiga simu na kuuliza hapa na pale, kwa sababu ukilinganisha taarifa tunazopata na vyombo vya hali ya hewa na ukilinganisha na muda ulivyo, kiukweli tutakiwa tuwe tunaanza kuona matarajio pale kwamba kuna kitu fulani kinafanyika. Lakini kwa sababu tunaendelea kuwasiliana, wametuahidi hili linatekelezeka, na mimi muda wote nawasiliana na meneja wa TARURA, bado nafuatilia kwa ukaribu kuhakikisha ile daraja inajengwa na inajengwa kwa umaarufu mzuri kabisa, na sio kwa ile emergency kama tulivyokuwa tunaweka sisi, sio kiutaalamu, wao wanaweka kwa utaalamu kabisa, na wametuahidi litakwenda kutekelezeka ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo na wananchi naomba niwatoe wasiwasi kwamba hili linafanyika na bajeti iko tayari kabisa.
0: Mm-hmm. Kwa hiyo kwa mujibu wa meneja wa TARURA amesema kwamba wakazi wa Ugwachanya pale watajenga daraja kabla mvua hazijaanza kunyesha.
2: Hicho alichotuahidi mbele ya mkutano wa hadhara uliofanyika siku ya Jumatano wiki iliyopita kwamba wasiwe na wasiwasi, yote nakwenda kutekelezeka kwa sababu timu ya wataalamu ilishafika, imeshapata bajeti yake na vitu vyote vinakwenda kutekelezeka. Kwa hiyo wananchi tuwe na subira, japo atuendelee kukaa kimya, tunaendelea kukumbushana na mimi kama kiongozi wao naendelea kufuatilia kwa ukaribu sana kuhakikisha hili jambo linaenda kutekelezeka, kwa sababu sisi ni mashuhuda na ni wahanga wa lile jambo. Kwa hiyo wananchi walipenda waone hili jambo linakwenda kutekelezeka kabla hakujatokea maafa mengine, kwa sababu ni bora tukajenga daraja kuliko tuje tuanze kuchangishana randirandi, watoto wamepata shida pale, haitakuwa nzuri mbele ya wananchi kiukweli.
0: Sisi tukushukuru diwani kwamba unatambua kwamba hilo eneo pia lina changamoto, licha ya kwamba mwaka jana mlifanya, lakini bado changamoto ni kubwa, na hata mwaka huu bado changamoto ni kubwa, lakini vile vile juhudi ambazo umetumia kwa ajili ya kuhakikisha unaongea na watekelezaji wenyewe, meneja wa TARURA wilaya, na kila ambacho walikuwa wamezungumza. Sasa tutakuja kukuuliza ama tutakuja kuulizana baadaye, ikitokea mvua zimeanza na daraja halijajengwa, labda hapo ndio atakuwa mengine, lakini kwa sasa hivi ngoja tuache wataalamu wafanye kazi yao. Lakini wewe kama diwani pamoja na wananchi hamtoacha kuendelea kuwakumbusha TARURA juu ya uharaka wa ujenzi wa daraja hili ili wananchi wawe salama zaidi.
2: Chuma mtangazaji, naomba ni kuahidi sitaacha, na bado naendelea kufuatilia kwa ukaribu sana, na namshukuru mwenyekiti wa kijiji, tunaendelea kupigania kwa ukaribu sana pamoja na halmashauri ya kijiji, wananipa ushirikiano wa kutosha sana bila juu ya kile kivuko. Kila tukikaa kikao wote tunakumbushana tuko makini. Kwa hiyo wazazi nao tutakapohitaji nguvu na msaada kwao, naomba tusiachane kwenye hili, kwa sababu wahanga wakubwa tutakuwa ni sisi wananchi pamoja na watoto wetu.
0: Tukushukuru sana Alex Kadinda, diwani wa kata ya Mseke, tukutakie kila la heri.
2: Nakushukuru sana mtangazaji na kutakia kazi njema. Asante sana.
0: Asante sana. Hii ilikuwa ni asante sana. Ilikuwa ni moja kati ya jambo ambalo wakazi wa Ugwachanya wanapiga kelele kwa muda mrefu.
1: Na wanatamani kupata majibu na majibu ameyatoa hapa.
0: Sasa leo hii
1: mheshimiwa diwani akieleza mpango mkakati, lakini hatua ambazo tayari ameshawahusisha TARURA kwa sababu ni jukumu lao hili, si ndivyo? Ila amewaahidi kwamba hataacha kufuatilia hili, kuendelea kukumbushana, na ametoa rai kwamba wananchi waendelee kumwamini wakijua kwamba anaendelea kulifuatilia, si ndivyo?
0: Sahihi kabisa. Na kama anaendelea kulifuatilia. Sasa uzuri hao wanaotekeleza
1: wahusika TARURA
0: walifika eneo husika.
1: Mm.
0: Na wakafanya mkutano na wananchi. Na wakayazungumza hayo waliyozungumza kwamba bwana sisi tutahakisha tunajenga, kwa sababu tulileta mara ya kwanza caravat, lakini wanaona kabisa halijasaidia chochote. Sasa hiyo ilikuwa ni mvua tu ya kawaida. Sasa kuna hii
1: ambayo mamlaka imetoa taarifa kabisa ya sure.
0: Hapo ndo kipengele kinapoanzia. Kwa hiyo sasa kwa sababu ameshafanya hivyo, basi si jambo baya. Sisi tuangalia utekelezaji umekuwaje, kwa sababu zikianza mvua tutanuku kwamba tarehe 6 mwezi wa 10 saa 3 na dakika 50 tulimpigia simu diwani na akatuhakishia kwamba TARURA walisema watajenga kabla mvua zijaanza kunyesha, si ndio? Tunachukua tahadhari kabla ya nini? Kabla ya hatari. Anasema baba Hayun, nasikiliza Nyambizi na wapenda mno, asante pia mtu wa Loki Mkuu kutoka Polipo, lakini ila hawa wanaojichukulia sheria mkononi kwa uwa binadamu wenzao, watambue kuwa hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Hukumu iko juu yao, na watambue kuwa serikali iko macho usiku mchana kuwasaka wahalifu. Anaitwa Amini Msakwa kutoka maeneo ya Iringa mjini. Kuna mtu anapiga simu. Bona simu.
3: Habari za asubuhi.
0: Hapo sawa, salama kabisa, tunaongea na nani?
3: Unaongea na Evariste Changamike kutoka Kitwiru.
0: Karibu sana.
3: Asante sana, na mshukuru diwani wa kata Mseke wa kuizungumzia daraja kivuko cha kwenda shule pale. Lakini namuomba hivi, nizungumzie pale tu. Mimi ni dereva, zetu barabara mara nyingi. Kuna ile daraja pale chini ukishatoka njia panda kwa unaenda Samaganga. Kwenye ule mteremko pale, ile daraja ina miaka mitatu haikamiliki. Shida nini? Namuomba unganishe na hiyo, kwa sababu hata pale ndo hatari zaidi. Namuomba sana.
0: Okay, asante sana. Umesema hivi daraja kutoka Ugwachanya kuelekea Ipamba?
3: Kuelekea Ipamba, eh.
0: Okay, haya, asante sana Evaristo Changamiki kutoka Kitwiru.
3: Asante sana.
0: Sasa Evaristo amekimbia.
1: Ameondoka bwana.
0: Nitaka nimwambie bwana wewe Evaristo, huu utamaduni wa kufunika simu chini umeutoa wapi?
1: Watu wana siri kubwa sana.
0: Lakini jamani leo okay, asante kwa ujumbe wako, lakini nasema kwamba zori kuzima simu ni kuepusha migogoro isiyokuwa ya lazima. Unaweza kuacha simu on ikapigwa simu ya battery low, baadaye ikapokelewa mwisho wa siku ukakuta huko kituoni. Sasa yote hayo ya nini? Oswald Muhema kutoka pale alipo anajisingizia. Singizia oo, sijui ugomvi. Hello.
4: Hello.
0: Tunaongea na nani?
4: Tunaongea na watu kutoka Itagutwa.
0: Karibu sana kutoka Itagutwa.
4: Aise, sisi huku kwetu barabara ni changamoto kwa mvua zinazokuja saa hizi hizi. Kwa kweli hali ni mbaya. Kuna maeneo fulani shule ya msingi Itagutwa pamechimbika sana.
0: Itagutwa ipo kata gani?
4: Kata ya Kiwele.
0: Kata ya Kiwele.
4: Ni kijiji cha Itagutwa.
0: Haya, asante sana pia kutoka huko ndugu yangu.
4: Asante.
0: Haya, asante sana. Tumalize na mtu wa mwisho huyu hapa.
1: Kwenye line sim, hello.
5: Habari, habari za hapo tena studio.
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Kama kawaida sauti hii ni ya matokeo mwana kapande pande za Mlandege.
1: Karibu sana kutokea Mlandege matokeo.
0: Nimekujamulia.
5: Bana, kwa kweli kama alivyozungumzia bwana Alex Kadinda mheshimiwa wetu huyo. Kwa kweli ule nani yeye barabara kwenda shule ya Ugachanya. Nimesoma mwenye shule ile. Nimesoma shule ile na yeye mwenyewe amesoma shule hiyo. Lakini tunajua kabisa tunamwamini sana bwana Alex Kadinda ni msikivu. Na imani hilo swala atalifanyia kazi.
0: Okay.
5: Kwa hiyo cha kusisitiza hapa ni kumwombea tu kwa Mungu kwamba awe na afya njema. Akaendelee kulifuatilia hili jambo mwisho siku liweze kutekelezewa kwa wakati.
0: Asante sana pia matokeo kapande.
5: Shukrani
0: sana. Saumu, unajua tulipata jana Mafinga ilitokea ajali. Mafinga kule kuna ajali ilitokea jana mchana ambapo bodaboda alivaa roli, yani bodaboda aligongana na roli. Na bodaboda yule ambaye alikuwa ame
1: gongana na lori.
0: Amepelekwa hospitali ipo Ikonda kwa taarifa za jana za awali.
1: Okay.
0: Lakini alikuwa amempakia dada mmoja ni abiria. Mona.
1: Bibi hali ya abiria.
0: Amefariki dunia yo dada.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini yes, pia tunasema Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Kwa hiyo tuendelee pia madereva kuchukua tahadhari. Yaani kila kitu.
0: Huyu madamu anaitwa dada Sara. Anaitwa Sara. Sara kutoka pale Mafinga ndio amefariki dunia. Alikuwa amepanda kwenye hiyo bodaboda. Ni dada ambaye alikuwa anajishughulisha tu na shughuli zake mbalimbali, ujasiriamali na shughuli zingine. Sasa amefariki dunia. Na jana tunasema kila siku bodaboda, jitahidini sana kuwa waangalifu mnavyokuwa mko barabarani. Lakini vile vile
1: madereva wote wa vyombo vya moto.
0: Kwa hiyo pia huyu dada yetu pia naye amefariki dunia. Kwa hiyo bado tumekuwa na kasumba ama tumekuwa na misiba ya aina hii, lakini tunaomba sana jamani, mchukue tahadhari mnapokuwa barabarani. Lakini tuwape sana pole wakazi wa Mafinga kwa kufiwa ama kupokea msiba wa ndugu yetu dada yetu Sara, ambaye amefariki dunia. Huyu ni dada ambaye yawezekana aliaga familia yake.
1: Eh, anakwenda kwenye majukumu na rudi sasa hivi.
0: Kuna picha moja nilikuwa namuona yupo na mwanae. Wamekumbatiana hivi. Nikasema yawezekana ndugu zake aliwaambia ni kama ambavyo mtu anaaga tu bwana anaenda.
1: Naenda narudi sasa hivi.
0: Anamchukua bodaboda ambaye anamuamini. Sio jina na boda ana boda wake. Kwa hiyo tunapokuwa tupo barabarani bodaboda ndugu zangu wale wanaibajaji na nini tutambue kwamba tunabeba familia. Tunabeba watu wenye familia zao nyuma. Yani,
1: lakini hata hao madereva pia zuri nyuma yao wana familia.
0: Yes, yes.
1: Wakati sisi tunakwenda kutamatisha hapa, tunakukumbusha tu tupo na nguvu ya kutosha kutoka kupitia mtandao wa Vodacom, na sisi tunakwambia Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia malengo. Zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati popote pale ulipo, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Sasa
1: tunatakiwa tuondoke mapema kabisa leo, yani
0: kabisa. Yani mimi ni Azori Orema.
1: Mie ni Saum bint Said.
6: Hii ni 88.9.
7: 88.9.
6: Nuru FM.
7: Nuru FM.
6: Nuru FM.
7: Nuru FM.
6: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
8: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
9: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
6: Burudani.
10: Good morning. Good morning.
6: Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
11: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania, maskini kichakani.
12: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
13: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
6: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
14: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
15: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika mbaya sana.
16: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
17: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
18: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
6: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi.
19: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
20: Zile sare zangu zimekamilika?
21: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call uione.
20: Ah, asante sana.
19: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ile lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
5: Leo tunajanga haya, tuna pesa
6: tena kwa ubabe tena jamani.
7: Hapo ni papa ngumeliwa. Papa tena anameliwa.
4: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo.
8: Raha Leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
9: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
8: Masomo.
10: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
8: Na mipasho. Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
11: Ooh, yeah, yeah.
8: Hii ni Raha Leo.
11: Yeah, yeah.
8: Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
12: Kipi tena?
13: Msumario.
12: Msumari una nini?
13: Unawachoma.
12: Moyoni machoni.
13: Kote kote.
12: Daki story.
8: Hii ni Raha Leo, tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rania Nuru FM.
14: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
15: Kuwa uone michongo inavyofeli.
14: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
16: Haya,
14: karibu tukupe stori zote kali.
17: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu lazima akimbie.
14: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo.
18: Afande legeze kamba ili niweze kukupaka afande.
14: Raha Leo.

0: wewe umenuna nini? Umenuna nini?
1: Hamna. Sijanuna ndugu wangu.
0: Uko poa ndugu wangu?
1: Niko salama.
0: Ndugu hazina yetu.
1: Ah, ndugu hazina yetu ndugu yangu. Ya jana kama ya juzi.
0: Kila siku afadhali ya jana.
1: Ah, kila siku afadhali ya jana.
0: Kwa hiyo unaona bora ya juzi jana.
1: Ah, bora ya juzi.
0: Anu, naomba usinichekeshe.
1: Bora ya juzi.
0: Shughuli itaharibika sasa hivi, unanijua kabisa.
1: Hivi mimi naomba nikuulize swali.
0: Niulize.
1: Taarabu iliandikiwa ni ya kabila fulani?
0: Taarabu?
1: Eh,
0: hapana. Kama mimi sipendi taarabu. Mimi napenda bolingo.
1: Unapenda bolingo?
0: Eh. Na R&B, mambo ya hip hop.
1: Basi tuache ushamba.
0: Ehe.
1: Hakuna muziki umeandikwa, huu muziki ni wa Wanyakyusa.
0: Kama
1: ndio muziki ni wa Wachaga.
0: Kama ndio hivyo mimi ninapenda nyimbo za kie.
1: Muziki ni wa Zaramo.
0: Ingekuwa changamoto.
1: Kuna mwingine anapenda R&B inaitwa
0: ile. R&B.
1: Eh.
0: Hebu wasitu wasalimie.
1: Lakini kwa kuna heka heka tu kama zote.
0: Kamwene.
1: Kamwene, bari ya asubuhi.
0: Mimi sitaki kucheka tu.
1: Sasa nakusalimia habari ya asubuhi.
0: Nzuri, habari za kuamka.
1: Salama.
0: Msikilizaji wa 88.9.
1: Ndio.
0: Kamwene.
1: Kamwene.
0: Mapembe hilo.
1: Vavene.
0: Kumekuchaji.
1: Kama uonavyo.
0: Maua huo mazinzo.
1: Leo ni tarehe 6.
0: Eh, tarehe 6 mwezi wa 10, 2026. Tunaanza tena na raha leo kuanzia majira ya 4 kamili mpaka 6 kamili za mchana.
1: Ndio.
0: Eh, tunasema tuungane nasi pamoja.
1: Twende pamoja.
0: Waongeze tu
2: sasa. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
3: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
5: Kwa kweli sijajua.
4: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited. Ubora wa kuaminika.

0: Udugu wangu kuna mtu anakuambia mapembelo. Hapo mjengoni dada Nuru na Dafeti. Sana yuzo toka Njombe Mtwanga, sauti zipo juu sana.
1: Mtwanga Mtwango?
0: Mtwango.
1: Wewe mbona unajipangia mambo?
0: Najiamlia mambo.
1: Una shida gani?
0: Mtwango.
1: Hebu kuna sifa ya mwanamke kuolewa na kuachika, kuolewa na kuachika. Kuna hiyo sifa?
0: Hapana.
1: Kwamba yule aliolewa na Juma, akakaa mwaka mmoja akaachika. Akaja akaolewa na Hasani. Akakaa miaka miwili kwenye ndoa yakamshinda,
0: akaachika.
1: Akaja tena akaolewa na Huseni. Kakaa tena kwenye ndoa yamemshinda. Sasa hivi tunavyozungumza bwana, yule pale bidada yupo tena na Abdalla.
0: Hapana, hakuna sifa hapo Nuru.
1: Hakuna sifa?
0: Zaidi labda niseme sifa mbaya. Kwa nini mwanamke unaachika kila siku? Hiyo ni kasumba mbaya. Kwa sababu kuolewa tunasema ni baraka. Kuzaa ni majaliwa. Iweje tuseme na kuachika ni sifa? Hakuna sifa kwenye kuachika.
1: Hasa si ndio na baraka ya ndoa? Huko anakoenda anaona kabisa hakueleweki.
0: Zaidi ya yote tunakuwa tunawaumiza. Watu wetu wa karibu, wazazi wetu, hususan kama una wazazi wote wawili.
1: Unaumiza kwenye nini sasa?
0: Ndugu jamaa na marafiki.
1: Si unawapelekea heshima?
0: Nuru, sio sifa nzuri. Unajua tumezoea kuona sifa. Mwanaume kila siku, ndio bado nimeambiwa kuna mwanaume anaweza kuwa wake wanne, watatu, wawili. Lakini huwezi kuambiwa mwanamke aolewe na wanaume wanne au watatu au wawili. Inakuwa mume mmoja. Sasa kama unaachika kila siku, hii ni kasumba mbaya. Sio kawaida.
1: Niambiaje wanawake wa hivyo?
0: Kwanza unajisikieje kwanza Nuru? Leo unaishi na Joni. Umeishi naye miezi 6, miezi 8, umeachika. Umeenda kuishi na Fredi. Miezi 10, 12, umeishi na Ima mwaka mmoja. Ndani ya miaka mitatu una wanaume zaidi ya 4, 5. Basi haina shida. Mwenzetu unangekewa, unaolewa kila siku.
1: Ana bahati.
0: Sawa, unangekewa, unaolewa kila siku. Ndio wewe unaachika kila siku?
1: Si amemshinda?
0: Unamwonesha nani kuwa wewe hodari wa kuwabadilisha?
1: Ameshindwa kuvumilia.
0: Kuvumilia nini sasa?
1: Uvumilivu wa ndoa.
0: Mbona unavyo ulewa unatoa sifa zote na kusema huyu ndio chaguo la moyo wangu, huyu ndio tunaendana, huyu ananifaa, huyu ndio kila kitu kwangu na matashtiti kibao. Kwa nini kwenda kuachika akawe mbaya?
1: Ndio pale tunakuja kusema kwamba nilivyokuwa nazungumza yale yote, mazuri yote, ni kwamba nilikuwa sijajua.
0: Hapana.
1: Tabia zake, uhalisia wake wa maisha. Kwanu sasa watu... nimejua uhalisia wake wa maisha, sasa hivi tena mimi simtaki.
0: Kwani tunaposema watu kabla ya kuoana wanachunguzana, unadhani wanakosea?
1: Kwani kuchunguzana asili ni miaka mingapi?
0: Mbona ukikaa na mtu usije kuficha makucha yake? Atoka naye mwezi mmoja tu.
1: Unajua huyu hapana.
0: Unajua kasoro zake zote. Ila kwa wanawake wanaopenda kuachika kila siku, kubadilisha wanaume kila siku, mnajisikieje? Kwani mwaliko mnatupatia kadi tunakuja? Basi waneni kimya kimya. Au haya basi sogea tuishi. Wasogea tuishi kila siku.
1: Na hiyo sogea tuishi fete, leo upo na Juma, kesho upo na Huseni, kesho kutwa upo na Fredi. Wasogea tuishi hiyo kila siku.
0: Ndio maana mimi nimeuliza.
1: Jamii yako inakuchukuliaje?
0: Hapana bwana, hii kasoma mimi inanikwaza sana. Basi haina shida. Kaa peke yako tujue tu umeamua kuwa single mother. Ambaye zaidi mwingine unakuta hana mtoto. Basi mwingine umejaliwa watoto, sawa. Umejaliwa watoto. Tulia basi kwa mtu mmoja tujue mmoja. Unajisikiaje watoto kila siku wanabadilishiwa uncle?
1: Anakuambia kwamba kule tumeshindwana tabia.
0: Kivipi?
1: Mimi na yeye pale tumeshindwana tabia, tabia zake na tabia zangu, mimi nimeshindwa ndio maana nimeamua kutoka. Yaani sasa hivi wanawake wanaona ndoa ni kuingia na kutoka kama vile unavyoenda uani. Unafungua mlango unaingia, alafu unafungua mlango unatoka. Baadhi yao na sio wote. Kuna watu wanavumilia kwenye ndoa lakini
0: wapo wanaovumilia.
1: Kuna mwingine anavumilia kwenye ndoa. Licha kukutana na kashikashi zote, vipigo,
0: anavumilia.
1: Na mtu ameolewa. Masimango, anavumilia.
0: Sasa imagine umeolewa leo. Kwenye ndoa umekaa miezi 8. Umeomba talaka. Tena sio umeomba, umepewa talaka 3. Unakaa nyumbani miezi 3. Unapata mwingine. Unatugia mialiko. Tunaja. Tunasherekea. Umekaa kwenye ndoa miezi 10. Hujamaliza mwaka hapo? Ndani mwaka mmoja tayari una ndoa mbili.
1: Mimi ningekuwa mli yangu, talaka nini, talaka hizi zisingekuwepo.
0: Kivipi sasa?
1: Zisiwepo.

0: Sikana.
1: Nuru, unaambiwa hivi, hata hiyo taraka inavotoka. Huwezi amini, Mungu hajaruhusu taraka. Mwenyezi Mungu unavyoona, unaambiwa ardhi na mbingu vinatikisika.
0: Hiyo taraka inavotoka.
1: Inavotoka
0: kitu kinaita taraka. Hasa kama ardhi na mbingu zinatikisika, kwa nini watu wanapeana taraka? Hawajui kwamba anatutengenezea sisi huku nini? Mtetemeko la ardhi.
1: Na pia vile vile, kwenye ndoa tunafunga sherehe. Siku hizi tena wamekuwa wakiachika. Shughuli.
0: Usiku wa talaka.
1: Usiku wa talaka. Usiku kumpelekea bwana nguo. Usiku kumpelekea sijui bwana.
0: Ila sisi wanawake. Ndio
1: lake. Anakwambia yule mwanamke ni kwangu mbona alikujaga na nguo tu. Hana hata kitanda. Leo ndo shangazi kaja linabebwa tena nginja.
0: Analipeleka.
1: Anampelekea bwana. Leo leo kigoma cha kumpelekea bwana begi lake.
0: Anafurahia kuachika.
1: Anafurahia kuachika.
0: Zamani kina mama zetu wa zamani, bibi zetu walikuwa hawachiki vivi.
1: Na endapo
0: akiambiwa talaka ni inampatia shida, mawazo.
1: Anakonda. Itakuwaje? Hata sawa alikuwa hivyo, alikuwa hawachepuki. Mpaka nasemaga bibi zetu ilikuwaje? Yaani unajua kuna vitu Nuru ukivitafakari, unaanza hivi, bibi zetu ilikuwaje? Unaona kuna bibi pale mwenyewe toka alivyokuwa mjane hajaolewaga tena.
0: Utashangaa mume wake ndio babu yetu tena kipindi hicho. Amefariki toka bibi akiwa na miaka labda 50, 48, hajaolewa mpaka kesho.
1: Mpaka tunavyozungumza.
0: Yupo tu anaendelea bibi ya watu kuendelea na mjane na ujane wake. Njoo saizi. Bwana amefariki lini? Leo. Saa ngapi? Saa 11 alfajiri. Saa 12 kuna mtu wa kumpatia nani kumliwaza? Anamliwaza.
1: Unalia nini wakati mimi?
0: Unalia nini wakati mimi nipo? Utasikia pole mamangu.
1: Aya.
0: Usijali, huyo ameenda mimi nipo.
1: Aya, ndio ile mke amefariki. Mume tena anaulizwa, "Kwani unalia nini? Kwa hiyo mimi sifai?" Hauna nafasi, unajua tu nalia ili watu wanione.
0: Wanione. Kwa hiyo unalia kusudi watu wakuone.
1: Kidogo.
0: Na vikundi vikupatie hela. Vinaona mwenzetu ana uchungu.
1: Mume wa marehemu kayayuka yayu, yuko mtaa tatu ananyeshwa supu.
0: Kunywa
1: kwanza upashepashe tumbo joto, usije ukazimia bure mme wangu.
0: Hapo ametoka kumzika mwenzie saa 10 jioni. Saa 12 kaitwa kwenda kunyweshwa supu.
1: Ananyweshwa supu.
0: Unajua utakesha pale baridi.
1: Nimekutengenezea hii.
0: Afu anamwambia pale pana baridi na hali ya hewa ya huko Iringa utasikia vana pruneck ndani.
1: Anatoa pruneck yake tena
0: bibi. Anatoa pruneck yake ndani. Anamfesha bwana.
1: Anatoa kikoi chake. Jifunike na hivi, yani ili waone tayari ameshaanza kuvaa nguo zako.
0: Jamani,
1: tunaelekea wapi? Mambo mbona yamekuwa vuragizi siku hizi?
0: Au ndio utandawazi?
1: Utandawazi kwa mume wa mwenzio?
0: Inawezekana utandawazi ndugu yangu, tusemeje?
1: Baadaye tena akija kwako anifanya. Yaani leo nimemuota marehemu mke wako, yani nakwambia. Sio ndio wapendi tu yote jamani, wadada nyie, Mungu tumpepea tu si. Amini naambia mbele ya Mwenyezi Mungu, tuacheni uhasidi na ufisadi.
0: Anasema amemuota marehemu mke wake.
1: Nimemuota marehemu, sio ndio wapendi tu yote.
0: Amenikasirikia ndotoni.
1: Mbona matashtiti mapanastini mapema sana?
0: Mistake jamani.
1: Unacheka nini Nuru? Hey, umekaribishwa basi kaka, watu kakwambia njoo nisaidie kufua nguo, mimi kufua ni kwa sipendi, ndio maana nilioa. Sasa mbona tena na yule ndio umeka picha yake hapa? Hii picha si ndio tuliona kule makaburini? Sawa. Ndio mke wangu yule mwenzio, sijamsahau bado. Kwa hiyo mimi sijachukua nafasi yake, sikufai.
0: Sikufai, sina maana tena.
1: Mwenye amejiweka picha kama mke wake.
0: Bwana naye alivyokuwa akili kisoda, anaifunika picha marehemu mke wake. Wah. Kama sasa hajaiweka kwenye draw, kwenye kabati, kwenye manguo chini. Au usijali, si umeona tayari nishamweka huko, hata usijali.
1: Sana hizo nguo zake, kwani una mpango wa kuwapa ndugu? Sunge wangegawa tu zote. Umdani zinafanya nini? Dada. Mbona ghafla umekuwa kamati ya mipango na matumizi ndani ya nyumba ya mwenzio?
0: Na hapo ameenda wiki moja kama sio wiki mbili.
1: Ala.
0: Ndugu tu walivyotawanyika.
1: Yeye kama mama mjengo.
0: Kama mama mjengo tayari anaenda kufua.
1: Kaka alivyokuwa hana iana hata miaka mitatu haijapita, anaamua. Njoo tukae wote.
0: Tusikae mbali, njoo tukae wote. Watoto na majonzi na mamao, au wana majonzi na babao, wanaletewa anti kama sio anko.
1: Mimi nikilala mwenyewe na wewe seka.
0: Kusumbuka nikilala mwenyewe na wewe seka. Tunapenda kujiamlia mambo ya Tanzania.
1: Kwa nini lakini
0: nikilala mwenyewe na wewe seka?
1: Na wewe seka.
0: Yaani sijui kwa vile nilizoea kuwa nalala naye kila siku.
1: Kama yaani
0: kitanda kimekuwa kikubwa wewe.
1: Dunia leo.
0: Hivyo kwa 10,000.
1: Zamani mko mnasema mtuona kwenye grass. Siku hizi na wewe seka.
0: Anaweseka.
1: Una degedege?
0: Ya ukubwani.
1: Oh, nimeamua tu kwenda

0: kukaa pale mwenyewe, ngo sipendi kwenda kukaa kwa yule kaka, ila anaweweseka usiku.
1: Mm, nimemwonea huruma, anapata shida kweli. Yani hata mwenyewe jana nimelala naye yani nimefanya kazi ya kumpepea usiku mzima.
0: Hawapishani na wanaoachika
1: na kumkanda maji. Hawapishani, ni wale wale wa moja.
0: Yani kopo na mfuniko.
1: Baba mmoja yani hapo ni Dula na Abdala.
0: Yani Asumani na Suma.
1: Eh.
0: Wewe Geoffrey na Jofu. Ni kitu kimoja. Haukajitii wewe ndio Mungu tena unayepusha mazingzongo mwanzo kwa ndoto inahusu. Haina shida, tumekubali. Dada umeolewa, umeachika. Mara moja rudi nyumbani kwenu, kata miaka 8.
1: Tulia kwanza.
0: Tulia, soma alama za nyakati.
1: Alafu muda mwingine hata wazazi na wenyewe.
0: Eh.
1: Mimi ningekuwa mzazi, ifike muda akatae mahali.
0: Yaani acha Mungu atende kazi yake.
1: Akatae mahali. Wewe leo umepokea mahali ya Bwana Musa. Bwana Musa kaenda naye mwaka mmoja na nusu, miaka miwili.
0: Mm.
1: Kamrudisha. Anakaa miezi miwili mitatu, anakuja Bwana Hasani, anatoa mahali. Mama wewe tena unapokea.
0: Ha.
1: Unaita na ndugu. Na wenyewe ndugu hivi kwa kweli kabisa, wanakuwa na akili sawa na binti yawe. Hakuna hata mjomba mwenye kauli.
0: Ndio ngekewa hizo ndugu.
1: Ngekewa gani udugu wangu? Hiyo ngekewa kukosa akili. Yeye anajua akili ya mnazo hapo.
0: Au chavi chavi. Maana ngekewa si ndio yule mdudu mwenye miba mimi?
1: Ah,
0: usa chavi chavi.
1: Kasi hiyo nungunungu kabisa.
0: Mm.
1: Ya kama sio nungunungu kabisa, tuseme nini?
0: Ah, hapana. Mimi nasema hivi.
1: Mm. Wanawake tuache.
0: Mtupumzishe.
1: Kwa kweli. Shughuli.
0: Ah, shughuli.
1: Vipi ndugu yangu?
0: Ah, ndugu wangu. Huko mambo kwa ushahidi tu.
1: Eh.
0: Tunaendelea.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wana Mangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa,
1: moto juu ya moto.

0: Haya. Uendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kwa wewe ambaye unataka tushiriki sote pamoja hapa ndani, kwa kile tunachokizungumza, kwa kile tunachokijadili, ili tuweze kushirikiana sisi na ninyi. Kuanzia majira yale yalipotimia 4 kamili za asubuhi mpaka 6 kamili za mchana, na zimeshaondoka dakika 38 toka itimie 4 kamili za asubuhi. Huyu anasema, yani dada zangu, maisha tunayoishi saizi yanataka kaza moyo. Maana mambo yako vuruvuru. Haitakiwi uwe na moyo kama mkate wa slesi. Uwe na moyo kama mkate wa kikinga wa kwenye majivu. Ni Mwaisa Barozi wa Nuru FM. Wihanzi. Haya Mwaisa, mnachoongea ni sahihi kabisa. Ndio maana nawapenda sana Tom Ugurumu, kina Nyambo A Mafinga.
1: Kinini?
0: Kinyanambo.
1: Ah, okay.
0: Ah, Nuru. Usipende kukalili. Ile ninaanza kuiacha. Sikuizi naanza kuiacha.
1: Haya.
0: 2026 tunatoboa dada zangu. Taraka sio nzuri, ni bora kumchunguzana kwanza ndipo muoane. Denisi Miala. Aye, mbona wengi wana Denisi wakiwa washachunguzana? Unzani hawa wachunguzani? Wanachunguzana.
1: Ah, basi maisha sasa hivi wachunguzani hata.
0: Eh,
1: ila sema, ile songeza tuishi wanachunguzana ile.
0: Ila sema tu maisha yamekuwa nini? Kama gwaride. Ulimpata mwenzio wakati una kipato? Ukipururuka na kuona wewe wa nini?
1: Anakuona huna maana.
0: Ukiwa nacho unawapata. Ukiwa huna hawakutaki. Habari za pomjengoni kweli dafeti. Mwanamke kuto kutulia sio sifa nzuri. Miezi sita unaachika, hapana. Sema sasa hivi wanaangalia mkato wa chumba basi, Mariamu Mfaramagoa. Mamu, wanaangalia mkato wa chumba umekaeje? Wakikuta umekaa mshazali, anaona hapa panifai. Sasa kumbe tusemeje Nuru? Kuolewa na kuachika sio sifa. Udugu wangu, uko jambo liko vizuri?
1: Mimi niko vyede.
0: Jambo limekaa kwa ushahidi.
1: Niko wali wali.
2: Mtaa inaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe ukaoa safi na sisi. Yaani wewe unaenda kesho hapo ofisini ya Kinga. Na wewe unatunafukana kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
0: Haya. Nipe Kaifa bin Kaifa, uko mambo yanasemaje, mambo kwa ushahidi?
1: Mambo ya nyumbani.
0: Mambo ya nyumbani.
1: Mambo ya nyumbani, nyumbani, nyumbani, nyumbani.
0: Mbona unaniambia kwaya?
1: Nimepakumbuka nyumbani, nyumbani. Aiye. Taarifa nilionayo ni ya huzuni. Mimi nimeumia. Kimbwanga cha leo. Sijafurahia.
0: Aya,
1: nimeumia. Bwana,
0: ngoja na mimi nipokee kwa huzuni.
1: Upokee kwa huzuni, eh?
0: Ndio, nakusikia.
1: Ah, okay. Bwana, dada mmoja ameachwa na mumewe kisa kapata saratani ya matiti.
0: Dada ameachwa
1: na mumewe
0: kisa kapata saratani ya matiti.
1: Wakati yeye alimvumilia mumewe huyo akiwa amepooza.
0: Nipe Kaifa kamili hapo ndio changu.
1: Dada anaumia kwa masikitiko makubwa.
0: Ndio.
1: Huyo dada bwana anaeleza kwa masikitiko makubwa, kwa maana hiyo, namna ambavyo mume wake alivyoweza kumwacha badala ya kugundulika kuwa na saratani ya titi na kuanza matibabu baada ya miaka 25 ya ndoa.
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
1: Sijui umeelewa?
0: Nakuelewa.
1: Na dada huyo ameonyeshwa kuchanganyikiwa mno akitokea pale nchini Nigeria.
0: Ndiyo.
1: Ambapo mwanamke huyo ameeleza kuwa alibaki na mume wake na kumuhudumia wakati alipougua kiharusi.
0: Ha.
1: Yaani mwanaume aliugua kiharusi. Dada akamvumilia.
0: Akamuuguza.
1: Ila dada alivyopata ugonjwa wa saratani ya matiti, bwana kamuacha. Akasema, mimi siwezi kuendelea kuwa na wewe kwa huo ugonjwa ambao unaumwa.
0: Hivyo kaka, kumbe wakina kaka akilizao mdabukia zinawatosha wenyewe.
1: Na baada ya hata hivyo, baadaye huyo dada aligundulika kuwa na hiyo saratani ya matiti na kuanza matibabu, na anadai kuwa mumewe aliweza kuondoka na kumuacha katika kipindi ambacho alikuwa akihitaji msaada na uangalizi. Si unajua mpo wawili?
0: Ba.
1: Unahitaji msaada. Unahitaji uangalizi katika kipindi hicho cha ugonjwa.
0: Kwa hiyo hivyo wanaume wanatunaga si wazuri tukiwa wazima.
1: Eh.
0: Tukiwa tunaumwa.
1: Ndio uangalie sehemu gani uliopo. hiyo ambayo anakuona ukiwa mzima ndio mzuri ama hata ukiwa na matatizo nayo ndio mzuri.
0: Ah Nuru, utasema hawajachunguzana na wao. Kwa leo hawajachunguzana sasa.
1: Miaka 25 hawajachunguzana vinini?
0: Mbona yeye alipopata kiharusi amestahimiliwa na kauguzo?
1: Na alipoza.
0: Ah imekuwa na akapoza.
1: Eh,
0: kwamba kupata saratani matiti anamwacha.
1: Na kupoza si unajua kila kitu inabidi uhitaji msaada.
0: Ndoa ina miaka 20.
1: 25.
0: 25.
1: 25 udugu wangu.
0: Huyu kaka sio mzima huyu.
1: Ana shida.
0: Inatakiwa ana kiliti mambo vizuri kabisa.
1: Unataka useme ana shida ya afya akili?
0: Unaweza kuta afya akili.
1: Afya akili kuna muda atawakatana yeye.
0: Sasa Nuru, umeuguzwa.
1: Mm.
0: Umeuguzwa.
1: Eh.
0: Tena umepata kiharusi.
1: Ndio.
0: Una kiharusi pale pale ukagongwa na stroke.
1: Eh.
0: Mwenzio amekustahimilia.
1: Eh.
0: Yeye saratani ya matiti unamwacha. Wewe utasema zina ugongomelevu vizuri kabisa kichwani.
1: Yuko vizuri? Wewe unataka kusema yuko vizuri?
0: Wanaume wana changamoto.
1: Changamoto ya nini?
2: Mbwanga.
1: Ah, wewe changamoto gani hapa?
0: Hasa bado utasemaje?
1: Eh.
0: Ah. Sio kweli.
1: Ndio bwana kashindwa kuvumilia. Ile kauli yao ile siku ya kiapo kwamba nitakuvumilia kwenye shida na raha.
0: Eh.
1: Inaonekana bwana yeye kashindwa kuvumilia.
0: Kashindwa kuvumilia.
1: Yeye huyu bwana anaonekana anapenda sana kwenye raha.
0: Hey, maana sasa
1: kwenye karaha hayupo.
0: Maana ubinadamu ni kusaidiana.
1: Hey.
0: Kwa shida
1: na raha.
0: Na, raha.
1: Mm.
0: Na mmeridhiana.
1: Mm.
0: Tutasaidiana.
1: Hey.
0: Kwa shida na raha. Ha, sasa wewe leo mwenzio anapopata shida kinachokusibu mkimbie nini?
1: Tanaona kama atamchosha.
0: Hapana Nuru.
1: Tusemeje?
0: Maradhi tunaambiwa binadamu.
1: Anaona atamchosha.
0: Na hakuna alokamilika.
1: Hey.
0: Kama hakuna alokamilika, inabidi tuweze kustahimiliana. Na unapomvumilia mwenzio leo ndio unapopata thawabu ujue. Sasa unavomwacha una maana akauguzwa na nani? Na wazazi wake?
1: Na familia yake.
0: Alafu mmekaa kwenye ndoa miaka 25.
1: Eh.
0: Simshazeeka nyinyi.
1: Ndio yale yale tuliyokuwa tunazungumza hapa mwanzoni.
0: Mm.
1: Kila mmoja ana kaifa yake.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao kwa Yas kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
7: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya Manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846. Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10 Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
8: Matatizo yako stress sisi.
9: Hello.
8: Kila mtu atambele chake. Sisi watu wa mchezo mchezo.

0: mwana umegani umizi kichwa. Mindo mkali wa misimu yote. Taniambia nini? Kwenda huko. Kama kudanga laisi, danga wewe sasa.
1: Naima! Kirua! Pi!
0: Ukiniona niko bench? Ntego huo!

0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu ukitokea wapi?
1: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
1: Kinyanambobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa muamala. Kwanza yenyewe niko nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea simu, ulikuwa unaongea simu na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
1: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
1: Asante sana. Nirudie.
0: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
1: Salamu zimefika.
0: Shukrani.
2: Raha Leo.
0: Sifuri 7 6 6 7 4 4 2 9 2. Nambari hiyo jumbe mfupi maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza mundani. Anasema da, kuna muda wanaume tunawakosea wanawake, hasa kwenye maradhi ndo hapo. Anaitwa Mtoroki Mkuu, unawapenda sana, tunakupenda pia. Inategemeana wakati anaumwa yeye alitendewa nini. Hata mimi napitia humo, mwe mnachunguza pande zote. Juma kutoka Mufindi Igowole ndiko ambako anatokea. Dada zanguni, huyo bwana ni miongoni ni mgonjwa wa afya akili, anasahau jana yake ilikuwaje. Anaitwa Ana kutoka Batalawe kijijini, anasema kijiji cha ndugu yangu uniwe radhi na hicho kijiji. Huyo dada anaolewa kila siku, huenda ni mipango ya wazazi, wamemweka biashara sio bure. Anaitwa Shadrack Mahagi kutoka Lupalama ndiko ambako anatokea. Na Azam TV wanakuambia kwamba bado Oktoba hii burudani zote ni nzito baada ya kumaliza likizo ya kimataifa. Mtu mzima anarudi mzigoni, hapa tunazungumzia NBC Premier League. Oktoba 8 zote nzito. Lake Tanganyika Mashujaa dhidi ya Police Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold, Lake Zone Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito, wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa kimataifa TRA United. Bado kuna Tanga wana Mangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani, anakwenda kumkaribisha Azam FC kutoka Chamanzi Mbande. Zote 8 Oktoba 8 ngoma nzito, yote 9-10 sasa unaambiwa ni 10-10 ya Kariakoo Derby Simba na mtani wa jadi Yanga. Na lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe kifurushi cha juu zaidi. Azam TV moto juu ya moto. Ndani ya somo la ziada nini tunakwenda kuzungumza, usitoke kando radio yako.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
3: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
4: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
2: Somo la ziada ndani ya Raha Leo. Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Ndani ya sumu la ziada kwa siku ya leo tupo na Hamidi Mbata, mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara mkoa wa Iringa, ambaye pia ni mheshimiwa diwani kutoka kata ya kwa Kilosa. Lakini kofia ambayo tupo nayo kwa siku ya leo ni kwenye suala zima la biashara, chemba ya wafanyabiashara mkoa wa Iringa. Karibu sana.
1: Asante sana, nashukuru sana.
0: Kwema?
1: Kwema kabisa. Habari ya kazi?
0: Salama. Habari ya majukumu na wewe?
1: Nakwenda vizuri, namshukuru Mungu.
0: Wafanyabiashara mkoa wa Iringa wanasemaje?
1: Ukiangalia unaona tabasamu. Jibu linatosha kabisa. Kila mfanyabiashara ana tabasamu.
0: Tunataka kufahamu chemba ya wafanyabiashara hasa ni nini, inajihusisha na nini. Karibu sana.
1: Ya kimsingi chemba ya biashara Tanzania ambayo tunatumia Tanzania National Chamber of Commerce. Kwa kifupi TNCC.
0: TNCC.
1: Yes, ni taasisi ambayo inashughulika na sekta binafsi katika kutetea maslahi ya sekta binafsi na kuishauri serikali kwenye kutengeneza mazingira mazuri ya ufanyaji biashara.
0: Hilo ndio kubwa zaidi.
1: Ndio kubwa na ndio kazi kubwa.
0: Mlengo wake hasa?
1: Mlengo hasa ni kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanafanya biashara kwa tija na wafanyabiashara wakubwa, wadogo na wakati wote waitegemee Tanzania National Chamber of Commerce. Kwa nini? Kwa sababu serikali kama serikali imeipa kipaumbele sana sekta binafsi. Sasa sekta binafsi isipokuwa na mshikamano, maana yake hata ile privilege tulopewa na serikali hatutaifanyia kazi vizuri.
0: Okay.
1: Kwa hiyo Chamber of Commerce kazi yake ni kuhakikisha kwamba kwanza inaunganisha wafanyabiashara wote wa Tanzania.
0: Ndio.
1: Lakini kutengeneza, kama nilivyosema, kutetea maslahi ya wafanyabiashara kwa maana ya sekta nzima binafsi, lakini kuunganisha sekta binafsi ya Tanzania na nchi zingine. Kwa hiyo tunaanzia kwanza ndani, wafanyabiashara wadogo, wafanyabiashara wa kati na wafanyabiashara wakubwa. Nikizungumzia wafanyabiashara wakubwa, nazungumzia mpaka na wale investors, wawekezaji wa ndani.
0: Okay.
1: Lakini kwa wafanyabiashara wa kati na wafanyabiashara wadogo, tunapaswa kuhakikisha tunawatengenezea muunganiko na kuwafanyia connection na network na wafanyabiashara wenzao, aidha wa nje au wa ndani maeneo tofauti, ili kwa pamoja waweze kufanya biashara na kurahisisha biashara zao. Tumeona, tumeshuhudia jinsi serikali inavyosisitiza kwenye swala la uwekezaji. Na tunaona sera za uwekezaji zilivyorahisishwa. Kwa hiyo Mtanzania, mtu wa ndani, mfanyabiashara wa ndani ana nafasi kubwa ya kuungana na mfanyabiashara wa nje kufanya biashara kwa pamoja, joint business. Na hilo linafanyika ili kukuza uchumi wetu sisi wa ndani badala ya kutegemea kila kitu kutoka nje. Na ikifanyika hivyo, tutakavyokuza viwanda vyetu vya ndani, maana yake automatically tunakuza uchumi wetu wa ndani. Mmeona tunakwenda sasa hivi tuna dira ya taifa, dira ya maendeleo ya taifa 2050.
0: Okay.
1: Ambayo yenyewe lengo lake ni kuhakikisha kufikia uchumi wa dola trillion 1 kwa mwaka. Na katika hiyo sekta binafsi imepewa nafasi ya kuchangia katika maendeleo ya taifa ya uchumi kwa dira hiyo ya 2050 kwa 70%. Kwa hiyo 70% ya kukuza uchumi kuelekea kukamilisha dira ya 2050
0: inatoka kwa
1: sekta binafsi.
0: Sekta binafsi ndio wafanyabiashara
1: sasa. Biashara. Sasa zamani hii Chamber of Commerce tulikuwa tunaita TCCIA. Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. Lakini sasa tunaita Tanzania National Chamber of Commerce. Kwa nini? Zamani tukitaja commerce, industry, agriculture. Lakini biashara haishi humo. Ukiangalia hapo kulikuwa hakuna madini, minerals, kulikuwa hakuna utalii, ambayo vyote hivyo ni biashara. Kwa hiyo tumefanya reformation na kurekebisha sera zetu, sasa ni National Chamber of Commerce in general, kwa ujumla wa wafanyabiashara wote.
0: Kwa kila kitu kinaingia humo ndani.
1: Sasa hii ndio inakuwa kama ni mwambuli wa wafanyabiashara katika Tanzania.
0: Na okay.
1: Kiwe kuna chama cha wafanyabiashara wadogo, chama cha wakulima wa biashara, maki kilimo nacho ni biashara. Vile vyama vidogo vyote vina uwezo wa kuwa wanachama wa Tanzania National Chamber of Commerce.
0: Sawa, msikilizaji, huyo ni mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara kwa mkoa wa Iringa, naye Hamidi Mbata, ambaye pia ni mheshimiwa diwani wa kata ya Kilosa. Tunazungumzia leo kofia ambayo tupo nayo ni upande wa wafanyabiashara. Ameweza kuzungumzia chemba ya wafanyabiashara ni nini, mlengo wake hasa ni nini, lakini tutakwenda kuangazia kila mmoja mfanyabiashara anaweza kanufaika na hii chemba ya wafanyabiashara taifa, ama kuna baadhi, ama kuna levo za wafanyabiashara ambao wao wanaweza wakanufaika. Mfanyabiashara yote ambao anaendelea kuitegea sikio 88.9 hivi sasa, unaweza kuuliza swali kupitia 0766744292. Hapo baadaye itanipa saa kuweza kuangazia ujumbe, na kama kuna swali, basi mwenyekiti ataweza kulijibu hapa hapa.
2: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
4: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
3: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
5: Moto umechoma sana.
4: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
6: Kanuni zipi mwenyekiti?
4: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
3: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
7: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
8: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
9: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
10: Raha Leo.
0: Ikiwa ndo kwanza unaungana na sisi humu ndani, hii ni Raha Leo ya 88.9 Dar FM kwenye ndaza juu kusini, lakini pia kanda kati Dodoma. Una jambo kutoka Vodacom ndugu yangu?
11: Na jambo.
0: Sawa.
11: Tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana mama ni kwa maana ni zaidi ya mama, nisikie sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayokufikia kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Haya, Vodacom ni zaidi ya mtandao. Tunaendelea na mwenyekiti hapa kuhusiana na swala zima la wafanyabiashara na namna gani hii chemba wafanyabiashara kwa mkoa wa Iringa inavyowasaidia na kuhakikishia wanafikia malengo yao. Maana mtu yote anayeanzisha biashara anakuwa na malengo fulani katika safari yake hiyo ya biashara. Kuna level za wafanyabiashara kuweza kujiunga na hii chemba ya wafanyabiashara, na kama kuna level nini wanatakiwa wafuate?
1: Ndio, kuna level, lakini tuko kwenye low, tunaanzia kwenye level ya chini kabisa.
0: Mjasiriamali
1: ambaye ana TIN number na aidha ana kitambulisho cha mjasiriamali au ana leseni ya biashara.
0: Aha, okay.
1: Ndio tunapoanzia pale. Kwa hiyo na ukiangalia sasa hivi kutokana na mfumo wa kadi ya mjasiriamali, mtu yoyote mwenye kipato ambacho anaweza akapata shilingi 20,000 au 30,000 kwa mwaka kwa kupata ile kadi, maana yake tayari ana uwezo wa kuingia na kujiunga kwenye Chamber of Commerce. Kwa sababu kwenye Chamber of Commerce tunayo pia sera ya kuhakikisha tunawakuza wale wafanyabiashara wadogo. Sisi lengo letu katika malengo tuliyojiwekea, hakuna machinga atakaye kuwa naye kwa zaidi ya mwaka mmoja. Nia yetu sisi machinga akiingia mwaka huu, mwaka kesho awe amepiga hatua 100 stage nyingine. Kwa hiyo kazi yetu ni kuhakikisha tunampa kila aina ya nyenzo ambazo zinaweza kumsaidia biashara yake kukua na kuondoka pale alipo.
0: Mm.
1: Kwa hiyo moja ya malengo ni kuhakikisha tunawakuza kutoka biashara ya chini kwenda biashara ya kati, kutoka biashara ndogo kwenda biashara ya kati, kutoka biashara ya kati kwenda biashara kubwa na mwisho kwenye uwekezaji mkubwa.
0: Okay, na wapo ambao wamenufaika?
1: Wapo. Wengi. Wapo wengi. Kwa hapa naweza nikachukulia tu mifano ya haraka haraka kwa sababu hii Chamber of Commerce kimsingi ilianzishwa toka mwaka 1988. Ilianzishwa na wenzetu wakati huo kina Reginald Mengi wakiwa katika wafanyabiashara wa kawaida wakubwa, lakini wa kawaida sio kama ambavyo sasa hivi ukiangalia makampuni yake na yeye mwenyewe na marehemu alivyokuwa
0: amedevelop.
1: Lakini wao ndio waanzilishi wa hii Chamber of Commerce. Kwa hiyo katika group lao la uwekezaji wako watu wengi wamepita pale kina Musiba, kina nani, makampuni mengi makubwa sasa hivi yamefanikiwa lakini walipita huko.
0: Mm.
1: Kwa hiyo kwa hapa Iringa kwa mfano tunaye ndugu hata na Skipeto ambaye anafanya kazi ya usindikaji.
0: Mm.
1: Yuko pale Ipogoro. Yeye tumefanya naye toka chemba inaanza kuingia, sisi tumeingia madarakani, alikuwa mtu wa kawaida, alikuwa anafanya kazi ya kusaga sembe na ni sasa hivi ana mitambo yake na ana kiwanda kikubwa. Lakini tunaye mama Seki, ni mwanachama wetu.
0: Ni mnufaika.
1: Toka chini, okay. Yani ukwenda mpaka saizi hiyo. Tunao kina Agrovet.
0: Kwa hiyo wapo ni wengi.
1: Tunazo kwa hiyo. Na unufaikaji wake unatofautiana kulingana na kampuni anayeshughulika na nature ya biashara yao. Kwa sababu kwa nilivyosema hapo mwanzo, kuna namna nyingi za kufanya promotion ya wao wafanya biashara kuwakuza. Moja, kutengeneza mazingira mazuri, lakini pili kwenda kusimamia pale ambapo wao wanakuwa wanakutana na vikwazo. Whether vikwazo vya kikodi au vikwazo visivyokuwa vya kikodi, provided ni vitu vinavyokwamisha biashara zao, tunakwenda tunawasikiliza alafu tunasaidia kutatua matatizo yao. Kwa hiyo kwa mtindo huo wengi wamekuwa na kuwaunganisha labda na sehemu za kupata mitaji, kuwaunganisha na
0: taasisi
1: za fedha, taasisi mbalimbali za fedha, kuangalia zile terms na condition mikataba yao wanayoingia, kwamba mkataba huu unakubeba, mkataba huu utakuumiza. Kwa hiyo kuna ushauri wa aina mbalimbali. Tunapita humo na watu wanafanikiwa.
0: Kwa maana hiyo chemba ya biashara si tu kwa sababu ya kumuinua, ila pia inatoa na elimu kwa
1: ndiyo,
0: huyo mfanyabiashara.
1: Kabisa, kabisa, kabisa. Ni pamoja na kutoa elimu.
0: Okay. Na nini hasa lengo la wafanyabiashara wa mkoa wa Iringa kuhakikisha kwamba kila mmoja ananufaika na hii chemba ya biashara?
1: Moja ni chemba wenyewe sisi kujipanua zaidi, kujitanua na kujionyesha mbele ya wafanyabiashara.
0: Okay.
1: Kwa matangazo, kwa kuonekana, lakini kwa kuonyesha mafanikio ya wale waliokuwa ndani.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo tunachokifanya sasa pamoja na matangazo haya na kuzungumza na wafanyabiashara mbalimbali, lakini kuhakikisha kwamba zile changamoto za kisera, kwa maana ya policies za serikali, policies zinazohusu mambo ya biashara private sector, tunazisimamia na kuishauri serikali zile sera zikibadilishwa zikawa conducive, zikawa friendly, zikawa rafiki kwa wafanyabiashara, inasaidia sana. Kwa mfano, tulikuwa thamani VAT wakati inaanzishwa, VAT ilikuwa 20%. Ni Chamber of Commerce iliyopambana na kushauri serikali mpaka ikashuka mpaka 18%.
0: Okay.
1: Na tulikuwa tunaendelea kwa mbali. Lakini na wakati huo, ili uwe qualified kwenda kukulipia VAT, ilikuwa uwe na turnover ya milioni 40. Kwanza ilianza milioni 20, ikaja milioni 40. Lakini sasa hivi imekwenda kwenye milioni 100 na tunaondoka kwenye milioni 100 kwenda kwenye milioni 500 ili uwe kwenye VAT. Lakini ukiangalia mwaka huu, sera nyingi sana za kikodi zimerekebishwa. Yote hayo ni mafanikio ya ushirikiano kati ya wafanyabiashara na Chamber of Commerce. Lakini Chamber of Commerce kwa sababu ni kiunganishi kati ya sekta binafsi na serikali, tuko hapo katikati, inasikiliza zaidi maoni yanayotolewa na wafanyabiashara na Chamber of Commerce, ambayo na sisi tunayapata maoni kutoka kwa wafanyabiashara mbalimbali kulingana na sekta mbalimbali. Kama nilivyosema, tutaangalia hata sera za uwekezaji, nyingi zimerekebishwa. Uwekezaji sasa umekuwa una unafuu zaidi na vitu vingi vinafanyika kwa haraka. Zamani ilikuwa mtu afanye uwekezaji inaweza kuchukua hata miezi 6 bado anafanya process za kuwekeza. Lakini this time unatakiwa ndani ya siku 30 mwekezaji ameshapata vibali vyake vyote muhimu vinavyomruhusu kuwekeza,
0: ili endelee na shughuli yake,
1: na biashara ifanye kazi. Lakini pia mtakumbuka zamani ilikuwa mfanyabiashara na TRA na mfanyabiashara ilikuwa kama timu mbili tofauti hivi, kama mtu na
0: adili yake. Elewani kabisa.
1: Lakini kutokana na sera nzuri zilizorekebishwa na serikali na maoni ya wafanyabiashara yaliyofikishwa kwenye vyombo vya serikali kupitia Tanzania Chamber of Commerce, vitu vingi vimerekebishwa. Na nyinyi nafikiri ni mashahidi.
0: Sahihi.
1: Sasa hivi hakuna ugomvi kati ya mfanyabiashara na TRA. Tena ukiangalia mfanyabiashara na TRA tumekuwa marafiki.
0: Hawafungi tena maduka.
1: Hakuna kufunga maduka, hakuna kuvamia na kuanza kuhesabu vitu ghafla, hakuna nini. Isipokuwa kinachofanyika ni kuhakikisha kwamba TRA inatumia kitengo chake cha elimu kwa mlipa kodi zaidi kuliko kutumia mabavu ya kusanyaji wa kodi. Na mkiangalia trend muendelezo, kila mwaka TRA inavunja rekodi, inavuka malengo. Kila mwaka TRA inavunja malengo waliojiwekea. Kwa nini? Kwa sababu sasa ulipaji wa kodi umekuwa rafiki zaidi kuliko uadui.
0: Kwamba Chamber of Commerce imetumia nafasi yake ipasavyo.
1: Nafasi yake vizuri. Sisi tunakaa kwenye round table, tunasema tunafanya dialogue, tunafanya majadiliano na serikali. Hatupambani na serikali ili vitu vyetu viende. Tunajadiliana na serikali ili kuweka vitu sawa sawa ili viweze kwenda. Na ile enzi ya kugombana na serikali kwa ajili ya mambo ya biashara na kodi imepitwa na wakati.
0: Sawa, mwenyekiti, Iringa kwa mkoa wote na wilaya zake unaofanya biashara wengi sana wa level tofauti tofauti. Mpaka hivi sasa tunavyozungumza, ni asilimia ngapi kati ya zile 100 ambao wafanyabiashara wapo ndani ya Chamber of Commerce?
1: Kusema ukweli, mwamko wa wafanyabiashara kujiunga na chemba bado hatujaridhika nao.
0: Bado.
1: Tuko kwenye asilimia 40, tunakwenda 50 kwa maana ya takwimu za kimkoa. Kwa nini? Kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, zamani sisi tulikuwa tunaitwa Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo tulikuwa tunadili kwenye commerce, industry, agriculture, biashara, viwanda na kilimo basi. Utalii haumo, madini hakuna. Sasa hivi kama hivi shule binafsi zinafanya biashara, kuna vituo vya radio na kadhalika. Hivi vyote vilikuwa havijioni kama vinajumuishwa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, hizi sekta zote tatu nizo zitaja zilikuwa zina vyama vyao. Kulikuwa kuna CTI, Commission of Tanzania Industries.
0: Okay.
1: Kulikuwa kuna ACT, Agricultural Commission of Tanzania. Kwa hiyo wakawa kama vile watu tumetawanyika. Ndio maana tukasema hivi, okay. Kwa sababu sekta binafsi ni lazima iwe na muhimili mkubwa. Sisi tunabadilisha muundo wetu kabisa na kuwa chombo kikuu cha wafanyabiashara Tanzania. Na hii imetokea mwaka jana 2025 ndio tumefanya review na kuitengeneza
0: mabadiliko hayo.
1: NCC kufanya haya mabadiliko. Baada ya mabadiliko size ninavyoongea, kuna wawakilishi wangu wa chemba wa mkoa lakini na wachemba wa taifa. Tuko mikoani sasa hivi kwenda kuitangaza Tanzania National Chamber of Commerce na umuhimu wake, na kazi ya usajili wa wanachama sasa inaendelea kwa kasi. Na hapo zamani ilikuwa sio lazima wewe uwe na biashara ya aina gani. Sasa hivi tumesema ni lazima uwe na biashara, lazima uwe na leseni na TIN number.
0: Yaani hiyo ndio lazima ili uweze kujiunga.
1: Yes, na hata chombo chenyewe kiwe kina heshima, sio yaani wafanyabiashara wapate ile heshima wanayostahili. Huwezi kuwa huna leseni ya biashara afu kujiita mfanyabiashara. Ndio maana nikasema pale wale wasiokuwa na leseni tunawaacha kwanza.
0: Okay.
1: Lakini akishaanza qualify kupata tu ile kadi ya mjasiriamali, maana yake amesha formalize, amekuwa. Amerasimisha biashara yake. Kwa kiwango chake hicho kidogo. Akitoka pale ataondoka kwenye kadi ya mjasiriamali, atakuja kukata leseni ya mfanyabiashara mdogo. Akitoka pale ataenda kukata leseni ya mfanyabiashara wa kati mkubwa, na kesho kutu ndio anakuwa anabeba uchumi. Huko nyuma haikuwa hivyo. Kwa hiyo watu walikuwa naamini vile vyama vyao vidogo vidogo ndio wanakwenda kujiandikisha kule.
0: Okay.
1: Alafu ilikuwa inaonekana kama Chamber of Commerce ni biashara kubwa kama hivyo mtaja kina Regina Imenki na nani sio waanzilishi. Sasa mtu akiangalia anaona labda yafanya biashara wakubwa tu. Lakini sasa tunakwenda vizuri sana, na sasa tumeanza kuvuka 50% ya wafanyabiashara wa mkoa kuwa ndani ya Chamber of Commerce.
0: Wewe mwenyekiti, unahisi ukitazama mpaka sasa ndio kwanza mna 40 mnaelekea 50. Ukitazama unahisi changamoto kubwa hasa ni nini? Ukosefu wa elimu, hawajaipata elimu sahihi kuhusiana na Chamber of Commerce, au changamoto iko wapi kwa hawa wafanyabiashara? Iringa na wafanyabiashara wengi sana.
1: Kuna vitu kadhaa. Kuna vitu kadhaa vinavyoweza.
0: Okay. Sawa, wacha tuweke mambo sawa, alafu tuweze kuendelea bila shaka.
5: Kutu. kutoka kwetu kuja kwako.
6: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
12: Yani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
5: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
0: Sawa, ni changamoto kidogo, lakini msikilizaji bado tunaendelea kuzungumza pamoja hapa na mwenyekiti. Tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na nini hasa changamoto inapelekea mpaka sasa wafanyabiashara ni wachache ndani ya Chamber of Commerce.
1: Nilikuwa nasema ziko sababu kadhaa. Kwanza, zamani watu walikuwa naamini kwamba Chamber of Commerce
0: ndio
1: ni taasisi ya serikali.
0: Okay.
1: Ndio pale umezungumzia habari ya uelewa.
0: Mm.
1: Walikuwa wanaona ni taasisi ya serikali. Kwa nini walikuwa wanaiona hivyo? Haikuwahi kutokea Chamber of Commerce ikagombana na serikali kwa ajili ya wafanyabiashara. Walikuwa wao wanadhani kwamba lazima chombo kigombane na serikali afu ndo aseme ndo tunatetewa.
0: Okay.
1: Lakini kuja kuzipata facts
0: kwamba
1: Chamber of Commerce haigombani na serikali, lakini ndo mshawishi namba moja wa sera marekebisho ya sera za serikali. Na kupitia round table kukaa mezani, unapoongea, hata wewe ukiwa unaongea na baba yako nyumbani, unataka kupata msaada kwenda shule, wakati unakwenda zako shuleni hivi sasa unataka kuagaaga hivi, lazima mkae mezani, mcheke, mfurahi, mfanye nini, ndio unaingiza jambo lako. Huwezi kumkaripia baba yako afu kategemea atakusaidia au mama yako.
0: Inakuwa ngumu wewe.
1: Kwa hiyo sasa watu wakawa haelewi kwamba kwa nini hawa chemba wanakuwa soft. Lakini hawaelewi kwamba na mambo yanakwenda kwa sababu ya usoft yule. Kwa mfano nimekutolea mfano wa VAT ilipokuwa 20% kwenda 18% ni huko nyuma. Lakini pia zamani ilikuwa ukitaka kufungua biashara leo, unaingia TRA leo, unakadiriwa, unalipa kwanza kodi ya kianzio ndio unafungua biashara. Lakini sasa hivi unapewa mpaka siku 90 bila kulipa, na ukija kufika hizo siku 90 unakwenda kulipa matokeo ya mbele, sio unalipa zile siku 90 ulizofanya biashara. Unapata zile siku 90 kwa maana ya miezi mitatu kuangalia trend ya biashara yako, unaweza kutengeneza faida kiasi gani ili uweze kufanywa makisio sasa ya kodi. Hilo na lenyewe tumelifanya, wao mkuja kugundua baadaye, kutoka asilimia 40, I mean kutoka milioni 40 ili uwe kwenye VAT kwenda milioni 100 imefanywa na Chamber of Commerce. Sasa zamani hawakuamini hivyo, sasa hivi wameanza kuelewa. Lakini jambo la pili, wafanyabiashara wengi walikuwa hataki kuingia Chamber of Commerce wakiamini kwamba akiingia huku taarifa zake za biashara zitakuwa zinajulikana. Sikuwa naendelea nikisema hivyo, wafanyabiashara wengi walikuwa hawataki taarifa zao za biashara zijulikane. Yaani hata kuonekana kama anatengeneza faida, hata kuonekana kama nini. Mambo ambayo kwa sasa naona kabisa.
0: Naona kama TRA watakuwa wanamwinda kila mara.
1: Wanamwinda na kwa sababu ya mfumo wa TRA wa wakati huo na wenyewe ulikuwa unafanya watu hataki kujiformalize, hata kuonekana rasmi. Unakuta mfanyabiashara wa kawaida lakini hata yeye mwenyewe pesa yake hawezi kuitumia, anaishi kwa taabu kwa sababu walikuwa wakati mwingine wanaangalia watoto wako wanasoma wapi, wanasoma shule gani, wewe utakuwa una hela kiasi fulani. Kwa hiyo ili na yeye ilikuwa inachangia. Baada ya marekebisho ya sera ya private sector ya kitaifa, serikali tusaidia sana kwa sababu yenyewe serikali ndio imerekebisha sera za uwekezaji, sera za biashara na kadhalika, kutokana na mashauriano na Chamber of Commerce. Kwa hiyo hiyo ilichelewesha watu kujiunga na biashara. Lakini wengine walikuwa wanaona kama ni chombo cha kuja kufanyaje, labda kuna taasisi ya kutoa mikopo hivi. Kwa hiyo akiuliza, akiona kwamba hakuna mikopo, hakuna nini, wanaona hii bado haitufai. Lakini yote ilikuwa ni kwa sababu ya nini? Elimu.
0: Uelewa.
1: Mtu anataka kujua nikijiunga wanachama Chamber of Commerce napata faida gani. Kwa hiyo ndio tulipoanzia sasa. Hivi ninavyozungumza kwamba wa viongozi wangu mbalimbali wako mikoani, kutoka taifa mpaka mikoani mpaka wilayani kwa ajili ya kutoa elimu na kuwafahamisha watu. Na tunakwenda kwa kasi nzuri. Kwa sababu sisi sasa hivi tumefungua portal. Tunapita kwenye mtandao dijitali. Kwa hiyo unaweza ukajisajili wakati wote, mwanachama yote anaweza kujisajili kupitia kwenye simu yake ya kiganjani au kwenye laptop au kwenye kompyuta.
0: Sawa, kupitia 0766744292 yeye anasema yeye amejiita ni mfanyabiashara. Amesema mimi ni mfanyabiashara mafinga, sitaki kujulikana. Nataka kuuliza swali. Wacha niweke mambo sawa. Anasema hivi: kwa mfano nikitaka kujiunga na hiyo chemba, vigezo vyake ni vipi hasa?
1: Asante sana. Kwanza ni mpongeze mfanyabiashara asiyependa kujulikana na hiyo ni haki yake kwa sababu atakapokuwa ameamua yeye mwenyewe kujulikana, maana yake atakwenda naye. Kigezo kikubwa namba moja, kuwa na TIN.
0: Kigezo cha kwanza hicho?
1: Cha kwanza. Kigezo kikubwa namba mbili, kuwa na leseni ya biashara.
0: Okay.
1: Hivyo vigezo viwili peke yake vinamtosha yeye kwa kujiunga na wanachama kwenye Chamber of Commerce. Mafinga tunayo pale, Mufindi National Chamber of Commerce.
0: Ah, kwa maana hiyo kila wilaya.
1: Kila wilaya
0: kuna tawi lake.
1: Kila wilaya kuna tawi lake. Kwa hiyo na Mufindi na Kilolo na wilaya Iringa.
0: Okay.
1: Na wilaya hizo
0: tatu.
1: Ehe. Kwa hiyo kwa mfano jana timu yangu ilikuwa Mufindi. Leo wameenda kuwasaidia watu wa Njombe, wamekwenda Makete. Hivi ninavyoongea timu iko Makete kule, naongea na wafanya biashara.
0: Sawa, huyu anasema baada ya kujiunga nini ambacho natakiwa kufanya? Anaitwa Stanley kutoka Isakalilo.
1: Unajua baada ya kujiunga kwanza ukiwa mwanachama
0: maana
1: yake shughuli zako zote za kibiashara zinazohusiana na mambo ya TRA na vikwazo vyote, changamoto zote unazo kutana nazo kibiashara, wewe ni kuziripoti kwa Chamber of Commerce. Bas, alafu unakaa unatulia unangoja majibu. Mfano, watu wa TRA hamuelewani katika vitu fulani vilivyopita. Wewe hukubaliani, wao wanalazimisha.
0: Ndio.
1: Au kuna ushauri yako, ushauri yako wewe inahitaji umeme full time. Umeme unapata kwa muda mchache au wakati mwingine umeme mdogo. Manake uzalishaji wako unakuwa hauendi kama vile ulivyopanga. Hizo ndio shughuli za Chamber of Commerce. Lakini pia kama kuna connection unaitaka, aidha kupeleka bidhaa nje au kuagiza material kutoka nje, connection ile haijakaa sawa sawa au mikataba huielewi sawa sawa, hiyo ni kazi ya Chamber of Commerce. Wewe ni kazi yako ni kutuandikia au kutupigia simu au kufika ofisini na kutueleza changamoto yako ni nini. Lakini hatujaishia hapo. Kama mfanyabiashara anafanya biashara ya kupeleka mazao yake nje, bidhaa zake nje ya nchi, amefika mpakani, amekutana na vikwazo mbalimbali kule mpakani, kule anaingia kwenye portal ya Chamber of Commerce, ambayo ndani ya ile portal tumeconnect na TRA wamo na idara zote ambazo zinahusu shughuli za kibiashara. Wamo pale. Anachofanya ni kuingia kwenye mfumo, kwa sababu atakuwa mwanachama, kwa mwanachama atakuwa tayari na password, atakuwa na namna yake ya kuingia kwenye mfumo. Ataeleza changamoto yake pale. The way anaeleza, akishagonga tu pale kwenye kompyuta, Chamber zinapata taarifa, TRA wanapata taarifa, na sehemu nyingine wanapata taarifa, watu wa forodha wanapata taarifa. Inasolviwa kule akiwa bila kusimamisha shughuli yake ya biashara. Hata kama changamoto ile ilikuwa ina ukweli ndani yake kwamba kuna jambo halijakamilika, anapewa kwanza kibali cha kuendelea na biashara, atakuja kukamilisha akirudi.

0: kitu ambacho kinajionyesha pale. Mtaji huu mpaka huu kiasi hichi kwa mtu binafsi. Lakini ukitumia majina ya biashara tunaanzia shilingi 300,000 na kwenda mpaka 1,000,000. Na yenye vile vile kwa levo ya aina ya biashara.
1: Mm.
0: Yaani kwa mfano mimi Hamid Mbata na kampuni yangu inaitwa XYZ Business. Nikitumia Hamid Mbata nitakuwa nalipa kiwango cha chini. Nikitumia XYZ Business ndaanzia 300,000 kuangalia na namna gani ya kufanya. Lakini na pia na huduma zinazotolewa zinaendana na aina ya biashara na uzito wa biashara yako kama kadiri ulivyoisajili. Yaani yule mtu binafsi anavyohudumiwa haiwezi kuwa sawa sawa na yule mwenye company limited anavyohudumiwa. Ndio.
1: Sawa, anasema hivi, mimi nafurahi na kwa jambo hilo na ningependekeza, anasema ningependekeza kuwa na kipindi maalum hapo redioni ili elimu iwafikie wafanyabiashara wengi. Hongera kakangu Mbata, bila shaka utatupeleka panapo stahili. Anaitwa Loni kutoka Mwakatundu Geleji, bila shaka hongera zako ameweza kuzipata.
0: Nashukuru sana ndugu Loni, tuko pamoja na mimi nakubaliana na ushauri wako kabisa. Tunatakiwa kujitangaza zaidi.
1: Anasema vipi hapo mjengoni, dada uko good? Nisome kama Jonja Star kutoka Mwanza Ukerewe. Mimi nasema kujiunga ni vipi? Tupe muongozo kamili ili tujue. Kutoka Mwanza, asante, Mungu awabariki. Haya bwana, sawa, bila shaka wewe unatupata kupitia linki. Kujiunga ameweza kusema pa.
0: Ndio.
1: Kama na kumbukumbu nzuri ni kwamba uwe na tini pamoja na leseni.
0: Na kila mkoa Chamber of Commerce ipo. Kwa hiyo hata Mwanza mkoani wapo
1: na
0: kila wilaya ina Chamber of Commerce.
1: Sawa, anasema sasa je, kwa mfano ikitokea nimejiunga halafu biashara yangu ikapata shida, labda kiwanda kikapata shida ya kuungua, nyinyi mnaweza kunisaidia kuhakikisha kwamba bima yangu naipata kwa wakati? Anaitwa anasema anaitwa Mwakalobo kutokea wilaya ya Mufindi.
0: Ndugu Mwakalobo, kwanza nikushukuru kwa swali lako na hatuombei jambo hilo litokee. Lakini linapotokea, moja kati ya kazi za Chamber of Commerce ni hiyo. Kazi za Chamber of Commerce ni hiyo kuhakikisha kwamba yeyote aliyepata majanga na matatizo kwenye biashara yake tunasimamia haki zake zote za msingi na biashara irudi haraka iwezekanavyo.
1: Okay.
0: Kwa sababu sisi tunaamini biashara inavyokwenda ndivyo uchumi wa taifa unavyokuwa. Uchumi wake ndivyo unavyokuwa na yeye mwenyewe ndivyo anavyozidi kupata furaha. Kwa hiyo ni sehemu ya kazi yetu kufikisha taarifa, na sisi ndio tutadeal na hizo maeneo yote yanayotakiwa. Iwe bima, iwe Tanzania Investment Center, iwe TRA, kusimamisha zile gharama mbalimbali ambazo zilikuwa zinafanyika, hivyo vitu vyote ndio kazi yetu sisi.
1: Sawa, na huyo anasema hivi, je, ule ujumbe wa chemba tunaotumiwa meseji kwenye simu, je, ni hii elimu tunayopata leo? Pendo Kinyaga kutoka Posta.
0: Pendo, ujumbe mnaotumiwa ndio ina uhusiano na hii. Na tunatuma ujumbe kwenye simu baada ya kuwa sasa tunayo Tanzania Chamber Portal. Kama nilivyosema, ni mfumo wa kimtandao ambao sasa kule ndani unaweza kupata taarifa hizi zote, na yeyote mwanachama anataka kujua jambo lolote akiingia kwenye mfumo anapata. Na shida yoyote inayokupata sio lazima tena ufike ofisini. Zamani ilikuwa lazima ufike ofisini. Sasa hivi unaingia kwenye mfumo, unaeleza shida yako, kwa sababu tayari uko registered. Sisi tukiona TIN number na jina lako tunajua wewe uko wapi.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tutatuma watu kuja kukusikiliza au tutafanya communication nyingine yote kulingana na changamoto iliyopo. Karibu sana Dapendo.
1: Anasema jamani, kiukweli elimu ni nzuri, Mungu akupe uzima zaidi. Anaitwa Farao, lakini Nema kutoka Ilula yanasema asante kwa elimu nzuri. Je, naweza nikaje kupata elimu kama nina nia ya kuanzisha biashara?
0: Nakushukuru sana dada Nema pale Ilula, tuna tawi letu na mwenyekiti wa pale ni mzee Chawala. Anasaidiana na bwana Madembo kama mtendaji mkuu wa wilaya. Lakini kama unaona una nafasi ya kufika hapa mkoani, ukitutafuta Tanzania National Chamber of Commerce utatupata. Mwisho wa siku hapa nitatoa address ya kwetu, jinsi ya kutupata, namba za simu na mahali ofisi ilipo. Sisi tupo kwa ajili ya kuwahudumia wafanyabiashara. Sifa yetu kubwa na fahari yetu sisi kuona mfanyabiashara kila wakati amekaa katika mazingira yaliyokuwa bora.
1: Sawa, mwenyekiti, nini sasa unaoambia hao wafanyabiashara ambao wamekusikiliza na kupata elimu nzuri na wanahitaji kupata zaidi uelewa kuhusiana na Chamber of Commerce?
0: Asante. Kwanza wafanyabiashara wote niwaambie kitu kimoja. Sasa hivi ulimwengu jinsi ulivyo, hatufanyi tena ile biashara ya gizani. Tujitahidi sana kufanya standard business, biashara ya viwango. hakuna namna utafanya biashara duniani kwa sasa huku kificha

0: baadhi ya taarifa. Of course kuna zile taarifa ambazo ni private kabisa, au sera ya kampuni yako au sera ya biashara yako haitaki kila mtu azijue hizo taarifa. Hiyo ni kila mahali ipo, kuna policy kila mahali ya kibiashara.
1: Ndio.
0: Lakini kuna zile information za muhimu. Kwa mfano, tunataka kukuunganisha wewe na mwekezaji wa nje, na wewe unatamani kuunganishwa na yule mfanyabiashara, si ndio mwekezaji? Ni lazima kimsingi tujue turnover yako kiukweli kabisa iko kiasi gani, una uwezo wa kurani biashara katika kiasi gani cha fedha, mtaji, lakini pia kuangalia recurring capital.
1: Ndio.
0: Kwamba capital yangu hataki kiumba, haiwezi kushuka hapa, na kama ikipanda haiwezi kupanda zaidi hapa. Ukitoa taarifa hizo, unapata mwekezaji aliyekuwa sahihi kutoka nje. Kuna wawekezaji wengine wa nje wanakuja wanataka kuja kumwegemea wa ndani ili tu yeye apate nafasi ya kufanya biashara, kwa sababu wawekezaji wa nje wana vikwazo, wana sheria zao ngumu zaidi kuliko akichanganyika na mwekezaji wa ndani.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo ninachowashauri wafanyabiashara, tujitahidi kuwa fomo, kwa Kiswahili anasema kuwa na tufanye biashara zetu sasa kwa mfumo. Tunza kumbukumbu zako vizuri. Tunapokuja kuongea, tuongee na vitu ambavyo viko clear. Mimi na uhakika Tanzania inakwenda kubadilika kwa kiasi kikubwa sana. Wafanyabiashara wa Tanzania tutakwenda kushindana na wafanyabiashara wakubwa kama kina Dangote, kina nani, kama tutaamua kweli kwa moyo kufanya biashara kwa kufuata utaratibu wa biashara unavyotaka.
1: Na kubwa zaidi ni kwamba hakuna aliyeandikiwa kuwa mfanyabiashara mkubwa. Hata wewe msikilizaji,
0: yes,
1: unaweza kuwa mfanyabiashara mkubwa. Mwingine sasa, mimi nifike kama yule, mimi nitaweza wapi?
0: Kabisa.
1: Anasema hivi, je, kwa mfano mtu anataka kufanya biashara ndo ajiunge, mnaweza kumshauri afanye biashara gani? Anaitwa Ayubu kutoka Mafinga.
0: Hilo linawezekana, Mr. Ayubu. Tunaweza tukakushauri kwanza kulingana mazingira uliopo. Kiasi cha mtaji ulichonacho, na aina ya biashara ambayo wewe uko interested nayo. Kwa sababu ni vigumu sana mtu kumtolea mfano, kumpa ushauri wa kufanya biashara ambayo yeye mwenyewe sio mapenzi yake kwenye biashara hiyo. Lakini pia kuna mwingine anakuwa na mapenzi ya biashara, lakini mazingira yake hayamruhusu kufanya biashara hiyo. Kwa hiyo pale tunakaa tunashauriana, lakini ni jambo ambalo linawezekana kabisa.
1: Tumalizane na huyo swali lake, anaitwa Mama Ali, ni kutoka Mafinga, Kenya, na Bobi anasema, je, mimi nayefuga kuku naweza nikajiunga na hiyo chemba ya kwenu?
0: Moja kwa moja jibu ni ndio.
1: Ili
0: mradi una tin number na leseni. Cha kwanza nilisema pale mwanzo, cha kwanza kabisa number 1 ni tin number.
1: Ndio.
0: Tin number ndio inakufanya ina mtambulisho wa mfanyabiashara. Kwa hiyo ukishakuwa na tin number, haya mambo ya ukubwa biashara ukoja na nini, vitu vyote tutakuja kuvijadili, lakini ana uwezo wa kujiunga, na tunapenda pia watu wa aina hiyo wajiunge, wafugaji wadogo wadogo na nini,
1: wakulima.
0: Au wakati mwingine wanaweza wana vile vikundi vyao vya wafugaji wadogo wadogo. Naona siku hizi kila sekta inakuwa na kikundi chake kidogo. Wanaweza kujiunga kile kikundi ndio kikajiunga na chemba.
1: Kikundi.
0: Manake nini? Kinawakilishwa sasa kikundi, sio mtu mmoja mmoja pale ndani. Kwa hiyo wao watakuwa na kavi kao vyao, wanajadili changamoto zao, wanafanya nini, zinaletwa kwetu kama kikundi. Kikundi cha kina mama wafugaji Mpivira mfano. Inakuja kuangaliwa level ya wale wenye vikundi, na hasa makundi maalum. Wakina mama, watu wenye ulemavu, vijana. Hizo sekta zote tunazo na zimetengwa kule.
1: Na malipo ni yale yale.
0: Tutakwenda kwa level zile zile kulingana na kikundi na biashara yake. Kwa hiyo inaweza kuwa kikundi cha 100,000, kikundi cha 50,000, kikundi cha 300,000, kulingana na ukubwa wa kikundi, ukubwa wa biashara, na matarajio yao na mapato yao.
1: Sawa. Mtu sasa anahitaji kujiunga, anapataje?
0: Haya. Sisi tunapatikana pale Iringa Retco. Ofisi za mkoa ndipo zilipo. Jirani na Smart Dry Cleaner.
1: Okay.
0: Opposite na TFA.
1: Sawa.
0: Opposite na TFA ndio ofisi
1: zilipo.
0: Lakini tunazo namba za simu.
1: Ndio.
0: Nitoe namba ya mtendaji mkuu. Kwanza nitatoa ya kwangu kama mwenyekiti. 0754 22 56 46 46.
1: Hiyo ni ya kwako mwenyekiti. Unaweza kuirudia mara ya pili.
0: 0754 22 56 46.
1: Okay.
0: Lakini ninayo namba ya mtendaji wangu mkuu ambaye tunamuita ni yeye ni manager. 0757
1: ndio
0: 016 173. Nitairudia.
1: Sawa.
0: 0757 016 173.
1: Sawa.
0: Hiyo ni mkoani.
1: Kwa mkoani.
0: Sasa najitahidi nianze kutaja kila wilaya.
1: Hapo utawachanganya.
0: Haya. Kwanza na mkoani alafu akipata ya wilaya ataipata mkoani.
1: Eh, wakiwatafuta watu wa mkoani, nyinyi ndio mtawa direct kwa watu wa wilaya.
0: Lakini kwa mtu ambaye yuko na simu ya kiganjani na internet ya kutosha ataingia tu mahali pameandikwa TCP Portal.
1: TCP Portal.
0: Nafikiri na nyinyi siwachanganya, tutawaelekeza kwenye simu, si ndio? Maana sasa hizi hapo unaweza kuwapa taarifa.
1: Pale ndio unaweza.
0: TCP Portal ukifungua itakupeleka kwenye Chamber of Commerce, itakuuliza unataka kujiunga.
1: Okay.
0: Utasema ndio nataka kujiunga, membership registration ipo pale, zimetengenezwa kirahisi na na lugha zote mbili, Kiswahili na Kiingereza.
1: Sawa sawa.
0: Yeah. Na kigezo cha kwanza kujiunga kama nilivyosema ni nini?
1: Tini.
0: Leseni. Ukiingiza tin number. Kisha ingiza tin number pale. Yenyewe itakwambia ingiza password. Kwa hiyo ID yako itakuwa tin number.
1: Okay.
0: Alafu utaingiza password na kadhalika. Unajiunga kwanza. Alafu kule mbele ndio utaanza kuulizwa aina ya biashara, kuna kuchagua biashara gani unafanya na nini, namba ya leseni na kadhalika.
1: Sawa. Mimi mwenyekiti nikushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Elimu kuanzia mimi na mpaka msikilizaji tumeweza kuenjoy.
0: Asante sana.
1: Elimu nzuri. Kila laheri. Majukumu mema leo kata kwa Kilosa hatujaigusa kabisa. Siku nyingine.
0: Hatujagusa kata kwa Kilosa, hatujagusa mbio za magari.
1: Mbio za magari. Hongera kwanza.
0: Asante. Tumetoka kumaliza huko Morogoro.
1: Hongera. Ndiko Morogoro hivi juzi.
0: Morogoro National Africa ndio.
1: Okay. Mshika namba ngapi kwanza
0: tugeni? Namba 11.
1: Namba 11.
0: Gari 27.
1: Umetuwakilisha vizuri.
0: Asante sana.
1: Kwanza hatujawahi ku.
0: Na alikuwa mashindano ya Africa, in fact sio ya Tanzania.
1: Yalikuwa ya Afrika. Tuna
0: kulikuwa kuna washindani wamkuja kutoka Uganda, kutoka Kenya, kutoka Burundi, kutoka Rwanda. Tumecheza nao.
1: Sisi tunashukuru umetuwakilisha vizuri. Nyanda za juu kusini mkoa wa Iringa.
0: Nashukuru na natamani sana watu wa Iringa waielewe vizuri hii tasnia. Ili kusudi tuweze kushirikiana vizuri zaidi, kwa sababu na mimi naamini na ninajua kabisa nina mashabiki wengi sana Iringa. Lakini wajue kwamba tunayo team, tuna club kabisa Iringa Motor Sports Club. Kwa hiyo na lenyewe ndo maana nikasema nalo vile vile itakuwa liwe somo.
1: Tutakuja siku nyingine hapa.
0: Kwa sababu tunao washabiki lakini tunawakosea, kwa sababu bado wana uwezo wa kuingia kuwa wanachama.
1: Okay.
0: Na akaendelea kupata information za mashindano ya Tanzania nzima kila wakati. Na tukafanya vizuri zaidi kwa kufanya kwa pamoja. Watu wanakuja kwa ajili ya ushabiki, kuja kushabikia tu. Niko mimi na Medwell wote ni wa Iringa. Wengine wote wanakuja kutoka nje. Lakini tuna vijana ambao wangeweza kudevelop wakaweza kucheza huu mchezo wengi, lakini na wenyewe namna gani tunafanya, ni lazima tuwe na muungano wa pamoja, tuwe na base kubwa ya wanachama ili mambo yetu yote tunayajadili officially. Sasa hivi tunajadili yule anayependa mchezo atakuja kwambata, atakuja nyumbani, atakuja kuangalia gari, atakuja kufanya nini, lakini vitu vinatakiwa viwe exposed.
1: Sawa, hili tuliwekea kiporo.
0: Ndio kiporo na litakuwa kwenye nafasi yake nyingine. Maana yake hatuwezi kuchanganya.
1: Hatuwezi kuchanganya mambo. Sawa, shukrani sana na kila la heri.
0: Mimi nawashukuru sana Nuru FM, kama kawaida mmekuwa ni kioo cha jamii. Mnatuhabarisha lakini mnatupa elimu. Nawapenda sana Nuru FM.
1: Tunakupenda pia.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, huyu ni mwenyekiti wa Chemba Wafanyabiashara mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Humedi Mbata, lakini pia ni diwani wa kata ya Kilosa na pia ni mtu ambaye anapenda sana mashindano ya magari na alikuwepo pale Morogoro ambapo aliweza kushika nambari 11 ya mashindano ya Kiafrika hayo. Haikuwa tu Tanzania, ilikuwa Afrika nzima. Kwa hiyo ametuwakilisha vyema. Sisi tunampatia kila laheri, endelee kutuwakilisha vivyo hivyo. Siku nyingine somo la ziada, ndugu yangu utakuja kugusia masuala ya magari ili kusudi watu waweze kupata elimu zaidi. Hii ni
2: shabiki wake.
1: Wewe shabiki yake? Basi sawa. Hii ni rahala, tukirudi hapa tutakuja kulimwaga kama kawaida.
3: Shemeji, kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki. Afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
2: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @focushealthgym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
7: Wow!
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: imemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa mjua kama hili, mama yake ambaye nisokoe nikachukue mbombe nifanye nini? Nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati ndugu wangu mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
0: Chuzi limemwagika.
3: Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka 3.
0: Chuzi limemwagika.

0: Ha, ndugu yangu, unataka tuende na lipi?
1: Lolote nalo una fupi fupi.
0: Maana. Haki ya kweli walai. Walai wa bilahi.
2: Chuzi limemwagika.
0: Haya, twende ndugu yangu.
1: Ah, mbona hujanipa option sasa?
0: Ah, option ya?
1: Utaka ipi?
0: Popote kambi.
1: Ah, chuzi letu leo bwana. Ila muda umetutupa mkono, hatuto lifaidi.
0: Tuende nalo hivyo hivyo.
1: Maana chuzi letu leo.
0: Yaani bora tusiwe na unyunyu.
1: Chuzi leo mwana ni la bibi na babu kugombania nyama. Babu ashindwa kustahimilia zichapa na bibi.
0: Nyama.
1: Nyama.
0: Nyama ipi?
1: Nyama ya ng'ombe hii, nyama ya kuku, nyama ya ng'ombe. Babu amekuwa na desturi akirudi anaweka zake nyama kwenye koti. Wanapokula yanatoa nyama kwenye koti anakula.
0: Babu mchoyo.
1: Babu.
0: Mchoyo.
1: Ikibaki anachukua msongo ule wa heo tunasema msongo. Alafu anapachika juu kwenye paa hivi.
0: Hivi kwa nini msongo?
1: Si yule msongo kwekia nani? Nyama mishikaki.
0: Anatuweka
1: pale nyama zake 3-4 anapachika juu ya kama jikoni tunasema. Kuna sehemu waga wanapachika wakina wananielewa wanavyozungumza. Mahali ambapo wanatundika nyama zinaninginia ziendelee kukauka.
0: Jikoni huko.
1: Kwa babu alikuwa na desturi yeye kama anarudi zake nyumbani, anarudi na nyama anaweka kwenye koti. Wakati wa kula anatolea mfukoni.
0: Ndio anakula.
1: Anakula. Ikibaki anaitundika juu na anamwambia bibi, "Bwana, hii mke wangu ni ikute hii." Asubuhi tena anatoa vipande viwili. Sasa siku
0: kwa hiyo bibi asiwe anakula.
1: Bibi wala wajukuu wala watoto hawali.
0: Wasio wanakula, anakula yeye mwenyewe.
1: Anakula peke yake.
0: Wahe wanasema muha tu.
1: Lakini sasa bibi akavumilia ile hali akachoka. Hasa amesema isiwe shida. Hapa cha kufanya. Leo kwa sababu watoto wangu wamerudi likizo. Afu ni wakubwa kabisa leo mimi navunja ukimya. Alichoamua akachukua jogoo kubwa, kachinja. Kachemsha kaunga vizuri ugali mkubwa wakati wa kula. Sasa wakati huo bibi anajua pale juu nyama ya babu imeisha leo. Leo sasa
0: leo hana,
1: tule sisi. Wakamwekea mboga ya majani na ugali vizuri kabisa. Babu kaanza kukata matonge. Bibi kachukua sufuria kasogeza kaweka sinia akamwaga kama ilivyo. Tonge haanye hayawe kumbe ndauli nengi. Kumbe waidi ya kiki ipo nye. Kama kawaida ninapozungumza wenyewe ananielewa kwa kulalamika. Babu analalamika. Hiyo nyama hairuki huku kwa kihehe.
0: Kwa kihehe.
1: Bibi akamjibu. Hapa leo uokoti kitu hapa. Akaona kumbe bibi akaanza kagawa kwa mjukuu, kwa mtoto, kwa nesinia pembeni ya ugali mtu na nyama yake kama kawaida. Babu akaona usintanie. Mama Geoffrey. Kumbe ndao linengi. Hakuna kitu.
0: Kina bibi kumbe anaitwa kina mama Geoffrey na baba Geoffrey.
1: Anaitwa mimi nimetamka mama Geoffrey mlengo kashanielewa. Hiyo nimeharibu jina kwa kihehe. Lakini nikitamka kwa Kiswahili vizuri tunasema Geoff au Geoffrey.
0: Geoffrey.
1: Sasa babu anaitaga Geoffrey.
0: Geoffrey. Twende mama.
1: Basi bibi akamwambia leo hapa uokoti kitu.
0: Bibi kakaza.
1: Bibi kakaza. Watoto sio naelewa desturi ile na wajukuu huwa wanaona babu anakula peke yake. Na wao leo wameamua kufurahishwa. Babu akaona sintania kasogeza gari pembeni kavua koti. Hapo uniambi kitu na akamwambia wewe mbona kile unavyokula ya kwako unaweka pembeni? Na kuna mmoja mtu wa story mwenye hapa sasa atakuwa anacheka bala maana yuko kazini. Na ndio mida yake ya kufungulia redio. Akasema bwana bibi, basi tumpe babu kipande kimoja. Akamwambia amewahi kukupa wewe anavyokula? Hapana bibi, babu akaona sintania. Nataka kuvuta tu sufuria akasogeza pembeni. Ngumi, watoto wanaambia watoto wametoka shule. Tena wakubwa. Mama na baba mnagombana kisa nini? Wakaambiwa, baba kwa nini una tabia hii? Akasema huwa hawaniombi. Baba, kwani ukija na mboga si mtakiwa unamkabidhi mama anapika mnakula pamoja? Au inakuwa kidogo najua wameamua kuniachia ndo maana hawaniombi. Serious kabisa yani.
0: Babu.
1: Babu yuko serious na anazungumza amemaanisha. Bwana zilipigwa pale, ikabidi tena zoezi la kula likawa limesitishwa. Nyama zikawekwa pembeni, ugali ukaingizwa chumbani kwa watoto, kaleni chumbani. Bibi na babu wakawa hawaongei. Wamenuniana kabisa.
0: Kwa sababu ya nyama.
1: Kwa sababu ya nyama, lakini babu kidogo akapunguza ile tabia ya uchoyo.
0: Baada ya kujimwa
1: kula ndani ya koti. Nyama kabisa anatoa ndani ya koti, anakata tonge anakula nyama. ikibaki ananinginiza juu ambako watoto wafikii, na anaacha maagizo hii nyama ni ikute.
0: Na unadhani ni babu peke yake?
1: Sio babu.
0: Huyo babu yeye ni mfano.
1: Ila yupo.
0: Ila wapo wengine feti, nikwambie kina baba tunavyozungumza hivi,
1: wahesabu vipande vya nyama.
0: Wanahesabia vipande vya nyama.
1: Wewe unayekula barabarani urudi nayo kwa mkeo.
0: Eh, kuna wengine au ndio kabisa wengi mno.
1: Ukirudi nyumbani mnakuta delega, nyamusa, mkunungu,
0: dagaa.
1: Dagaa mnajifanya na wengine mvulu game yao. Ah, hii migonganga fuili.
2: Chuzi limemwagika.
0: Anasemaje?
1: Mimi nakwambia, mimi nawajua na kodi zao ninazo, na hivi naongea najua baadaye watanisema. Nyinyi semeni tu, lakini mimi nishaongea.
0: Nengino?
1: Nengino. Mimi gonganga fuilo muyao. Ah, ve mama Jamson, mfuruge muyawe. Yao. Ndiva wa.
0: Kwa nini Jamson?
1: Hapo anajinyoosha mgongo eti anaumwa mgongo, leo kazi zilikuwa ngumu.
0: Kumbe ameshiba.
1: Kumbe kashiba, ameshaagiza mapande ya jerojero huko ya bukubuku mawili, akakata na soda mueleka kidogo na viazi vile vya 100 ndio vyakula vyao. Ha, akirudi nyumbani wadelega nyalulenga mchicha kabichi kabichi unaita mboga msibani wana maana
0: hataki kula
1: na mkendele naita bipo siku nitawataja majina mnajijua mbona
0: kwa sababu feti baba anaacha 2000 nyumbani anataka akirudi aikute nyama
1: hasa
0: alafu 2000
1: maisha leo nyama robo ya ng'ombe shilingi 2500 nuru
0: sasa 2500 una watoto 4 5 mnakulaje
1: mnakulaje mchana na jioni
0: maana kwenye robo mimi siwezi kununua kwa sababu inatosha
1: eh kama wewe kweli ikutoshi
0: mimi
1: peke yako tu nakula nusu peke yako na ni mchana tu
0: kwa, na nitaka nikwambie kwa wakati mmoja tu
1: sasa imagine mtu ana familia ndio mama anapona ngoja nipike maharage tena anachochia kwenye kuni anakatia kitunguu tu na mafuta 200. Baba huku mtaani anakula nyama.
0: Kina baba acheni tabia za uchoyo.
1: Uwimi huo.
0: Acheni tabia za uchoyo. Nje na babu, babu yeye anaweka kabisa nyama jikoni nyumbani. Alafu anahesabia vipande.
1: Anasema usile ni ikute.
0: Usile ni ikute. Hiyo si tabia ya uchoyo?
1: Sio kweli.
0: Haya, kuna huyo mwingine ambaye yeye akipita pale savana akipata kuku, ha, akipata mishkaki, ama akipata ile nyingine chia fire. Akirudi nyumbani,
1: tena chia fire ndo anaongoza usiku anakula chia fire na kwambia na soda meleka au mdibuo, wanadibua, anakaza kupiga mboyo tu. Utasikia tumbo limejaa gesi mchana.
0: Tumbo limejaa gesi
1: ile site nilikula ugali na maharage.
0: Nilikula ugali na maharage, afi maharage sijui alichemsha magadi yale.
1: Yale yule mama ntilie nitamuhama. Anabeua mbele ya mke wake pale ajifanya anabeua nini? Mboga haikuwa nzuri ugali unagamila.
0: Acheni tabia za uchoyo kina baba. Acheni tabia za uchoyo. Ukitaka kula nyama nunua kale nyumbani na familia.
1: Kale na familia yako.
0: Ukitaka maharage kama umeacha ile maharage nenda kale maharage na familia. Sio mama watu kila akicheka fizi kila muda nyekundu tu rangi ya maharage maana kila muda anakula tu maharage. Kila siku anakula maharage.
1: Akila mlenda majani maboga anangangania kwenye meno.
0: Eh, hey, si ndio? Chakula hicho hicho kila siku.
1: Afu wewe auli nyumbani.
0: Akila akila nyama dagaa.
1: Misumali.
0: Misumali. Ndio hiyo amekula nyama siku hiyo wanahisi kabisa wamebadilisha chakula tumboni. Yaani Chinese. Chinese si unajua ni mboga ambayo huwa hainywei hai kwenye nani?
1: Hainywei
0: jikoni. Chinese ukiliweka ndio lipo hivyo hivyo. Lipo hivyo hivyo.
1: Majani ya maharage msakulo.
0: Majani ya maharage amekula mboga ya maboga. Amekula maharage.
1: Kwa lishe nzuri umesapule kila siku.
0: Hii nini umeisema sio muda mrefu ndugu yangu? Nyalulenga.
1: Nyalulenga.
0: Nyalulenga nayo amekula.
1: Anachuma hapo lugalo kwa mbele kidogo kwenye maji.
0: Anapishana tu na viura, anafanya tu hivi viura. Wa wa.
1: Kwenye ule mtalo unaoenda DKSA. Iko top.
0: Viura ndio top.
1: Unadhani wanapenda?
0: Hawapendi.
1: Wa baba wako vilabuni wanakaza kula nyama. Weka pande la 1000, weka pande la 3000.
0: Tena hao wanaoshinda vilabuni ndio wachoyo hao.
1: Ikipita kipande cha kuku ya Meli kimwibe. Hai, nono hiyo.
0: Mene na fitofu.
1: Fitofu vina yeye vitofu sijui vingamba hivyo hivyo.
0: Anasema mene na fitofu na mnofu
1: na pilipili ludodo. Nono. Inyaluia. Wanasemaga inyaluia.
0: Akirudi nyumbani anaanza kumfokea mama wa watu. Akirudi nyumbani anaanza kuwafokea watoto. Limeshiba lipo ndui.
1: Anajifanya anarudi na kisirani nuru.
0: Eh.
1: Anaanzia zogo nje ili asiulizwe amekula wapi. Hapa ifanya kasusa. Ana njaa kisa ugali na maharage kuchemsha.
0: Na wahewe wanapo jikuta wanapenda kususa.
1: Hawapendi kususa. Nuru anakwambia ameshashiba, si anapenda kususa. Amini nakwambia Nuru mwana ulali na njaa wewe. Unalaje na njaa umeshinda
0: ujaa. Masaa 12 utalala.
1: Utalala na njaa.
0: Masaa 9 masaa 10.
1: wanajifanyaga wanapenda kususa ashashiba.
0: Tabia hiyo mbaya. Kina baba chini tabia uchoyo. Wae
1: kwa kususa. Nani kakwambia? Aujarudi nyumbani tunakula tunashiba. Wewe ukirudi aka sisi tushashiba. Tunajivaa tumesusa.
0: Wanaume acheni tabia ya uchoyo baadhi yenu.
1: Kwa kweli.
0: Kama unataka kula nenda kale na familia. Watoto wafurahi wamemuona baba leo. Hata kama ni kipande cha robo.
1: Rudi nacho nyumbani.
0: Kawakatie kidogo kidogo. Watoto hata kama kitaishia kwenye meno wataridhika. Wanaridhika.
1: Wanaona kimeisha pale pale.
0: Lakini sio unaenda huko unakula, alafu ukirudi unajifanya umekasirika uliko ulikotoka, tayari umeshaletewa za kuletewa, unajifanya wewe ukifika nyumbani mkali. Mkali ukalipe ukalipe, mama watu wakujibu kidogo, umpe makofi makofi, ukalale.
1: Unaingia ndani unalala.
0: Unaanza kusema wanawake sasa hivi mna tabia za hovyo, mnadharau, mimi naongea na wewe unanijibu. Tabia ya uchoyo acheni.
1: Kumbe umeshashiba. Mapande kwa baba Bianca.
0: Acheni tabia za uchoyo. Baba Hai Bianca ndo muuza mapande.
1: Muuza mapande baba Bianca.
0: Baba Bianca wewe unawafungia.
1: Wakale nyumbani.
0: Wakale nyumbani. Tabia za uchoyo waache.
1: Eti je, kweli utawafungia hata inawezekanika hiyo? Ah, weka haraka haraka na kachumbari nyingi. Wewe.
0: Mwanaume una familia, unaanzaje kuweka nyama
1: unakula
0: kwenye sahani?
1: Alafu
0: unakulaje barabarani kwenye sahani ili iweje? Kama sio uchoyo huo kitu gani?
1: Na wapita njia.
0: Tuongee tuonekane tunaongea.
1: Tuambie tunagumu.
0: Mwisho makoo ya kaze bure. Mariamu Mfaramagoa anasema chuzi la leo nimecheka hatari. Huyo babu angekuwa babu yangu, ungemfanyaje Mariamu?
1: Ungemfanyaje mama? Acha kwa babu yako shida yako hiyo.
0: Amesema angekuwa babu yangu huyo. Ningekuwa ninamkomoa kama napajua anapoweka, hata moyo nitamrushia ili yangukie nimkomoe tu.
1: Yeah,
0: we'll anasema Danuri hata kwetu wapo. Tena anajifanya ana hasira kumbe kameshiba. Mama Bii kutoka leo pala mabii. Dafeti we ni mhehe. Maana unatupatia kweli wa helo. Kasi Mganda wa Isimani Mikongwe.
1: Hey, utasikia hii migonganga funa ingine ule kimfulugi lododo. Mibabu zangu wa hee najua vizuri. Ilole hapo.
0: Amesema tena mwambieni maana kala nyama anarudi na na mafupa. Ukiuliza anajibu nilikuwa naokotea mbwa. Hey. Sasa anajiuliza huyu mwenzangu kawa chizi. Anaitwa Juliana toka Lia Mgungwe.
1: Kumbe ile mifupa alivyokula yeye ameona ngoja nirudie nyumbani nikampe mbwa.
0: As a nice Jonathan kutoka Iringa mjini MHD anasema hivi. Dede Nuru. Nini? As a nice tena na wewe. Mbona Dede Nuru kuna jambo gani? Achaga mimi. Mimi naweza kumtetea kidogo huyo babu. Japo anakosea kuna nyama zingine sio za kula mama wala watoto. Kuna zile nyama wanaita za wazee, wanazijua wao mnavyosema nyama nyama za same nyeti hapo studio. Mnanielewa. Kwa hiyo ukiona babu au baba akasema msile hiyo nyama, msile. Zingine sio nyama, ni dawa. Basi asilete dawa nyumbani.
1: Asilete nyumbani yale huko huko hiyo
0: dawa. Akala huko huko. Hey. Ashibe mwenyewe. Na uchoyo wake.
1: Wewe mambo hayo vipi?
0: Wewe unadhani sisi tunamuelewa kwamba hizo ni nyama ambazo hazitakiwi kuliwa?
1: Na kuna watoto nyumbani.
0: Kama
1: na sio... kama dawa alia chumbani kabisa, mke wangu leo nimerudi na dawa, ngoja nile chumbani wajukuu wasinione.
0: Na hiyo dawa mke wako atakiwi kula, maana si wote ni wazee. Mpeane dawa muishi salama.
1: Wape watoto wako wa kiume basi nao wae ngangali.
0: Kwanza kama ni dawa, si dawa ya wazee ilikusudi mzeeke pamoja.
1: Akirudi na dawa. Bibi Fatuma, nengi ndo ninamgoda umkanga fute gule ludodo myawe.
0: Jamani inatosha, namwambia msamaha babu. Haya, na sisi tumemaliza.
1: Sisi tunaondoka. Wewe tuibita.
0: Tuibitage.
1: Kwa heri.
0: Mimi naitwa Nuru John.
1: Mimi naitwa Fatuma Ayubu Sasovele.

0: hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Nuru FM. Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
0: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Imeelezwa kuwa rika la vijana wachunga ng'ombe na ndugu wilayani Wanging'ombe mkoani Njombe linachangia kwa kiasi kikubwa kuhusika katika vitendo vya ulawiti, ubakaji na ukatili mbalimbali kwa watoto, hali inayotishia ustawi katika jamii. Wakieleza ukubwa wa tatizo hilo la ukatili wa kijinsia hususan kwa watoto, visababishi na hatua zinazopaswa kuchukuliwa, maofisa ustawi na maendeleo ya jamii wilaya Wanging'ombe wamesema hali ni mbaya na inatakiwa kupigwa vita.
4: Kwa mwaka wa fedha 2025-2026 wameshughulikia masuala ya ukatili wa watoto 175, zikiwemo kesi za ubakaji 8, ulawiti kesi 5, utelekezaji kesi 87 na ukatili wa kimwili kesi 75.
5: Mtoto wako wa kiume mkague, kama we mama unaona ni shida unatingwa, baba chukua jukumu lako, kwa sababu tumepokea kesi za watoto wa kiume ambao wamelawitiwa. Kwa mazingira ya huku tuna wachunga ng'ombe. Wachunga ng'ombe ni watu wazuri, lakini hao wachunga ng'ombe wamekuwa wakituharibia sana watoto wetu wa kiume.
6: Kumekuwa na tabia, unakuta baba ukishazeeka miaka 60, unaona mama anapendelewa, anachukuliwa mama, anapelekwa mjini kutibiwa, lakini wewe utabaki nyumbani. Wahanga wengi ni wazee, baba zetu, unakuta amebaki nyumbani analinda familia, lakini mama ataenda kwa mtoto wake.
3: Serikali imetangaza Oktoba 15, 2026 kuwa ni siku ya uzinduzi wa bima ya afya kwa wote, ikiwa ni hatua inayolenga kuongeza ulinzi wa wananchi dhidi ya gharama za matibabu. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ametangaza tarehe hiyo wakati akifungua mkutano wa 13 wa Tanzania Health Summit unaofanyika Dar es Salaam. Kauli hiyo imekuja baada ya serikali kukamilisha hatua ya awali ya usajili wa kaya 2,276,400, huku awamu inayofuata ikitarajiwa kuhusisha kaya 2,000,000 zisizo na uwezo kugharamia bima ya afya.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
3: Askari mmoja wa Australia amefariki dunia na wengine 5 kujeruhiwa baada ya gari la jeshi kupinduka wakati wa mazoezi katika North Territory. Polisi imesema ajali hiyo imetokea Jumatatu mchana katika eneo la mafunzo la Mount Bundi ambalo liko takriban kilomita 330 kusini mashariki mwa mji wa Darwin. Mwanajeshi mmoja ametangazwa kufariki papo hapo katika eneo la tukio, huku wanajeshi 5 wakijeruhiwa wakisafirishwa kwa ndege kwenda hospitali mjini Darwin kwa matibabu zaidi. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, Rais Donald Trump amesema Marekani inafuatilia kwa ukaribu kifo cha mhudumu wa maabara nchini Urusi aliyefariki katika kituo cha utafiti wa ugonjwa wa utauni huko Siberia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, amesema Marekani inafuatilia kwa makini hali hiyo kutokana na hofu kwamba ugonjwa huu unaweza kuenea, lakini akisisitiza kuwa hakuna sababu ya wananchi kuwa na hofu zaidi kwa sasa. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Kwa niaba ya dawati la habari, mimi ni Telesia Shalamila.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama.
0: Hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
8: ujazo uliokamilika.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
3: Pole sana mzee Mgaya, moto huu ulianzia wapi?
2: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
3: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
4: Kanuni zipi mwenyekiti?
3: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
2: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
5: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
6: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
7: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
8: Boda, dakika moja nakuja.
9: Kumbe mume wangu?
10: Surprise!
9: Umenunua pikipiki?
10: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
9: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
10: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
9: Mbona mapema?
10: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
9: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
10: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
9: Umejuaje?
10: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
9: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
10: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
11: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
12: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
4: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa, Godlock F1 mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
12: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
13: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
12: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
14: Manchester City is still alive here. Balotelli.
15: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
16: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
12: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
17: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
18: Na shuhenya safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
17: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
19: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
17: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
20: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
17: Tunahabarisha.
21: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
17: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa Mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Champion Hours.
22: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
17: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
23: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
24: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
25: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
26: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
17: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
27: Jidongul, Jidongul. Si señor, si señor. Jidongul,
28: alikuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula nyuya na hinta wa kamuona leo.
29: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
17: Champion Hours.
30: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
31: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
17: Champion Hours.

0: Ziko salamu nyingi ambazo zinaletwa katika dini, kabila, imani, lakini pia na mataifa mbalimbali. Ukisema uzitumie zote, basi inawezekana ukamaliza muda kupitia salamu. Lakini sisi tunasalimiana kwa neno moja tu. Karibu sana msikilizaji unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro na maeneo mengine kadhaa ambayo mnatusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM. Karibuni sana katika kipindi cha Champions Hour ambapo tunakuwa tuna mambo mengi ya kiburudani, michezo na viwanjani huko mambo gani yanaendelea. Basi utapata habari kemkem hapa nikiwa na jopo zima la wachambuzi wakiwa wamesheheni hapa, wamejaa kweli kweli. Niko naye kushoto hapa, wanamuita Enoch Peramio, lakini pia kulia kwangu yuko Rashid Lihoha. Ni watu kadhaa, watu bora kweli kweli, kwa ajili ya kwenda kuangazia mambo mbalimbali ya kimchezo, ambapo leo ulimwengu, dunia pia inaenda kustaajabu makubwa mengine, maajabu mengine katika swala zima la kabumbu, ambapo tunaenda sasa kumwenzi ama kumuaga rasmi, wanamuita The Goat, lakini pia wengine wanamuita The Gifted. Watu wamekuwa wakimpa majina mengi mengi kweli kweli. Ninamzungumzia Lionel Messi kutoka nchi ya Argentina. Rasmi leo anaenda kutundika daluga kuitumikia timu ya taifa ya Argentina, ambapo leo atakuwa na mechi na Benin. Tutazungumza mambo mengi na tutamchambua kiundani nikiwa na wachambuzi wangu hapa, Rashid Lihoha. Lakini pia watu wameendelea kuwa na maswali mengi, watu wameendelea kutafakari na kuona ni nani wanafuata katika bato ambalo limedumu kwa miaka mengi, kwa miaka mingi kweli kweli, ndugu yangu Pelamio pamoja na Rashid Lihoha. Huku alikuwa The Goat, lakini huku alikuwa The Lord, na maanisha kwamba huku Cristiano Ronaldo, lakini pia upande mwingine alikuwa Lionel Messi. Watu walikuwa na bato miaka mingi, team Ronaldo, team Messi. Rashid Lihoha, we team Ronaldo, team Messi?
1: Timu wote?
0: Hizo ni staki propaganda. Mimi team Ronaldo.
1: Okay.
0: Clear. Yes, team Ronaldo, team Messi.
1: Wote.
0: Unalibu swali langu. Hakuna gajibu la hivyo, na ngoja nije kwako Enoch. Ni team Messi, team Ronaldo?
2: Sisi ni watu ambao pindi team Ronaldo wakifanya vibaya tulikuwa tunatafuta engo ya kujifichia. Kwa hiyo mimi team Ronaldo.
0: Team Ronaldo, clear kabisa. Unajaribu kuleta propaganda ambazo sometimes inabidi tuziache. Uwezi sidhani kama iko sahihi, Peramio, kwamba unaweza ukasema wewe ni timu wote.
2: Lazima uchague upande. Ya,
0: lazima uwe na side ambayo hata sasa nikiuliza mashabiki, tuma message, wewe ni nani, uko nani, timu nani? Hii haipingiki. Yaani ni kitu ambacho kipo siku zote, si ndio? Kwa mfano, tunajaribu kuahidi mambo kwenye masuala ukiwa kwenye mic, kwa sababu unaweza ukapoteza audience, unaweza kaleta upande mwingine kwenye masuala ambayo yanaendana kwenye tamaduni ya Tanzania. Haipingiki. Hata waziri wa tamaduni na michezo ni lazima atakukimuliza, lazima kwenye Simba na Yanga ana timu moja, kwa nature ya Tanzania tulivyoumbwa, toka yani tulivyoolelewa, tokea tukiwa tunakuwa, si ndio? Ni lazima utakuwa na timu moja.
1: Yes. Sawa.
0: Sasa subiri kwanza Rashidi. Sasa kutangazia umma huwa inakuwa si nzuri, kwa sababu unaweza kaleta matabaka, si ndio bwana? Ukisema mimi Simba, mimi Yanga, wako baadhi ya mashabiki watajua huyu bwana yeye.
2: Hata siku moja ukikosoa timu yao
0: watasema
2: kwa sababu na vinasema na timu fulani.
0: Sasa kwenye ulimwengu, hata wachambuzi mbalimbali nimeona wa kidunia wakizungumza kama ambavyo tunazungumza, wamekili na kusema kwamba kwa sababu watu wanaenda kutundika daruga, heshima yao iliwekwa miaka mingi, si ndio? Tukiwa off mic hapa, ndugu yangu wewe ukikanambia, sijaona bado bato linaloweza ku maintain ubora kama la Ronaldo na Messi. Si ndio?
2: Yes.
0: Na hili tokana kila mmoja alikuwa na ana kijiji chake. Huyu
2: fan base kutoka kwenye vilabu kwenda kwenye timu ya taifa.
0: Kuna siku hapa, nadhani ni wewe ama Enoki, Rashidi ama Enoki, ulizungumza kwamba hata Ureno imekuwa na mashabiki kutokana na Cristiano Ronaldo.
2: Yes.
0: Si ndio? Kwa hiyo ni lazima kuna utakuwa team Messi, team Ronaldo. Sasa Rashidi, ukiniambia
1: unasema lazima
0: iko hivyo.
1: No. Haipo hivyo.
0: Kila mmoja ana ubora wake. Rashid, nitakuleta siasa.
1: Sasa ndio tuna yani
0: no, hakuna kitu kama hicho.
1: Ngoja sasa. Wewe si umeniuliza mimi.
0: Sasa iko hivi. Kwa mamlaka nilionayo na Nuru FM Radio. Mimi kama team Ronaldo. Sawa. Tuko hapa na Enoki, tunakuzimia mic wewe, timu wote tutazungumza sisi wawili tu leo. Sawa.
1: Sasa wewe
0: Rashid Lihoha, wewe utakaa pembeni. Enoki, mambo vipi?
2: Ni poa.
0: Salama lakini.
2: Salama.
0: Kwema. Yako mambo mengi. Nimeona Selemani Mwalimu Under 23. Wewe Rashid utacheka hivyo hivyo mpaka tunamaliza kipindi leo.
2: Under 23 of course.
0: Eh, anadeserve.
2: Anadeserve kwa sababu wanaojua umri wake ni wale ambao wamempeleka kwa maana ya TFF na alikata na klabu yake.
0: Kwa nini watu wengi wamekuja kushtushwa na hili swala?
2: Wameshtushwa kwa sababu hawakuwa wakijua umri wake. Maana yake huenda wengi wao walijua labda umri wake ni zaidi ya miaka 23, lakini kwa mjibu wa taarifa kwa maana ya kuongezwa kwenye timu ya taifa ya under 23, maana yake anadizepwa kwenye umri huo. Huenda ana miaka 21 au 22, maana yake bado umri wake unamruhusu kuchezea kwenye hiyo timu.
0: Sawa, sijai kuona machozi ya Rashidi ndio nimeona. Sawa, nimekuashia mike. Tumeona jana. Hivi Alan Okero amecheza?
1: Hapa sijapata time ya
0: ndio inawezekana kani
1: sijapata muda kuifuatilia.
0: Anawezekana kani mdogo ni mkubwa kwa Selemani mwalimu
1: Okelo.
0: Nini sasa?
1: Hapana. Unajua ngoja unajua mtu kama ni mdogo hata ukimwangalia hivi unajua huyu ni mdogo.
0: Wewe mwalimu unamwona mdogo mkubwa?
1: Sasa
0: acha yani ndio chidi hapo ndio tunapoenda.
1: Yani unamuona, yani mtu ukimwangalia hivi unajua huyu ni mdogo au ni mkubwa.
0: Yani wewe unamuona Rashidi
1: nani? Kimwangalia mwalimu.
0: Yes, amezidi miaka 23 yuko chini.
1: Sasa siwezi kusema amezidi au hajazidi.
0: Usimsema ukimwangalia tu mtu. Ukimwangalia
1: sasa kwenye umri ni vitu viwili.
0: Usimsema scanning yako ya hivi ya kuona.
1: Yani ukimwangalia hivi mtu kwa mfano, yani
0: subiri ukimwangalia mtu?
1: Yani ukimwangalia hivi unajua huyu ni mdogo, ila kwenye swala mambo
0: subiri
1: ya miaka
0: hapo hapo.
1: Sasa wewe shida utaki niendelee, yani nielewe point yangu. Ukimwangalia hivi mtu
0: unajua
1: huyu mdogo.
0: Usende kwenye vieti ukimwangalia mwalimu, ukimwangalia Okelo,
1: okay,
0: amezidi miaka 23 hajazidi.
1: Sasa kwenye miaka, yani wewe nielewe mimi, kwenye miaka ndo unakuwa sijui
0: unajua ni mdogo ni mkubwa.
1: Yani kwenye miaka ukimwangalia hivi unajua tu
0: mdogo. Ana miaka mingapi
1: mdogo? Sasa mdogo si ndo hapa kwenye hiyo 23.
0: Okelo ni mdogo mkubwa
1: kwa kumtazama? Bado mdogo.
0: Mdogo
1: eh.
0: Mwalimu
1: kwa kumtazama? Bado mdogo.
0: Sawa. Nashukuru sana. Yako mambo mengi ambayo tutachambua kiundani hapa nikiwa na Rashid Lihoha pamoja na ndugu yangu Enoch Epela Mio. Jina langu naitwa God Love Michael. Tunaenda kudadavua na kuja kukuletea zile nondo kabambe ambazo tuko nazo leo katika masuala mazima ya kimichezo. E bana, tufahamu pia team Messi, team Ronaldo. Tuma message hapa kupitia nambari ya 0766744928. Nitaumia na nitasikitika kulikweli nikisikia kuna mtu ananiambia timu wote kama ambao ameniletea siasa ndugu yangu hapa Rashidi Lihoha kwenye haya ambayo tunayazungumza. Ni mambo mazuri, mambo bora kwa kweli. Yako mambo mengi ambayo utasikia, lakini yako mambo mengi ambayo unaendelea kuyapata na kuona.

0: Yani unawaza referee alikuwa anawaza kitu gani? Au wasaidizi wake wote walikuwa wanawaza kitu gani? Au pia na wao walikuwa kwenye ile movement ya mpira.
1: Okay.
0: Wakashindwa kuona ile tukio la mwisho ambalo lilifanyika.
1: Mm.
0: Na kupelekea Bandari wakapata goli. Lakini ukitazama kwa makini kabisa unaona kuna namna mkono ulitumika pale.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sasa mimi nataka nifahamu kwamba kwa sasa tulipo.
0: Mm.
1: Tunaruhusu vitu kama vile kwa sababu zamani watu walikuwa wanasema kwamba huku kwenye kupanda ligi kuna mambo mengi sana. Yaani kuna vitu ambavyo vinafanyika sio vya kifootball. Zamani walikuwa wanazungumza kuna wakati anaingia mambo ambayo unaona kabisa hapana. Ni wakati wake wa kuendelea kwenye boli ambayo ama mpira ambao tunauendesha kwa sasa ulimwenguni.
0: Asa sio wakati wake, lakini hivi vitu vyote vinahitaji usimamizi. Sawa? Kwenye kusimamia, yani unahitaji hawa watu ambao wanasimamia huu mpira.
1: Okay. Kwa hiyo
0: wanatuma hao watu wa kuandika hizo ripoti mpaka huko chini. Ripoti zinaandikwa na ndio maana huwa tunasikia tunaona kwenye ile kamati ya masasa 72 kuna faini zinakwenda zinagusa hata ligi ya championship.
1: Okay.
0: Kwa hiyo kwenye ripoti sasa tunategemea tupate ripoti ambazo zinakuwa zimenyooka zaidi. Kwa sababu pale mchezo unavyoendelea uwezi kwenda kufanya decision kama tayari ile uamuzi ushapita.
1: Okay. Uwezi
0: kwenda tena kufanya hivyo kwa sababu na ndio maana wenzetu sisi huku kwenye ligi kuu kuna FVS.
1: Yes.
0: Barani Ulaya kuna hizo video referee support
1: VAR.
0: Sio. Kwenye hizi ligi zingine kuna shida hiyo. Hakuna hivyo vitu vya kuwapa support mareferi pindi ambapo kuna matukio kama hayo ya kutatanisha yanapowapita. Yanakuwa yameshawapita. Lakini kungekuwa kuna hii misaada ambayo kwenye ligi kuu tumeona inapatikana Ulaya wanafanya hivyo. Ulaya tayari wenzetu washapiga sana hatua. Lakini pia unajua hata championship ya England waliona kama hii video assistance referee inawapotezea muda.
1: Okay.
0: Ukawa unaona wanaleta complain kwamba iondolewe. Lakini ililetwa kwa ajili ya kusaidia complain kama hizi. Sasa inapokosekana inaleta controversy. Watu wanaonekana wamenyongwa kwenye matukio mengi, lakini ni kwa sababu uamuzi umekosa support ya kuwafanya wao wakafanya kazi yao nzuri.
1: Sababu
0: okay. Angalia ilivyokuja hii FVS kwenye Premier League. Makosa yapo lakini ni machache mno. Kutokana na ile FVS ambavyo imeweza kusaidia majukumu ya waamuzi.
1: Yes, japokuwa kwa awali maamuzi yalikuwa na process kidogo inawezeka yakaleta nadhani pia kutokana na teknolojia ama baadhi ya vifaa ambavyo tunavyo. Peramio tunatakiwa kuendelea kubaliki vitendo kama hivi hata kama ligi haionyeshwi, lakini pia nadhani ziko mamlaka ambazo zinafika site kuona namna gani kitu kinavyofanyika, je ni sahihi ama si sahihi.
2: Manake hilo linapaswa kukemewa, lakini of course kinachosubiriwa ni namna ambavyo waamuzi wanapewa kwenye kamati zao.
1: Yes.
2: Kwa sababu ripoti ya mchezo husika itakuwa imeandikwa na msimamizi wa mchezo, na mwisho wa siku hiyo ndio itakayowasaidia TFF kufanya maamuzi. Ndio maana tumeshuhudia baadhi ya waamuzi wengi zaidi wamekuwa wakiondoshwa kuchezesha hii michezo kutokana na mwenendo yao isiyofaa, kwa sababu
1: kutoka kwenye zile ethics za kifootball
2: maadili ya mpira. Kuna namna nyingi ambazo zinaathiri. Sasa kwa mfano KMC kwenye mchezo ule walikuwa na uhakika kupata alama tatu, lakini visivyo bahati kutokana na namna ambavyo mwamuzi alishindwa kuendana na kasi ya mchezo, na mwisho wa siku iliwaathiri kwa namna moja au nyingine. Kitu cha namna hiyo manake kinaathiri pia jitihada za uwekezaji wa vilabu, kwa sababu klabu inapofanya uwekezaji inatarajia kupata matokeo chanya, lakini pindi yanapotokea matokeo nje na yale ambayo matokeo ambayo sio yanatokana na athari za muamuzi, kwa maana ya nyie mmeperform vile inavyotakiwa, kwa maana ya kama ambavyo tunajua, kwa maana klabu wao wanapaswa kuwajibika uwanjani kucheza mpira, lakini masuala ya maamuzi yanabebwa juu na waamuzi wenyewe. Lakini kama maamuzi ya waamuzi, muamuzi usiye kwenye mchezo, yatakuathiri manake ndio pale unaamsha pia hasira za baadhi ya viongozi kwa sababu ya kushindwa kuhimili pressure ya mchezo husika, na mwisho wa siku huwa pia inaathiri

0: Baada ya viongozi tunashuhudia wakifungiwa kutokana na kutoa matamshi yasiyofaa, na yote kwa yote yanatokana na namna ambavyo mienendo ya waamuzi wetu, na hilo linapaswa kwa maana ya kukemewa, na sio kwamba kwa sababu ligi fulani haioneshwi ndio iwe iwe sehemu ya kuua na maovu mengi
1: toke kwenye mipaka ambayo yes. Tunaamini ndio dila.
0: Yes, hiyo hiyo haipaswi kuwa kwenye mwenendo huo. Kinachosubiriwa ni namna ambavyo waamuzi wa mchezo ule kuwajibishwa, lakini yote kwa yote kwa sababu hilo tukio tumeliona, lakini kuna mechi nyingi ambazo zinachezwa hazina access ya kuonekana, na Bandari na KMC ni mmoja ya michezo ambayo huenda championship inaangaziwa kwa kubwa kwa sababu ya level ya uwekezaji ambao wamewekeza. Tunajua wazi KMC wameshuka kutoka walikuwepo ligi kuu, wameshuka championship, wana hali ya kutaka kurejea tena. Alikadhalika Bandari nao wamefanya uwekezaji mkubwa
1: na wakiwa na
0: matumaini makubwa na ya kuja ligi kuu, na pindi timu za namna hiyo zinapokutana, maana yake ni moja ya maeneo ambayo yanatolewa macho kwa ukubwa zaidi. Je, vipi mechi ambazo zinawakutanisha timu ambayo haina labda haitolewi macho kwa ukubwa, kwa maana ya tazamini kwa maana ni moja ya timu ambazo zinaenda kupanda, huenda kuna maamuzi mengi
1: haipo kwenye sura ya upandaji kwenda ligi kuu.
0: Yes, yeah.
1: Mfano labda Big Man, TMA.
0: Yes, timu TMA na na timu nyingine kadha wa kadha.
1: Ziko timu nyingi, lakini hizo ni baadhi, kwa sababu una
0: ukiangalia
1: ma Giant, kuna atukatai kwenye championship wako ma Giant, umeelewa? Mfano Prison,
0: ligi yoyote hata uwe umesajili kiasi gani, lakini kwenye msimamo lazima tuwepo mtu wa kushika nafasi ya mwisho.
1: Sasa katika hilo pia Enoki, na ndio maana tunasema kwenye zile timu kadhaa ambazo zipo, kuna zile Giant ambazo unajua watu wanazitazama kwamba Prison kumbe yupo huko chini na
0: yes, Mtibwa
1: KMC, si ndio?
0: Bandari ambazo zipo huko chini lakini zina matazamio ya kupanda.
1: Yes, Mbeya kwanza. Stand United. Chamalawana. Hizo ni timu ambazo kidogo unaona tunakuja sasa sisi TMA,
0: Big Man na wengineo. Kwenye TMA hapo umekazia kazia.
1: Sasa si nyumbani, umeelewa? Huu ni uzao.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo vitu vingi bwana, poa sana. Bwana, kuna mtu mmoja amesema mtu wa mazoezi siku zote huonekana mzee kwa sababu ya mwili wake. Kukakamaa. Lihoha, ondoa shaka, mwalimu yupo chini ya miaka 23. Anaitwa Lucas Mganda wa Isimani, anasema ondoa shaka. Anasema mko poa sana, fresh goal love. Huyu anasema timu wote, hebu mzimie mic kidogo mpaka badeba. Sawa. Bwana, poa sana. Sasa bwana, FVS sasa ni ruksa, si ndio? Imekuwa ni ligi pekee ambayo inatumia mfumo huu hapa duniani. Ofisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Tanzania TPLB anaitwa Cornel Barnabas amesema kuanzia kwenye Kariakoo Derby Oktoba 10 hii wiki inayokuja, pamoja hapo chini
2: ndio
1: 2026 wataanza kupeleka taarifa FIFA kuhusu matumizi ya teknolojia ya football video supports FVS. Kama unakumbuka ilikuwa kwenye majaribio.
2: Ndio.
1: Kama unakumbuka. Ilikuwa sio rasmi Enoki, si ndio?
2: Na ndio maana ulikuwa ukiona wakifanya kwenda kufanya marejeo, huoni replay yuko.
1: Sasa yani kwa sasa hivi hizi taarifa zinakuwa zinaenda direct FIFA. Kuanzia kwenye dabi ya tarehe 10, yes, ambapo baada ya sasa kupata kibali cha matumizi ya kifaa hicho. Barnabas amesema kila timu itakuwa inapewa kadi mbili ambazo atakuwa anakaa nazo nani? Kocha. Kadi hizi mbili. So mistake 5 si tunazitambua hizi mbili. Umeelewa? Kwa maana hiyo katika mechi moja kutakuwa kuna kadi 4 ambazo mbili anapewa kocha Orihoa
0: na timu B.
1: Huko yes, timu Enoki, si ndio?
2: Yeah.
1: Sasa tumsikilize hapa Barnabas wakati anatueleza juu ya swala hili la FVS pamoto. Yanapokueleza Rashid pamoto ni pamoto kwa kweli. Kadi mbili umechapwa kwenye boxi mara 5, maamuzi mengine ni ya refa.
2: Ni ya referee.
1: Yes, yeah. Na maana malalamiko yako wewe ambao unahitaji yapate marudio, ile udhibitisho wa kwamba mchezaji wangu ama timu yangu imeonewa, ni una malalamiko haya
2: mawili.
1: Mengine yote inatakiwa umwamini refa ama uamini waamuzi. Hebu tumsikilize Barnabas wakati anazungumza.
3: Kiana na FIFA tumeweza kupata kibali na FIFA cha kuendelea kutumia kitaalamu zaidi huu mfumo. Unavyofahamu ligi yetu ni ligi ambayo inatumia huu mfumo wa football video support katika kufanya maamuzi sahihi ya marefa na kurekebisha makosa. Na kwa namna hiyo tumekuwa ligi pekee ambayo tunatumia mfumo huu hapa duniani. Na ninavyowafahamisha hivi sasa, sisi tumepata kibali cha kuwa ligi pekee duniani inayotumia mfumo huu wa FIFA ambao ni football video support, ambapo sasa sisi kwa kuwa ligi ya kwanza duniani tutaendelea kushirikiana na FIFA, na ligi yetu hii ligi kuu ya NBC ina mechi 240. Kati ya mechi hizo 240, mechi 150 tutazitolea taarifa FIFA. Na katika kutoa taarifa hizo ni pamoja na jinsi tunavyotumia hii football video support, na tutaanza kufanya utaratibu wa kupeleka taarifa FIFA kwa mechi inayokuja ya tarehe 10 mwezi wa 10 ambayo ni ya Yanga na Simba, ndio itakufungua upelekaji taarifa FIFA. Na tutaendelea na mechi nyingine ambazo tumezichagua kati ya mechi 240 kufanya hivyo. Hii football video support inamfanya kwanza kocha apewe kadi mbili. Kadi zenyewe kila timu inapewa, inapewa timu A na timu B nayo inapewa kadi ya kwake. Kwa hiyo kadi hizi kila timu inapewa kadi mbili ambazo anakaa nazo kocha. Kwa hiyo katika mchezo unavyoendelea, yawezekana akatokea matukio ambayo kocha wa timu fulani hayaafiki na akaona kosa hilo ambalo analiona halikuamuliwa sawa sawa, anataka lirudiwe apate mrejeo. Kwa hiyo atanyoosha hii kadi juu, na akinyoosha hii kadi ndani ya sekunde 60, lakini baada ya tukio, sio baada ya muda mrefu, baada ya sekunde 60 ndio anaweza kunyoosha. Na akifanya hivyo, referee atapaswa kusimamisha mchezo na kuangalia tukio hilo, ndio maana ya marejeo, kuangalia usahihi wa maamuzi yake ya awali. Na akigundua kwamba maamuzi yale hayakuwa sahihi, basi atarekebisha hayo makosa, na hii kadi aliyonyosha huyo kocha itaendelea kuwa ipo kwake. Lakini akinyosha na refari akaenda kuangalia akagundua kwamba kila anachoomba kifanywe marejeo sio sahihi, kwa hiyo hii kadi moja ya huyo kocha itakuwa imeondoka. Kwa hiyo atabakia na kadi moja. Kwa hiyo akija kufanya tena, akipatia anaendelea kuwa nayo, lakini anapokosea inaondoka. Kwa hiyo akikosea mara mbili, manaka atakuwa hana kadi, hawezi tena kumwambia refa aweze kurudia kufanya marejeo. Kwa hiyo itabaki ni maamuzi ya refari. Kwa hiyo hii inawapa nafasi makocha wa timu kuhakikisha kwamba kama yapo makosa wanayaona hayakutendewa sawa sawa, wapate fursa ya kuomba marejeo ya matukio yaliyotokea ili wapewe maamuzi sahihi.
4: Champion Hours.
1: Yes, umesikia Piramio eh?
0: Amesikia kwa uzuri kabisa. Mm. Kwa maana ya kadi mbili kwa kila timu, na kuna limit kwa maana ya kama utanyosha kadi na mwamuzi kaenda ku review tukio na likawa sio sahihi,
1: unanyang'anywa kadi.
0: Unanyang'anywa kadi. Ikiwa ni sahihi, maana yake bado unaendelea kuepo nayo.
1: Unabaki nayo, yes.
0: Maana yake kwenye matukio kama First Africa na matukio mengi, maana utarajie kadi zitakuwa zimeshachukuliwa mapema.
1: Yes, ina maana kwamba kama ukiwa na haraka, ukiwa hujadhibitisha kwamba ninapaswa kulalamika, na ikaonekana kwamba umelalamika katika kitu ambacho si sahihi, unanyang'anywa kadi. Kwa hiyo kwenye kipindi cha kwanza kama utaenda wrong
0: mara mbili
1: umenyang'anywa kadi,
2: inakuwa shughuli imeisha.
0: Baada hapo hakuna
1: nzuri ya
0: kulalamikia. Ni nzuri, lakini limitation kwa maana ya mipaka ya matumizi huenda ikawa inabana vitu hivyo, kwa maana ya utarajii kwenye ndani ya dakika 90 kukawa kuna matukio mawili pekee ambayo huenda labda yakawa yanahitaji usaidizi wa football video support. Kuna matukio mengi ambayo mwisho wa siku huenda ikawa pia inawafanya wa, marefali, makocha wawe wana uwezo kulalamikia matukio machache, kwa sababu huo muda, kwa maana ya kuna limitation ya muda pia, kwa maana ya ndani ya sekunde kadhaa inabidi uwe tayari
1: umeshaanza
0: sekunde 60. Lakini ukishindwa kufanya hivyo, au ndo ile kuna mtu ame-review yupo juu ya jukwaa ndo anakupa taarifa, maana sekunde zile tayari zinakuwa zimeshapita. Kitu ambacho pia kinaitaki
1: haitaki upate taarifa information kutoka nje ya ile bench.
0: Nje ya bench. Sasa kuna wengine naweza kutoa shinikizo kutoka sehemu nyingine ambayo kutoka wakati ule
1: mtu anaangalia Azam kupitia Azam TV,
0: sio? Les marejeleo ndo yakawa yamemfanya yeye apate kwa maana ya ahitaji pia kuwasilisha lalamiko lake.
1: Japokuwa mimi naangalia ref kocha anapataje kujua kwamba hapa nime
0: concentration ya mchezo wakati huo anaangalia.
2: Alafu aangalie na makosa au kwa sababu kuna wasaidizi
0: pale. Maana wale wasaidizi ambao wanaokuwa wanampa backup, maana yake hiyo muda ambao labda muamuzi kocha anakuwa na concentration na kitu fulani. Then anapewa ile kuanza kumsikiliza msaidizi wake ampe sikio na mwisho wa siku apate kile kuwasilishiwa kile ambacho kimeonekana kwenye yani kwa maana ya kwenye mchezo ambacho sio sawa, na mwisho wa siku hadi aanze kuinua ile kadi, maana tayari utakuta ile ule muda ambao anapaswa kuwa ameshafanya maamuzi hayo unakuwa umeshamwishia.
1: Yes,
2: mimi kiukweli napata wakati mgumu sana kwenye mambo ya maamuzi, yani kwenye masuala ya maamuzi ya hiyo FVS. Kwa nini kuwe kuna limitations, na kwa nini au kwa nini waliweka makocha ndio wao wanangamua kwenye makosa labda ambayo wanaona kwa upande wao yanaweza kawa favored. Kwa nini isibaki kwa wale wataalamu ambao wanarekodi zile clip, sio, na kuwa kumkumbusha referee kwamba hapa pana kosa hili, hapa pana kosa hili, njoo ujiridhishe. Si ndio wanavyofanya VAR? Kwa sababu sisi tunakwenda tunaenda kwenye mfumo ule ule wa VAR, ni bado tu hatujapewa hiyo ruhusa ya moja kwa moja. That's okay. Why unaona kuna mambo ya hiyo ya kwamba macoaches ndo waamue hivyo vitu na nini na nini. Sasa kwenye kuamua hivyo vitu, au coaches wataona matokeo crucial yatakuwa ni mawili tu ndani ya mchezo mzima.
1: Yes, dakika 90.
2: Au inawezekana likatokea tukio moja ambalo kocha akaona hili linastahili kuninufaisha. Alafu baadaye likaja likatokea tukio jingine kubwa zaidi ambalo lingeweza kwenda kuwa na manufaa mengi makubwa zaidi kwa upande wake. Alafu muda huo ndo kadi zimeisha. Inakuwaje na referee anakuwa hajaona lile tukio, au kaliona ameamua sisi tu?
1: Kwa sababu mimi nachojua
2: unaona hiyo controversy inavyotokea. Kwa sababu mimi nilikuwa natamani kwenye huu mfumo mambo mengi yabaki kwa wale ambao wanaiendesha hiyo FVS.
1: Sasa unajua kwa namna ambavyo FVS imekuja ni tofauti na VAR, ndio kutokana na teknolojia, vifaa, mambo mbalimbali, inawezekana na masuala ya gharama na mambo mengine.
2: Kabisa.
1: Wamesaidia kupunguza lawama kwa waamuzi.
2: Ne, ndiyo.
1: Pindi ambapo yanatokea matukio kama haya, mistakes zile ambazo zinakuwa kwenye football. Na ndio maana wamempa ruhusa refa kutokumwamini, wamempa ruhusa kocha kutokumwamini nani?
2: Refa.
1: Kwamba katika hili sikubaliani na maamuzi yako.
2: Ne, ndiyo.
1: Kuna kitu umekiacha. Kwako kuna muda, kuna namna ambavyo tunaenda, tunaona ngoja tuishi nayo na tuone tunavyoenda, kwa sababu pia umeshasema tumeshuhudia zimeshakuwa msaada kwa watu wengi.
2: Haya.
1: Kwenye mechi kadhaa VAR imesaidia sana. Si ndio? Kuna
2: kwa matukio ya kadi yale kwa hizi timu kubwa zamani ulikuwa uwezi, haiwezekani.
1: Washapa sana lawama.
0: Lakini sasa hivi tayari Simba ana kadi kadhaa mwanzoni,
2: nyekundu kadi tatu.
1: Ya kadi tatu ambazo zimetokana na FVS.
0: Yes. Kadhalika Yanga.
1: Alipewa nani? Jabal.
2: Yabal
1: alipewa
2: Mligo na Duchu.
1: Yes.
2: Yeah.
1: Lakini pia kuna
0: Yanga pia.
2: Yanga alipewa Aziziki.
1: Yeah, Aziziki ya ile mechi.
2: Azam hajapata bado.
0: Alipata.
2: Yes.
1: Lakini pia kuna mechi imeharibu clean sheet ya Simba imetokana na FVS. Nadhani alicheza lafu bwana mdogo ametoka Tanga. Semfuko, si ndio?
0: Semfuko, yes.
1: Alicheza kwenye box. Kwenye marejeo ikaja kuonekana ni
2: penalty.
1: Ni penalty. Karibu clean sheet ya watu. Kupitia FVS. Sijui kama niko sahihi, ni ile
2: mechi sahihi. Na FVS imekuja imekuwa ni kitu kizuri. Imekuja kutatua yale matukio ambayo yalikuwa yana let's say anazifeva hizi timu kubwa. Manake hawa timu kubwa hizi ndo zilikuwa zinaonekana zenye untouchable.
1: Yaani
2: hutakiwi kuzigusa hizi.
1: Kwa mfano kwenye tukio kuna matukio mawili ambayo mimi nilikubali na nikaiheshimu FVS. Alipewa jabali wa Simba, si ndio?
2: Cheza
1: mchezo mmoja wa
2: kiajabu
1: sana.
2: Wa kishamba.
1: Ameua kabisa.
2: Yeah.
1: Amesema Enoki umemsikia chini. Alicheza mchezo gani?
2: Wa kishamba. Yaani alileta ushamba.
1: Chidi leo na nini?
2: Afa
1: t-shirt kali kweli yani.
2: Sasa si ni kweli.
1: Yaani leo la Chidi leo umeamka safi sana. Alicheza mchezo gani?
2: Wa kishamba.
1: Enoki jamani alicheza mchezo gani? Alicheza mchezo gani?
0: Na nukuu kile ambacho amekisema.
1: Asema kwa upande wao. Mimi nasema
0: mchezo sio kwa wakiungwana.
1: Wakiungwana, Rashidi.
2: Wakishamba. Yaani hiyo hamna kupepesa.
1: Sawa. Akapewa red card, si ndio? Ilifanywa
2: review kabisa
1: kwenye FVS, si ndio? Cheza mpira wa ajabu sana na ule tunacheza.
2: Yaani mimi nasema hivyo kwa sababu mpira kwanza haukuepo pale.
1: Ushaondoka.
2: Yes, naye akaona kama mbona niko harassed.
1: Alafu kipindi ambacho ndio wana Simba wanaenda kumtengenezea imani, si ndio? Kwamba ni namba 8 ambayo imekuja rasmi kwa ajili ya kutoa msaada kwenye timu yetu. Lakini pia akaja akapata kadi nyekundu Aziziki. Naye alicheza mchezo gani?
2: Ile sio ya kishamba. Ile ni bahati mbaya.
1: Rashidi.
0: Na kishamba bahati mbaya.
2: Ile bahati mbaya. Yaani ile Azizi.
1: Kita lakini.
2: Sasa ile ya Azizi. Unajua tofauti na ya Jabali. Ile ya Azizi ile ilikuwa ni kwenye kugombea mpira. Bahati mbaya yeye katika ane anavofikisha mguu
1: anaweka ile ndio akaonekana ametia ngepa.
2: Si
1: ndio?
2: So, unajua kabisa ile, unajua kama huyu hakuzamilia. Lakini ile ya Jabali
1: basi Rashidi tusamee, imetosha sasa. Bwana sawa. Ya bana, kumbuka mambo yote hayo yamekuwa kitazamwa kupitia Azam TV, ambapo baada ya likizo ya kimataifa mtu mzima anarudi mzigoni. Si ndio bwana Rashidi? NBC Premier League Oktoba 8 zote nzito, Lake Tanganyika na Mashujaa dhidi ya Police Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold, Lake Zone Derby CCM Kirumba. Au sio bwana? Ina ni nzito pia. Wakali wa Kusini na Mungu dhidi ya toza ushuru wa TRA United. Au sio bwana? Mambo ni mazuri. Bora bado kuna Tanga. Wanamangush Costa Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamanzi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito yote 9:10 sasa. Ni hivi. Ni Kariakoo Derby, Simba na mtani wa jadi Yanga. Lipa mapema kifurushi cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe kifurushi cha juu zaidi. Azam TV, moto juu ya moto. Hivi kuna mtu atakuwa hajalipa kifurushi mpaka leo?
2: Sasa anasubiri nini?
1: Tutakushangaa.
2: Unasubiri nini?
0: Kadi muda unavyozidi kwenda, baadaye usije ukachelewa kulipia. Mwisho siku dabi imefika, ndio siku hiyo unataka kufanya malipo. Mambo ya mitandao
1: tena. Lipa mapema. Ina maana usipolipa mapema unakuwa na mambo ya kinini. Acha chidi, tulia. Bana, tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video inaufika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Husi mtandao tu, huni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sisi tunapata break, tunarejea hapa. Tuko na nyie mpaka saa 8 kamili. Kushoto kwangu yuko ndugu yangu Enoch Pelamio, huku kulia yuko Rashidi Lihoha. Amewaka kulikweli leo. T-shirt moja lina ishara moja ya kiharakati mno. Tutarudi hapa.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
6: Adonai, we glorify your name.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
8: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
10: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
11: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
10: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
12: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Champion Hours.
13: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
9: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
14: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
15: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
16: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Eh, iko namna.
17: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
9: Ni muda wa mabingwa, Champion Hours.
18: Jidongul. Sisenyo. Jidongul.
19: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo.
20: Bangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
9: Champion Hours.
21: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
22: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
1: Ni tumerejea tena dakika 53 toka hivyo timia saa 6 kamili. Mambo ni mazuri, mambo bora kabisa. Ni champion hawa Rashidi Lihoha, Enoch Pelamio na God Love Michael. Mambo ni mazuri, mambo safi. Tunaendelea kuzimimina zile kali kubwa katika masuala mazima ya kimichezo. Huyo amesema naitwa Kalikawe kutoka Kinyanambo B bondeni kwa Madiba. Naona red card nyingine kwa Yanga, mchezo dabi mpaka zitimie alizopata Simba. Mitazame mafans. Anasema hiyo haijakaa sawa kabisa, itawanyima uhuru makocha, maana makosa katika michezo yanatokea mengi. Hapo kiujumla wameboronga. Anaitwa Shankani Nyomolelo kutoka Isoka pale Team Mess. Mimi naona watu hizo kadi kwa makocha zinatuharibia michezo tu. Okay, huyu anasema mimi naitwa Lilian, mimi ni Team Ronaldo brother. Anasema hivi kweli mwalimu hajafikisha miaka 23? Kama kweli tunataka inchi ifike mbali, kisoka tuache janja janja kama hivi. Mimi ninavyomuona mwalimu umri wake ya jamaa ametaja mbali huyo. Oswald Mema.
2: Ah, mazoezi, mazoezi.
1: Baba Helen. Ameua sana. Miaka 28.
0: Kwa mjibu wa Rashidi inabidi uzingatie mazoezi.
2: Mazoezi.
1: Rashidi ameniambia kimuona kama mdogo. Kimuona kama mdogo. Jamaa ameenda bali miaka 28. Hapana bwana. Bali mno, si ndio?
2: Mazoezi.
1: Huyu anasema mimi naitwa Samuel Mgogosi, mimi ni Team Ronaldo. Amesema mimi naitwa Eva Team Ronaldo brother. God love, mimi nitakuwa na Messi. Amesema Aaron. Okay sawa. Anasema ile foul ya Ziski ndio ya kishamba na ile Ashidi umeletea nongwa huku. Wewe unasema dada, okay, check yule mguu wa Ziski. Ni kama dogo alikanyagwa na tembo hivi. Heavyweight flani imeenda sana, si ndio? Mambo ni mazuri, mambo bora kabisa. Lakini leo tunacheza Under 23, tuko uwanjani leo Enoki.
0: Bibi ya Kenya. Mchezo ambao unahitaji zaidi kwa sisi kufanya comeback, kwa maana ya mechi ya kwanza tulipoteza kwa bao 4-1.
1: Tukiwa Kenya.
0: Tukiwa Kenya.
1: Yes.
0: Manake tuna faida ya goli la ugenini moja.
1: Moja.
0: Tunachokihitaji leo ni goli 3 bila.
1: That's manake, why wamemwongeza Selemani Mwalimu Gomez
0: kwenye eneo la ushambuliaji.
1: Uchebe.
0: kwenye eneo la ushambuliaji tumeongeza mtu mwenye nguvu kiasi kwamba ili kwenye mechi ya kwanza, maana kulikuwa na wachezaji, sio kwamba kulikuwa na wachezaji ambao labda sio wazoefu kiasi hicho.
1: Ila niliona ile game Kenya wazuri.
0: Kenya wazuri.
1: Wazuri kweli.
0: Walikuwa kina Zidane Seleli, wana wachezaji wengine kadha wa kadha ambao level yao ya uzoefu ni kubwa, lakini ilivyo bahati kwa upande wa Kenya waliopata matokeo, maana yake ni namna ambavyo waliweza kuanza kupata bao dakika ya mapema zaidi, kwa maana dakika ya 5 tayari Kenya walikuwa washapata bao. Na mchezo wa leo kinachohitajika ni namna ya kuwasaulisha wachezaji kile juu ya kile ambacho kilitokea Kenya, kwa maana ya kufungwa idadi kubwa zaidi ya mabao na kuanza kupata mabao sisi, kwa maana ya kama Taifa Stars, kwa maana ya Taifa Stars yezi watapata matokeo ya mapema au gola mapema litawamotivate,
1: kwa maana litarudisha mchezoni kwa haraka,
0: kuona kama inawezekana kufanya comeback yako, kwa maana kama Kenya wao walifunga bao 4, maana hata sisi pia tunaweza kufunga bao 4 na zaidi.
1: Yes.
0: Lakini sio mchezo rahisi, kwa maana ya tunahitaji nguvu ya ziada, na wakati huo huo wewe concentration kubwa unakuwa ni kushambulia, na mpinzani wako akitumia mtego huo wa counter attack, maana kunaweza kufunga bao moja ambalo likaharibu pia uelekeo wako. Tunahitaji kucheza zaidi kwa akili kubwa ili mwisho wa siku tuweze kunufaika na ile home advantage ambayo tupo nayo.
1: Sawa. Tuna imani anaweza kaleta kitu, si ndio? Selemani Mwalimu kwenye mechi ya leo.
2: Ndio.
1: Tuko Uhuru, Dar es Salaam.
2: Uhuru. Ni kweli anaweza kaleta kitu kwenye eneo la ushambuliaji, kwa sababu yule anacheza timu kubwa.
1: Uzoefu, confidence.
2: Confidence inaweza ikawa kubwa zaidi. Lakini apate malisho sahihi. Kwa sababu Selemani naye sio mzuri sana kwenye nafasi. Yaani kwa zile nafasi ambazo alikuwa ametengenezewa, sio kwamba atatumia nyingi.
1: Clear.
2: Kwa hiyo kwenye zile nafasi chache ambazo atazipata, at least akitumia hata kwenye hizo chache zake, zinaweza zikaongeza morale,
1: zikaleta morale kwenye chama letu la Under 23, si ndio bwana?
0: Under 23.
1: Yeah, mambo yanakuwa mazuri kweli kweli. Tuna kila haja na kila namna ya kuiombea leo, si ndio bwana? Tunakunywa maji ya bendera.
0: Lazima tunywe maji ya bendera.
2: Hiyo mnacheza na majirani ambao mchezo wa kwanza mliwapa muda wa kuzungumza.
1: Saa 10 leo.
2: Kwa hiyo walizungumza sana. Manake ili sasa kuonekana kwamba ile ilikuwa ni bahati mbaya kwenye mechi kama hii, comeback inawezekana.
1: Kwamba mcheza kwao kidogo tunzwa.
2: Comeback inawezekana. Full support najua watajitokeza watu wengi kwenda kuipa support timu na I hope itafanya vizuri. Ni kupata goli hizo tatu ambazo zitakufanya urejee kwenye comfortable zone, alafu unatafuta goli nyingine ili uwe comfortable zaidi.
1: Sawa sawa. Tuna kila namna ya kuendelea kuiombea timu yetu ya under 23 leo ikiongozwa na mwanajeshi Selemani Gomez
0: ambaye ameongezwa ili kwenda kunusuru
1: jahazi. Sio bwana, kwa hiyo hakuna kinachoshindikana kwenye mpira wa miguu. Kila jambo linakuja dakika 90 huwa zinaamua. Tunachotakiwa kufanya sisi kama mashabiki ni kuendelea kuiombea timu yetu hii iweze kufanya vyema, lakini pia tupite katika hiki kigingi leo hii. Kwa hiyo tunakunywa maji ya bendera kama anavyozungumza Nok, tunasonga mbele na jeshi 11 kazini kuiokoa Tanzania. Tunaenda break, tutarudi.
3: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
4: Bado nasubiri mkataba.
5: Refresh email yako.
4: Wow, umeingia, sikuona.
5: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
23: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kumbe mume wangu.
1: Surprise!
0: Umenunua pikipiki?
1: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
0: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
1: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
0: Mbona mapema?
1: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
0: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
1: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
0: Umejuaje?
1: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
0: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
1: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
2: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
6: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya uuguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
7: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
8: Unanitabu namba leo?
9: Anakutabu.
10: Sire nyingine. Sijui.
11: Baba, namba usinitabu.
7: Bali, wajuba mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
12: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni obi tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
7: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
13: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
14: Ewa. Uko sahihi. Na kingine kuhusu hili ni kwamba
7: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM. Unasikiliza Nuru FM. Kutoka Gangilonga 88.9.
15: Hivi ujana upoje? Ujana upoje?
16: Mapenzi.
7: Hii ni Nuru FM 88.9.

0: UFM Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ukimuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii tunaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Hey, iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
6: Jidongul si señor, si señor, Jidongul
7: aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga ata huyo Mbangula juu ya nafinta wapu kamuona leo
8: Mbangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Mbangula Kopro anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
9: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
10: Kumbuka zile penalty za Saudi ndio uja. Na mimi tu unalamika na Mbeya City.

0: Endelea kuwa nasi katika dakika hizi ambazo zimesalia zilizosheheni habari, lakini pia taarifa mbalimbali, uchambuzi wa kina, nikiwa na Rashid Leho pamoja na Enoch Pelamio. Naitwa God Love Michael. Tumerejea tena ambapo tuna habari nyingine hapa tunayo. Endelea kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Bwana ofisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, yule Colonel Barnabas amesema kwanza kwamba kuanzia kwenye dabi ya Kariakoo itakayochezwa siku ya tarehe 10 mwezi huu wataanza kutumia kifaa cha kukagua uwepo wa gesi katika vyumba vya kubadilishia nguo, gas detector. Umeona bana, Barnabas amesema tu hiyo inalenga kuhakikisha mazingira ya vyumba vya kubadilishia nguo yanakuwa salama na timu zote zinapata mazingira sawa ya kujiandaa na kushiriki mchezo bila changamoto zinazoweza kuathiri utendaji wa wachezaji. Nzuri kubwa. Hebu tumsikize kwanza namna ambavyo ametueleza Barnabas, afu turudi hapa Enoki.
1: Ni katika masuala ya tuna hizi dressing room. Kama mnavyofahamu, mechi inayokuja itakuwa mechi kubwa na tumezuri kuhakikisha kwamba timu zote zinapata mazingira sahihi ya kufanyia kazi au katika maandalizi ya mchezo. Kuweza kutatua changamoto hiyo kwa kuanza, kwa sababu tunaanza kuitafutia ufumbuzi, tumenunua kifaa ambacho kinaitwa gas detector, ambacho kinafanya kazi ya kutambua hewa iliyomo kwenye chumba na kutoa vipimo. Sa hewa ya oxygen inatakiwa iwe 20.9, kuhakikisha kwamba oxygen ipo yapo, na kama ipo chini, basi kifaa hicho kijeni iko chini, au kama ni nyingi sana pia kitaonyesha oxygen iko nyingi sana. Kwa hiyo kwa namna hiyo tutaweza kubaini kama kuna hewa nyingine na kitapiga alarm hizo hali. Kwa hiyo kifaa chenyewe kimoja hapo ni hiki. Kwa hiyo tuna vifaa vya kutosha ambavyo tutatumia kwenye dressing room zote. Kama tuna mechi 8, bado tunaweza dressing room zote 16 zinaweza pia kuangalia kuhakikisha kwamba kila timu ambayo inaingia kwenye dressing room iko sahihi. Kwa hiyo tutashirikiana na madaktari kuhakikisha wana kwenye eneo hilo kuhakikisha kwamba dressing room zinakuwa salama. Kwa hiyo tuwaombe sana pia kushirikiana na wenye viwanja kuwagawa na wema wa kutosha, ili kusiwe na watu wanaihujumi miundo mbinu pengine, na hivyo kuleta hizi taharuki wakati mwingine sio sahihi sana.
0: Yes, umemsikia Barnabas Corneli akizungumza hilo Pelamio.
2: Amesikika kwa ukubwa, na ni jambo ambalo lilikuwa ni gumu zaidi kulibaini. Kuna muda mwingi zaidi tulikuwa tukisikia vilabu vyetu vikigoma kuingia vyumbani kwa sababu ya madai ya vyumba hivyo kukuliwa, yes, kuwa na mashaka juu ya uwepo wa harufu ambazo hazifai. Na ujio wa hii gas detector, maana yake kuna namna inaweza ikapunguza pia malalamiko yale ambayo huenda mtu tu timu tu ile au viongozi wake kwa utashi wao walikuwa wanaamua kuwa hatuingizi timu vyumbani kwa sababu ya imani zao ambazo wazee wanaziamini. Lakini ujio wa hizi gas detector manake itarahisisha, hata unapomwadhibu mtu unakuwa hujamuonea, manake huenda ilikuwa kuna ukweli, kuna hewa ambazo zilikuwa zinapuli gesi ambazo zilikuwa zinapuliziwa kwenye vyumba kiasi kwamba ilikuwa sio rafiki kwa wachezaji, kwa sababu hatukuwa na vipimo, manake ilikuwa ni ngumu zaidi kubaini na kumwajibisha mtu. Lakini kwa sasa manake una uwezo wa kuwajibisha, kwa maana ya unajua mwenyeji ni nani, alikadhalika mgeni ni nani. Maana yake kwa nini vyumba vio vya mgeni ndio vina hii hali fulani ambayo haifai? Maana yake kwa hilo inakuwa ni tiba. Hata unapotoa adhabu, maana yake unatoa adhabu ambayo inakidhi vigezo, kwa maana ya kama timu imegoma kuingia vyumbani na ikaonekana vyumbani baada ya kupima chumba kaonekana kilikuwa vizuri, maana yake ile adhabu ambayo ina vikumba inapaswa kutolewa kwa klabu husika, inatolewa pasipo kuwa na mashaka yoyote. Lakini iwapo kukawa na dosari, kwa maana ya baada ya gas detector kutumika na kubaini kuwa kulikuwa na hewa nyingine ambayo haikuwa rafiki, maana yake vilabu kwa klabu husika itakuwa imeepukana na adhabu, kwa sababu imefanya kitu ambacho ni sahihi kwa sababu ya uwepo wa kipimo, kwa maana kipimo kitakuwa kinasaidia pia wenye mamlaka, kwa maana TFF kwa upindi wanapotaka kuwajibisha timu wanawajibisha wakiwa wanajua kukiwa kuna usahihi wa kile ambacho kuendana na adhabu sika ambayo wanaitoa. Na yote kwa yote inatokana na misimu kadhaa nyuma. Tumeshuhudia msimu jana kwenye dabi moja wapo pale Meja Jenerali Samuyo, Yanga aligoma kutumia vyumba vya kubadilishia nguo na kalazimika kwenda kubadilisha nguo kwenye nyumba iliyokuwepo karibu na uwanja.
0: Yes.
2: Kitu ambacho huenda kwa msimu jana ilikuwa ni ngumu kuadhibu Yanga kwa sababu ya kanuni ambazo zilikuwepo, kadhalika hauwezi ukaenda tu chumbani kwa maana ya ukavuta hewa ukajua ukabaini kusema kwamba labda kuna hewa gani ambayo haikuwa rafiki kwa hapa, maana inakuwa ni ngumu zaidi kubaini. Lakini uwepo wa gas detector inakuwa inarahisisha kwa maana ya hata inaepusha yale maamuzi ya utashi wa mtu binafsi, kwa maana ya mtu anaweza kaamua tu kusema leo mimi timu yangu sipeleke kwenye vyumba kubadilishia nguo, na mwisho wa siku pia ikaathiri mwenendo wa ligi.
0: Kwa maana hiyo hii gas detector itakuwa inadhibitisha kwamba hiki chumba si salama.
2: Si salama, yes. Kwa mjibu kama timu moja hapo italalamika kuwa hatuingii vyumbani, labda tutumii vyumba fulani kubadilishia nguo kwa sababu ya uwepo wa hiki na hiki na hiki.
0: Lakini sasa kama ripoti imesema kwamba chumba hiki ni salama, nyinyi mkasema hapana tunahisi si salama, hatuiamini pia gas detector.
2: Hapo ndo sasa hapo sasa maamuzi sasa ambayo yanakuja kutolewa na bodi ya ligi,
0: kwa sababu anayemiliki atakayekuwa na drive ichikifaa ni mwenyeji wa uwanja, si ndio?
2: Yes.
0: Kwa sababu kila timu itapelekwa kila kiwanja itapelekwa, na ndio maana amekwambia kwamba katika mechi 10 na katika mechi 8 kila timu zote timu yani kutakuwa kuna mechi 8 si ndio? Yeah. Timu zote 16.
3: 16.
0: Ama ni wao bodi ndio watakuwa naenda nayo, ina maana wale marefa na ile timu zima ambayo inasimamia mechi ile.
2: Yes.
0: Ndio atakuwa nena ikifaa.
2: Yes, kwa sababu wao ndo maana yake malalamiko yanatolewa na vilabu. Ila mwenye mamlaka kudhibitisha kuwa hili lipo sawa au halipo sawa ni wao wenyewe wasimamizi wa ligi, kwa maana bodi ya ligi.
0: Sawa sawa. Ni nzuri hii Rashidi, lakini pia inawezekana ukakasa ukaendelea. Bongo bwana.
3: Mimi napongeza TFF pamoja na bodi ya ligi wanavyopambana
0: kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri,
3: kuhakikisha wanaondoa hizo lawama ambazo zipo. Mwisho wa siku mpira wetu uje ukae kwenye mstari, yani mnyoofu, kwamba tunakuwa tunaondokana na mambo mengine ambayo yanaonekana si salama kwa ajili ya timu pinzani, ili wewe uweze kufanya mbinu zako uweze kupata matokeo. Kwa hiyo unaona the way ambavyo tulikotoka ni mbali, na mpaka sasa hivi tunakoelekea unaona kuna mwanga fulani ambao utakuja kuifanya ligi yetu ikaendelea kuwa bora zaidi. Kwa hiyo kwa hichi ambacho wanakifanya ni kitu bora sana, na kwa hii hatua ambayo wameifikia ni hatua kubwa, kwa sababu malalamiko yalikuwa mengi sana. Kwa hiyo jitihada ama juhudi ambazo zinafanyika hizi zinahitaji kuungwa mkono kiukweli, kulifanya soka letu likawa linazungumzika vizuri, hususan mwanzo wa mchezo mpaka mwisho wa mchezo. Hakuna klabu ambayo itakwenda kulalamika kwamba tulifanyiwa hivi ndio maana tukapata matokeo haya. Yaani matokeo ambayo yanakuja kutokea, aidha umepoteza au umeshinda, inaonekana kabisa ulikuwa kwenye safe place, yani ulikuwa sehemu ambayo ina ulinzi mzuri na iko salama kabisa, na ukaweza kucheza mechi yako ukamaliza ukaondoka huko salama kabisa pasipo kuwa na manunguniko yoyote. Ndio hichi ambacho unaona TFF pamoja na bodi ya ligi wanahangaikia kukifanya.
0: Okay.
3: Yeah, ili baadaye kusije kuwa na haya
0: malalamiko ya hapa
3: mengi. Yes. Yeah. Ya, ni kitu kizuri sana. Na
0: mtu anakuambia bwana kabla ya mechi ile wachezaji wangu walienda sana toilet.
3: Mara
0: kadhaa. Hala kwa kweli.
3: Kwa hiyo vitu kama hivyo unaona wanavyopambana kuhakikisha mambo yote yanakuwa sawa. Na ni kitu kizuri, na timu zenyewe sasa zinatakiwa zione hizi jitihada na juhudi ambazo TFF pamoja na bodi ya ligi wanachokifanya kwa ajili ya kuhakikisha wao wanakuwa kwenye mahali salama zaidi. Ni kuunga mkono tu, hamna namna, kwa sababu hii bidhaa ambayo tunayo ya ligi kuu inatakiwa kwenda mbali. Kwa hiyo unapo yani lese makampuni mbalimbali ambayo yanatamani kuja kuwekeza kwenye ligi yetu, yataposikia ligi sasa iko salama zaidi, yanapata motisha kuja kuwekeza.
0: Sawa.
3: Watu wengi watakwenda kunufaika na ligi.
0: Sawa. Yeah. Bwana, ni moja kati ya habari ambayo tumekudondoshia leo, lakini pia katika habari nyingine tulionayo leo Bwana Singida Big Stars wanasema wao wanasajili kwa ajili ya kuuza. Umeona mtendaji mkuu wa Singida Big Stars Tabita Kidawawa amesema klabu hiyo imeendelea kujenga mfumo wa timu wenye malengo ya kufanya vizuri katika mashindano ya ligi na yale ya shirikisho, huku ikiangalia pia fursa ya kibiashara kupitia usajili wa wachezaji. Tabitha amesema ujio wa kocha Pap Kimoto ni sehemu ya mkakati wa klabu hiyo katika kufikia malengo yake, akieleza kuwa usajili wa wachezaji hauishi kwenye mafanikio ya uwanjani pekee, bali pia ni sehemu ya kujenga thamani ya klabu. Amesema mpira ni pesa, hivyo mchezaji anapofanya vizuri na kuuzwa, Singida Big Stars inanufaika kibiashara na mchezaji naye anapata fursa ya kuendelea na hatua nyingine katika safari yake ya soka. Amezungumza hapa machache na Nuru FM Radio, tumsikilize Tabita wakati anazungumza hayo.
4: Of course shirikisho tunataka kuvuka zaidi, ligi tunataka tena tuvuke zaidi, sio kama msimu uliopita na mengineyo kama confederation, muungano, kila kitu tumejipanga vizuri zaidi. Kwa hiyo tunategemea tufanye vizuri zaidi msimu huu kuliko msimu uliopita. Of course ukiangalia CV yake, kwa kweli kocha wetu Papi ni mzuri sana, na lengo kubwa zaidi ni kwamba tumemleta kwa ajili ya kutuvusha zaidi. Na tunaamini kila ambacho anachofanya, na of course unakumbuka msimu uliopita alitukuta tuko vibaya sana, tulikuwa tunasuasua kwa hatujakaa vizuri sana, lakini kwa kweli alivyokuja angalau kidogo tukaenda kwenye top 4. Kwa hiyo tunaamini msimu huu atafanya zaidi vizuri zaidi, tunaamini hivyo. Yaani ulivyosema hivyo sio kweli kwa kweli. Naweza nikasema sio kweli. Na niseme tu unatusingizia, labda ni maneno tu ya watu, lakini unajua mpira bwana, mpira ni pesa, na tunasajili kwa ajili ya kuuza. Sio ukiona mtu labda ameenda, mchezaji ameenda sehemu nyingine, sisi labda tumempa au tumewapa hao watu, hapana, haiwezekani. Tunauza na tunapata hela. Kwa hiyo kama kuna klabu yoyote ile ambayo inakuja kwetu inataka mchezaji, tunakaa mezani, ewe klabu yoyote ile tutamuuza na sisi tunanunua. Ndo hivyo tunavyofanya. Yes. Ni biashara hiyo. Yes. Kwa kweli of course Singida Black Stars ni of course team kubwa sana, kubwa zaidi, na of course malengo ni yale yale ya Singida, lazima nipite mule mule kwenye yale haya malengo na zaidi. Kwa hiyo mimi nategemea of course kwa kwangu Mungu atanisaidia na nitayafikisha ambayo wamejipangia wao wenyewe kama Singida Black Stars. Lakini kusema ukweli ni timu ambayo ni kubwa, na ni timu ambaye of course kama mnavyoona tunaenda CAF Confederation na nini, sio kama kule ambapo nilipokuwa awali. Yeah. Lakini naamini kila kitu ambacho timu imejilenga tutafika. Champion Hours.
0: Yes. Tumemsikia Tabita, si ndio? Akieleza lengo lakini pia dhumuni la timu ya Singida.
3: Yeah. Da ni CEO wa Singida Black Stars amezungumzia the way ambavyo malengo na the way ambavyo timu yao inaendeshwa na biashara ambayo wanaifanya. Unajua moja ya kipato cha timu kipate kipato ni kuuza wachezaji ambao wako nao. Kwa hiyo unamuelewa Madam Tabita hapa alichokisema kwamba wao wanauza wachezaji kutokana na kwa sababu ya kupata kipato. Na biashara ya kuuziana wachezaji kwenye football ni jambo la kawaida na ni jambo ambalo ni la kwanza kwenye timu ya mpira wa miguu. Ili upate pesa unahitaji upate ile rasilimali ulionayo, ikitokea watu wanaihitaji na mkakubaliana unaiondoa, kwa sababu kwenye dili za kuuziana wachezaji huwa zinakuwa na pesa nyingi sana.
0: Hivi moja kati ya mchezaji ambao Singida Big Stars wanaweza kuwa wamemuuza na alikuwa na soko kulikuwa ni nani?
2: Black Benjamin Tanimu.
3: Tanimu, yes.
0: Oh, Benjamin, yeah?
2: Yes, waliuzwa Uingereza na walichukua hela nzuri. Yeah. Na mwisho wa siku maisha ya kuuza ni ya kila siku. Yes. Kwa upande wa Singida, akina Athabada pia.
0: Yes, Athabada, yeah, wow.
2: Kwa upande wa mfungaji wao wa msimu uliopita, hapana.
0: Au nani mwana mdogo? Nani yule kwa top scorer, yes.
2: Wa Burundi, Leo Burundi, yes. Moses Nduhuma.
3: Nduhuma,
2: yeah. Miongoni mwa wachezaji ambao wapo kwa mkopo pale MC Algiers, lakini kwenye option ya kumabiashara, kufanya biashara moja kwa moja.
3: Yes.
2: Kwa hiyo ni moja ya timu ambayo inafanya biashara, lakini changamoto huwa inakuja pale ambapo msimu jana tulishuhudia baadhi ya statement ambazo kwa upande wao huenda zikawa zinaleta sintofahamu, kwa maana ya wamesema kwa maana nikinukuu kauli ya mtendaji mkuu, yeye anasema ukiona mchezaji ameenda sehemu fulani maana yake biashara imefanyika. Lakini msimu jana tulishuhudia moja ya biashara ambayo ilifanyika ilikuwa ni Clatous Chota Chama, nadhani ni alipoelekea Simba walisema ni moja ni mchezaji ambaye ameenda Simba bila malipo. Kitu ambacho kwa mwenendo wa klabu maana yake tunatarajia lazima biashara ifanyike, lakini unapoona kuna baadhi ya biashara zinahusisha mchezaji kwenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine pasipo malipo, maana yake taasisi wao wanapaswa kujitathmini zaidi. Lakini kwenye hilo, moja ya timu ambayo ina scouting bora zaidi Tanzania ni Singida Black Stars. Tumewashuhudia kina Bruno

0: kama wachezaji, si ndio? Hata huyu mchezaji amekuja Yanga, amerudi tena Singida, nani yule? Huyu kiungo mkata umeme kwa kweli, Damaro, si ndio? Na wachezaji wengi, unajua moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kwa bora, wamepita pale. Pita Singida, si ndio? Tumeona Jonathan Sowah, japokuwa alienda Simba, nidhamu na Simba vikali ni vitu viwili tofauti, akarejea. Lakini moja kati ya wachezaji ambao mpaka sasa, hata sasa ukiniambia sina ushabiki katika hili, mchezaji wangu pendwa namba moja kwa sasa ligi ya Bongo Tanzania, haijalishi niko timu gani, Duke Abuya. Yes, moja, na alizungumza kauli moja ilinifanye nikamtafakari mara nyingi sana. Kwenye moja ya mahojiano yake bwana Rashidi na Enoki, kama mnakumbuka, alisema siwezi choka bwana. Kuna watu wengi nyuma wananitegemea.
1: Watu kibao nyuma wanamtegemea. Yes. Hiyo bonge ya statement.
0: Bonge moja statement alizungumza bwana mdogo. Japokuwa akiwa Singida alikuwa anacheza kama winga,
1: Alikuwa kiungo.
0: Kulikuwa kuna namna,
1: sio kiungo wa chini, alikuwa kiungo wa juu kama namba 8, box to box midfielder. Ujue kiasili Duke Abuya yule ni box to box midfielder.
0: Kuna namna alikuwa kipindi ambapo yupo Singida, alikuwa na kocha nani yule? Alikuwa kuna mechi kadhaa alikuwa anatokea pembeni, si ndio? Ndipo ambapo Yanga wakamuona, akaja, wakambadilishia jukumu, wakamweka chini, si ndio?
1: Yes.
0: Japokuwa all in all ni bonge moja la player.
1: Bonge la.
0: Mimi ni moja kati ya wachezaji ambao inawezekana pendwa kwangu kwa sasa Bongo hapa, ni Duke
1: Abuya. Yes. Anafanya sana kazi yule.
0: Anafanya kazi sana, si ndio? Yes. Of course baada ya mara kadhaa anachukua usinga wa captain pia.
1: Ndio.
0: Na ana deserve kwa hivyo, si ndio?
1: Kabisa.
0: Asante. E bana, taarifa nyingine tulionayo hapa ni kuhusiana na chama la Azam. Umeelewa bana? Kocha msaidizi wa Azam FC Kasim Liogope na nahodha wa timu hiyo Rusaji Mwaikenda wamezungumzia maandalizi walioyafanya katika mapumziko ya kupisha kalenda ya FIFA kabla ya kurejea kwenye kaika za NBC Premier League. Azam FC itarejea uwanjani kwa kuivaa Coastal Union kwenye mchezo utakaopigwa Oktoba 8, 2026 jijini Tanga. Bonge moja la mechi. Wanamangush nao sio wanyonge kivile, lakini ndio hivyo. Tumsikilize hapa kocha msaidizi wa Azam Kasim Liogope anazungumzia juu ya maandalizi yao kuelekea kwenye mchaka wa Premier League.
2: Tumecheza michezo takriban michezo kama miwili ambayo kwa maandalizi kwa muda wiki mbili yalienda vizuri. Kwa hiyo pia hata leo ukiona kwenye session wachezaji wako tayari, na ukiangalia kwanza tunaanza kucheza mechi yetu ya ligi dhidi ya Coastal Union, ukiangalia kiakili, kimwili wachezaji ambao tuko nao wenyewe wako tayari kwa mechi. Kwa hiyo tushukuru kwa muda huu tumepata muda wa maandalizi ya kutosha, na imani katika michezo yetu ya mbele ambayo inafuata hasa ligi tutakwenda kufanya vizuri.
3: Sisi kama timu kuanzia kwenye hii break ambayo iliyopatikana tumeweza kushirikiana vizuri na walimu wetu wamekuwa wakitupa vitu vizuri, na kuangalia kwenye zile mechi saba matatizo gani ambayo yalipelekea kustruggle katika baadhi ya mechi, na tumeendelea kuyafanyia kazi na wachezaji wanaendelea kupokea, na naamini mchezo wa Coastal utakuwa mchezo mzuri sana na tutapambana kwa ajili ya Azam FC kupata point 3. Champion Hours.
0: Yes, umemsikia Liogope kazungumza hayo. Azam anaendelea kujitengenezea misingi mara kuhakikisha kwamba wanarudi wakiwa bora zaidi.
4: Kurudi wakiwa imara ni jambo ambalo linatarajiwa, kwa maana ya muda wa mapumziko ambao wameutumia kwenye hii kalenda ya FIFA and kwa maana international break. Alikadhalika kuna namna nyingi ambayo kwa upande wao huenda yokawa wanahitaji kurudi kwenye ushindani, kwa sababu mara ya mwisho wakati ligi inaenda kusimama wametoka kupoteza dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho wanakihitaji ni kuona namna ambavyo wanaweza kurudi wakiwa kwenye mlengo wa ushindani. Na mpaka sasa ukiangalia kwa upande wao ni kama kile ambacho walikifanya msimu jana ni kama wamerudi nyuma, tofauti na msimu huu. Msimu jana at least kwenye mechi za mwanzo uliona kama kuna uelekeo walikuwa wanaonesha, lakini yeah, okay. Msimu huu ni moja ya timu ambayo inaruhusu kufungwa, alikadhalika na wao pia ile focus ya kufunga kama imefungwa kwa upande wao.
0: Yes. Kwa maana hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo walikuwa wanahitaji kuvifanyia marekebisho kwenye kalenda hii ya FIFA ili kurudi wakiwa zaidi ya vile ambavyo tulivyokuwa tunatazama.
4: Ni sahihi.
0: Yes, wana mechi na Coastal Union, wana mangush pale Tanga. Bonge moja la mechi, gumu kidogo.
1: Kwa ushindani ambao wamekuaga nao Azam dhidi na Coast, unaweza kusema mechi ina

0: inaweza ikawa ngumu zaidi. Pia sehemu ambayo mechi inakwenda kuchezewa, ingekuwa pale Azam Complex, ulikuwa unaona cost kama wana wakati mgumu kidogo. Lakini kwa pale Mkwakwani, unajua Azam FC shida yao kubwa wakitoka nje ya kwao, wanakuwa hawa sio wazuri sana ku maintain matokeo. Kwa hiyo watakwenda kupata testi ya mechi ngumu, sio mechi rahisi. Na ukumbuke mechi ya mwisho waliocheza walipoteza dhidi ya Simba. Kwa hiyo wanakwenda kucheza mechi nyingine ambayo ina ugumu ambao huwa wanakutana nayo dhidi ya Coastal Union, ambayo imekuwa ikiwapa upinzani mkubwa sana Azam FC. Mkwakwani ni sehemu ambayo Coast huwa anakuwa comfortable sana kucheza, hata ije timu gani. Hata kama anapoteza, unaona kuna ushindani anakuwa ameuonyesha kwa namna moja au
1: nyingine. Kwa vita kidogo ngumu.
0: Kwa hiyo mechi haiwezi kuwa rahisi, kwa sababu pia umepata break hizi, unajua wachezaji wanarudi wakiwa fresh. Lakini pia wanakuwa wanajua kabisa tushajua mbinu za mpinzani, madhaifu yake na ubora wake. Lakini pia starting point inaanza kwenye mechi kama hii, inawezekana tukapata matokeo. Kosti kwa sababu wanajua Azam ni sehemu ya ni moja ya timu ambayo huwa wanaisumbua sana. Inaweza ikawa wao wana confidence ya kwenda kucheza na Azam kivyoyote vile.
1: Sawa sawa. Bwana huyu Rashidi amekupa kesi hapa Peramio. Kuna mtu amesema, kaka Peramio unajua sana kuchambua soka. Nakubali, yani unajua, ila umezingua kusema Jabari alicheza faulu ya kishamba.
0: Sio mimi.
1: Kibisha kidogo. Tambueni, tuambie ni basi wanje gani tutumia kumfunga. Lakini pia kuna mwingine amesema, Rashidi amenifurahisha sana. Aidha naomba Rashidi, tuko na wewe mwanetu kusema kwamba jamaa alicheza foru fulani ya kishamba, si ndio? Sawa bana, poa. Tunaenda break, tukirejea hapa moja kwa moja tunavuka mipaka, tunakwea pipa, tunaenda kuangazia habari za kimataifa. Mimi naitwa God Love Michael, niko na Rashidi Lihoha pamoja na Enoch Peramio. Tunarudi hapa.
2: Hii ni Nur FM, hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tukitanda.
2: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey.
7: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
8: Kwa kweli sijajua.
7: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika. Afya yako ni mahitaji namba moja. Na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Figo Herbal Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Bwana, tumerejea tena baada kwa tumeendelea kuziburuza zile habari kemkem za kimichezo, na sasa tumehamia tumekwea pipa mpaka upande mwingine tena leo. Rashidi, Argentina na mechi dhidi ya Benin ambapo rasmi wanaenda kumpa heshima ya mwisho, kumuaga the Lord Gifted, fundi wa boli, fundi wa mambo mengi kweli kweli, Lionel Messi rasmi anaenda kustaafu timu ya taifa.
1: Yeah, of course, mara baada ya kuitumikia Argentina, timu ya taifa ya Argentina kwa muda mrefu, na kuipa mafanikio ya vikombe vyote ambavyo Argentina ilipata nafasi ya kushiriki, imefikia hatua yeye sasa anaona ni wakati sahihi wa kuacha kutumikia timu ya taifa ya Argentina na kuwapa nafasi watu wengine waendeleze gurudumu ambalo yeye anakwenda kuliacha. Moja ya wachezaji bora sana kuwahi kuwashuhudia kwenye tasnia ya football muda mrefu. Zamani alikuwepo Pele, Maradona, au waliopata nafasi ya kuwaona wenyewe wanawazungumza kwa sifa zao na kila kitu ambacho walishawahi kukifanya kwenye mataifa yao. Ya Brazil tu Argentina hiyo tunazungumza, hawa ni mawasimu wa mawasimu kabisa kwenye masuala mazima ya football, Brazil, Argentina. Lakini hapa katikati kikatokea kizazi cha Cristiano Ronaldo pamoja na Lionel Messi. Ndio hichi kizazi ambacho watu wengi tumepata bahati ya kukishuhudia. Kimefanya makubwa sana na kinakwenda mwishoni, lakini kwa mafanikio zaidi hasa yale yanayohusu Argentina, Lionel Messi huwezi kumuondoa kwenye hiyo safari. Amewapa World Cup, amewapa Copa America, makombe ambayo Lionel Messi kwa timu yake ya taifa ndo makombe, yani ndo kila kitu, umeelewa? Kwa maana ya ilikuwa inaonekana ni ngumu sana kwa Lionel Messi pindi ambapo anacheza FC Barcelona, Argentina inafanya vibaya, mpaka ilifikia hatua yeye akataka kustaafu, ambapo Argentina ilikuwa haijafikia mafanikio haya ambayo iko nayo kwa sasa hivi. 2014 ana wanafungwa finali ya World Cup dhidi ya Ujerumani pale nchini Brazil, na baada ya hapo ulikuwa unaona Lionel Messi kama mzigo mkubwa wa lawama ulikuwa unakwenda kwake pindi ambapo Argentina ilikuwa ikifanya vibaya, ikiwemo kwenye kupoteza finali mbili za Copa America. Ili muendea vibaya sana ile, na akachukua jukumu la kuandika statement ya kujiuzulu ama kustaafu kuchezea timu ya taifa ya Argentina. Lakini uongozi wa kinchi pamoja na chama cha soka cha Argentina walikaa chini, wakaenda wakazungumza na Lionel Messi, akakubali kurejea kwenda kuipambania timu yake ya taifa. Na after hapo kilichofuata ikawa ni historia. Akawafanikisha kubeba Copa America, nadhani ilikuwa back to back ile kama mara mbili. Alafu akaja akawapa World Cup ambayo yeye walichukua dhidi ya Ufaransa 2022 ile pale Qatar. Na mwaka huu walifika finali, moja ya timu ambayo aliibeba sana ni Argentina, ambayo ilikuwa tayari iko wachezaji wenzie walikuwa wanampa backup Lionel Messi, na walikubali kuona kwamba wamsupport kwenye safari yake ya mwisho ya kwenda kustaafu, na hawakutamani aondoke vibaya. Walitamani hata ile World Cup waichukue ili Lionel Messi awe amestaafu vizuri na akiwa na kombe mkononi, sio okay, la kombe la dunia. Lakini bahati mbaya haikuwa hivyo ambavyo wao wenyewe waliplan, lakini amestaafu vizuri kwa sababu vikombe vyote ambavyo Argentina imepata kushiriki, Lionel Messi yupo amepata nafasi ya kuwapa. Kwa hiyo heshima ambayo anakwenda kupata siku ya leo ni heshima ambayo amestahili, na inakwenda kuacha memory kubwa sana, kwa sababu tunaamini kwamba ana kitu kikubwa sana ambacho amewafanyia timu ya taifa ya Argentina, na wao kwenda kumpa fadhila hiki ambacho wanakwenda kukifanya siku ya leo, kwa maana ya kumwaga kwa sherehe kubwa pale Rosario nchini Argentina. Na ukiona hichi ni kitu ni special, zimetoka jezi rasmi za kwenda kumalizia safari yake ya soka kwenye timu ya taifa ya Argentina.
0: Okay.
1: Moja ya mchezaji bora sana ambaye mimi kwenye makuzi yangu nimepata kumuona toka FC Barcelona, akaondoka akaenda zake PSG, akaondoka zake mara baada ya kumaliza pale na akaenda zake nchini Marekani, kwa sasa yuko Inter Miami. Lionel Messi, kitu ambacho mimi nilitamani akifanye na ikashindikana kwa uwezo wake yeye ni kwenda kucheza ligi kuu ya England. Moja ya ligi bora sana, ligi ngumu kwenda kucheza. Yeye hajafanya hivyo kwenye maisha yake ya mpira. Ilikuwa inasemekana angeweza kujiunga na Manchester City, lakini masuala mazima tena ya fedha yakakwamisha ile deal. Na Man City walikuwa wameshapata saini ya Jackie Grealish, ndio ilisababisha Lionel Messi kutokwenda Man City, kwa sababu Man City walikuwa spend hela nyingi sana kwenda kwa Jackie Grealish, na deal ya Messi ndio ilikuwa inafuata. Kwa hiyo Messi akaopt kwenda PSG nchini Ufaransa, akachukua kombe la ligi la pale, lakini pia na kama kombe la lile tunasema kama la FA la pale la nchini Ufaransa akachukua, akatoka zake. Sasa hivi yuko Inter Miami, ameshashinda makombe pia kule. Kwa hiyo kila la heri kwake na bado tutaendelea kumuona kwenye ngazi ya klabu.
0: Sawa. Yeah. Wanazungumza Pelameo ana staff mpira akiwa bado ana energy ndani ya timu ya taifa. Kombe la dunia mwisho ameondoka na magoli 8, si ndio?
1: Yes,
0: na assist 4. So bado ana deserve kuendelea kuitumikia timu ya taifa. Ilishatokea kwa mchezaji mmoja pale Brazil. Wanazungumza kwamba tukio lililotokea August 7, 2026, George Messi baba yake mzazi kufariki kwa Lionel Messi, inawezekana kumepelekea kuwa mtu dhaifu sana kupata unyonge na kuona kwamba ngoja. Ilishaitokea wachezaji wengi pindi ambapo wanafiwa na watu muhimu kwao, wanaona ni bora waanze kupunguza baadhi ya mambo. Hivyo basi tunaona kwamba Messi bado ana uwezo, ikiwa kwamba kombe la dunia mwisho Pelameo anaondoka akiwa na goli 8 ana assist 4, si ndio? Lakini pia anakufanikisha timu kufika hatua nzuri. Lakini anaamua ku staff. Inawezekana kifo cha babake George Messi imepelekea akaamua kufanya hivi.
2: Hiyo inaweza ikawa sababu, lakini kwangu mimi sababu kubwa kwa upande wake inaweza ikawa pia na umri. Ukiangalia hadi sasa kwa maana ya kwenye kigezo cha umri maana ana miaka 39.
0: Miaka 39
2: maana yake huwezi ukamwona Messi akicheza kwa ile nishati ambayo tulimshuhudia kipindi cha nyuma, lakini nyakati huwa zinaamua pia kwa mchezaji, kwa sababu kuna muda ambao ndio umeionyesha dunia kwa wewe upo kwenye kiwango gani, lakini pindi ambapo unakuhitajika ustaafu huhitaji hadi daktari aamue au dhofu, yani kwa maana ya afya yako ikuamrie, lakini una staff ukiwa bado una energy nyingine, na maana yake una energy ya kufanya mambo mengine, kitu ambacho kwa upande wake anaweza akageukia ngazi nyingine, kwa maana ya tumeshuhudia mastaa ambao huenda walipita kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Argentina, mtu kama Lionel Scaloni ambaye kwa sasa ndo kocha wa timu ya taifa ya Argentina, amegeukia kwenye issue ya ukocha na anafanya vizuri huko. Kwa hiyo hata pia kwa Lionel Messi kama akiamua kuendelea kutumikia mpira nje ya uchezaji, maana yake pia anaweza akageukia ngazi nyingine, kwa maana ngazi ya ukocha, kama ambavyo tumeshuhudia baadhi ya mastaa huwa wanafanya hivyo pia, japo huwa inakuwa ni ngumu zaidi kwa upande wa kwa maana ya mastaa hawa kwenye kufanikiwa kwenye jambo kwenye ishu ya ukocha. Ni wachache sana, baadhi yao tumewashuhudia wameanza tu kidogo, lakini baadaye baada ya kuona matokeo haya sio mazuri kwa upande wao, wakaamua tu kuacha na mwisho kuishi maisha mengine. Lakini kwa upande wake yeye kama mchezaji, maana yake ana uamuzi, maana yake ameamua kwa sasa kwa maana ya kwa upande wa timu ya taifa ya Argentina iwe inatosha kwa upande wake, kwa sababu kwa kila kitu ambacho timu ya taifa ilikuwa inahitaji kwa upande wake tayari ashaipatia. Kinachosalia sasa ni kuona namna ambavyo anawaachia wenzake deni, kwa maana ya yeye amefanya pale pofikia, lakini deni linalobasalia kwa upande wao ni namna ambavyo wanaweza kuiendeleza kijuu ya kile ambacho amekiacha Lionel Messi.
0: Okay, sawa. Mechi 208, si ndio? Magori 125, asisti 65. Enoch, utamkumbuka na kumwenzi Messi akiwa uwanjani kwenye position ipi? Kwa sababu amecheza position nyingi sana, unajua eh? Ameshacheza kama namba 8 akiwa PSG pale, lakini pia ameshacheza kama striker, ameshacheza kitokea pembeni mara kadhaa. Utamkumbuka kwenye position ipi?
2: Lionel Messi kwenye position zote, kwa sababu ni moja wa wachezaji ambao kwenda kuna baadhi ya timu zikawa zinamkumbuka vibaya zaidi, kwa maana ya kuna baadhi ya nyakati ambazo kwa mfano Arsenal walikuwa wanahitaji kupata UEFA yao ya kwanza, lakini finali ambayo kutana na dhidi ya FC Barcelona
0: yes,
2: ndiyo ambayo huenda iliwaathiri zaidi kwa upande wao, na mwisho wa siku wakakosa UEFA Champions League. Kwa hiyo kuna namna ambazo baadhi ya mashabiki ukiwa sasa ni shabiki wa timu hasimu, kwa maana ya unashabikia let's say Real Madrid, mara nyingi zaidi ukizungumzia mechi hizo zilikuwa zinakutanisha, zinaleta kadhia nyingi, kwa maana ya baadhi ya mabeki walikuwa wanalimwa kadi nyekundu kwa sababu ya Lionel Messi, akiwemo ni Sergio Ramos ambaye alikuwa ni mhanga mkubwa kwenye kadi nyingi ambazo nyekundu alizozipata zilikuwa zikihusisha yeye pamoja na Lionel Messi. Kwa hiyo kwenye nyakati hizo mimi huenda ndo zikawa zinanipa zikawa zinanifanya nimkumbuke zaidi Lionel Messi.
0: Sawa. Baada ya Diego Armando Maradona kuweza kutundika na lugha mrithi akaja kuwa Messi pale Argentina. Unadhani kuna mrisi wa kumwachia na lugha Argentina baada ya Messi kuamua kukaa pembeni? Lakini pia tunamaliza battle la Cristiano Ronaldo. Nilimuuliza pia Enoki tukiwa off mic. Tunamaliza battle la Cristiano Ronaldo na Messi. Battle gani unaliona? Lakini pia mrithi wa Messi pale Argentina yuko?
1: Unajua
0: alitoka Diego Armando Maradona kaja Lionel Messi.
1: Sasa angalia hiyo distance iliyotokea hapo. Wale talented players huwa wanatokea kwa mara moja sana kwa baada ya misimu, yani kwa baada ya muda mrefu sana. Unaona Lionel Messi ilichukua muda mrefu amekuja, yani baada ya Maradona
0: yes,
1: imekaa muda mrefu amekuja akatokea Lionel Messi. Kwa sasa hivi bado unamuona, I think unamuona Yamal, lakini Yamal yeye bado mdogo anaendelea kulane vitu, lakini ni moja ya mtu ambaye ni talented sana. Yamal mpira kwake si ni kitu cha kutumia nguvu, ndio maana unamwona Yamal ana relax sana kucheza mpira. Ni kitu kama kwanza ni kitu ambacho anakipenda yeye, yani ni kitu ambacho ana passion nacho
0: yes.
1: Cha pili ndio vile amezaliwa na hiyo talent. Cha tatu ana enjoy kucheza mpira. Ndio maana unamuona ana vitu vingi Yamal anavifanya kwenye kiwanja, hadi unasema kwenye umri huu anafanya vitu kama hivi. Maana yake ni kwamba yeye mpira nadhani hajachukulia kama ni kazi kubwa sana kwake. Ndio maana unaona anaonyesha vile vitu. Na watu wa vile ndio wanatokea muda mrefu kwa yani kwa mara moja inachukua time kidogo ndo anakuja anatokea. Sasa ndo watu wanaanza kumuona kama Yamal ana element hizo, lakini bado kwa Argentina hakuna, bado sijaona. Inawezekana wapo Maboca Junior huko, River Plate huko, hizo si ndo timu kubwa kule
0: yes.
1: Inawezekana watu hao wapo, lakini sisi bado hatujapata nafasi ya kuwatazama na kuwaona na kuwatambua. Lakini kwenye hizi ligi ambazo zinaonekana huko duniani tushaona kwamba wale wachezaji ambao wana talent ya kama wakina Lionel Messi kina Ronaldo ndo unaanza kumuona Yamal. Lakini amekuja Mbappe hapa kidogo, still yeye unamuona ni mchezaji ambaye kweli ana skills, ana movement nzuri, anafunga sana magoli
0: yes,
1: lakini sio kwenye talent ile ambayo tunawaona nayo wakina Lionel Messi wakina Ronaldo. Kwa hiyo kuna labda mi namuona sana Yamal kidogo kwa upande mwingine bado kiukweli
0: sisi yes, lakini hatuna battle lingine la Ronaldo na Messi
1: alijatokea aliwezi kutokea.
0: Ana toa usinga rasmi na kocha Lionel Scaloni anamkabidhi bwana mdogo Christian Romero
1: Romero
0: yes, yeah, cute kama ndio naodha anayefuata baada ya Lionel Messi ndio
1: anacheza so, ma Atletico Madrid
0: yeah? Yes
1: okay,
0: anachukua usinga sasa rasmi na kocha Lionel Scaloni bado anaendelea kuenzi na kuthamini uwezo wa Lionel Messi. Sema kwamba bwana bado taifa litaendelea kukukumbuka na tutaendelea kukumiss na tunahitaji kuendelea kukupa heshima. Na sisi leo Nuru FM Radio tumeamua kumheshimisha na kumchambua kiundani katika zile habari za ulimwengu. Tumemuongelea Lionel Messi peke yake kwa kumpa nidhamu, heshima kwenye uwanja mzima wa football duniani kote, si ndio? Basi tunakuwa hatuna la ziada, tunaondoka kushoto kwangu, tunasema kila laheri Lionel Messi, si ndio?
2: Ah, ni kila laheri.
0: Kila laheri, si ndio? Hakuna tunachomdai.
2: Hakuna anachodaiwa.
0: Rashid, kuna chochote tunachomdai?
1: Asimdai kitu.
0: Hatumdai chochote, si ndio?
1: Yeye angekuwa kwenye energy ile ningemdai akacheze England.
0: Aende England kidogo.
1: Angecheze akacheze England ama Italia pia. Unaona hizo sehemu hajapita hizo.
0: Pakafukafu kidogo.
1: Ronaldo unajua amepita England,
0: yes,
1: kapita Spain,
0: fine,
1: kapata,
0: yes,
1: kapita Italia, alafu kaenda karudi England, kaenda Saudia sasa hivi. Lakini Messi katoka Barcelona, Spain, kaenda zake
0: Ufaransa, yeah,
1: alafu kaenda zake Marekani. Yes.
0: Yeah. Bwana, tunakuwa tunamaliza. Jina langu naitwa God Love Michael, tulikuwa na ndugu yangu Enoch Pelamio pamoja na Rashid Lihoha. Muda si mrefu hapa utasikiliza zao burudani nasi wa kunyumba wakiwa na MC Bizo, na kuacha na Mwane Fei akiwa na Lina Sanga anakuambia light. Bye bye.
3: Music alive, that's me job. Yeah. You my sunshine, my moonlight, and everything I dream about.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
2: Ha! Bora hizo.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja? Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
3: Akiniona wanita kianzo kidogo.
5: You cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Karibu usikilize sayari ya burudani.
1: Usikilize sayari ya burudani.
0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Just a Dream. Yes, anaitwa Nelly Kamaneli, ngoma inaitwa Just a Dream. Utakuwa kusikiliza muda huu hapa ikiwa dakika 18 saa 8 za mchana. Noma sana. Umesikiliza joint nyingine ya TI, kuna Rihanna, ngoma inaitwa Live Your Life. Lakini pia umesikiliza Nick Minaj, High School, pia imesikika hapa ikiwa dakika 18 saa 8 za mchana. Leo tarehe 6 mwezi wa 10 2026. Bado tunakutana hapa kama Dawis kwa ajili ya kuhakikisha zile zote kali zinasikika kipande hii hapa, uvipi? Sasa kama ndo kwanza umewasha redio yako, kama ndo kwanza tunasikilizana kupitia 88.9, lakini pia kama ndo kwanza tunasikilizana kupitia Radio Tadio online, au sio? Make sure sauti ya radio inakuwa juu sana hapo ulipo, na unawasanua washikaji, unawasanua wana kama Oya lile tinga. Ndo kwanza linaanza hapa mpaka mida ya baadaye sana. So asante wewe ambaye ndo kwanza umetune 88.9, lakini pia asante wewe ambaye ndo kwanza unatusikiliza kupitia kodi ya 88.9, na wale washikaji zetu wote ambao wanatusikiliza online kupitia Radio Tadio. Mzuka ni mwingi sana. Bana, mimi naitwa mjukuu wa Bisanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nas, au wa kunyumba au mgaa shida au baba momo. Niko na MC Bizo hapa. Eh, bana MC Bizo kama down.
1: You already know.
0: Eh, bana leo naondoka kama mtu mwenye tambo fulani jipya, so
1: mentesa sana, mentesa sana. Jamani,
0: bana mshikaji wetu kama kajipata leo, sio kidondoka pale. Pale TikTok utamuona kidogo kuna ungaavu fulani umekuwa tofauti. Usishangae, ni mambo ya michango ya watu, na leo mwanetu kama kajipata hivi yuko live. Dondoka andika MC Bizo, mcheki yuko live, afuta niambie ungaavu na unajionaje siku ya leo baada ya kukutana sana na ukungu hapa katikati.
1: Kuna mwanetu minataka ingia afu ingia, yani inaniuma kweli, yani
0: ataingia, atajoin tu, muda si mrefu. Ebara sawa, na kwa kuwa leo ni tarehe 6 mwezi wa 10 2026, watu tunahakikisha ngoma fulani hizo za unyamuzini zinapewa sana airtime na zinalia sana kipande hii hapa. Lakini hatuwezi kuanzisha elitinga bila kuwashukuru Vodacom Tanzania, ambao wanatupa nguvu ya kuhakikisha mastori yote ambayo unasikiliza hapa na ngoma zote ambazo unazisikiliza hapa zinasababishwa na Vodacom. Na kwetu Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, lakini pia zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. So kama bado haujapata laini yako ya Vodacom, hakikisha unapita kwenye duka lolote lile la Vodacom au wakala yote ambayo iko karibu na wewe, au siba unaweza kujipatia laini yako pale ya Vodacom, alafu ukajiunga bando la kutosha.
1: Yeah.
0: Kusereweka na mimi kwenye akaunti yangu ya TikTok, iko live muda huu. Kama unatusikiliza kupitia 88.9, unaweza ukajoin kwenye akaunti yangu, iko live muda huu. Andika Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba, saba na NASI, Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba. G Mashisha sawa na wafuatilia hapa, anaitwa Paiden aka Esther. Pia tusikilize na represent kipande cha Ilula, kwa sasa iko Green City Mbeya.
1: Oh yeah,
0: tulia muda wapo King Devi, Baba Nani Brandi anatufuatilia muda wapo, Maximizer producer pia anatufuatilia muda wapo, yuko live usio bwana Maximizer. Kama Maximizer yuko live, naona kibao pia, naona hapo endelea kujoin usio.
1: Ya kabisa. Lakini Azam TV anakuambia baada ya likizo nzito ya kimataifa, mtu mzima amerudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8 zote nzito, Lake Tanganyika Mashujaa dhidi ya Police Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold Lake Zone Derby. CCM Kirumba,
0: relax baba, relax
1: na relax.
0: Relax mzee wangu, vipi bwana, shida ni nini bwana,
1: vitu vipya. Lake Tanganyika Mashujaa dhidi ya Police Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold Lake Zone Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito, wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru TRA United. Bado kuna Tanga wana Mangush Coast Union dhidi ya Azam FC dimbwa la Mkwakwani, zote nane Oktoba 8 zote nzito, yote 9-10 sasa, 10-10 Kariakoo Derby Simba na mtani wake Yanga. Lipia mapema sasa kifurushi cha 2028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe kifurushi cha juu zaidi. Azam, moto juu ya moto.
0: Oh yeah. Bada sawa, washikaji zetu ambao wanaendelea kucheza na Urupesa muda huu hapa, hii ni time nzuri ya kuhakikisha unacheza ili uweze kujua kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuondoka na kibunda siku ya leo. Sawa. Sasa haya ni maelekezo machache ambayo tutakupa ili uweze kucheza na Urupesa na kushinda na kuondoka na mkwanja kama mshindi huyu hapa ambaye alipatikana kupitia mchongo wa Urupesa. Hello.
2: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
2: Poa.
0: Uko fresh pande hizo?
2: Ah, nipo salama ise.
0: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Emmanuel Munyeporo kutoka Mafinga.
0: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
2: Ya, nimecheza mara mbili.
0: Umecheza mara mbili?
2: Ndio.
0: Umechukua nafasi hii kutangaza wewe ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
2: Asante sana sir brother.
0: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
2: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
0: Au sio?
2: Ya.
0: Bwana tukushukuru sana.
2: Asante sana.
0: Huyu ni mmoja kati ya wale washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa na akaondoka na mkwanja. Sawa. So wewe pia unaweza kucheza muda huu hapa mara nyingi zaidi au ukacheza hata mara moja kama bahati ni yako kaondoka na mkwanja siku ya leo. Na haya hapa ni maelekezo machache ambayo tunakupa ili uweze kucheza na kushinda na kuondoka na kibunda cha Nuru Pesa.
1: Ni kitu kipya tu.
0: Bwana.
1: Basi kama unajua kucheza na Nuru Pesa kwa mtumiaji wa Vodacom, kwa mtumiaji wa Yas, kwa mtumiaji wa Airtel, kwa mtumiaji wa Halotel pia. Kama kwa mtumiaji wa Vodacom unaingia kwenye menu M-Pesa, unabonyeza *150*00 leli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba ni kodi ya radio 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako ya 1000, unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa mtumiaji wa Yas unaingia kwenye menu ya Mix by Yas, unabonyeza *150*01 leli, unachagua namba 4 kulipa bili, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa mtumiaji Airtel unaingia kwenye menu ya Airtel Money, unabonyeza *150*60 leli, unachagua namba 5 kufanya malipo, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambapo namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako shilingi 1000. Kwa mtumiaji Halotel pia tujasahau,

0: na washikaji zetu kutoka kitani. Yeah. Na mengi pia kuzungumza na sisi hapa, lakini pia kubwa ambalo leo washikaji zetu watakuwa nalizungumzia hapa ni kuhusiana na ishu ya ebane.
1: Au niseme mimi?
0: Ebane.
1: Au niseme mimi?
0: Itakuwa na kuhusu sana au?
1: Ninahisi na nihusu sana.
0: Kwa sababu inakuhusu sana ishu.
1: Ngoja niseme tu kwa sababu inanihusu sana.
0: Ngoja kwanza. Sasa wewe kwa sababu utaizungumzia, yeah, hapa tuzungumze kama washikaji au wana au sio watu wa karibu.
1: Yeah.
0: Kati ya mapenzi na makundi, kipi kinakwamisha sana maendeleo ya vijana kwa mtazamo wako wewe? Mapenzi
1: na makundi.
0: Makundi. Kipi kinakwamisha sana sana maendeleo ya vijana? So kabla hujalijibia pia unaweza wanaweza kile kushare na sisi au kuchangia,
1: yeah,
0: kupitia 0766744492, lakini pia kwenye akaunti yangu ya TikTok live pia una nafasi ya kuchangia huu mchongo. Kati ya mapenzi
1: na makundi,
0: kipi kinakwamisha sana maendeleo?
1: Mimi kwa upande wangu mapenzi, yes. Mapenzi kwa vijana, yes. Sasa 21st century ya vijana Gen Z right now. Mapenzi sana kwa sababu unakuta wengi wana attempt suicide, yani kutaka kujiua wenyewe kisa mapenzi. Wengi wamefanya maendeleo makubwa, hela zote zinaishia kwa mpenzi. Wengi unakuta wanagombana na familia kisa wapenzi zao, familia haiwataki. Yani mi kwa sasa naona mapenzi. So yani sishauri sana vijana wengi wajikite humo, washindwe kufanya maendeleo mengine. Kila kitu kwa kiasi.
0: Yani, okay.
1: Yeah.
0: Baada sawa, wewe pia una mtizamo wako, unaweza ukashare na sisi hapa kupitia 0766744492. Kati ya mapenzi na makundi, unahisi ni kipi ambacho kinabugisha sana vijana katika kufanya maendeleo na vitu vikawa viendi? Unaweza ukatucheki hapo, lakini pia kwenye akaunti yangu ya TikTok unaweza ukashare na mimi, andika DJ Nas wa Kunyumba au Nas wa Kunyumba. Naitwa Kelly Varis, yuko live hapo. La Kila kama Urakila pia yuko naye hapa. Salmada kama Salmada namuona hapa. Esther kama Esther pia namuona hapa. Sibela kwaje hapo. Ngoma Stamina underrated itakuwa poa sana. Itishimo la choo kutoka Mkwawa. Tuko naye pamoja. Oh yeah, dance ya magoma nimeyapata sana kwenye show ya kijanja sana. Nikiona nani? Anasema okay, hajamalizia hapa. Anasema nikiwa na haya bwana. Mapenzi ndio yanakwamisha. Naitwa Nuhu kutoka Mama Langombe. Haya bwana. Huyu mwingine anasema anaitwa Eston Matanila, yuko Mafinga Kombo. Enoki Joni Kalinga Mafinga Lumwago kwenye kato. Jailos Kusaduka kutoka Nyabu Dodoma, naomba wimbo wa Zuchu bado nakupenda. Rashidi kutoka Wasa Ikungwe, inakuwaje hapo mjengoni, mko fresh? Musa Babas Mnyakumoga Mafuili Matali kutoka Ilula Nyakilomo. Makundi Bongo ya Dumo zee, japo Bongo kioa tu mambo. Mapenzi kwa vijana yanawakwamisha sana maendeleo. Anaitwa Jailos Kusaduka kutoka Nyabu Dodoma. Sasa mapenzi ndio ambayo anakwamisha.
1: Yeah.
0: Huyu mwingine anaitwa DJ Vikasa, mshikaji wetu anatusikiliza kutoka Israeli pale. Anasema mapenzi ni hatari sana. Eh bwana, da wazoefu hawa bwana.
1: Noma.
0: Eh bwana, maximize kama maximize, ujitoa mtazamo wako, dondosha comment hapo tuambie. Unahisi ni kipi ambacho kinabugisha, kinafelisha? Mapenzi au makundi? Mezima makundi, ukishakuwa na makundi pia nawe mzee. Changamoto.
1: Ila ujue makundi haya yanakushauri vitu vizuri sometimes. Ujue wana, kwa mfano sisi tukitolea jinsia sisi ya kiume. Ukiona wana wakiona unaelekea sehemu mbaya, lazima wakushauri. Kama wanao wa ukweli yani. Wakiona unaelekea sehemu mbaya, lazima wakushauri.
0: Okay?
1: Yeah, so ndio maana kila mtu anasema mapenzi, maana yake ukiona wana yani kama mwanao wa ukweli kabisa. Way back yeah, to back mwanao friend. Yani akiona tu unaelekea sehemu mbaya, lazima akushauri.
0: Sawa, sisi tunapewa bills ili tutarudi.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza

0: Wasiliana nao kwa simu namba 0655-386-286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya. Afya ni mtaji.
1: Sayari ya burudani.

0: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
1: You're now listening to Sayari ya Burudani.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes. Yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa,
5: moto juu ya moto.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
8: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
1: Double 8.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs.
3: Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
9: Tunatoboa 2026 kahumo.

0: wanangu, hey, wanangu, wanangu, sema, sema, sema tena yani, wanangu, hey, wanangu, anaitwa Gaston Braze, usema wanagoma linaitwa wanangu kama wanangu, tutakulisikiliza muda wapa, na good news kwa mshikaji wetu, Gaston Braze ni kwamba, yeah. Na tukio lako la kuzindua EP, au sio, yeah. Hey, bana, tutakuwa nalifanyia kipande cha bwana
1: wapi hapo mapema yote
0: kama jina tayari linatoka hapo nikumbushe hapo Kelly Vares nimpe mashavu mshikaji wangu Gaston Braze mpambanaji sana mshizi ana push bajaji lakini anapambania game ya muziki harakati za hip hop na nini
1: yeah alright
0: safi anazindua EP yake bwana anaizindulia sema inaitwa Gangilonga Village pale yeah
1: na wanangu pia ameniambia Gangilonga Village hapa
0: yeah Gangilonga Village ni kwamba kwa anaizindulia pale mshikaji wetu Gaston Braze
1: oh yeah
0: tuna support good music kutoka nyanda za juu kusini Iringa bo Tanzania mdau hapa asante ambao unatusikiliza kutoka Dodoma Morogoro Mafinga Mufindi Makambako Njombe
1: yeah.
0: Pamoja na mitaa Iringa town popote pale ambako tunasikilizana shout out to Lili Toto Shop yuko hapa Lili kama Lili Kelvanis Jacqueline Accessories pia yuko hapa DJ Vikasa kutoka Israel pale anatusikiliza muda huu
1: oh yeah.
0: Yuko live usio anasema na tuko pamoja huyu anasema oh yeah fuata maelekezo ya DJ Nasi itakuwa unyama sawa sio okay sana noma sasa kwa time na kimbia
1: yep
0: nimekufahamisha baadaye tutakuwa na story nyingi sana hapa na Area Gideon aka PCE
1: you already know
0: wazetu wa kitambo watakuwa wanakumbuka kitu hapa tutapiga naye story nyingi sana sasa bana mambo yanakwenda kwa kasi sana yanakuja yanapita lakini ili bado lipo
1: yeah.
0: Kutoka enza kina Pele Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo kutoka enza tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo yale linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47 millennium Gen Z lipo lilikuwepo na litakuwepo na unajua utakuwa ushagundua hapa nazungumzia nini hapa nazungumzia bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited bado lipo sili ni hii mabati ya Simba Dome yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti zidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa lakini pia mabati haya bwana
1: yeah.
0: Yana madini ya aluminium kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati madini ya zinki kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati madini ya silicon kazi yake kuunganisha lakini kuna sababu nyingi ambazo nakupa za kufanya wewe uweze kununua mabati haya ya Simba Dome kutoka Alaf Limited kwanza ni madhubuti zidi ya kutu yani hapa sahau kabisa kuswala kutu mapana zaidi hivyo kutumia bati chache katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi lakini pia ukinunua Simba Dome unapata warranty ya miaka 7 huu uthibitisho ubora unapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited kumbuka kuwezeka ni mara moja fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited lipo lilikuwepo na litakuwepo kwa mahitaji ya huduma za karibu piga namba hii hapa bure kabisa 0800750194 nitarudia tena namba 0800750194 unaweza kupiga namba hii
1: ya kabisa lakini pia tupo na Mwaliko Store hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani vya umeme kama vile coffee maker pressure cooker thermos zilizovunjika lunchbox portable ambazo zinatumia umeme majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi water dispenser za kisasa vifaa vya massage vya kuchaji mixer kwa ajili ya kutengenezea keki vacuum cleaner hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapet blender za kisasa mashine kwa ajili ya kusagia kunde hii pia nayo inatumia umeme majagi yasiyopooza na food hydrate sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako kinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata zawadi pia unaweza kulipia kidogo kidogo wanapatikana Uindini karibu na msikiti wa Ijumaa kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322 na kwa sala Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store
0: yeah. Sawa wakati tunaendelea kusupport harakati na movement za washikaji zetu kutoka nyanda za juu kusini Iringa bo Tanzania hakikisha unaenda kusupport mshikaji wetu Gaston Braze
1: you already know
0: na pale Gangilonga Village kwenye uzinduzi wa EP yake utakuwa ume support kipaji kutoka nyanda za juu kusini Titifa yuko hapa Brown MB pia namuona hapa na huyu anaitwa nani tena Salma kama Salma namuona hapa ni wale washikaji zetu wote ambao wana join kwenye account yangu ya TikTok iko live
1: yeah.
0: Napatikana kama Naso Kunyumba NASI Naso Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba anasema nakuja hapa nakuja na ngoma yangu ya Ilivafi by Enoki Johnny Kalingo Mafinga Lumwago kwenye kato mwamba yuko poa anaweza gachi gaga isoka Nuru Pesa ndo mpango mzima tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi by Baba Nesta Kimuli wa Kikombo unasema na wasikiliza muda huu hapa kwenye sare burudani mzuka kodi ni moja tu na 8.9 2026 tunatoboa aidha ni Fidege from Ilula Madizini mzuka Dijanasi tuko pamoja mpaka saa 10 naomba wimbo wa msondo ngoma ukiona mtu mzima analia ujue kuna jambo muende kakaango pinga ni kabuli akiwa malendi ni meja fali muando matalawe kigamboni saa baba teddy kivingi wa sadani mafinga liga tanzania di janasi da burudani na tingia vizuri sana lakini oh yes jitsa mngumbi kutoka igole nasa mitisha sana uwe mwana nora kivingi wa sadani mafinga yungu tanzania na washukuru sana Nuru FM oya di janasi ya kiukweli Nuru FM ni kisima cha burudani tuendelea kuenjoy ina noma pia rivare anasema anasema tuko pamoja angel kama angel kwa hapa pia nimemwona sante wengine hapa anasema mpenzi gani mnasema vijana na commissioner ngono sio mapenzi timos madueke ana represent kipande cha mkoa pale anasema vijana na commissioner ngono sio mapenzi
1: lakini
0: umeelewa vizuri kauli
1: nimeelewa
0: yani sio mapenzi ni ngono ambazo wanafanya vijana ndizo ambazo zinawakwamisha baadaye tutawasikiliza pia wanetu kutoka mtaani comments jana wanaongea kitu gani hapa leo kwenye kodi ya mtaa soga verde si tunapay bills zeni ngoma juu ngoma zinafuata story pia zitafuata hapa
2: hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom
3: mambo nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa mpesa
4: oh asante nimeiona naanza maandalizi leo kesho napakia mzigo wako
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
5: It's 88.9. Oh yeah. We love music.
6: I can make a broke shit rich.
7: It's my birthday. It's my birthday. I must spend my
5: birthday. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na request ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
8: If your chick come close to me, she ain't going home where she supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be.
2: Hii tunatoboa 2026. Kaa humo.
9: Another one.

0: umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari.

0: madaktari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu muhimu wa kazi ya uuguzi, kutunuku wauguzi walionyesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
1: Kodi ya mtaa.

0: M. Sasa okay, sasa baada tuko na PC na moja ma legend aliyelinga Tanzania nyanda za juu kusini, upia ni mmoja wapo usio na ili ngoma yake ya kitambo kidogo ambayo unaisikiliza inaitwa House Boy, ilifanyika studio gani?
1: Amit Mental.
0: Okay, mjini Dar es Salaam.
1: Poa Record.
0: Kipindicho mnasafiri. Ugumu ulikuwa wapi kipindicho wakati unasafiri kutoka Iringa kwenda kurekodi mjini?
1: Kwanza ujue ngoma hii naenda kuifanya. Maskani nimezingua. Master Crazy na Les G wameenda kufanya beat kwa Mikamwamba, kuja nayo beat.
0: Kwa pale mashetani. Ndo,
1: mashetani. Sasa pale ndo wakawa wananipa moto mwanangu. Umeona wananipa moto, alafu mimi nyuma maskani nimezingua na kaka ghetto ghetto. Hela studio sina, hela nauli sina. Lakini si unajua tena sisi watoto wa mjini. Popote pale palipozibwa si huwa tunapenya tu. Nikafanya mishemishe, nikala fuso da asubuhi hapa. Nikaonana na wadau, wakasikiliza mistari, wakampigia Amit. Alikuwa Zaibi ndo alimpigia Amit.
0: Okay.
1: Zaibi aliongea, bwana na kakaangu ametoka Iringa hapo, anataka aje afanye mambo. Akasema kweli ametoka Iringa. Akasema kama ametoka Iringa na umemletea lazima atakuwa mkali. Kufika pale kunisikiliza Amit, akasema ingia ndani. Nikavaa headphone, akatengeneza beat. Nikafanya vyote mpaka chorus, lakini nilikuwa natamani nifanye na Duli.
0: Okay, kwenye chorus.
1: Nimerudi Duli nampigia simu, bwana nisikilizie wiki ijayo, siyo mwezi ujao, si unajua zile za wasanii.
0: Yeah.
1: Alafu mimi tayari huku jamaa ameshakuja na beat. Wakina Les G moto. Kaona huyu asintanie. Amit fanya na mixing kabisa. Sasa story ya kuishia hapo. Nilifanya Jumatatu, akasema Alhamisi uje basi. Kweli Alhamisi nimefika pale, nikakuta naipiga ngoma. Nikakuta kuna wasanii wengi, sasa wajui nani aliyeimba, lakini nikakuta kila mtu anatoa maoni yake pale. Amit alivyoniona, si unajua alikuwa na Kiswahili fulani kama cha Kihindi. Akasema bwana jamaa aliyefanya ngoma hii ni ndio huyu hapa huyu. Washikaji pale tukapiga piga nao story, akanigea mzigo wangu. Nachomoka nikatoka, nikakutana na mtu mmoja anaitwa Luka. Walikuwa na iketi hapa. Hapa Lua. Akasema bwana mwanangu, nimesikia ngoma ya wana kutoka Iringa. Lakini siwajui wana gani. Fresh alikuwa na kajilani pale. Akasema tusogee, tukasogea. Walikuwa na kaunta ndani. Tukaanza kunywa huku tunasikiliza radio moja. Naruhusiwa kuitaja?
0: No, tutaizungumzia baadaye.
1: Tukawa tumewekea hapa. Basi yule mtangazaji akasema bwana ena jiwe jipya kabisa kutoka Iringa, akaachia goma la kina Les G lo mashetani. Hata mitungi ilipanda nini? Wewe bwana, hebu mimi niache bwana, niondoke zangu bwana. Angalia maajabu mengine hapo. Kwani nimeondoka, nafika kwa Blo, sasa Kariakoo alikuwa na duka pale. Naona mtu kama Les G hivi ana dance nje. Les G vipi, mbona mwacha Iringa huyu? Nasogea kweli Les G. Kawekea nyimbo yake ile na dance na tayari simeshaanza kupigwa da hapo. Hivyo bro hapo hajamwambia kama mimi nipo da. Nimefika pale tumesalimiana na Les G, ana flaa sana. Simona. Ilivyoisha tu ile ngoma, bro akasema na wewe leta nyimbo yako. Nikavua lasket kipindi kesi unajua ilikuwa fashion. Nikatoa CD, Les G nice sana, shangao jamaa vipi? Nikampa ikapigwa pale. Sasa pale watu tukawagawa sasa. Wengine wanasema House Boy kali, wengine wanasema mashetani
0: kali.
1: Blo akasema hii pelekeni redioni. Redio ndio itakayoamua. Kweli tukachomoka pale, akatugea na hela kwenda kuchomea CD, si unajua? Tukachoma CD kama 5-5, tukapeleka kitu kimoja kikubwa sana cha redio. Tukamkuta dada yangu pale LAC. Tukampa zile nyimbo zote mbili, akaingia ndani. Atukumpa Leisi mwenyewe, tulimpa mlinzi. Mlinzi akazipeka ndani. Tunavyo msubilia sasa ile mtangazaji atoke ndani, nikashangaa House Boy imeachiwa pale. Wanangu mimi sijua mwembamba, lakini niona bonge la jitu ndugu yangu. Nikawa nawaza tu Iringa huko tanikoma huko. ndio hivyo kwa hiyo story fupi tu.
0: Ah okay sawa. Sio okay. Kwa sababu tunapiga story hapa na PCE.
1: Ndio.
0: Kitambo kidogo. So tuko na Yas kama kawa na Yas wanakuambia wa Tanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas sababu unatupa vyote. Naomba insistize tena kwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unakupa vyote tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania, mtandao wenye kasi wa Tanzania unaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trillion 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujionee tofauti na uzoe viwango wanavyostahili kukamilisha mechi zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu. Jamaa, jiunge na Yas ujionee uzoe vile viwango ambavyo una style. So washikaji zetu kutoka kitani kodi ya mtaa walikuwa wanazungumzia, walikuwa na mtazamo wao na comment zao kuhusiana na mapenzi au makundi, kipi ambacho kinakwamisha michongo ya wana au michongo ya kufanikiwa katika maisha. Wanetu pia walikuwa wanazungumzia hili swala na PC pia atakuja atalizungumzia. Pacha tuwasikilize wanetu kutoka mtaani.
2: Jina langu naitwa Nancy, kazi wa Tumaini. Ni makundi wala sio mapenzi. Kijana anapoingia kwenye mahusiano sio kwamba ndio, sio kijana ndio inamchochea kufanya shughuli zake, kwa sababu katika mahusiano kuna vitu fulani ambavyo msichana anavihitaji. Kijana atapambana kama kweli yule msichana anampenda ili afanyaje amtimizie vile vitu. Lakini kuna makundi ambayo kijana anajiunga nayo. Akishajiunga kuna yale makundi. Katika makundi kuna watu tofauti tofauti wanaoshauriana vitu tofauti tofauti. Mwingine anaweza akakutana katika kundi sasa, unafanya kazi ya nini? Ndio kijana mdogo. Ngaika una familia. Tayari ile inamfanya kijana akili yake idumae na asifanye kazi kwa kuendeleza nini? Jamii inayomzunguka au familia yake. Kwa mapenzi na makundi kinachofanya kijana asifanye maendeleo katika jamii au katika familia yake ni makundi.
3: Kwa majina naitwa Godfrey aka Jimo. Kwa mimi hapa naona ni makundi. Makundi ndo anachangia kwa kiasi kikubwa pungua kwa maendeleo ya vijana, kwa sababu makundi unaweza kukufundisha vitu, unaweza kuwa na makundi mabaya ambayo yanakufundisha vitu vibaya kama kubeti, kama kuenda maeneo ukalewe ukafanya yani vitu mbalimbali ambavyo sio vizuri. Lakini unaweza kuwa na mpenzi mmoja ametulia na kushauri mambo mazuri, bwana fanya hivi fanya hivi, nunua kiwanja hivyo.
4: Kwa majina anaitwa Maria, ni mkazi wa Sente. Pandangu mimi hapa makundi, makundi yanaweza kukupelekea sehemu mbaya. Kwa mfano unaweza kuwa na marafiki na kushauri vitu vibaya, labda kulewa.
5: Naitwa Joseph Achimahundi wa Sente Maria. Sente Maria, kazi kati ya mapenzi na makundi nacho simamisha maendeleo ya vijana ni makundi, sababu wao wanakaa kijiwe, ni kupiga soga tu tangu asubuhi huko, wakitaimu muda wa kula, wakishamaliza kula wanarudi tena kwenye kijiwe chao. Kama hawafiki hapo, basi kwenye kunywa kunywa kunywa huko mpaka usiku, ndio tena nyumbani wapate chakula. Na wakati mwingine wanaweza wakaja wazazi mmeshalala, wanakugongeni nyinyi, mvumu wafungulie mlango waingie kwenda kulala. Hayo ndio maisha ya vijana wa sasa hivi, apate angalau hata visenti za kuweza kujikimu wenyewe.
6: Kwa jina naitwa Dickson Patrick Mdogoe, ni mkazi wa Semtema. Kinachokwamisha maendeleo ya vijana ni makundi, kwa sababu vijana wanaweza kukushauri kuna uwizi, kuna ubakaji, kuvuta bangi na kupotea pia.
7: Kwa jina naitwa Richard Yagai Garau, ni mkazi wa Semtema. Kitu kikubwa ambacho kinakwamisha maendeleo ya vijana ni mapenzi. Kwa sababu yani kuna muda yani unakuta tu yani madeti na mwanamke, unajua mwanamke mwenyewe ana hata malengo yote na wewe, unajua kwamba kuna yeye yako dada kama mshana anakwambia anakupenda, yani kwamba yeye kumbe akupenda au kutatoa anataka na kwa mchizi kwa maana unamania yani mambo kibao, unajua kwamba yule msongo wa mawazo, kwamba yeye yani anakuwa vitu kichwani sana, kwa na wazani mambo mengi kinoma, yani yeye labda kama mshana anakufanya mimi tunakufanya kazi na baki kuna mwanzaga tu yeye, kwamba kuna muda mwingine anakupelekea, kwamba kuna muda mwingine anakupelekea, ni kwamba unakuja zile fika za kujinyonga fanyaje au hiyo sumu kuliko nile, kwa sababu mtu anamgaramikia fulu na laza yao.
8: Inategemeana na wewe, mitazamo yako ikoje, na kwenye mapenzi yako unaishije mpaka inapelekea kukuathiri, hayo mambo huko umejiingeje vipi mpaka yanapelekea kukuathiri.
0: Washikaji zetu kutoka kitaani ulikuwa unasikiliza muda huu hapa kwenye kodi ya mtaa, na bado tunaendelea na story hapa na PC. Sasa hili story stori zizo kamilishwa, tuko nao pia TTCL ambao wanatupa power na nguvu ya kuhakikisha mastori tunayakamilisha muda huu hapa, au sio?
9: Okay, TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji tena kununua voucher, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ya root, ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako mkononi, unaweza pata dakika wa muda maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu yako ya mezani, simu ya mkononi, zaidi ya moja, zote zikiwa za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733600060. Nitarudia 0733600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Oh yeah.
0: Okay, sawa. PC,
1: ndio.
0: Kwa mtizamo wako, kama wewe mapenzi au makundi, vitu ambavyo vinafanya vijana wasitibize zile ndoto zao, unahisi ni kitu gani ambacho kinasababisha?
1: Hebu rudia tena swali.
0: Makundi au mapenzi, kitu gani hapa kinakwamisha vijana hapa katika maendeleo, yani katika kupambana katika maisha?
1: Makundi ndio yanasababisha. Kwa sababu yani wewe unaweza kuwa na ndoto yako fulani, ukaingia kwenye makundi ambayo let's say labda wanakupeleka kwenye ulevi kupindukia. Simenelewa. Kwa hiyo mtakuwa mnakunywa tu toka asubuhi labda mpaka jioni na nini na nini, afu vitu vingine utashindwa kukamilisha zile ndoto zako. Ndio.
0: Bah, okay, sawa. Sio okay. Tuendelee tulipoishia. Tuko nazungumzia ngoma ya Usboy, anasema Daddy Jonas, naomba niulizie Bizo kama angekuwa ndio yeye Usboy angefanya nini? Yaani angefanya. Da, baada ya mapenzi ndio anarudisha nyuma Yuzo kutoka Njombe, Tanzania, muziki da, okay. Enoki John Kalinga Mafinga Lumwago, nimekuwa na sema vijana wa Semtema makundi yao ndio ya ovyo, ila ndo maana wanashauriana ujinga. Ni heshima la cheo wa mkoa wa jamaa yuko moto, naitwa Omar Mhufu kutoka Mawala B. Sio case. Kipindi wakati nyinyi mnafanya muziki,
1: ndio.
0: Ugumu ulikuwa wapi sana? Tulikuwa tunaona ila ngoma mitaani watu walikuwa wanazijua.
1: Ugumu, unajua kwa zamani na sasa hivi utofauti uko hivi. Sasa hivi yani teknolojia, vyombo vya habari ni vingi. Sasa navozungumzia, navofanya Houseboy.
0: Yeah.
1: Kwanza studio hapa ilikuwa ni moja tunayo, ilikuwa haina ubora kama zile za Dar es Salaam. Alafu simona.
0: Okay.
1: Bado kuna nauli. Aya, Dar es Salaam jiji wao unalijua, unaenda kukaa kwa nani?
0: Yeah.
1: Kuna watu walikuwa wanaenda da na lala kwenye nani lile daraja la Manzese lile.
0: Yeah. Bwana.
1: Simona. Wanalala kwa. Watu tulikuwa tunaenda kule tukirudi wemba. Si mimi ni mwembamba, lakini kule ni mwembamba zaidi, unapiga msosi mmoja. Ila unakomaa tu kusudi uende ukawastopishe kule vijana.
0: Bwana bwana.
1: Ndio.
0: Walipita vijana wako hapa. Namzungumzia OB, Mani Simple, Mani Fisa.
1: Ndio.
0: Walipita hapa wakawa wanazungumzia game yao ya muziki, changamoto.
1: Sasa
0: wakawa wamemuomba msaada Freddy Vunjabei kama our support, kwa sababu Mani Fisa na Freddy Vunjabei wamesoma shule moja, darasa la kwanza mpaka la saba, na wamekaa dawati moja.
1: Sasa
0: kwa hiyo kama Jeshi Okovu au Mani Fisa wakawa wameomba msaada kwa Freddy Vunjabei awasaidie.
1: Sasa
0: waweze kufanya track, waweze kurekodi, yani awapush kwa style hiyo hapo. Sasa wewe kama
1: sasa
0: kama kakao,
1: kuna vitu hapo unanichanganya.
0: Sasa hapo ndo inabidi sasa ili ulizungumzie, unazungumziaje hili?
1: Sasa hapo kuna vitu unanichanganya. Sina uhakika kama Manifisa yuko Jeshi la Okovu.
0: Okay.
1: Kwa sababu nikizungumzia Jeshi la Okovu nilikuwa nalifahamu mimi ni jeshi la watoto wa Gangilonga, na watoto wa Gangilonga wengi wale walikuwa watoto wa Kishua.
0: Okay.
1: Kuna watoto walikuwa wa mkurugenzi pale. Ndio kama hawa kina Simpo wa jukuu wa mkuu wa wilaya.
0: Yeah.
1: Na watoto wa matajiri hao kina nani Obia. Simenielewa.
0: Ah, kumbe wa Kishua.
1: Kwa kundi la watoto wa Kishua ukisikia Jeshi la Okovu. Kuna ule mtoto mwingine, mtoto wa mchungaji ule alikuwa anakula misuko hivi. Anavaa eleni hivi. Unox yule. Bonge moja wa Brother Man alikuwa na mwili mkubwa hivi. Sijui alikuwa anapiga gym yule. Hiyo ndio jeshi la wokovu naojua mimi.
0: Ah, okay.
1: Lakini ukimuingiza manifisa, manifisa mimi najua huwa anafanya muziki peke yake. Sasa sielewi mnavyosema jeshi la wokovu na manifisa yupo. Sijui kama umemsajili sasa hivi, sielewi.
0: Na okay.
1: Tuje kwenye msaada wa kwenda studio umesema.
0: Yeah.
1: Mimi naona ni kitu kizuri kuomba msaada wa kwenda studio kwa sababu na wao wanataka wao na ngoma waliofanya kwenye studio kubwa. Na maana ikifika hata miaka 40 ya Bongo Flava nao wafanye. Umeelewa?
0: Yeah.
1: Lakini kitu kingine labda ambacho ningewaombea mimi labda. Tukimtoa Obi kwa sababu Obi najua aliwasindikiza wanae. Yes, kwanza ana elimu.
0: Yeah.
1: Ni mfanyakazi wa serikali
0: hela
1: kwenda studio hata saizi akitaka anaenda studio yoyote atakayoamua ubia anaenda. Najua aliwasindikiza wana usimbelewa. Kwa hiyo Obi tumtoe kwenye msaada. Obi hapana msaada tutadanganyana. Obi mtoto wa chishua bwana. Yeye mwenyewe anajiweza na maelimu mahela anayo. Sasa tuwazungumzia watu wawili. Msaada ni kitu kizuri na mimi napenda kama mshikaji awasaidie. Lakini mimi ningeongezea kitu kingine. Manifisa ni bonge la fundi wa sofa. Angempeleka hata nani VETA. Kwa sababu muziki unajua unaweza kusaidiwa afu ukaenda ukabuma, utarudi tena mtu akupeleke hivi. Sasa ni bora wangesaidiwa vyote viwili hivi.
0: Ah okay.
1: Tungekuwa tumefanya bonge la unyama. Maana wangefanya muziki lakini wanakuwa na kitu kingine tena cha kufanya kama mimi. Si unajua?
0: Ah okay. Kwa hiyo ina maana ange msaada ambao unapendekeza wewe kama manifisa angesaidiwa apelekwe VETA.
1: Wote wawili
0: pamoja na manifisa.
1: Sasa angeendelezwa tu kipaji chake. Maana ana kipaji kingine cha kutengeneza sofa. Fundi mzuri.
0: Ah okay.
1: Na Simple naye angechagua kozi kama naye ataingia kwenye kushona kama mimi au fundi bomba yeye ndo atachagua. Ningependeza zaidi. Wewe unaweza ukacheka lakini kitu ninachoongea mimi nafikiri kina maana zaidi. Kama una D mbili. Kama una D mbili utakuwa unaelewa ninachokizungumzia. Ndio.
0: Dai bwana sawa. Wewe ni moja kati ya viongozi pia huko kwenye hizi movement mimi najua. Naelewa hiyo.
1: Sawa sawa.
0: Kuna kauli ulisha kusema kwa sababu na wakati unafanya muziki ulikuwa ufanye muziki ili upate mkwanje. Wewe ulikuwa unafanya muziki upate bebes tu. Hii ilikuwa ni kweli?
1: Sijui labda mnielewa tofauti. Mimi nilikuwa nafanya muziki kama fashion. Wote sisi wakina Lesji, wakina nani, na ndio maana unakuta wale wote tu wako wanafanya muziki kama fashion. Hata ukichukuta mpaka leo bado tupo.
0: Yeah.
1: Lakini wale walikuwa wanafanya muziki kama kazi. Ndugu yangu teja hili hapa. Yaani mateja hawa hapa. Kijana, yani wakati sisi tuna perform walikuwa watoto wakaingia kwenye muziki. Ukimkuta saizi mwanangu teja kabisa. Yaani kama teja. Unaona? Yaani mpaka noma.
0: Okay.
1: Na inatuuma kweli unajua. Yaani tunawaza tutajisaidia vipi yani tu tuondokane kwenye hii hali. Sasa da ndio hivyo. Lakini bado kwa sababu ni viongozi. Tutawasiliana na viongozi wenzetu tujue tunachomokaje hapa.
0: Bwana sasa ulikuwa na swali lolote moja hapo la mwisho tumalizane na mchizi.
9: Yeah, nilikuwa na namna.
0: Tujichini tuweze ni nani.
9: Umeanza bro umeanza muziki tambo actually.
1: Sawa sawa.
9: So miaka 30 ya Bongo Flava inafanyika na inaendelea kufanyika.
1: Sawa sawa.
9: Na watu mbalimbali wanaalikwa.
1: Ndiyo.
9: Wengine mimi sidhani hata kama wana deserve kuwepo pale kwenye ile jukwaa lakini bado wanaenda. Sasa nyie ambao mna deserve kuwepo kwenye ile jukwaa unalizungumziaje swala la wewe kutokuwepo pale?
1: Unajua miaka 30 ya Bongo Flava ni kweli na deserve lakini ujue ule ni mchongo kama michongo mingine.
0: Yeah.
1: Yaani sasa na mimi hapa nipate mchongo saizi hapa ndaangalia wana.
0: Yeah. Wana fulani.
1: Wana lazima Lesji hapo ni mkamate, Ashu ni mkamate. Sumona. Ndio dunia tunaoishi leo.
0: Yeah, sahihi, sahihi.
1: Ukianza kusema mimi watakuita afu wasikulipe. Ndio hicho kitu.
0: Basa, oi muulize PC kuna kundi lilikuwa linaitwa Toy G's, VPC alikuwa katika kundi hilo lilikuwa Frelimo. Vipi pia uliwahi imba na Ado? Ni mimi KB wa Frelimo Palestina Kempu.
1: Sijawahi kuepo. Kwanza ile Toy G's ni vifupisho vya majina. Sikuwahi kuimba na kundi la Toy G's.
0: Yeah.
1: Ni watu wangu wa jirani, wadogo zangu wa jirani. Ndio. Lakini sijawahi kuimba nao. Na Ado November sijawahi kuimba naye ila kuna baadhi ya mashairi niliwahi kufanya naye.
0: Da okay.
1: Kuandikia ndio.
0: Sawa sio okay. Selolo tiba sila mwisho la kumaliza hapa na wadau ambao walikuwa wanakusikiliza.
1: Ah mimi nashukuru sisi tupo kwa support vijana wanaokuja kwa sababu mimi kama mimi kuendelea kufanya muziki. Kiukweli hiyo hapana. Ila okay, labda tutafanya ma studio.
0: Yeah.
1: Ndio kama hivyo, labda kuandaa na matamasha saa. Lakini mimi kama mimi kufanya muziki,
0: yeah,
1: utakuwa uongo kuwadanganya watu. Babu anaingia kwenye stage babu. Haiwezekani kidogo yangu.
0: Wazo tunaona lakini wanakamua kina squeeze nani huko? Kina Mike T.
1: Sawa, lakini unaona wanafanya muziki asilimia 100%. Zesi zinakuja tu michongo kama hiyo, hata mimi kija sinapiga tu hivi leo kama hivyo.
0: Ah, okay. Eh. Bana sasa sio okay. Studio iko hapa. Tumalize mwanangu na sports rebound tuweze kusepa hapa ndani.
10: Ya bana, usiku wa kuamkia kesho. Mm. Kwa maana ya saa 8 leo hii. Mm. Au kesho. Kesho, yeah, si ndio?
0: Mm.
10: Pale Argentina, Rosario patakuwa panapigwa mechi ya mwisho ya kumuaga legend Lionel Messi kuitumikia timu ya taifa ya Argentina, na mechi hiyo itakuwa ni saa 8 dhidi ya Benin. Kwa wale ambao wa machizi football, mm, lazima watasubiria hiyo mechi afu kuangalia nini kinakwenda kutokea pale kwenye mji mkuu wa Argentina, Rosario.
0: Okay.
10: Eh bwana.
0: Eh bwana, hii game bwana inabidi ya bwana, kuna namna yoyote ni mambo ya bau, tunatazamia home tu.
10: Mtu popo hapo inakuhusu kabisa.
0: Eh bwana, game tutaitazama bwana. Jamaa kanikumbusha muziki wa kitambo da, na wahusika aliowataja nimekumbuka dunia fulani hivi ya analog, ya uwezi rekodi bila nyimbo yenye visa vya kuelimisha, na sio sasa kama ilivyo kwa Gen Z. Big up sana kwake PC, anaitwa Musa Baba, Sibundi Kinyoz, tokea Lula ya Kilomo. Bwana, taarifa bali inafuata hapa. Mimi nikushukuru kwa wale ambao tulikuwa pamoja kuanzia saa 8 kamili mchana. Mimi naitwa Mjikuwa Bisanga au DJ Nasi au Wakunyumba au Mgaa Shida. Niko na DJ Shamion 1&2 MC Bizo. Tuna sign out hapa, alipita mwenetu PC pia hapa. Usio bwana kututembelea. Chao chao na siku njema.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Mwanaume mmoja ajulikane kwa jina la Bruno Magoya mwenye umri wa miaka 67, mkazi wa kijiji wa kitongoji cha Dingenayo kata ya Nyalumbu wilayani Kilolo, amefariki dunia baada ya kushambuliwa na kitu chenye ncha kali na watu wasiojulikana. Serikali imetangaza Oktoba 15 kuwa siku ya uzinduzi wa bima ya afya kwa wote, ikiwa ni hatua inayolenga kuongeza ulinzi wa wananchi dhidi ya gharama za matibabu. Katika duru za mataifa mbalimbali, mamlaka ya Kenya zimeanzisha mpango wa kitaifa wa kukabiliana na majanga kabla ya mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha kote nchini. Katika michezo, kocha mkuu wa TRA United Hemedi Suleiman Morocco amesema kambi ya zaidi ya wiki moja iliyowekwa kikosi hicho visiwani Zanzibar imekuwa na matokeo chanya kwa timu yake. Ni Oktoba 6 mwaka ni 2026, dakika ni ya pili saa 10 za jioni. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo. Inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tandio. Nukta.co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 74 42 92 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Mwanaume mmoja ajulikanaye kwa jina la Bruno Magoyo mwenye umri wa miaka 67, mkazi wa kitongoji cha Dingenayo kata ya Nyalumbu iliyopo mji mdogo wa Ilula, amefariki dunia baada ya kukutwa ameshambuliwa na kitu chenye ncha kali na watu wasiojulikana. Akizungumza na Nuru FM kwenye kipindi cha Nyambizi, mwenyekiti wa kitongoji cha Dingenayo ndugu Matagi ameeleza namna alivyopokea taarifa hizo na hatua zilizochukuliwa mpaka hivi sasa. Na mwenzangu Azuri Orema amefanya mahojiano na mwenyekiti huyo kitongoji cha Dingenayo.
2: Ilikuwa Jumamosi alfajiri usiku. Wakati niko nyumbani napumzika, ndipo alikuja kijana mmoja ambaye alikuwa anaishi kwenye nyumba yake ambaye amepanga, kijana wa bodaboda, ndiye aliyekuja kuniambia nimerudi pale nyumbani nimekuta mzee ameshambuliwa, ana damu sana, lakini sasa sikujua nini kimemsibu. Basi mimi nikatoka kama mwenyekiti nikamkuta nje amesimama yeye mwenyewe akiwa hai. Akasema, mwenyekiti, nakushukuru kwa kufika, kwa kuwa mwenzeo kuna watu walitaka kuniua. Basi ni akanyanyua nguo yake, baada ya kuangalia kwenye nguo yake nikaona kweli kuna shambulio ambayo wamemshambulia kwenye kifua chake. Zeni ya hapo basi nikachukua jukumu la kutafuta bajaji na kumpakia na kumpeleka kwenye hospitali pale Itunda kwa uchunguzi zaidi. Na baada ya uchunguzi zaidi pale mida ya saa 5:30 au saa 6, basi madaktari waliamua kumpeleka mjini kwa uchunguzi zaidi. Ilipofika siku ya Jumapili alfajiri saa 11, wana ndugu ambaye ni mdogo wake na marehemu walinifuata nyumbani na kuniambia kwamba marehemu ameshakata roho. Swala la maisha yake siwezi kusimulia kwa sababu kila familia ina namna ya maisha wanayoishi. Lakini ukija kwenye mambo ya kijamii, haya tulikuwa tukiishi tu vizuri kwa sababu tunasalimiana, tunaonana, lakini kwa Waswahili wanasema siri ya mtungi haijuaye kati. Sasa sikuweza kujua mengi ambayo yalikuwa yakiendelea ndani ya familia au ndani ya jamii nyingine. Taarifa zangu kama mwenyekiti ndio hizo.
3: Kwa hiyo baada ya kupokea sasa taarifa, polisi walifika eneo la tukio?
2: Nashukuru polisi walipata taarifa hizo mapema. Na kwa kuwa usiku ile tuliona ni vema tukawahi kwanza kwenye kituo cha afya ili turudi tuchukue tiofili kwa ajili ya utaratibu mwingine. Polisi walifika na siku ya Jumatatu, na baadhi ya watoto wake vijana wawili walichukuliwa kwa ajili ya uchunguzi.
3: Sawa, na tunataka kujua mzee Magoyo alikuwa akiishi na nani? Ana mke na ana watoto, na kama na watoto wapo wangapi?
2: Marehemu alikuwa akiishi na mke kwa siku za usoni. Lakini kwa muda mchache alikuwa akiishi peke yake. Na na vijana wake kama wawili ambao walikuwa wanaishi kwenye nyumba hiyo.
3: Na watoto wanao wawili au watoto wanao zaidi ya wawili?
2: Ah, watoto wanao wengi.
3: Mm.
2: Watoto wanao wengi lakini aliyokuwa kiishi pale ni vijana wawili wa kwanza. Mwingine anasoma sekondari na mwingine yuko shule.
3: Anakadiriwa kuwa na umri gani mzee Magoyo?
2: Mzee Magoyo amezaliwa mwaka 58.
3: Mm.
2: Mwaka 58 nafikiri sasa yuko kwenye miaka karibu 60 na kitu.
3: Ushirikiano na jamii katika kazi mbalimbali alikuwa anajishughulisha na nini?
2: Yeye siku za awali za mwanzoni kabisa alikuwa ni mkulima kwa kawaida. Lakini baadaye alikuja akaanza kujishughulisha na masuala ya matibabu.
3: Matibabu ya
2: kama,
3: ya kwa asili.
2: Kama dawa za asili.
3: Okay, sawa sawa.
2: Hizo ameshughulika nazo mpaka hivi sasa.
3: Unawaambia nini wakazi wa unawaambia nini wakazi wa Ilula hasa mtaa Dinginayo ambao sasa inaonekana kuna watu wamejichukulia sheria mkononi?
2: Ninachowasii na kuambia wananchi wa kitongoji cha Dinginayo ambacho ni kitongoji kikubwa kuliko vitongoji vyote vinavyoongozwa na kata ya Nyarumbu chenye wakazi 6,020. Ninawaambia tu wananchi wajaribu kufuata sheria kuliko kujichukulia sheria mkononi. Hilo ni kosa la sheria. Na kwenye mikutano yangu ya hadhara nimekuwa nikiimba namna hiyo kwamba wahakikishe wanafuata sheria kuliko kujichukulia sheria.
1: Mwili wa marehemu Bruno Magoyo umezikwa leo katika eneo la Ikuvala Ilula, huku jeshi la polisi likiendelea kufanya uchunguzi juu ya waliofanya ukatili huo. Msikilizaji, kwa taarifa hii ya kutokea pale wilaya Kilolo na nyinginezo ambazo bado unaendelea kuzisikia kupitia masafa ya 88.9, unaweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744 4292, nami hapo baadaye itanipa sawa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani. Serikali imetangaza Oktoba 15 mwaka huu kuwa siku ya uzinduzi wa bima ya afya kwa wote, ikiwa ni hatua inayolenga kuongeza ulinzi wa wananchi dhidi ya gharama za matibabu. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ametangaza tarehe hiyo wakati akifungua mkutano wa 13 wa Tanzania Health Summit unaofanyika jijini Dar es Salaam. Kauli hiyo imekuja baada ya serikali kukamilisha hatua ya awali ya usajili wa kaya 276,404, huku awamu inayofuata ikitarajiwa kuwahusisha kaya milioni 2 zisizo na uwezo kugharamia bima ya afya. Mheshimiwa Mchengerwa amesema utekelezaji wa mpango huu unahitaji ushirikiano wa serikali, wananchi na wadau wa sekta ya afya ili kuhakikisha hususani wananchi wenye uwezo mdogo kiuchumi hawabebeshwi mzigo mkubwa wa gharama za matibabu. Amesema bima ya afya ni jambo linalomhusu kila mwananchi kwa kuwa ugonjwa unaweza kumpata mtu yeyote na gharama za matibabu zinaweza kuwa mzigo kwa familia. Katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Mnyika amemwalika katibu mkuu wa umoja wa mabunge duniani IPU Anda Philip kumtembelea mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu Gerezani na kukutana na waathirika wa matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025 yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu. Mnyika ametoa kauli hiyo hii leo Oktoba 6 mwaka huu jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari, akisema kukutana kwa kiongozi huyo wa IPU na CHADEMA ni viongozi wa dini wanaoaminika pamoja na wananchi kutamsaidia kufahamu uhalisia wa yaliyotokea nchini. Aidha, Mnyika amewataka wananchi kuwapa ushirikiano wajumbe wa IPU watakaofika nchini na kueleza ukweli kuhusu yanayoendelea, akisisitiza kuwa miongoni mwa kanuni za IPU ni kufanya kazi na pande zote za kisiasa, ikiwemo vyama vinavyotawala na vyama vya ushindani vinavyotaka kuunda serikali. Ameongeza kuwa kwa msingi huo wajumbe hao wanapaswa kusikiliza pande zote ili kupata uhalisia wa hali ilivyo nchini badala ya kusikiliza hotuba au maelezo ya upande mmoja yaliyotolewa wakati wa ufunguzi. Ripoti zinaeleza kuwa rika la vijana wachunga ng'ombe na ndugu ilani wenye ng'ombe mkoani Njombe linachangia kwa kiasi kikubwa kuhusika katika vitendo vya ulawiti, ubakaji na ukatili mbalimbali kwa watoto, hali inayotishia ustawi katika jamii. Mwenzangu Gabriel Kilamdia kutoka Njombe anatuarifu kwa undani zaidi.
4: Kwa mambo ya ukatili ni inasababisha pengine watu ni imani za vipato, ya kwamba ukienda kwa mganga anamwambia ukifanya hivi.
5: Licha ya adhabu kali na elimu zinazotolewa kila uchao katika jamii, lakini halmashauri hiyo inakabiliwa na tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto, ambapo ripoti zinaeleza zaidi ya watoto 100 wamebakwa, kulawitiwa, kutelekezwa na ukatili wa kimwili, huku ndugu na wachunga mifugo wakituhumiwa kuhusika na vitendo hivyo. Wakieleza ukubwa wa tatizo la ukatili wa kijinsia hususan kwa watoto, visababishi na hatua zinazopaswa kuchukuliwa, maofisa ustawi na maendeleo ya jamii wilaya ya Ngombe akiwemo Yohana Sewando wanasema hali ni mbaya na inatakiwa kupigwa vita na jamii nzima. Ukatili huo pia unahusisha kundi la wazee ambao wanalalamikia kutengwa na jamii wakiwemo watoto wao.
6: Kwa mwaka wa fedha 2025-2026 wameshughulikia masuala ya ukatili wa watoto 175, zikiwemo kesi za ubakaji 8, ulawiti kesi 5, utelekezaji kesi 87 na ukatili wa kimwili kesi 75.
7: Mtoto wako wa kiume mkague, kama wewe mama unaona ni shida unatingwa, baba chukua jukumu lako, kwa sababu tumepokea kesi za watoto wa kiume ambao wamelawitiwa. Kwa mazingira ya huku tuna wachunga ng'ombe. Wachunga ng'ombe ni watu wazuri, lakini hao wachunga ng'ombe wamekuwa wakituharibia sana watoto wetu wa kiume.
8: Kumekuwa na tabia, unakuta baba ukishazeeka miaka 60, unaona mama anapendelewa, anachukuliwa mama, anapelekwa mjini kutibiwa, lakini wewe utabaki nyumbani. Waanga wengi ni wazee, baba zetu, unakuta amebaki nyumbani analinda familia, lakini mama ataenda kwa mtoto wake.
5: Kukithiri kwa matukio haya kunayainua makundi ya wananchi na wanafunzi wilayani humo, ambao wanasema ukali wa maisha na tamaa ya mali na kimwili ni miongoni mwa sababu, huku imani za kishirikina zikitajwa pia kuchagiza vitendo hivyo.
4: Utakuwa tajiri na pamoja na vijoga mimi. Kingine ni mtu kujijengia tu mazingira ya tamaa tu. Wachunga ng'ombe wake ni watu ambao tunawachukua ambao hatuwajui kwenye familia yetu wana tabia gani. Kwa hiyo ukifanya kazi ya kuwatengia chumba na kitu chake chambo inakuwa ni njema zaidi.
9: Wakina mama ni wazembe kwa stahili hiyo. Hivyo nitoe rai kwa wakina mama kuwa tuwe walinzi sana wa watoto wetu. Hata ukatili unazidi kutokea kwa sababu sisi wa mama hatupo timamu na watoto.
10: Kazi asiamini ndugu wa kiume alale na mtoto wa kike au ndugu wa kiume alale na mtoto wa kiume. Ikiwezekana mama anayeamini watoto wake awachukue watoto wake alale nao. Ndugu apate nafasi ya kulala wenyewe kwa wenyewe.
5: Awali akikazia swala la ukatili dhidi ya watoto na wazee, katibu tawala wilaya ya Ngombe Veronica Jiladi anasema kila mtu ana jukumu la kulinda watoto na kukemea vitendo vya baadhi ya watoto, kutoa kipaumbele kwa mama pekee na kuwasahau baba zao.
11: Sisi kama jamii tuna wajibu wa kuwatunza, kuwaheshimu na kuwathamini. Wazee ni hazina. Sasa wewe fikiria utakapokuwa mzee, jamii kutenge au kuthamini ni kudharau, utajisikiaje? Kile unachokifanya ndicho utakachofanyaje? Utakachofanyiwa.
5: Wahenga wanasema panapokosa wazee hukosa busara pia. Kutoka hapa Wangi Ng'ombe mkoani Njombe, Duru Harisi, mimi ni Gebo Gabriel Elias Kilamdia.
1: Shukrani sana Gabriel Kilamdia kutokea hapo mkoani Njombe. Msikilizaji, bado ni fursa kuendelea kutuma ujumbe mfupi kwa kutoa maoni yako kwa taarifa ambayo unaendelea kuisikia kupitia 0766 74 42 92.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Mamlaka za Kenya zimeanzisha mpango wa kitaifa wa kukabiliana na majanga kabla ya mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha, zikiwa zimeweka timu za utafutaji na uokoaji, vituo vya uhamasishaji na vifaa vya dharura vikiwa tayari kote nchini. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi.
12: Wizara ya Usalama wa Ndani ilisema Jumatatu kuwa imeweka makazi maalumu ya uokoaji na kuzindua mfumo wa usajili ili kusajili na kusaidia familia zilizohamishwa pamoja na kuratibu misaada ya dharura wakati wa mvua za El Nino. Wizara imeeleza kuwa kikosi cha pamoja kinachojumuisha vikosi vya ulinzi vya Kenya, huduma ya kitaifa ya polisi, walinzi wa pwani, shirika la Msalaba Mwekundu na huduma ya kitaifa ya vijana kitafanya shughuli za utafutaji na uokoaji kwa saa 24 kinapohitajika. Mamlaka ilitia mkazo tahadhari maalum kuhusu maporomoko ya udongo, dhoruba kali na mawimbi makubwa ya bahari, ikibainisha kuwa ushauri wa kiutendaji na tahadhari kubwa zitatolewa kadri hali ya hewa au hatari za kiafya zinavyobadilika. Bunge la serikali ya shirikisho ya Ethiopia Oktoba 5 ilikutana kuunda serikali mpya na kupitisha uteuzi wa Abiy Ahmed kuwa waziri mkuu wa serikali mpya. Bwana Abiy Ahmed aliapishwa rasmi bungeni kushika wadhifa huo. Katika uchaguzi wa bunge uliofanyika Juni mwaka huu, chama cha Prosperity Party PP kilipata ushindi wa kunyakua viti 438 kati ya vyote 486 vya bunge. Na mwenyekiti wa chama cha PP Abiy Ahmed aliteuliwa kuwa mgombea wa waziri mkuu wa serikali mpya. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, Rais Donald Trump amesema Marekani inafuatilia kwa ukaribu kifo cha mhudumu wa maabara nchini Urusi aliyefariki katika kituo cha utafiti wa ugonjwa wa tauni huko Siberia. Waziri Mkuu wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Marekani inafuatilia kwa makini hali hiyo kutokana na hofu kwamba ugonjwa huo unaweza kuenea, lakini akisisitiza kuwa hakuna sababu ya wananchi kuwa na hofu kwa sasa. Maafisa wa Urusi wamesema mwanamke huyo alikufa kutokana na nimonia ambayo chanzo yake bado haijajulikana. Na gavana wa Irkutsk Igor Rigovize alisema vipimo vya awali havikuonyesha dalili zozote za maambukizi ya tauni. Ripoti ambazo bado hazijathibitishwa zimedai kuwa huenda mwanamke huyo aliambukizwa baada ya kuvunja chupa ndogo ya maabara zilizokuwa na vimelea vya ugonjwa huo au safari ya kazi katika eneo ambalo tauni hupatikana miongoni mwa panya wa porini. Trump amesema hajazungumza na serikali ya Urusi kuhusu swala hilo, lakini akaeleza kuwa Marekani iko tayari kusaidia ikiwa kutahitajika. Kwa upande mwingine, Gavana Gozeva alisema hakuna mfanyakazi mwingine wa kituo hicho aliyeripotiwa kuugua tangu kifo hicho kitokee. Shirika hilo pia lilisema wataalamu wa usalama wa afya walikagua taasisi ya kupambana na tauni ya Siberia na mashariki ya mbali na hawakubaini tatizo lolote la dharura.
1: Shukrani sana ya Telesia Chalamila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
0: Habari za michezo.
1: Kocha mkuu wa TRA United Hemedi Suleiman Morocco amesema kambi ya zaidi ya wiki moja iliyoweka kikosi hicho visiwani Zanzibar imekuwa na matokeo chanya kwa sababu imejenga utulivu wa wachezaji kujiandaa na mechi zijazo za ligi kuu bara. Mwana michezo wetu Delfina Kutika ametuendelea taarifa hiyo kwa undani zaidi.
13: Morocco amesema kambi hiyo imekuwa na manufaa makubwa katika kipindi hiki cha kupisha kalenda ya shirikisho la soka la kimataifa FIFA ili kufanyia kazi upungufu uliojitokeza kwenye mechi walizocheza hadi sasa. Kocha huyo aliyefundisha pia timu ya taifa ya Tanzania na klabu ya Tanzania bara ikiwemo Simba na Mungu FC na Geita Gold alijiunga rasmi na TRA United September 10, 2026 akichukua nafasi iliyoachwa wazi na Murundi Etienne Ndayiregije. Na katika habari za michezo kimataifa, nyota wa Argentina Messi amefanya mazoezi yake ya mwisho akiwa na jezi ya timu ya taifa ya Argentina, huku taifa hilo likijiandaa kumwaga mmoja wa wachezaji waliobeba historia kubwa ya soka duniani. Messi jana alienda uwanjani katika kituo cha mazoezi cha shirikisho la soka Argentina kilichopo Ezeiza kwa maandalizi ya mchezo wake wa mwisho kimataifa akiwa mbele ya mashabiki wa nyumbani. Nyota huyo mwenye tuzo nane za Ballon d'Or amekamilisha mazoezi ya mwisho kabla ya mchezo wa kirafiki dhidi ya Benin unaotarajiwa kuchezwa katika uwanja wa Monumento Oktoba 6, 2026 saa 2 kamili usiku kwa saa za Argentina, sawa na saa 2 usiku kwa muda wa Tanzania. Mwisho wa habari za michezo.
1: Asante Sports Lady Delfina Kutika kwa kutujuza taarifa hizo za kimichezo.
0: Uchumi na biashara.
1: Katika uchumi na biashara, Tanzania inaendelea kuwa nafasi muhimu katika mnyororo wa kimataifa upatikanaji wa madini mkakati, hali inayofungua fursa kubwa za kiuchumi huku ikihitaji tahadhari katika kuhakikisha rasilimali hizo. Mwanahabari wenzangu Rashidi Lihoha ameniandalia taarifa kundani zaidi.
14: Kuongezeka kwa ushindani wa kimataifa wa madini hayo kumefanya nchi mbalimbali kuongeza juhudi za kuhakikisha zinapata vyanzo vya uhakika vya madini yanayohitajika katika teknolojia ya kisasa, tengenezaji wa betri, nishati jadidifu na viwanda vingine vya kimkakati. Miongoni mwa madini hayo ni grafiti, nikel pamoja na cobalt, ambayo yameendelea kuwa na umuhimu mkubwa kutokana na matumizi yake katika teknolojia mbalimbali zinazohusiana na nishati na uzalishaji wa bidhaa za kisasa. Marekani ni miongoni mwa nchi zilizoweka usalama na upatikanaji wa madini mkakati kwa sehemu ya vipaumbele vyake, huku ikishirikiana na nchi nyingine katika mpango wa usalama wa madini, yani Minerals Security Partnership, katika kuendeleza miradi ya uchimbaji, chakataji na urejelezaji wa madini hayo. Tanzania imekuwa sehemu ya majadiliano hayo na kuhusishwa na miradi inayohusisha madini ya grafiti na nikel, jambo linaloonyesha kuongezeka kwa umuhimu wa nchi katika soko la kimataifa la madini mkakati. Hata hivyo, pamoja na fursa zinazotokana na kuongezeka kwa mahitaji ya madini hayo, suala muhimu kwa Tanzania ni kuhakikisha maslahi ya taifa yanawekwa mbele katika ushirikiano na uwekezaji wa washirika wa kimataifa. Uwekezaji katika sekta hiyo unaweza kutoa fursa za ajira, kuongezeka kwa mapato ya serikali, kuhamasisha teknolojia na kukuza ujuzi wa Watanzania, lakini pia kuna umuhimu kuhakikisha shughuli za uchimbaji zinaendelea sambamba na uchakataji na uongezaji thamani nchini. Hata hivyo, hatua hiyo inaweza kusaidia kuhakikisha kuwa utajiri wa madini ya Tanzania hauishii kuwa na chanzo cha malighafi kwa viwanda vya nje, bali unakuwa msingi wa kujenga uchumi wenye uzalishaji na thamani kubwa zaidi ndani ya nchi.
1: Asante Harashidi Lihoha kwa kutujuza taarifa hizo za kibiashara na uchumi. Msikilizaji, mpaka kufika hapo inanipa wasaa wa kwanza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma mundani kupitia 0766 74 42 92. Anasema, e Mungu, tunaiombea timu yetu ya Simba dhidi ya watani zetu tuweze kupata pointi tatu na kuwafurahisha mashabiki wote Tanzania na Afrika Mashariki. Anaitwa Alex Lwena. Lakini anasema nisome kama John Justin kutoka Mwanza Ukelewe, anasema ulawiti mbona umekuwa mkubwa sana jamani. Lingine ni mvua, Mungu atuepushe na mvua za hatari. Mungu akubariki dada hapo studio, shukrani sana, ubarikiwe pia. Anasema ila hawa wanaojichukulia, anasema ila hawa wanaojichukulia sheria mkononi na kuwaua binadamu wenzao, watambue kuwa serikali yetu anasema hailali usiku na mchana kwa ajili ya kuwatafuta wahalifu na kuwatia hatiani. Moisa Barozi wa Nuru FM kutokea maeneo ya Iringa Uihanzi. Na Melki Sibime kutokea Itona Mufindi anasema poleni wanailula kwa msiba wa mzee Magoyo aliyeshambuliwa na watu wasiojulikana. Sawa, anasema hivi kwa wananchi, lai kwa wananchi, anasema lai kwa wananchi, tusipende kujichukulia sheria mkononi. Wazazi na jamii nzima tuwe bega kwa bega na watoto zetu na kufuatilia mienendo yao, maana matukio ya ukatili yamekuwa mengi. Klaus Kuoko huyo anasema huko Njombe wachunga ng'ombe, mbona mnatuangusha, maisha gani hayo? Sostika Kavenuke kutoka Lumwa Goma Finga. Huyo anasema poleni sana hapo Ilula. Saidi Kimemile kutoka Uhambingeto. Na Jonas Luvena Mr. Urembo mkuu wa Mufindi Sawala kutoka njia panda ya Kitilu anasema pumzike kwa amani mzee Magoyo. Rai yangu kwa wananchi, tuache kujichukulia sheria mkononi, tufuate utaratibu maalum. Msikilizaji, mpaka kufika hapo inanipasa kuangazia muktasari wake kabla ya kutamatisha habari kamili kwa siku ya leo. Mwanaume mmoja ajulikanaye kwa jina la Bruno Magoyo mwenye umri wa miaka 67, mkazi wa kitongoji cha Dingi nayo kata ya Nyalumbo wilaya Kilolo, amefariki dunia baada ya kushambuliwa na kitu chenye ncha kali na watu wasiojulikana. Serikali imetangaza Oktoba 15 mwaka huu kuwa siku ya uzinduzi wa bima ya afya kwa wote, ikiwa ni hatua inayolenga kuongeza ulinzi wa wananchi dhidi ya gharama za matibabu. Katika duru za mataifa mbalimbali umesikia mojawapo mamlaka za Kenya zimeanzisha mpango wa kitaifa wa kukabiliana na majanga kabla ya mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha kote nchini. Katika michezo, kocha mkuu wa United Hemedi Suleiman Morocco amesema kambi ya zaidi ya wiki moja iliyowekwa kikosi hicho visiwani Zanzibar imekuwa na matokeo chanya kwa timu yake. Mpaka kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa siku ya leo, ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 10 2026. Habari nyinginezo sikose kuungana nasi ifikapo kesho majira saa 2 kamili asubuhi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii iweze kukufikia, niliyekusomea langu jina naitwa Nurujoni. Asante na uwe na wakati mwema.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
15: Tunajiamini, tumesimama.

0: 88.9 Nuru FM. FM. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinga nda hiyo na figumu. Inatubika ndani.
0: Japo mdogo mdogo. Mtaji namba moja na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia

0: afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Healthy Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: You cannot be defeated. Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
6: Adonai, we glorify your name.
0: 88.9 Nuru FM.
7: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
8: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Umeachwa?
1: Au
0: nimesikia vibaya?
1: Umesikia vibaya.
0: Kweli?
1: Umesikia vibaya kabisa. Mimi nilichokuwa najutia hapa nilipotaka kujaribu kuimba, alafu nimegundua kumbe sio vitu vyangu kabisa ni.
0: Kuimba hujajali wa kipaji hicho.
1: Hapana jamani. Hapana. Mimi na vipaji. Mungu amenipa vipaji vingi sana.
0: Lakini kwenye kuimba?
1: Kuimba hapana. Japo ile ilikuwa ni moja kati ya ndoto zangu zamani nikiwa mdogo lakini.
0: Ulikuwa unatamani kuwa mwanamuziki?
1: Exactly kabisa. Na nilikuwa naandika kabisa.
0: Yaani nilikuwa naandika fulani hivi.
1: Nili kwenye wimbo sasa ningekuwa nani hapo Jaiva? Tupsinti.
0: Nimetumaini ungekuwa nani? Ibera ushwa back. Nani?
1: Dudubaya?
0: Ah
1: jamani. Lakini amini kwamba trust me moja kati ya ndoto zangu ilikuwa ni pamoja na kuwa mwanamuziki. Na nimekwambia nilikuwa naandika.
0: Hiyo ndio ilikuwa ndoto yako pia.
1: Exactly kabisa. Na nimekula msoto sana kwenye yani kuchapo tu viboko ile kuandika mistari nyuma ya daftari kule. Hizo nimepigwa sana.
0: Nimekula sana fimbo.
1: How are you doing Teddy? Mambo.
0: Niko poa kabisa na mshukuru.
1: Zatoka hivi ni jana?
0: Jana. Jamani, hadi umesahau. Zatoka jana.
1: Yaani si unajua muda mrefu?
0: Au sio?
1: Hatujaonana.
0: Zatoka jana.
1: Noma kabisa. Hiyo mwisho kuisikiliza inaitwa Wema kwa Ubaya. Ameimba msanii anaitwa Linux Sunday MJ all the way kutoka Kigoma. Na good enough ni kwamba Linux anapataja Iringa kama nyumbani kwake papili. Yaani a second home.
0: Kwa sababu kwa maana kwamba alikulia hapa au ilikuwaje mpaka anakuita hapa ni nyumbani kwake kwa pili?
1: Yaani ukiachana na Kigoma moja kati ya sehemu ambazo yeye anaweza kutulia na kaya, of course ameshafanya kazi hapa pia.
0: Okay.
1: Pia ni moja kati ya mikoa ambayo akiwa anahitaji mapumziko yake huwa huko kwenye kipaumbele chake.
0: Iringa ipo moja.
1: Iringa moja wapo. Yani anatoka anakuja anapumzika.
0: Kipindi ambacho sisi kuna baadhi ya watu wanaona kama mkoa wa Iringa ni kama sio sehemu ya kuja kuenjoy au kwa ajili ya kuja kukaa kuburudika. Kuna mwingine anaweka kati ya sehemu zake pendwa ambazo anapenda kuja kuenjoy hapo.
1: Kuna dada moja anaitwa Mary. Yeye kwa sasa yupo Tanga. Yupo Tanga mjini. Leo tulikuwa tunaongea nikamwambia karibu Iringa. Sasa wakati tunaongea tulikuwa kama kwenye meeting fulani. It's kind of live fulani ile ya
0: live meeting.
1: My live, yes. Kuna dada mwingine pale akamwambia, yani ukitaka kujuta nenda Iringa. Sijui hivi na hivi na hivi na hivi. Kumbe anavyosema vile wana Iringa wanamsikia. Bwana. Acha umwashie moto.
0: Na sio tu kumwashia moto, namwashia moto nampa na mifano.
1: Kabisa, na tuko tunampa facts kabisa.
0: Kwamba Iringa sasa hivi bwana ukija kuna sehemu 1 2 3.
1: Bwana Iringa mna kiburi sana hadi mnapitiliza. Jamani, ametoka wapi?
0: Hakuna kitu kama hicho. Aje aone.
1: 0766744292. Kwa mara nyingine tena nimemisi kitu kimoja. Ule utambulisho wa jana.
0: Ladies and gentlemen.
1: Ngoja nikuzimie bi.
0: Ladies and gentlemen.
1: Ewa.
0: Brothers and sisters.
1: Hapo mimi napiga na effect.
0: Let me introduce
1: to you the one and only
0: Sauti ya Dhahabu.
1: Bana wewe.
0: Kwa kwenye hapo tu sauti ya Dhahabu ndo pana kukosha.
1: Namna kuna vitu vingi sana. Kuna vitu vingi. Lakini nilipenda ile introduction ya jana. Alafu mimi sasa na kirere changu nikataka kuanza kuongea kabla. Nilipenda.
0: Ulinikera.
1: Hebu rudia tena basi mara ya mwisho.
0: Hiyo introduction.
1: Kuna fariji. Yaani mimi nitachukua huku.
0: Kuna namna unajisikia vizuri.
1: Nitachukua kubaka pafu naweka kama mwito wa simu yangu.
0: Tuanze. Ladies and gentlemen. Brothers and sisters.
1: Ding, ding, ding.
0: Let me introduce to you.
1: Ding, ding, ding.
0: Sauti ya Dhahabu. Golden voice.
1: Waya.
0: Wacha niishi hapo ni
1: transaction. Karibu sana msikilizaji ambaye ndo kwanza unaungana na sisi. Hii ni Kiyoyozi kuanzia muda huu hapa mpaka saa 2 kamili za usiku. Sisi tupo na wewe. Naitwa Teresia Chalamila. Mwite Teddy ukipenda, a beautiful girl tuko naye hapa. Mimi naitwa Top Saint Classic. Vipo vingi sana ambavyo tutakuja kuvijadili hapa, lakini kwa uchache wake hivyo ni hivyo anavyokupa Teddy ni pamoja. Amini ni moja kati ya hivyo ambavyo tutakuwa navyo.
0: Tumekuandalia moja kati ya vitu ambavyo tupo navyo siku ya leo. Rais wa pale Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amezungumza pale kuhusiana na mambo amezungumza kwenye majadiliano ya pili ya Doha jijini Dar es Salaam, ikiwa ni siku ya leo. Huku ametaja baadhi ya changamoto hizo kuwa ni uajiri usio wa haki. Kuhusiana na masuala mazima ya ajira ndo amekwenda kuyazungumzia kwa hapo, baadaye utakwenda kuyasikia mengi zaidi. Lakini pia jambo lingine, vijana wametajwa kuwa ni vijana kutoka katika kata 20 za halmashauri 4 za wilaya ya mkoa wa Kilimanjaro wameendelea kupatiwa elimu ya juu za juu ya athari za matumizi ya pombe na dawa za kulevya. Ambao umekuwa ikiwa kama kikwazo kwenye baadhi ya shughuli zao. Kuna mwingine
1: kushindwa kufanya mambo ya muhimu.
0: Mwingine yeye anawaza pombe tu, hawazi maendeleo, hawazi chochote. Lakini pia nyingine ambayo tupo nayo ni mama mmoja anatuhumiwa kuvunja mtoto mguu na vipigo vya mara kwa mara.
1: Mwanae.
0: No, sio mtoto wake, ni mtoto wa kama.
1: Okay.
0: Yes, sio mtoto wake.
1: Nilitaka nishtuke.
0: Kwao ni moja kati ya story ambazo tupo nao siku ya leo.
1: Hizi story zote bwana unazipata kwa sababu sisi tumepewa nguvu kubwa ya kutosha kutoka Vodacom, sidio? Ambapo kwetu Vodacom sisi ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufikia malengo kwa maana. Zaidi ya kupiga simu ni mama ambaye anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka, hujaondoka pale nyumbani. Lakini pia zaidi ya kuwa MBs au MGBs ni ile picha au video ambayo inafika kwa wakati.
0: Kabisa.
1: Ni vile ambavyo wewe unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Sasa huu sio mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote lile la Vodacom au wakala ambaye yupo karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Yes.
0: Sasa wakati huu ni kuambie tu unavyoendelea kutumia mtandao wa Vodacom, usisahau kuwa na Azam TV kwa sababu Oktoba burudani ni zote nzito. Baada ya likizo ya kimataifa mtu mzima anarudi mzigoni, NBC Premier League. Oktoba 8 zote nzito, Lake Tanganyika Mashujaa dhidi ya Police Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold, Lake Zone Derby CCM Kirumba. Lakini hiyo nayo nzito, hii nayo ni nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA. Lakini bado kuna Tanga Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8 ngoma nzito, yote 9:10 sasa ni 10:10 ya Kariakoo Derby, Simba na mtani wake wa jadi Yanga Sports Club. Lipia mapema kifurushi chako cha 28,000 kupitia Azam Pesa tu kupandisha kifurushi cha juu zaidi, na sisi tunakwambia Azam TV moto juu ya moto.
1: Wakati kuna mtu nilikuwa namsema hapa nikasema alisema vibaya Iringa, watu wakamwakia.
0: Wakamshambulia.
1: Huyu nisema anaitwa Mary kutoka Tanga. Yes. Sasa nataka nimkumbushe kitu kimoja pia kutoka kule Tanga. Kwa sababu huduma hii bado inafika hadi kule, basi nataka nimkumbushe kitu kimoja. Sasa hivi anajenga. Sasa yupo kwenye kujenga.
0: Jambo zuri.
1: Amejipata.
0: Msisahau msiwe tu mna enjoy, mnaupa mwili pole. Msisahau kujenga.
1: Kwamba hebu Teddy.
0: Msio mnaupa tu mwili pole. Msisahau kujijenga.
1: Hebu naomba utulie.
0: Kupa mwili pole.
1: Ulikuwa hujamisi?
0: Sana.
1: Nilimisi
0: pole nisimisi. Alafu namalizia.
2: Maki hapo kwanza ncheke.
0: Kabisa.
2: Unaongea na simu.
0: Hapo kwanza maki kwanza hapo ncheke.
1: Kwamba wewe unataka kusemaje? Kwamba vijana wame concentrate kwenye kuupa mwili pole kuliko kufanya mambo mengine?
0: Kuna mwingine sio vijana wote, lakini asilimia kubwa. Unakuta mtu anatafuta pesa. Anatafuta zake tu ghetto kali, amepanga, yani kupanga sehemu kali.
1: Okay.
0: Anaweka furnitures kule ndani. Lakini hazingatii kwenye kwamba labda niwekeze kwenye ardhi, ninunue ardhi kesho nikashukuru nijenge. Wengine hawazingatii hilo, ndio maana nasema usijisahau sana, usiupe sana mwili pole.
1: Unapenda kujiamulia vitu Teddy.
0: Hapana, sio
1: unaupa mwili pole kwa baada ya kufanya nini? Yaani mwili unapewa pole baada ya kuhangaika na kitu fulani, labda umejenga, umelima sana, ndio unaupa mwili pole.
0: Sisi hatuupi hata kujinunulia soda ni kuupa mwili pole. Lakini sasa kuna wengine wanazidisha. Mwingine akianza
1: akipadi soda mweleka.
0: Soda mweleka sio hoja, inaangalika unaitumiaje hiyo soda mweleka.
1: Okay.
0: Mwingine anatumia soda mweleka kwanza ile Ijumaa imeanza weekend.
1: Yaani
0: yeye nyumbani harudi, tukutane Jumapili usiku analala makusudi kesho Jumatatu amkie kazini. Sasa hiyo ni mbaya. Japo kuna mwingine anakuambia huwezi kujenga kwa 50,000, lakini vipi kama ukiwekeza? Kila mwezi ukawekeza 50,000.
1: Teddy tunakuandalia ka segment. Ka nini? Sasa sijui tukahitaji.
0: Ka ushauri.
1: Au tuipige kijingo jingo. Ushauri wa Teddy. Tukweke segment.
0: Niwe natoa ushauri.
1: Sawa, sasa nilikuwa nataka nikukumbushe na of course nitakuja kukukumbusha hivi punde tu kuhusiana na Simba Dome bati zuri kabisa kutoka Alaf Tanzania. Swali la siku Teddy. Linakuja.
3: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Mume wangu,
4: surprise!
3: Umenunua pikipiki?
4: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
3: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
4: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
3: Mbona mapema?
4: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
3: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
4: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
3: Umejuaje?
4: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
3: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
4: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
9: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
10: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
11: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
10: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
12: Kiyoyozi.
13: Dakika ni ya 4 toka ilipoingia saa 11 kamili za jioni. Ubu, unamaanisha hapa? Na okay, ya kwako sasa. Okay, hapo vipi? Hivi.
14: Ongeza.
13: Hapo.
14: Punguza.
13: Hapo
6: safi. Hapo vizuri.
13: Hapo
6: yes,
13: vizuri.
6: Hapo safi.
13: Sawa. So, Teddy. Mpaka umenifanya na chapia. Dakika ni ya sita. Tukilipoingia saa 11 kamili za jioni. Tuko na wewe mpaka saa 2 kamili za usiku. Heri ya siku ya kuzaliwa kwa wote ambao umezaliwa siku kama hii hapa ya leo, na maanisha tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2026. Lakini kwa mwaka wote ambao wewe ulizaliwa, basi happy birthday to you. Leo Teddy ni siku ya 279
6: toka mwaka umeanza.
13: Toka mwaka umeanza.
6: Ah, okay.
13: Ukumbuke ni juzi juzi tu hapa tulisema woo, tukapiga na mafataki, tukashangilia happy new year, new year with a new bless, mwaka mpya na baraka mpya, dareni na nini,
6: sijui kila kitu kipya.
13: Mwaka huu lazima nioe,
6: mwaka huu lazima nijenge.
13: Tuna miezi miwili imebaki. Tumebakiza siku 86. Hiyo vipi?
6: Kwa hapo ni sawa sawa, tumebakiza na miezi miwili na siku kama 10 na ngapi?
13: 10 na kitu hivi.
6: Ni 10 na kitu hivi.
13: Kwa sababu zimebaki siku 86 ili tuumalize huu mwaka. Vipi? Wakumuoa umempata? Mimi nilisema jana nimepata wimbo.
6: Umempata wimbo bado
13: wa kuingilia.
6: Bado tu huyo wa kuoana naye. Sasa na msikizaji anaye atuambie.
13: Yani
6: ametimiza malengo.
13: Ametimiza lipi kati ya yale ambayo alikuwa ameyapanga?
6: Japo kuna mwingine yeye anavuka tu, hana hata muda wa kupanga kwamba mwaka huu nitakuwa na nini. Yeye kitakachokuja mbele yake yeye anakifanya.
13: Hicho hicho.
6: Hana muda wa kupoteza.
13: Yani hamna mipango, hamna ratiba, hamna nini.
6: Mwaka huu bwana wewe yeye mwezi wa kwanza tu ule labda ampata milioni 5, yeye hana muda. Hana muda kuweza kuipangilia hiyo pesa. Yeye ni anakula bata au la hapana, naamua kufanya chochote ninachojisikia kwa wakati huu. Hana mipango.
13: Yaani sasa hapo unaenda yani kama unaendaenda hivi.
6: Kwa kifupi kama unaendaenda.
13: Kama
6: unakuwa unapata fedha alafu huna cha, yani upo upo tu.
13: Una mpango.
6: Na kwa
13: najaribu kukuelewa. Sasa kuna mtu nilikuwa leo katika story za hapa na pale tukaulizana maswali. Sasa nikaona ngoja tulirudie hapa lile swali. Una marafiki wengi Teddy? Najua wapo. Au sio wa marafiki wengi? Watu unaojuana nao.
6: Yes.
13: Wapo wengi sana.
6: Yeah, wapo.
13: Ulijuaje? Yaani ulijuaje kwamba rafiki yako wewe ni wakishua kwao?
6: Rafiki yangu nilijuaje wakishua?
13: Yaani wewe alifanya nini ukajua? Kwa mfano mimi na mmoja nilijua huyu kwao ni wakishua kwa sababu alinishangaa kuona nakula kipolo.
6: Alikushangaa?
13: Anashangaa. Unakulaje chakula cha jana?
6: Niona mmoja chakula cha jana akiliwe.
13: Huyu akishua.
6: Unaona huyu akishua.
13: Sasa wewe kwako.
6: Chakula cha jana hivi na ujua utamu wa kiporosha ubwabwa huyu.
13: Na chai ya rangi.
6: Upate na kisamvu. Kilichopoa.
13: Ulijuaje rafiki yako ni
6: mkishua? Mimi nilijua rafiki yangu akishua pale ambapo tulienda sehemu ya kula. Kama restaurant au yes, pale ni restaurant. Tuenda pale kula chakula. Chipsi inaanzia 2500.
13: Inategemea na sehemu. Kuna sehemu nyingine 2000, kuna sehemu nyingine unaweza kupata hata kwa 10,000.
6: Sasa yeye akaenda pale akaagiza ile 2500. Akala hata nusu akufikisha, akadai ameshiba. Alafu ile soda aliyokuwa amenunua, alinunua soda ile kubwa, Fanta Swini, I don't know.
13: Kwenye mabano.
6: Yes, kwenye mabano tunaweza kusema hivyo. Unajua yeye ni kinywaji gani? Kubwa. Na mimi kaninulia kwangu kubwa. Kumbuka ni mimi ndio nilikuwa nimepelekwa na yule rafiki yangu. Alikunywa hata nusu wa kufikia, alafu kaenda kutia kwenye dustbin.
13: Mnavoondoka?
6: Tunavoondoka.
13: Karoka na umu, natamani kama uende pale ukachukue.
6: Acha mbali na roho inauma, nilijisikia vibaya, sio tabia nzuri, lakini nikaona huyo anatupa soda.
13: Akishua kwao.
6: Nikaona huyo akishua. Kwanza chips hii movie inaanza hajamaliza.
13: Soda hajamaliza.
6: Mhudumu kaja akakusanya vyombo kaondoka. Kumbuka mimi.
13: Natamani kama umwambie mhudumu, hebu weka kwenye foil niondoke nayo.
6: Kumbuka mimi hapo nimekula nimelamba hadi tomato.
13: Akumshika ile ndio.
6: Ila ile siku ndo nikajua huyu akishua. Huyu akishua. Soda amekunywa.
13: Soda
6: yani hata nusu hajafikia. Kaenda kuitupa kwenye dustbin.
13: Ni udo. Niambie ile moment ambapo anaitumbukiza ile soda.
6: Ila siku nyingine nilimwambia usio natupa chakula sio vizuri. Bora ukampe mtu mwingine kama hutaki kutumia.
13: Haja kushangaa.
6: Alinishangaa. Nampaje mtu kitu nimeshakunywa? Nikamwambia basi kama uwezi chukua kaweke nyumbani utakunywa kwa muda mwingine.
13: Okay.
6: Hicho ndio kilinifanya niseme huyu rafiki yangu ni wakishua.
13: Huyu kwa wakishua.
6: Huyu wakishua.
13: Sasa pamoja na wewe msikilizaji ni sehemu ya mada hii hapa. Tuambie ulijuaje kwa kama rafiki yako au kwamba rafiki yako huko kwao ni wakishua. Nikisema wakishua kwamba ni tajiri wenye maisha mazuri. Ulijuaje hilo?
6: Yeye kwao yeye mtoto mdogo kumiliki simu kali ni swala la kawaida. Kumiliki sijui gari mda mwingine. Kwanza anajua kuendesha gari. Yaani kuna vitu fulani ambapo afu ni mtoto wa kike. Yaani kuna kujua kuendesha gari mtoto wa kike afu bado ni mdogo. Yaani
13: roho ilikuwa inauma. 0766744292. Tuambie ulijuaje kwamba rafiki yako au ndugu yako au mshikaji wako ni wa kishua kwao. 0766744292. Anasema mimi nilimwambia tukatafute chipsi dume tule hazijui.
6: Chipsi dume.
13: Anaitwa Mama D kutoka Kisa. Mama D, hilo sio huyo tu. Hata Teddy hapa najua azijui.
6: Chipsi dume. Ndiyo, mimi mwenyewe sizijui.
13: Na wewe wakishua.
6: Hapana, sio wakishua. Mimi
13: siwezi kuwakishua.
6: Yaani mimi ndio ningemshangaa mtu anayetupa soda kwenye dustbin. Nisingemshangaa. Mimi sio wakishua. Ila siwezekana kama labda ametumia tu jina lingine.
13: Kuna mwingine anasema kiukweli kwenye malengo mimi au mipango yangu sijafikia hata robo robo tatu. Naitwa mtu wa Rocky mkuu pamoja sana mtu wa Rocky.
6: Hata robo tatu hajafikia maana yake huyu inawezekana hata nusu amefika.
13: Amesema robo tatu hajafikia maana yake nusu ameshafika huyo.
6: Okay.
13: That's good. Nzuri.
6: Ni nzuri kwa sababu kuna sisi wengine inawezekana hata hiyo nusu hatujaifikia.
13: Mr. Majabali Mkonda Mbagala wenda mimi namshukuru Mungu kwa malengo yangu ya nimetimiza kwa 75%.
6: Okay. Kuna mtu anaishi kwa malengo sana.
13: Ametimiza kwa 75%. Huyo anasema hiyo ipo sana. Vijana wengi, kijana anapokunywa soda, anapokunywa hiyo soda mweleka, anajiona maisha ametoboa. Kumbe, kujenga kuna msubiri. Naitwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Wakati huyu Musa Babas wa Babas, fundi kinyozi kutokea Ilula, nimepotea jamani. Hii uko wapi Musa? Anasema kutokea Ilula Nyakilomo. Bana mambo vipi? Mko poa? Na wasikiliza hapa ndugu zangu kama ilivyo kawaida yangu kwenye kiyoyozi. E bwana huyu bwana siku moja tulikutana bwana. Tulikutana pale Ilula.
6: Tulikutana Ilula.
13: Musa kabla sijui kama anakumbuka vizuri lakini tulikutana pale. Teresia Chalamila, kumbe wewe ni binamu yangu kabisa. Mimi ni mtoto wa Sechalamila Tom Ugulumu kutoka Kinyambo.
6: Kwa nini aniite binamu? Kwa nini aniite binamu na sio kingine?
13: Au dada.
6: Unajua maana ya binamu?
13: Sijajua binamu.
6: Binamu ni mtu ambaye anaweza kutaniana naye hivyo hivyo vyote hata kimapenzi kiwezekana. Sio kama hapo maanisha.
13: Ngoja. Umesema?
6: Binamu ni mtu yote ambaye unaweza kutaniana naye, yani kwa mfano ukamkumbatia, ukamkiss, yani ila kiss sio kama hiyo unayofikiria kwenye akili yako.
13: Kwa hiyo
6: yeah, mtu sio na kale kamsemo binamu kinyama cha hamu.
13: Na ndio ile siku niliambia Chidi ni binamu yako.
6: Chidi? Binamu yangu? Alikwambia?
13: Niliambia Bwana Chidi Lihoha. Rashid Lihoha ni binamu.
6: Shianza mambo yako.
13: Chipsi dume ni chipsi kavu by Hussein from Mafinga Malingumu. Huyo anasema anaitwa Aloni Nganunga, nipo Mufindi Kihanga. Mimi bwana zaidi namshukuru Mungu kwa kunipa uhai. Malengo yangu bado napambana nayo. Huyo anasema chipsi dume ni miogo, mwambie Teddy. Huyo Mama D sasa.
12: Jamani,
13: Teddy, ni nini unanifanyia hivi?
6: Mimi tena.
13: Anasema chipsi dume ni miogo. Sasa kuna mwingine kasema ni chipsi kavu. Sio kama sasa hapa nani ni nani?
6: Nashindwa kuelewa.
13: Nashindwa kuelewa kwa kweli. Barik Dailesi Tosi kutoka Wasa Mahanzi anasema niliagiza ametaja soda mweleka fulani hapa aliagiza. Iko wapi imenipotea. Anasema niliagiza nikaambiwa na mhudumu itajawahi kusikia hilo jina. Da. Kondo ukajua huyo akishua kuna kinywaji kuna soda mweleka fulani ameitaja. Alafu mhudumu akamwambia hiyo mimi sijui.
6: Mhudumu naye kumbe akishua.
13: Mhudumu akishua. Mhudumu grade A. Mhudumu wa Kiingereza. Anasema mimi nilijua rafiki yangu akishua pale tu alivyokuwa anakula chipsi kwa kuishika mwishoni by Mama Kendrick kutoka Ikongosi.
6: Kuna kale kaulaji.
13: Hivi yani unakuwa kama
6: unaishika hapa mwishoni kabisa afu nakula. Alafu kidole huu umeninginiza namna hii. Alikuwa huyu atakuwa wa kike. Hawezi kuwa mwanaume.
13: Anaweza kuwa mshikaji. Anaweza kuwa wa kiume.
6: Mshikaji unakula hivi? Vidole vitatu juu. Sio kweli.
13: Kwa zamani nilikuwa najua mimi hapa nilikuwa najua nilijua rafiki yangu ni wakishua baada ya kuniambia baba ameenda kulipia wifi.
6: Ila kweli zamani. Nikajua
13: kishua hiyo ilikuwa ni zamani. Lakini kwa sasa nimegundua kwamba kumbe ile sio ushua sana. Kwa nini? Kwa sababu hata anayetusikiliza sasa hivi pia ana uwezo wa kupata wifi, si ndio? Na hii wifi nzuri kabisa kutoka TTCL, ambapo TTCL bwana imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. Imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wateja wapya. Kwa sasa hauhitaji kununua tena voucher. Unaweza kutumia GB za udakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ambayo umeilipia nyumbani. Sasa T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu ndani, huduma tatu kali ndani ya router moja, si ndio? Kwanza kabisa internet ya nyumbani bila kikomo, GBs kwenye simu yako ya mkononi, lakini zaidi unapata dakika za maongezi mitandao yote ya mitandao yote nchini Tanzania. Hivi sasa vyote hivyo ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza zaidi, dakika hizo hizo pia unaweza kuzitumia kwenye simu yako ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL, si ndio? Sasa mchongo kwa sasa hivi ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi ukihitaji huduma hii, basi unaweza kupiga simu namba 0733 600 60 0733 600 60. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Hii ni TTCL, si ndio?
6: Yes. Lakini wakati huu huu ni kuambie kwamba kuna mvua kubwa tumeambiwa na mamlaka hali ya hewa ya Tanzania kwamba zitakuwa zinakuja kuanzia huu mwezi wa 10 na zimeshaanza.
13: Of course, mwezi wa 10 ndio huu hapa.
6: Baadhi ya maeneo. Kuna baadhi ya maeneo zimeshaanza hizi mvua. Sasa mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro, msimu huu usichague mbegu kwa mazoea, chagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako. Kama uko ukanda wa juu wenye mvua nyingi, ulizia Kitale 614, Kitale 628 au Kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa hadi magunia 40 hadi 55 kwa ekari moja. Kwa maeneo ya ukanda wa kati au wa chini zenye mvua za wastani, ulizia Kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 na inaweza kutoa gunia 35 hadi gunia 40 kwa ekari moja. Kama eneo lako lina changamoto ya ukame, ulizia Kitale DH04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na inaweza kutoa gunia 30 hadi 35.
13: Okay.
6: Lakini mbegu za Kitale na Kenya Fedha zinapatikana kupitia Amani Agro Choice Limited, ambaye yeye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Mbegu zinapatikana kote nchini kwa mawakala wote wa pembejeo nchini ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Sasa kwa Iringa tunapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya ya Iringa. Mawakala wanakaribishwa. Kama mtu anahitaji uwakala, unakaribishwa pia. Kwa maelezo sasa ambazo unaweza kuwapigia hawa kuwauliza kwa chochote uwakala na vitu vingine vingine, unaweza kuwapigia kupitia 0740510111 0740960111. Na kwenye ukurasa wa Instagram unapatikana kama Amani underscore agro choice.
13: Na kwenye ukurasa
6: Instagram Kibo Seed, ubora wa kuaminika.
13: Kwenye ukurasa pale.
6: Kwenye ukurasa wa Instagram.
13: Kwenye ukurasa wa text.
6: Amani underscore agro choice.
13: Nimechukua hiyo. Nilikuambia kuhusiana na Simba Dumwe. Hii habari bado niko nayo na nitakupatia. 0766744292. Kuna mtu ananiambiaje? Mimi nilijua rafiki yangu ni wa kishua pale ambapo nilienda naye, huyo rafiki yake sasa, alienda naye gengeni kufuata mahitaji. Alinishangaa sana kuona nimempa mhudumu wa genge 2000. Nikanunua mboga, mafuta, nyanya, mkaa, karoti na hoho na pesa ikatosha. Anaitwa Teddy kutoka Mafinga. Fubili. Umepata vyote hivi? Hii ni upendo hii.
6: Amesema alipata nini?
13: Amesema hivi. Mimi nilijua rafiki yangu ni wa kishua pale ambapo nilienda nilienda naye gengeni, huyo rafiki yake sasa, alienda naye gengeni kufuata mahitaji. Anasema alinishangaa sana kuona nimempa mhudumu wa genge 2000. Nikanunua mboga, mafuta. Subiri.
6: Mboga tufanye mmenunua shilingi 200.
13: Teddy, inategemeana na genge liko wapi.
6: Niamini mimi.
13: Genge la Iringa mjini ni tofauti na genge la Sinza. Genge la Iringa ni tofauti na genge la Zanzibar. Kwa hiyo inategemeana. Sisi tujaribu kumuelewa hivyo hivyo ambavyo yeye amesema.
6: Hapana, inatosha.
13: Amesema mboga, mafuta, nyanya, mkaa, karoti, hoho na pesa ikatosha.
6: Inatosha.
13: Inatosha. Sasa ndio huyo mshikaji wake akauwa rafiki yake akashangaa, "We, kaela yako inahitaji kutosha."
6: Inaweza. Yesha zoya ananunua mkagu ni ya moja.
13: Friend Mgimba kutoka pande za Ilula Madizini nampata vizuri sana hapo studio, naitwa Neema, nipo 77. Mm-hmm. Nilimjua tu kuwa ni wakishua. Neema uko wapi Neema, umenipotea. Nasema nilimjua tu kuwa ni wakishua kwa sababu aligoma kula samaki wenye kwenye mafungo.
6: Yani wale ambao unaenda dalali wameshapikwa tayari, wameshakaanga.
13: 2000 unapewa samaki wa 4, 2000 unapewa samaki 6.
6: Aligoma. Mashaallah, na hela huyo.
13: Mashaallah, nimeipenda hiyo. Na mimi kulikuwa na wageni kutoka Dar es Salaam, alinitumia nikamnunulie chipsi. Nilishangaa sana kusema nirudishe sahani ikiwa na chipsi. Sijaelewa.
6: Alishangaa akuambia
13: kwamba okay, sahani ikiwa na chipsi mayai nusu.
6: Nisingerudisha.
13: Yaani nilitamani ninyakulie njiani.
6: Sasa kwa nini akunyakua?
13: Sijui sasa. Hajaniambia anaitwa nani.
6: Lakini pia mimi nataka niseme kitu kimoja top cent. Kutupa chakula sio kitu kizuri.
13: Kweli?
6: Sio kitu kizuri.
13: Hiyo haijalishi ni wakishua au vipi.
6: Hata kama ungekuwa ni wapi. Hata ungekuwa sijui na pesa kiasi gani. Ukienda mgawani au sehemu ya chakula umma. Agiza chakula kinachokutosha.
13: Ngoja kwanza. Ushauri wa Teddy.
6: Umeanza. Ndio nasema hata kama una pesa kiasi gani usitupe chakula. Kuna mwingine anakitafuta hicho chakula ambacho unaenda ukitupa. Umekula chipsi yai nusu. Kwa nini uliagiza yote na unajua uwezo kamaliza? Basi mwambie, yani unajua kabisa bei ya chipsi yai shilingi 2500. Basi mwambie niwekee kiasi hiki, yani nikadirie hivi kwa bei hiyo hiyo.
13: Weka kidogo. Wewe unaweza? Yaani kwamba eti mimi nimeenda pale nimetoa 2500 au 3000, alafu nimwambie usiweke nyingi, punguza.
6: Inabidi umwambie kwa sababu kama hauwezi kumaliza unaenda kutupa, kuna maana gani?
13: Mimi sio akishua, mimi zimebaki. Bwana hii foil ifunge vizuri. Naenda nazo nyumbani.
6: Ndio nasema kwa wale ambao wao wanaenda kwenye hizi sehemu za umma kula chakula, anafika pale anaagiza ugali mkubwa au bobo mkubwa mwingi. Hamalizi, anaenda kumwaga. Sio vizuri.
13: Ushauri wa Teddy.
6: Ndio nasema sio vizuri kwa sababu kuna mwingine anatafuta hicho chakula kwa ajili ya kwenda kula.
13: Sawa. Sasa yes. Teddy, mm-hmm. kuna kasumba moja imekuepo, kuna mazoea fulani yamekuepo. Utasikia mwezi wa 6 bwana, sijui hivi na hivi na hivi na hivi.
6: Kwamba mwezi una hali
13: ngumu. Uzito mwingi unatengenezwa kwenye kipindi hicho
6: cha baridi.
13: Wanahusianisha na baridi.
6: Na baridi hasa kwa mikoa hii.
13: Utasikia ukiwa sehemu fulani bwana, kinywaji fulani ndio kizuri. Maji ya baridi pale.
6: Ukitaka kutoboa masikio, sijui toboa msimu wa baridi.
13: Msimu fulani.
6: Ukitaka
13: yani,
6: kumpa
13: vinahusiana hivi.
6: Kumtahiri mtoto, mtahiri msimu wa baridi.
13: Nataka nijue kwenye swala la kutumia soda mueleka. Na lenyewe pia linahusishwa. Au niliweke vizuri swali langu?
6: Mimi binafsi
13: yani mazingira kwa okay.
6: Kwamba kutokana na msimu au kutokana na nini?
13: Sio msimu, hata hata mazingira, mikoa, maeneo, nchi. Zinahusianishwa?
6: Yeah, kuna baadhi ya mikoa inahusianishwa.
13: Kwa mfano nyepesi nikikwambia sasa hivi. Ambayo mikoa ambayo unaona kabisa kwa mfano soda mweleka zinapigika sana. Mitatu au minne nitaje.
6: Mikoa
13: mitatu au minne ambapo soda mweleka bwana zinapigika sana.
6: Nitaje mikoa. Okay. Kwa maono yangu.
13: Wewe mtazamo wako.
6: Mtazamo wangu. Maeneo ya Arusha.
13: Arusha?
6: Yes.
13: Soda mweleka zinaenda sana.
6: Mimi kwa mtazamo wangu. Utaniuliza kwa nini?
13: Wa pili.
6: Arusha wa pili Dar es Salaam.
13: Dar es Salaam.
6: Yes.
13: Watatu. Dar es Salaam sina joto sana.
6: Watatu.
13: Na soda mweleka zinaleta joto. Kama mimi na experience sana
6: jamani. Ndio maana nakwambia nitakupa sababu.
13: Okay.
6: Nitakupa sababu kwa nini nataja hiyo mikoa. Watatu. Watatu. Watatu. Kilimanjaro.
13: Okay.
6: Moshi kule.
13: Huko.
6: Ila hii mikoa yangu miwili ambayo nimeitaja naweza nikakwambia na sababu.
13: Sasa mimi usinipe kwanza sababu. Nimetaka kushangaa sana. Yaani kuna mikoa umeiacha.
6: Iringa.
13: Au kwa sababu ni mtazamo wako?
6: Ni mtazamo wangu.
13: Kwa mimi pia naweza kuwa na wako wangu na msikilizaji akawa na wako wake.
6: Yes, kila mtu anaweza kuwa na. Kwa sababu huu sio utafiti au sio maneno ambayo tayari tuna thibitisha kwamba ni hii ni kweli. Hapana.
13: Sawa.
6: Lakini utafiti wa kujiamulia mamu.
13: Tukubaliane kukubali kwamba definitely utumiaji wa pombe kupita kiasi una athari na una madhara makubwa sana.
6: Sana.
13: Tukubaliane kukubali. Utumiaji wa madawa ya kulevya yoyote yale una madhara makubwa sana.
6: Sana.
13: Tukubaliane kukubali.
6: Mm.
13: Na hili ndo sababu ya kukupa wewe ile swali. Mm. Kuna habari ulikuwa umenipatia.
6: Mm. Habari ambayo nilikuwa nimekupatia ni kutoka pale mkoa wa Arusha. Mwanamke ni kutoka pale mkoa wa
13: Kilimanjaro.
6: Wacha nikupe taarifa alafu.
13: Yeah.
6: Vijana kutoka kata 20 za halmashauri 4 za wilaya ya mkoa wa Kilimanjaro wameendelea kupatiwa elimu juu ya athari za matumizi ya pombe na dawa za kulevya ambayo yamekuwa kikwazo kwa vijana kujiendeleza kiuchumi.
13: Okay.
6: Elimu hiyo pia imetolewa kupitia msafara wa matamasha ya kata kwa kata yaliyotoa fursa

0: kuachia elimu basi nawasaidia wao kupiga hatua, wao kujitambua ni nani na wanapaswa kufanya nini. Kwa tuko hapa leo pia kuhakikisha kwamba elimu hii inasambaa katika kata jirani zote ambazo tunatekeleza mradi ili kufikia vijana wengi zaidi.
1: Akitoa elimu ya athari za matumizi ya vilevi kwa afya na uchumi kwa vijana, mratibu wa afya ya akili mkoa wa Kilimanjaro, Daktari Dennis Tesha, amesema
2: pombe ina athari sio kwenye afya ya akili. Inaondoa uwezo wa utambuzi binafsi, inaathiri hisia, inaathiri nguvu za kiume kwa wanaume, inashusha uwezo au kiwango cha uzalishaji wa mbegu. Ndio maana ukienda kwenye jamii za walevi utakuta hata watoto uzao unapungua.
1: Matamasha hayo ya kata kwa kata yamehitimishwa katika kata za halmashauri ya Moshi DC.
3: Mradi huu toka umeingia arisi, tumefanikiwa kupata elimu, kuongeza ujuzi wa kufungua vitu mbalimbali, ikiwemo kwamba kama biashara, na wamepata fursa mbalimbali ya kutangaza bidhaa yao sehemu nyingine.
4: Kuna nyimbo zinazozungumzia soda mweleka ni nyingi sana. Sasa wewe unataka uniambie nyimbo gani kati ya hizi ambazo mimi nitakutajia? Kuna moja asikwambie mtu tu
5: soda mweleka tam.
4: Nyingine sio kisa pombe mama ndiye anichanganya, sio hiyo mitungi ma. Tupite na ipi hapo?
5: Iyo ya pili.
4: Vijana tupunguze. Ya pili
5: Ya pili, nimeipenda.
6: Mister.
4: Iyo vipi?
5: Imekaa vizuri.
7: Kiyoyozi.

0: Kiyoyozi. Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
1: Asami, bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
0: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia.

0: Kumekucha, kumekucha. Ha! Mama we.
1: Kiyoyozi.
2: Ha!
3: Mama we.
4: Mama yangu.
3: Kumekucha. Ni kweli bro, binafsi nimekukumbuka sana kwetu. Lakini ukiacha kumleta mtaani kwako na kumwambia, jamani, hii ni message ya kwangu kweli?
4: Sina imani.
3: Okay, yeah, ni ya kwangu, ya kwetu kweli. Anasema ni kweli bro, nimekukumbuka sana. Kwetu lini? Ananiuliza sasa kwetu lini?
4: Anakuuliza wewe? Okay.
3: Lakini ukiacha kumleta mtaani kwako na kumwambia mimi maji ya mtumba situmiagi. Okay. Hapa sijakuelewa. Anasema mimi niligundua yule ni yani alimgundua yule rafiki yake ni wakishua pale alipomwambia yeye binafsi hawezi kuishi Uswahili ni
4: hawezi kuishi Uswahili.
3: Okay, hapa ndo jaribu kumuelewa kwamba maji ya mtumba ni hatumii maji ya mtumba si
4: bomba. Ndo maji ya mtumba. Hatumii. Kuna hiyo moja mimi ndo nilikutana. Huyo siwezi nikatumia maji ya bomba. Huwa naumwa tumbo. Huwa naumwa tumbo.
3: Hebu make it again. Unafanyaje? Huwezi?
4: Hawezi kunywa maji ya bomba, anaumwa tumbo. Rafiki yangu akishua aliniambia alikuwa na kauli nyingi. Yaani alikuwa na mengi ya kunifanya niamini kwamba ukweli wa kishua.
3: Asante sana Musa wa baba zifundi kinyozi kutokea Ilula Nyakilomo. Huyo ametaja mikoa Iringa, Arusha, Njombe, Mbeya, Katavi na Kilimanjaro. Hii ni kwa ajili ya baridi. Anaitwa Tom Ugulumu kutoka kwenye namba A Mafinga pale.
4: Sasa huo ni utafiti wake.
3: Huo kwake yeye.
4: Na mtazamo wake.
3: Wake yeye. Anasema kweli na mimi nilimshuhudia mtu mmoja tulikuwa mgahawani wote tukaagiza. Mwenzangu aliagiza chipsi kavu akala kidogo tu akaondoka. Sikujikaza nikazikusanya. Pamoja na changu nikala. Nikafurahi sana. Anitu Daniel Kikoti balozi wa Ipamba Silo Ilula.
4: Kwe kujikaza. Anishindo
3: kuvumilia sio vitu vyake.
4: Kujikaza moja kati ya vitu vilimshinda.
3: Sio vitu vyake. Ni kama ambavyo Mama Happy anasema Mama Happy. Anasema mimi nilijua huyu akishua pale nilipo. Anasema kuna siku nilinunua chenga za mchele akawa ananishangaa.
4: Chenga za mchele?
3: Akawa ananishangaa. Huyu amesema Teddy rudia tena ubwabwa mkubwa.
4: Ubwabwa mkubwa.
3: Si
4: nilichapia pale nikasema ubwabwa mkubwa.
3: Yes. Mlikuwa wapi kunishtua? Jamani.
4: Nilisema ubwabwa mkubwa afu baadaye nikabadilisha nikasema ubwabwa mwingi.
3: Ulichange lakini juu kwa juu. Sawa, sasa mwanzoni kabisa nilikuwa namsema dada yangu mmoja anaitwa Mary, nikasema anajenga na pamoja na mtu mwingine ambaye anajenga au ana ndoto za kujenga. Nataka niwakumbushe kuhusiana na Simba Domu, bati zuri kabisa ambalo bado lipo kutoka Ala. Sawa. Sasa mambo yanakwenda kwa kasi sana na yanakuja yanapita, lakini hili bati lenyewe bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Sawa bwana. Kutoka enzi za tano mpaka hivi sasa vyama ni vingi. Lenyewe bado lipo. Yaani linatamba na vizazi vyote. Kutoka mwaka 47 huko millennials wote wamepita nalo na sasa Gen Z wote wanapita nalo pia. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo tena na tena. Hili ni bati zuri sana kutoka alafu linaitwa Simba Domo. Umeshagundua unazungumzia nini? Kabla sijalitaja? Ulishagundua eh? Sawa, hili ni bati la Simba Domo kutoka Alafu Limited, bado lipo sana. Siri ni hii hapa. Mabati ya Simba Domo bwana yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi ambayo yanawezesha kuwa madhubuti na kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mabadiliko na mazingira yoyote yale ya hali ya hewa. Mabati haya yana vitu vifuatavyo. Kwanza kabisa yana madini ya aluminium ambayo yapo kwa 55%, lakini zaidi yana madini ya aluminium ambayo yako kwa 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Zaidi ya hapo yana madini ya zinc 43.5%, yani 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Na madini ya silicon ambayo yapo 1.5%, kazi yake ni kuunganisha sasa, yani kubind, wanaita binder, yani yenye kubind aluminium pamoja na zinc. Inaunganisha, yani haya madini ya tatu ya silicon yanaunganisha yale madini, yanabind yale madini mawili kule juu, aluminium na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Domo kutoka Alaf Limited? Hii kwanza kabisa ni madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau kabisa kuhusiana na swala la kutu. Lakini pia lina mapana. Jana nilikwambia unajenga nyumba yako, ulikuwa umeplani kununua mabati 100, basi elewa na ujue kwamba ukitumia Simba Dome utatumia mabati machache sana kwa sababu ni mapana. Yes, kwa hivyo inaokoa gharama, zile gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dome unapata warranty ya miaka 7 na huu ni uthibitisho wa ubora wao. Kwa nini wajiamini kukupa warranty mpaka miaka 7? Kwa sababu wanajiamini, si ndio? Lakini zaidi pia yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja tu. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo, nice, na litakuwepo
4: kabisa.
3: Inawezekana habari hii bwana imekufurahisha na umeitamani, sasa unahitaji huduma. Sasa kwa huduma zaidi, mawasiliano ni haya hapa. Haijalishi una vocha au hauna vocha, hii namba ukipiga ni bure kabisa. Jaribu sasa hivi, itaita bure. 0800 75 01 94 0800 75 01 94 sindio? Hawa ni Simba Dome bwana kutoka pale Alaf. 0766744292, hiyo ndo kodi ambayo itatufanya mimi na wewe pamoja na Teddy tuzungumze humu ndani kupitia kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM. Tuko nimekumbuka kitu. Kuna siku nilikuwa na safari naenda Zanzibar, nikakutana na mtu, yani katika wale abiria ambao walikuwepo, kuna mmoja, yeye ilikuwa ni mara yake ya kwanza kwenda Zanzibar, yani kuwepo kwenye chombo cha majini, usafiri wa majini
4: mara ya kwanza.
3: Sasa kuna nguzo fulani hivi katika huko na huko katika kushika bwana, toka tulipoingia pale bandari Dar es Salaam, alishikilia nguzo fulani, hakuiachia, hakukaa mpaka tunafika Zanzibar, mpaka tunaingia Unguja. Hajakaa.
4: Kwa nini hakukaa? Hakuwa na siti au nini?
3: Unakaa una raha gani kwanza boti inavyofanya hivi? Yaani ile unajua inavyopishana na mawimbi inafanya hivi. Unajua ni anatetemeka. Nikaona okay.
4: Kwa hiyo hakukaa.
3: Hakukaa. Kabisa yani. Amesimama, ameshikilia ile chuma mpaka kutoka, inategemea sasa na umetumia boti ipi. Kuna hizi fast ferries, hizi fast boat, unatumia lisali moja na nusu, upo Unguja. Kama ni Pemba kule muda unaongezeka, lakini ukitumia kwa mfano ukipanda ile meli ya mizigo hapo tuchukua masaa 6 8
4: ya mizigo hiyo lazima
3: kwa sababu mdogo kwa mfano tutotoka saa 6 nafikiri saa 3 tumeingia Dar saa 12 asubuhi saa 3 usiku mpaka saa 12 asubuhi
4: kwa
3: fast ferries ni lisali moja na nusu tu
4: ushafika.
3: Kwa nikagundua kumbe kumbe waoga tupo wengi. Na sio yule aliamua kuonesha tu wazi, jamani mimi ni muoga. Ameshikilia ile chuma lile, bomba lile kalishikilia. Tumefika kule, tumeshuka pale, ukishapita pale uhamiaji kwenye kukaguliwa pale, nikamuuliza bro, ndo mara ya kwanza unaingia Unguja? Akasema brother, yani kosa nimeshalifanya tayari kuja. Yaani nashindwa, sijui nitafia huku, nawaza narudije kwa sababu kuvumilia kile nilichokiona huko kwenye maji mimi siwezi. Jamani,
4: hana huo uvumilivu.
3: Siwezi. Yaani sijui nirudije. Nikamwambia hapa option za kurudi ni tatu. Za kurudi bara sasa ni tatu. Ya kwanza ni ndege. Ya pili ni boti. Ya tatu ni uogelee.
4: Ene mimi nilikuwa naisubiri hiyo ya tatu itakuwa nini?
3: Uogelee.
4: Kulingana na shangao au kuna njia basi kule naonekana nasubiri itaje.
3: Itoke wapi? Yaani ni uogelee. Tuko Zanzibar pale Teddy. Tuko na raisi.
4: Sasa kule Zanzibar bwana, licha hivyo vimbwanga vyote na hizo stories zote ambazo unazipata na mambo ya urojo.
3: Mambo ya urojo nani inaitwa mbona nasahau,
4: wana viudambu fulani hivi, mara vikachori sivi bagia
3: kuna vinaini pale, yani kama na visahau hivi Tuko sasa, Zanzibar pale.
4: Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema pamoja na fursa za ajira zinazopatikana katika mataifa ya Ghuba, wafanyakazi kutoka Afrika bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazohitaji ushirikiano kati ya nchi za Afrika na mataifa ya Ghuba.
3: Okay.
4: Lakini hayo yamezungumza katika majadiliano ya pili ya Doha jijini Dar es Salaam leo Oktoba 6. Dr. Mwinyi ametaja baadhi ya changamoto hizo kuwa ni uajiri usio wa haki, gharama kubwa, kucheleweshwa kwa mishahara, kunyimwa taarifa za muhimu, kutolipwa, mazingira yasiyo salama ya kazi, upatikanaji mdogo wa haki pamoja na mapungufu katika mifumo ya ulinzi wa jamii.
3: Okay. Sawa, sasa hii Teddy, tuje tumsikilize Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Tutakuja kumsikiliza dakika chache tu, twende hapa alafu na punde tunarejea.
1: Wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 9310. Narudia 0723 64 9310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.

0: Kiyoyozi.
1: Tunaendelea pale ambapo tumeishia, si ndio? Nafikiri ingekuwa nzuri zaidi kama tungeirudia hii. Alafu yes.
2: Sasa rais huyu wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema pamoja na fursa za ajira zinazopatikana katika mataifa ya Ghuba, wafanyakazi kutoka Afrika bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazohitaji ushirikiano kati ya nchi za Afrika na mataifa ya Ghuba. Okay. Akizungumza katika majadiliano ya pili ya Doha jijini Dar es Salaam siku ya leo hiyo, mwenyekiti ametaja baadhi ya changamoto kuwa ni uajiri usio wa haki, gharama kubwa za ujira, kunyimwa taarifa muhimu, kutolipwa au kucheleweshwa kwa mishahara, mazingira yasiyo salama ya kazi, upatikanaji mdogo wa haki, pamoja na mapungufu katika mifumo ya ulinzi wa kijamii.
1: Okay, tumsikilize.
2: Sasa tumsikilize, alafu baadaye tukirudi sasa tutakuja kwa Doha ni nini? Kwa nini kuna mtu atakuwa anashangaa Doha ni nini? Na hii Ghuba ni nini?
1: Yaani kitenzi kinini? Naitwaje kitenzi?
2: Kitenzi kimfanyaje?
1: Sijui mambo ya nini? Vishazi, jana tulisema kuna vishazi.
3: We must also acknowledge the challenges. Workers may face unfair recruitment practices, excessive recruitment costs, inadequate information, non-payment or delayed payment of wages, unsafe working conditions, limited access to justice, and gaps in social protection. Employers, on the other hand, may face difficulties in finding workers with the skills they require. Government may also face challenges in obtaining reliable labor market information and coordinating effectively across borders. These realities remind us of one important lesson. Labor mobility succeeds not simply when people are able to move, but when the systems governing the movement work effectively.
1: Umesema ulikuwa na dukuduku? Nikupandisha, nimekupandisha.
2: Mimi umeshanipandisha. Lugha iliyotumika. Ni matumaini yangu kidogo ni changamoto.
1: Ndio, okay. Yaani lakini si kwenye nukuu si unayo huko?
2: Kwenye nukuu ninayo, yani unamweleza mtu kwa kifupi aelewe kilichozungumzika kwenye haya maneno ya umwenge. Usiniambie
1: amekufanya njai ume.
2: Lazima njai ume. Inakosaje kuuma?
1: Nikushushe. Umeshamaliza
2: hapo, inabidi kidogo mtu apate ufafanuzi amezungumza nini.
1: Kabisa.
2: Hiki ni kitu gani?
1: Lakini uzuri umeshaizungumza na tumeirudia mara ya pili.
2: Sasa kwa vitu vingine tu kwa udambu inaweza nikasema amesisitiza kuwa uhamiaji wa nguvu kazi unaweza kuwa na mafanikio iwapo nchi zinazotumia na kupokea wafanyakazi zitaimarisha ushirikiano kwa msingi ya manufaa ya pamoja na uwajibikaji wa pamoja.
1: Okay.
2: Kwa hivyo ni moja kati ya vitu
1: ambavyo ambacho amekizungumzia, si ndio?
2: Sasa tuje kwenye ile maana ya Doha. Kwa sababu tulisema majadiliano ya Doha.
1: Mambo ya vitenzi visaidizi.
2: Sasa majadiliano ya Doha hii inamaanisha kwamba inaweza kumaanisha mambo mawili tofauti makubwa kulingana na muktadha. Jukwaa la sasa la kikanda kuhusu haki za wafanyakazi wahamiaji au mazungumzo ya kihistoria wa biashara wa ushirika la shirika la biashara duniani.
1: Okay.
2: Yaani na hizo maana mbili, jukwaa la sasa la kikanda kuhusu haki za wafanyakazi wahamiaji au mzunguko wa historia wa biashara wa shirika la biashara duniani.
1: Okay. Hapo sasa hiyo ni Doha.
2: Hiyo ni Doha. Katika muktadha wa sasa, majadiliano ya Doha ni jukwaa la kimataifa linalokutanisha nchi zaidi ya 33 kutoka Afrika na mataifa ya Ghuba. Sasa hapo kwenye Ghuba.
1: Ghuba sasa.
2: Hiyo Ghuba ina maana kuu mbili kulingana na ikiwa unalizungumzia kijiografia, umbo la ardhi na maji, au kisiasa, hasa tuende sasa kwenye kijiografia. Kwenye kijiografia, Ghuba kwa Kiingereza ni Gulf.
1: Okay.
2: Ni sehemu kubwa ya bahari au ziwa inayopenya na kuingia ndani ya nchi kavu.
1: Okay.
2: Ni sehemu ndogo ya nini?
1: Ya bahari.
2: Sehemu kubwa ya bahari
1: ambayo inaingia nchi kavu.
2: Ndani ya nchi kavu.
1: Yaani yenyewe imekuja huko. Na kuelewa.
2: Inaingia ndani ya nchi kavu.
1: Na kuelewa.
2: Kawaida eneo hili la maji linakuwa linazungukwa na ardhi kavu katika pande tatu, huku likiacha upande mmoja wazi au mlango mwembamba unaoliunganisha na bahari kubwa.
1: Okay. Hiyo ni ghuba.
2: Hiyo ni ghuba.
1: Hivi? Ghuba.
2: Ghuba.
1: Jamani
2: mwanangu. Sio kusema ghuba, ghuba.
1: Na sio ghuba. Ghuba.
2: Kabisa. Kwa kuna mtu wezekana alikuwa aelewi hii Doha ni nini. Doha nivo kuhusu maswala ya ajira na haki za wafanya kazi, au maswala ya kihistoria ya mzunguko wa majadiliano ya Doha, au mzunguko wa majadiliano ya biashara. Biashara.
1: Okay.
2: Wafanya biashara. Okay.
1: Vitenzi visaidizi. Asante kwa kutupatia muda wako kwenye dakika hizi saba zilizobaki kabla ya kuingia saa 12 kamili za jioni. Na leo ni tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2026. 0766744922. Kabla sijasoma ujumbe wako, kwanza Teddy ana kitu unataka kumwambia nini?
2: Nataka nikuambie kwamba kwenye hayo yote usisahau kwenda pale Mwaliko Store, kwa sababu hao wanauza vifaa mbalimbali vya majumbani. Kuna coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji. Watakufanya massage, unajua
1: mambo ya massage tena. Na kuelewa.
2: Mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet. Blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Wale wenzangu kupika bagia wasisahau. Majagi yasiyopooza.
1: Nimeona mtu yuko live TikTok anauza bagia stand ya zamani Iringa mjini. Nikasema so doctor.
2: Yupo live TikTok anauza bagia.
1: Yuko live TikTok au shida zake.
2: Sasa wateja na wapataje?
1: Unatoa order tu.
2: Okay. Yeah. Mashaallah.
1: Unakumbuka nini ukimuona?
2: Food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kuoshia mboga mboga na matunda, inatumia umeme pia. Lakini sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na bei ya ofa. Ukinunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Kwa sasa hivi wanapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj au ule msikiti mpya. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu kupitia 0673341509 na 0714144322. Na kwenye ukurasa wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
1: Hiyo nzuri sana. Dakika zako zina thamani sana. Mary kutoka Ifunda Kibaoni pale anasema hata mimi ningeshikilia chuma bila kuachia, ni kwa sababu mimi ni muoga balaa. Kutoka Ifunda pale Kibaoni. Wakati huo anasema naomba mnijuze okay, nafikiri sio muda wake kwa sasa.
2: Kabisa.
1: Huyo anasema mimi nilijua rafiki yangu ni wa Kishua pale ambapo nimepika ugali bila mboga, niko na jero mkononi. Nikamwambia ngoja nikanunue mboga, nikaenda kurudi na maziwa mtindi. Alibaki ameduaa na kusema unakula ugali na mtindi? Du. Bai papiko. Kutoka Mafinga. Kutoka Mafinga pale burudani. Sawa. Anasema hapa Kiponzero sauti za radio zipo juu sana. Pande hizi hapa naitwa Klaus Kuoko wa Kiponzero. Sawa. Wakati huyo anasema wese Charamila kabila gani? Na je, yule Arasini ndugu yako? Huyo anaitwa Ngeta kutoka Iringa.
2: Ngeta
1: kutoka Iringa.
2: Kutoka Iringa.
1: Yeah, anasema wewe si Chalamila ni kabila gani?
2: Muhehe.
1: Ndugu yako yule Arasi?
2: Sio ndugu, lakini tumeshare kabila. Tumeshare huko.
1: Tukubaliane kukubali, si ndio?
2: Sina ndugu naye yani kwa kifupi.
1: Sasa si ndo Chalamila.
2: Ila ni wale wale. Naweza nikasema ni wale wale.
1: Tukubaliane kukubali.
2: Ila mimi ni Muhehe.
1: Sawa. Zimebaki dakika 4 kabla kuingia saa 12 kamili za jioni. Sisi pamoja na wewe mpaka saa 2 kamili za usiku. Unalolipitia ni dogo sana, usikate tamaa. Si ndio?
2: Kabisa.
1: Hiyo ni changamoto ndogo sana kaza. Huyu hapa anaitwa B2K. Hii inaitwa changamoto. Teresia Chalamila pamoja na Top Saint Classic tuko pamoja na wewe. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
0: Nenda safari mia.

0: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
1: Mama, nitakuwa daktari kweli?
2: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza, nategemea itakulipia ada ya chuo.
0: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya uuguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya Manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
4: Boda, dakika moja nakuja.
5: Kumbe mume wangu?
6: Surprise!
5: Umenunua pikipiki?
6: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
5: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
6: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
5: Mbona mapema?
6: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
5: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
6: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
5: Umejuaje?
6: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
5: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
6: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
7: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
11: Na hii ni time yako ya Kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Naam, karibu.

0: baadaye, si ndio eh? Tukutane baadaye. Huyo anaitwa Mari Nyembo, mwito Midimpos, ngoma inaitwa baadaye, si ndio? Inatusogeza mpaka dakika ya 9 mara baada ya saa 12 kamili za jioni. Hii ni Kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku. Top Saint Classic huyo hapa. Teddy yule pale, si ndio eh?
1: Nipo hapa.
0: Mimi nimesema yule pale.
1: Ndio, si yule pale.
0: Lakini si safi.
1: Ndio, kwani tupo wote hapa.
0: Kwani inasumbua? Inasumbua?
1: Hapana.
0: Haisumbui. Sawa. Sasa kwa sababu haisumbui Teddy, hii ni kwa ajili yako pamoja na msikilizaji. Hii ni habari njema sana kwa wakulima wote wa mkoa wa Iringa, hususan wale ambao wanatokea kutoka Ilula, Ruaha, pale Ruambuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka Mbenge. Hapa jana ndo nirekebishwa eh.
1: Uhambingeto.
0: Yes, na maeneo yote ya jirani bila kusahau Ifunda pamoja na Mafinga, Kidamali. Najua wanatusikiliza vizuri. Najua wengi sana wana hofu juu ya wengi tuna hofu juu ya mvua kubwa ambazo zinakuja hivi karibuni za El Nino kwa mujibu wa Teddy, si ndio? Lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusiana na shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, sisi tunaye mkombozi anayeitwa Godlock F1. Hii ni mbegu bora kabisa ya nyanya ambayo inasimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Godlock F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao wala hakuna hasara sokoni.
1: Kabisa.
0: Mbegu hii inahimili magonjwa pamoja na ukungu, unyevu unyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi sana kupindukia. Yaani hata kukiwa na mvua kubwa yenyewe bado ipo pale, na ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Sasa wahi mapema ili upate mbegu yako, wahi mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa Iringa, kwa hapa Iringa mjini, basi nenda pale kwa Fair Agro pamoja na Fair Miche, au piga simu namba kwa uliopo Iringa mjini, piga simu namba 0677 15 72 71, 0677 15 72 71. Ukiwa pale Ruambuyuni, basi fika kwa Asia Agrovate, au piga simu namba 0786 13 35 11, 0786 13 35 11, au kwa kuwasiliana moja kwa moja na afisa wetu, basi piga simu namba hizi hapa: 0685 20 64 22, 0685 20 64 22, au 0762 00 14 91, 0762 00 14 91. Godlock F1, huyu ni mfalme wa msimu wa mvua. Sio kama unanielewa vizuri Teddy.
1: Napata vizuri.
0: Kwa mwakani tunatoboa
1: kama kawaida. Sasa wakati huu ni kuambie tu Watanzania, tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba kusisitiza tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas.
0: Okay.
1: Ukisema zingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaoongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 9,400, ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wote nchini Tanzania.
0: Okay.
1: Mtandao wetu na kasi wa Tanzania unastahili kukamilisha ndoto zao na malengo yao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wenyewe. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani eh, ifike mahali kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishemishi zako za kila siku.
0: Kukamilisha
1: mishemishi zako za kila siku.
0: No, kuna ile kwanza ile. Naomba tena.
1: Kukamilisha mishemishi. Mishemishi zako za kila siku.
0: Goje.
2: Mage hapo kwanza mcheke. Moja kidogo naongea na simu.
0: Jamani, tumpigie makofi Teddy.
1: Kukamilisha. Top senti. Nini lakini unapenda kukuza mambo?
0: Ngoja. Hebu.
3: Kumekucha. Mama wewe.
2: Mage hapo kwanza mcheke. Moja kidogo naongea na simu.
4: Makofi.
0: Tumpe na kupozea ko.
1: Ah, ndugu yangu unapeza
3: Ah! Azori naondoka. Siwezi. Naondoka jamani. Tukutane kesho. Ah! Naondoka mimi Teddy jamani. Naondoka mimi Azori.
1: Umenipa nini leo? Na yeye mnakwambia unapeza kupenda. Unapeza kukuza mambo.
4: Kofi.
0: Ah! 0766744422.
1: Sijamaliza lakini.
0: Sawa, ndio nataka umalizie. Nakupa mshoo. Kuna maji hapo nzuri leo nimepewa.
1: Badala napenda na pesa.
0: Eh, leo nimepewa zawadi ya maji.
1: Mishemishe.
0: Nimepewa zawadi ya maji. Mm-hmm. Yeah, na mama yangu, kwa hiyo na dada yangu by the way, so na dada yangu. Kwa hiyo nitakupa upoze kwa
1: kweli.
0: Yeah,
1: sasa jiunge na yasi leo ujionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishemishe zako za kila siku. Mm. Iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki.
0: Ndio kwa step sasa hivi.
1: Jiunge na yasi leo uzoe viwango unavyostahili.
0: Okay. Mm-hmm. Sawa. Hiyo ni nzuri. 0766744292. Naomba tumpe makofi yake Teresia Chalamila Teddy kwa mishemise na kupeza.
1: Badala kupenda. Hey,
0: na kupeza wewe jamani. Anasema huyo ni Chalamila wa Mufindi au na mkuu wa mkoa wanaitanaje? Mimi ni Braston KAO Isimani Miomboni hapo. Sawa, atakujibu.
1: Isimani Miomboni?
0: Yeah.
1: Aisimane kuna Miomboni pia.
0: Nafikiri nako kuna Miomboni. Okay. Sasa hivi hata Kieso juu kuna Sinza.
1: Kweli? Mm. Kumbe?
0: Eh.
1: Iko. Uliponiambia Sinza ndio nikashangaa Sinza. Yeah. Dar es Salaam au ni wapi?
0: Of course, hata ya Dar es Salaam lakini kuna ile ya Sinza ya Kiesa pale. Ukiwa unaenda kwa kina Feti.
1: Mhm. Mm. Kuna Sinza maeneo yale.
0: Maeneo yale pale nje panda mtu hivi la hivi unapandisha kwa juu. Kuna chimbo lao wenyewe wanaita Sinza pale. Eh.
1: Ese.
0: Hiyo vipi?
1: Hiyo ni bab kubwa.
0: Nzuri hiyo. Mm. Sawa, dakika 15 hizo hapo zimesha dakika 16 zimeshaondoka toka ilipoingia saa 12 kamili za jioni tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2026. Swali letu la siku ni kwamba ulijuaje kwamba rafiki yako ni wa kishua? Yaani ulijuaje kwamba huyo mshikaji ambaye uko naye ni wa kishua? Yamezungumzwa mengi sana. Kuna hii moja nilikuwa nimekupa Teddy of Mike eh?
1: Mm-hmm.
0: Kwamba ulijuaje kwamba rafiki yako ni wa kishua? Nasema ni pale ambapo mimi tumbo liliunguruma, yani nilikuwa na njaa tumbo likaunguruma. Unajua ile krr. Alafu akasema na mimi nifundishe kufanya hivyo.
1: Yani inaweza kuwa limeunguruma kwa ajili ya njaa.
0: Najaribu kuwaza kwa mfano huyu marafiki wao ni wa kike. Alafu huyu ambaye sio akishua tumbo limeunguruma. Alafu huyu akishua aseme kale kaneno uliko kasema jana. Kafanya hivi nini?
1: Clock it. Clock it.
0: Ah. Yaani tumbo mwenzenu limeunguruma amesema
1: clock it.
0: Na mimi nifundishe jamani wewe unafanyaje?
1: Eh, unaweza.
0: Big Brother anaitwa Alifu Msavange ana enjoy sana kutufuatilia na kutusikiliza. Anasema jamani kwani huyo dada mbona huwa asikike au ndo ameingia mwezi huu? Nani? Teddy si yupo kila siku wete? Au dada gani?
1: Ni mimi.
0: Sijui anamzungumzia yupi hapa.
1: Nashindwa kuelewa.
0: Sawa, bwana tunayo nyingine tena. Bwana hivi inakuaje sasa hivi? Mwanzoni wakati tunaingia uliniambia, ulinipa intro kuhusiana na yule aliyempiga mtoto mpaka nikauliza ni mzazi kweli?
1: Yani ni mzazi na mtoto, ana watoto wake, lakini yule mtoto aliyempiga sio mtoto wake.
0: Ah, ni kama mtoto wa
1: kambo. Japo amekanusha, ila uthibitisho wa polisi zaidi utaweza kufika, lakini kwa maelezo ya awali ya polisi ni kwamba yule mtoto amepigwa. Kwa mujibu wa maelezo, mama anasema mtoto alienda tu bafuni, alipokuwa anatoka kateleza akavunjika mguu.
0: Okay. Lakini hiyo yani, ni kwa mujibu wa huyo mama.
1: Kwa mujibu wa huyo mama. Lakini alipomchunguza yule mtoto, alionekana akiwa na makovu kichwani, kwamba amepigwa kichwani.
0: Sio kuvunjika kuteleza.
1: Sio kuvunjika. Yaani sio tukio la mara ya kwanza. Inawezekana sawa ameteleza amevunjika, lakini ana makovu mengi sana ambayo tayari bado ni mabichi yani.
0: Makicho kitendo tayari kilishakuwepo kinafanyika.
1: Na makovu mengine kichwani, sehemu zingine nywele zinashindwa kuota kwa sababu kupigwa.
0: Okay.
1: Mhm. Sasa hiyo hilo tukio limetokea pale mkoani Arusha. Sijajua kina Bamnyogode wana shida gani, lakini Bamnyogode
0: jamani.
1: Kwa sababu kuna matukio mengi sana Arusha siku hizi.
0: Nashinda kuelewa.
1: Na lazima ushinde kuelewa. Sasa huyu mwanamke anayefahamika kwa jina la Catherine Molel mwenye umri wa miaka 33 anatuhumiwa kumfanyia ukatili wa kipigo mtoto mwenye umri wa miaka 5 kati ya kijiji cha Kiurei, kati ya Kiranyi, wilaya ya Arumeru, mkoani Arusha.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Na kwa mujibu wa maelezo ya polisi ni kwamba mtoto huyo alipofanywa uchunguzi alionekana akiwa ana makovu ambayo yani amepigwa hivi punde. Yani ambayo bado
0: yani hapo yani bado mabichi huyo moto.
1: Hajapona, lakini pia kuna makovu mengine ambayo yalikuwa yanaonekana ni ya muda mrefu. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo ya polisi ni kwamba huyu mtoto hata kama hakupata hiyo ajali ya kuvunjika mguu kwa kuteleza, inaonekana huwa anapigwa kipigo.
0: Hivi ngoja tuisikilize kwanza.
1: Kabisa.
4: Mtoto ameteleza kaanguka bafuni wakati anakuja. Mimi nilikuwa chumbani, nikasikia kitu kimedondoka pale bafuni, nikatoka. Nikamuona ameanguka, nenda kukojoa. Nikamwambia umetoka wapi? Ulikuwa unaingia unatoka? Sema nimetoka kukojoa. Nikamchukua mtoto, nikampeleka chumbani kwangu. Nikamuita msichana aliyekuepo. Nikamwambia njoo tumuone huyo mtoto. Tukaangalia mtoto mguu haifanyi kazi. Nikamuita na ubibi, maana yeye alikuwa nje, umekuja ili yule msichana aondoke. Naye akaona akasema huyu mtoto ameanguka. Nikampigia mume wangu akanisema, nikampigia na huyu pia. Huyu ni kama part of familia yangu. Nikampigia. Nikasema nimpeleke huyu mtoto Selian Ngaramtoni. Tukashauriana kwamba kuna mtu maarufu mara nyingi anatumika Longido. Yaani adi anayo kibali. Tumuite aje amuunganishe. Nikakubaliana nao tukamuita. Akaja kumuunganisha mtoto. Ndio sasa hivi mliomkuta hapa amekuja kuangalia sasa kazi yake.
5: Kaumia. Anyway, baadaye yule mama alisema alitoka kwao hivyo hivyo, lakini imefikia mahali sasa hivi ananieleza kwamba hakutoka hivyo. Alikuja amepata majeraha hapa kwa kutoka kwa msichana wa kazi ambaye ameondoka tayari. Na mguu akasema sisi wa Masai tunatibu kimasai, alipovunjika imebidi tumtibu kimasai. Hayo ndicho ninachokijua na kilichopo mpaka sasa, ndio tunafanya utaratibu namna ya kumpeleka mtoto hapa TPF3 aende hospitali.
6: Jamani wa mama, jamani tuache roho mbaya. Tusinyanyase watoto wengine, hata kama amepewa, kama ni mtoto amepewa, tumpende kama mtoto wako. Mbona uchungu ni ule ule? Mbona uzani ule ule? Tumbona kwani tusiwe na upendo huo jamani? Kwa mama tujifunze, tuache tabia hizo za ukatili, za ugaidi.
0: Ilivyo bahati, sisi tumekupa nafasi wewe ya kuwasikiliza watu wote, yani kusikiliza pande zote.
1: Mm-hmm.
0: Maamuzi ya kujaji tunakuachia wewe. Uzuri umesikiliza kuanzia mama anavyoelezea pale.
1: Na yule mama ambaye anakana yule mtoto,
0: na yule mtoto mpaka mwisho.
1: Mm-hmm.
0: Lakini kikubwa tu ambacho tunatakiwa kukizingatia sana nafikiri ni kwenye malezi. Mimi bwana na kitu fulani ambacho nafikiri hata Michael Jackson alikuwa nacho. Ukikosa kitu fulani, yani ukipitia changamoto fulani, ndio yani wewe inakuwa nyepesi au inakuwa rahisi kumueleza au kumuelewa mtu anayepitia the same situation.
1: Yani kwa mfano
0: mimi nimeshawahi labda kuumwa na vidonda vya tumbo. Nikikutana na mtu analalamika kuhusiana na vidonda vya tumbo, najaribu sana kumuelewa
1: kwa sababu ulishawahi kupitia.
0: Mimi pengine sijawahi kupitia, I mean kupitia mapenzi ya familia, labda wazazi na vitu kama hivyo. Sijui kama unajaribu kunielewa.
1: Nakuelewa.
0: Kwa unapomuona mtoto anapitia the same situation, ya ile hali ile ambayo mimi namuelewa, yeye shida gani anaipata?
1: Kabisa.
0: Tunawaharibu kisaikolojia watoto. Yaani tunawaharibu definitely. Tusiwe, yaani haina kuficha. Ndio yale tulikuwa tunazungumza jana.
1: Yes.
0: Baba akirudi kisikika tu huko getini huko, kama ni ana baisikeli kisikika tu kengele huko, kama ana gari kisikika honi huko, mtoto anaenda kujifunika. Mtoto anajikuta anasoma, analazimishwa kusoma. Ushakutana na mtu anasoma daftari limegeukia chini juu. Yaani hajui anachokiangalia, ili mradi tu wewe umuone ameshika daftari
1: anasoma.
0: Hatujengi heshima au hatujengi, tunawajengea uoga.
1: Yaani kuwa mkali kwa mtoto sio kwamba ndio utamfanya awe na adabu au awe mzuri sana kwenye yaani kwenye kuwa na heshima, kwenye kutekeleza mambo unayomuelekeza.
0: Yeah, okay.
1: Lakini ukimpiga mtoto au ukiwa mkali kwa mtoto, yani kesho na kesho kutwa huyu mtoto akija kuwa mbaya,
0: haimsaidii.
1: Yani nasema akija kuwa mbaya, wa kwanza kulaumiwa ni wewe mzazi.
0: Kabisa.
1: Kwa sababu mtoto aliogopa kukuambia akiwa mdogo. Kesho na kesho kutwa unakuta mtoto anafanya vitu vya ajabu. Na anafanya hivyo kwa sababu inawezekana hakuambiwa na mzazi, pia hakupata mtu sahihi wa kumuelekeza kwa wakati huo. Kwa hiyo anachokiona ni kitu sawa kabisa. Na ukizingatia sasa hivi utandawazi, mitandao ya kijamii ndio kabisa. Mtoto akienda huko anakutana na hili, anakutana na lile.
0: Nakuelewa.
1: Kesho na kesho kutu anafanya hivyo naonekana kama mtoto namuona kama amekengeuka, kumbe hapana, hukumsikiliza, hukumtunza, hukumjali.
0: Bwana. Ushauri.
1: Na Teddy.
0: Wa Teddy. Dakika ya 24 toka zipoingia saa 12 kamili za jioni tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2026. Pale Instagram Teddy unatumia jina gani?
1: Telesia Chalamila.
0: Mimi natumia topcent_classic. Sasa nataka nikwambie kitu siku kama hii hapa ya leo tarehe 6 na maanisha mwezi wa 10 mwaka ilikuwa ni mwaka 2010 kitu kama hicho 2010 ndio siku rasmi mtandao wa kijamii wa picha na video wa Instagram ulizinduliwa rasmi kabisa.
1: Tarehe kama ya leo.
0: Tarehe 10. Amini tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2010 rasmi kabisa ndio mtandao wa kijamii wa picha na video unazungumzia Instagram ulizinduliwa.
1: Okay.
0: Lakini mwaka 1995 95 ndio sayari ya kwanza nje ya mfumo wetu wa jua, yani exoplanet simenelewa iligunduliwa
1: siku kama ya leo.
0: Siku kama hii hii ya leo mwaka 1981 rais wa Misri anaitwa Anwar Sadat aliuawa kwa kupigwa risasi wakati wa gwaride la kijeshi.
1: Okay.
0: Siku kama
1: ya leo.
0: Hii hapa ya leo. Kwa vipo vitu vingi sana. Lakini nimekuambia na bado naendelea kukukumbusha kwamba leo ni siku ya 279 na tumebakiwa na siku 86. Kuna yule aliyesema ataoa.
1: Na alimwahidi mtoto wa mtu kwamba atamuoa. Afu amefika tu mwezi wa 5 wameachana.
0: Yaani mimi sitaki kujua kwenye kuachana. Inawezekana bado wako wote. Lakini tuliweka ahadi nyingi sana pale mwanzoni mwa mwaka kwamba bwana mimi mwaka huu.
1: Inawezekana mwaka mpya mlisherehekea pamoja.
0: Au mwaka jana ulimpa ahadi bwana mimi 2026 haishi sijakuoa. Tuna siku 86 brother nakukumbusha. Tunataka tule huo ubwabwa.
1: Tunataka kadi za mwaliko.
0: Mimi jana nilisijisemea nimepata wimbo wa kuingilia ukumbini ila
1: mtu bado.
0: Eh.
1: Are you sure hujapata mtu?
0: Wimbo nao tayari.
1: Are you sure hujapata mtu? Mara ya pili nakuuliza.
0: Msema?
1: Are you sure hujapata mtu?
0: Aha, yani are you sure? Yani mimi yani niko sure kwamba niko sure sijapata.
1: Una uhakika kwamba
0: definitely. Definitely.
1: Mara ya pili una uhakika hauna mtu?
0: Kabisa.
1: Mara ya tatu una uhakika hauna
0: mtu? Kwani tena una mpango gani?
1: Sikupata uthibitisho tu. Kupata uthibitisho.
0: Bwana. Anasema tuko pamoja sana mpaka mwisho. Naitwa Yusufu Makuka kutoka Iringa Pawaga kijiji cha Magozi. Wakati huyo anasema Baba Teddy Kivinge wa Sadani Mafinga Iringa Tanzania. Nawapata vizuri sana hapo studio pamoja sana hadi tamati. Huyu anasema Dada Teddy, tupe siri ya mafanikio. Mbona michepio sana? Au umekula ugali mlenda leo? Anitupa piko mbogi.

0: au hii inajitype hii simu huko?
1: Eh, inajitype kwamba umetuma message kwenye simu ya nani? Okay.
0: Sasa jamani,
1: Innocent gani huyo?
0: Sijui.
1: Maana hata huyu wako tunayemsikia hapa anaitwa Innocent.
0: Innocent, top scent.
1: Ila nashukuru kama so unanipenda.
0: Umenijibu, umeniuliza mara tatu ulikuwa na lengo gani?
1: Si lengo nijue.
0: Kwamba
1: are you sure? Hujapata mtu?
0: Sijapata. Kabisa.
1: Okay. Inshallah panapo majali wa Mwenyezi Mungu akujalie. Hebu
0: tufanye kama ni saa 4 usiku hivi. Kama ni saa 4 usiku hivi. Sijapata.
1: Inshallah panapo majali wa Mwenyezi Mungu akujalie. Mtu
0: Mungu mwema
1: kabisa kwenye maisha yako.
0: Mungu mwema.
1: Inshallah.
0: Tutapata. Ah, jamani. Nawapata vizuri sana hapo studio by Daniel Hamisi. Muhapa niko Igoli, Mhemi. Okay, sawa, karibu, endelee kuwa pamoja na sisi. Naomba naomba mimi nije niwe mtu wako, nifuate inbox.
1: Aya. Nilikuuliza hapa.
0: Kofi. Atende napenda mambo kwa ushahidi jamani.
1: Hey, lazima vipi kama umetunga kutoka kishoni mwako?
0: Hapana, mimi siwezi. Dakika chache sana kutoka sasa tutajiunga na idhaa ya Kiswahili ya BBC, si ndio? Lakini sisi bado tuko pamoja na wewe mpaka tamati, mpaka itapotimu pale saa 2 kamili za usiku. Huyu anasema ila jamani mnatufurahisha sana hapo studio. Ni mimi Nathan Kutimile wa Mtula.
1: Au tuanze na sisi kutangaza kile kipindi cha nini? Kinaenda kipindi mala nini? Kinaweza kipewa jina gani?
0: Cha usiku.
1: Cha usiku.
0: Kile ilikuwa inaitwa sijui. Hebu tuashume.
1: Tufanye kitaitwa nini?
0: Labda Love Forever.
1: Love Forever. Kipindi kinaitwa hivyo.
0: Labda Love Forever.
1: Okay. Nini sasa, si ndio unasema tuchukulie mfano?
0: Tena na hata nani yake najaribu kuiona. Najaribu kuiona ile inaitwa wanaitaje?
1: Jingo.
0: Yes, sio jingo. Ile inaitwa big bed yake, beat yake.
1: Ah, okay.
0: Najaribu kuiona. Yaani najaribu kuiona kabisa. Okay. Sijui itakuwaje. Azori au ni Malekela? Tumwambie anazungumzika haya mambo.
1: Anazungumzika?
0: Anazungumzika.
1: Sio.
0: Unakuja
1: kuongea nini ukifika hapa?
0: Hapo kwenye hiyo? Sasa mimi tena. Mimi tena.
1: Ndio vitu. Yaani
0: unajua ukipe okay haya. Ukipewa kiki kama
1: wacha wewe.
0: Tedi tuondoke. Tedi tuondoke.
1: Tunataka kukifanya kiwe cha usiku?
0: Ya tuondoke Tedi.
1: Ikiwezekana tuondoke.
0: Unachokitafuta
1: hapo. Unashusha kasauti kidogo. Unajua kwenye maisha kuna vitu vingi sana.
0: Bana hebu tuache. Tuko pamoja sana hapo studio by Dada Teddy. Dada Teddy tuko pamoja sana, naitwa Estoni Miinga, nipo njia panda ya Madibira. Mafinga kinyana mboya pale, si ndio? Pamoja sana hapo mjengoni tuko by Juma Lukinga kutoka Isele Pawaga. Asante, endelea kuwa pamoja na sisi. Dakika chache tu zijazo tutajiunga na idhaa ya Kiswahili ya BBC, si ndio? Sekunde chache zijazo. Unachokifanya kwa sasa ni baraka nyingi sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na panapo kuwa na giza wanasema asubuhi inakaribia au mwanga unakaribia, si ndio?
1: Mwanga unakaribia.
0: Uzito unapokuja basi, uzito unapozidi wepesi.
1: Kuna mtu alisema majaribu yakizidi kusucceed kukaribu, si ndio? Sinasema hivyo kitu kama hicho kama sikosei.
0: Ukiona okay, majaribu yamezidi basi kusucceed kukaribu.
1: Kufanikiwa kukupa karibu.
0: Kubo karibu. Kichochote unachokiona ni ishara ya upendo. I mean a sign of a victory. Top 10 classic.
1: Telesi chalamila utedi.

0: Uyoyozi. I can see the colors of the rainbow. Unaendelea kuitegea sikio Dunru FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Ya historia yake ya kusafiri kwenda DRC.

0: Madaktari walichukulia hali yake kuwa ya homa ya virusi inayosababisha kuvuja damu, na walichukua sampuli kwa ajili ya vipimo ambavyo vilionyesha kuwa ana virusi vya Ebola pamoja na ugonjwa wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo.
1: Mkurugenzi wa zamani wa usalama wa taifa nchini Ujerumani, August Hanning, amekamatwa kwa tuhuma za uhaini na kufanya ujasusi kwa ajili ya mataifa ya nje. Wachunguzi wanasema Hanning, ambaye aliongoza idara ya usalama inayoshughulika na masuala ya nje kwa miaka 7 mpaka mwaka 2005, alinunua taarifa za siri kutoka kwa aliyekuwa msaidizi wake na kuzitumia kuandaa uchambuzi kwa ajili ya idara ya usalama ya nje. Hata hivyo, mamlaka hazijasema ni mataifa gani ya kigeni yaliyohusishwa, lakini vyombo vya habari nchini Ujerumani vimesema vinahusiana na tathmini nyeti kuhusiana na mpango wa nyuklia wa Iran na jeshi la Urusi. Tuzo ya Nobeli katika fizikia ametunukiwa profesa wa Kibelgiji Francis Hulzen kutokana na utafiti wake kuhusiana na chembechembe ndogondogo zinazojulikana kama neutrino. Zaidi na Esther Namuhisa.
2: Taasisi huru ya kisayansi nchini Sweden yenye jukumu la kuchagua washindi imesema profesa Francis Hulzen ana mchango mkubwa katika ujenzi na uendeshaji wa kituo cha uchunguzi cha neutrino kilichopo Antarctica, na pia ugunduzi wa chembechembe hizo za neutrino. Neutrino ni neno lenye asili ya Kiitaliano lenye maana ya vijidudu ama chembechembe ndogondogo zinaweza kupita katikati ya dunia, kutanene au miili ya binadamu bila kuacha athari yoyote. Kila sekunde mamilioni ya neutrino kutoka kwenye jua yanapita katika mwili na bila kuhisi chochote, na kwamba zinazalishwa kupitia athari za kinyuklia na mionzi.
1: Rais wa tume ya Umoja Ulaya Ursula von der Leyen amesema mashambulizi katika meli za kiraia katika Bahari Nyeusi hayakubaliki. Ametoa kauli hiyo baada ya waziri mkuu wa Bulgaria kusema kwamba meli mbili za kibiashara zimeshambuliwa kwa ndege zisizo na rubani leo Jumanne, na kwamba wafanyakazi wa meli moja bado hawajulikani walipo. Hata hivyo, serikali ya Bulgaria bado haijasema nani anahusika na shambulio hilo. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Milio ya makombora na moto kuwashwa yamejiri hii leo katika mapambano kati ya waandamanaji na polisi katika miji mbalimbali nchini Ufaransa, wakati wa maandamano ya nchi nzima yakiendelea kutaka ukezaji zaidi kwenye shule. Polisi wamefyatulia waandamanaji gesi ya kutoa machozi katika mji wa kusini wa Toulouse, na huko katika mji wa Lyon polisi wanasema walijibu mashambulizi baada ya maafisa kurushiwa makombora. Maandamano haya ya wanafunzi dhidi ya uhaba wa walimu, msongamano wa darasani na majengo chakavu yalianza mwezi uliopita mjini Paris na kusambaa katika maeneo mengine ya Ufaransa. Shule kadhaa zimefungwa huku serikali ikisema zaidi ya wanafunzi 200 wamejeruhiwa na zaidi ya watu 6,000, wengi wao wakiwa vijana, wamekamatwa kutokana na maandamano hayo yalipoanza. Na Zambia imesema itasaini makubaliano ya afya na Marekani yaliyositishwa kutokana na kutokubaliana juu ya haki za madini na ushirikishwaji wa taarifa za wagonjwa. Wizara ya Afya ya Zambia imesema makubaliano hayo ambayo yatasainiwa kesho kutwa Alhamisi yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 5 hayatailazimisha nchi hiyo kuiwezesha Marekani madini muhimu ama taarifa muhimu. Baada ya utawala wa Rais Donald Trump kulifunga shirika la misaada la nchi hiyo mwaka uliopita, iliacha pia kufadhili miradi kadhaa ya afya katika maeneo mbalimbali duniani ikiwemo mapambano dhidi ya virusi vya HIV. Kwa sasa Marekani imekuwa ikisaini mikataba na nchi inazozichagua. Hii ni BBC.
3: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Halima Nyanza. Unasikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, matangazo haya nchini Uganda nasikilizwa kutoka Voice of Busoga, Voice of Karamoja, Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paitha. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Lizadel Radio na Radio Muungano Beni, na nchini Tanzania yanasikika kupitia Club Capital FM na Radio One. Yanasikika pia kupitia Radio Free Africa, Radio One, Radio 5 Classic FM, La Lionde FM. Nchini Kenya pia unaweza kutegea sikio kupitia Pamoja FM, County FM, Mwanedu FM, Milele FM, Nyota FM na Gulf Radio. Yako pia kwenye FM yetu Kisumu na Nakuru ni 88.1, na Nairobi na Mombasa ni 93.3. Moja kwa moja pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Upande huo pili, Dada Martha, hujambo? Bari ya Dar es Salaam.
4: Salama sana Isabella. Karibu sana msikilizaji. Kenya imeripoti kifo cha kwanza kabisa kilichotokana na virusi vya Ebola. Waziri wa afya ametangaza leo Jumanne baada ya raia wa Kenya aliyekuwa akiishi Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kufariki baada ya kurejea nchini. Mgonjwa huyo amefariki na watu 28 waliowasiliana naye wametambuliwa hadi sasa, wakiwemo wanafamilia na wahudumu wa afya. Duale alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Zaidi na Victor Kenani.
5: But public health is not only...
6: Kenya ni nchi ya tatu kurekodi kisa kinachohusishwa na mlipuko wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Kongo, ambao ni wa pili kwa ukubwa kuwahi kurekodiwa. Waziri wa afya Aden Duale aliwaambia waandishi wa habari kuwa mgonjwa huyo wa Kenya alikuwa akiugua kwa takriban mwezi mmoja kabla ya kusafiri kwa barabara kutoka Kongo hadi mji mkuu wa Uganda, Kampala, na kisha kupanda ndege kuelekea Nairobi siku ya Jumamosi.
5: Kenya wish to inform members of the public.
7: Kenya inataka kuwafahamisha wananchi kwamba imethibitisha kisa cha kwanza kilichoripotiwa cha Ebola, ugonjwa virusi vya Bundibugyo. Mgonjwa huyo ni raia wa Kenya ambaye amekuwa akiishi DRC kwa miaka 7 iliyopita.
5: DRC for the past 7 years.
6: Baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa jijini Nairobi, alipitia uchunguzi wa afya na baadaye akachukuliwa na ndugu yake na kupelekwa Nairobi Hospital alikolazwa.
5: He presented while at the East Wing isolation facility.
7: Alipofika katika kituo cha kutengwa cha East Wing, alikuwa na homa, baridi kali, uchovu mkubwa, udhaifu na maumivu ya misuli. Pia alikuwa na maumivu wakati wa kumeza, maumivu ya koo na kuvuja damu chini ya ngozi katika maeneo aliyodungwa sindano.
5: Under the skin at the injection sites.
6: Alifariki Jumatatu usiku. Mkurugenzi mkuu wa afya katika Wizara ya Afya, Patrick Amoth, alisema huenda mgonjwa huyo alipita katika uchunguzi wa uwanja wa ndege kwa sababu dawa alizokuwa ametumia zilificha dalili zake. Waziri Duale hata hivyo alisema Kenya ilikuwa imejiandaa vyema kukabiliana na visa vya Ebola. Duale aliongeza kuwa mgonjwa huyo anatarajiwa kuzikwa baadaye Jumanne kwa kufuata taratibu zilizowekwa kuzuia kuenea zaidi kwa virusi. Mamlaka za afya zimewatambua watu 28 waliokutana na mgonjwa huyo nchini Kenya, pamoja na abiria wengine na wafanyakazi waliokuwa kwenye ndege ya Jambo Jet aliyoabiri.
5: We have listed 28 contacts.
7: Tumeorodhesha watu 28 waliowasiliana na marehemu, wakiwemo wanafamilia na wahudumu wa afya waliomhudumia marehemu. Pia tunafuatilia abiria wengine 23 na wafanyakazi wanne waliokuwa kwenye ndege moja na marehemu. Maandalizi ya kuwaweka karantini wale walio katika hatari yamefanyika.
6: Mlipuko wa Ebola nchini Kongo ulitangazwa katikati ya mwezi Mei, lakini huenda ulianza miezi kadhaa kabla. Kufikia tarehe 2 Oktoba, shirika la afya duniani WHO lilikuwa limerekodi vifo 4,082 kutokana na visa 8,463 tangu kuibuka nchini DRC kwa aina ya virusi vya Ebola ya Bundibugyo, ambayo bado haina chanjo wala tiba maalum. Shirika la misaada ya matibabu Medicines and Frontiers, MSF, lilionya Jumatatu kuhusu ongezeko la kutisha la visa katika jimbo la North Kivu, mashariki mwa Kongo, linalopakana na Uganda. Wakenya walijibu kwa hasira mipango ya serikali mapema mwaka huu ya kuanzisha kituo cha Ebola katika kambi ya kijeshi ya anga ya Laikipia, takriban kilomita 200 kutoka Nairobi. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
4: Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amewahakikishia wakazi kuwa serikali ya kaunti imeimarisha hatua za kuzuia na kupambana na ugonjwa wa Ebola katika maeneo bunge yote 17 kufuatia kuthibitishwa kwa maambukizi ya ugonjwa huo jijini. Akizungumza na wanahabari kuhusu mikakati ya kaunti, Sakaja alieleza kuwa Nairobi ina wahudumu wa afya 923 pamoja na mabalozi wa afya ya jamii 1598 ambao wamepewa mafunzo maalum ya kutambua na kuripoti kwa haraka watu wanaoshukiwa kuwa na maambukizi. Maafisa zaidi ya 60 wa maabara pia wamefundishwa jinsi ya kuchukua na kuhifadhi sampuli kwa usalama.
3: Naam, kufuatia taarifa hiyo nilizungumza na Daktari Willy Sakwale, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza nchini Kenya, na nilianza kwa kumuuliza kufuatia kifo cha Mkenya huyo aliyetokea Kongo na kuthibitishwa kuwa na virusi vya Ebola jijini Nairobi. Je, kuna sababu ya Wakenya kupatwa na hofu kuu wakati huu?
8: Kuna sababu ya kuwa na hofu, sio kwa Wakenya peke yake, lakini kwa wananchi katika nchi jirani na ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa sababu ugonjwa huu wa Ebola kwa muda wa miezi 2 ama 3 iliyopita umekuwa ukienea kwa kiwango cha juu katika maeneo ya mashariki mwa inchi ya Kongo kule. Na ni kumaanisha kwamba visa vimeongezeka ni vingi, na vile tunajua watu wanasafiri katika maeneo hii kwa sababu ya kiuchumi na biashara, na kwa hivyo ugonjwa huu unaanza kuenea katika inchi za jirani katika ukanda huu.
3: Ebola ni ugonjwa unaotisha na unaoua haraka. Lakini mfumo wetu wa afya nchini una utayari gani kwa kuzuia usisambae katika jamii?
8: Kwa wakati huu tuseme kwanza kule nchini Kongo kumekuwa na changamoto ya kudhibiti ugonjwa huu kule, kwa sababu hakuja kuwa na mpangilio kamili ya kusimamisha kusambaa kwa ugonjwa huu, kwa sababu kuna changamoto ya vita, na vile vile hakuja kuwa hela ya kutosha kudhibiti huo ugonjwa. Na ndio maana sasa tunaanza kuona labda umeanza kuingia katika nchi jirani. Na kudhibiti ugonjwa huu, tuseme kisa ambacho kimedhibitishwa hapa Kenya, ni funzo kwamba tuanze kufanya zile taratibu ambazo zinatumika kwa ugonjwa kama huu ambao unaweza enea haraka sana na kuwa watu wengi. Ni mzuri kuona kwamba maabara yalikuwa tayari na akadhibitisha ugonjwa huu. Lakini sasa cha muhimu ni wale ile tunaita contact tracing, kutafuta ni nani mwingine ambaye alikuwa karibu na huyu mgonjwa ambaye ameaga dunia. Kutoka wakati alipanda ndege kule Uganda, vile alifika kwenye airport, vile alifika kwenye hospitali. Maana unajua ugonjwa huu dalili zake zinachukua siku mbili ama hata siku 21 kujitokeza, na itakuwa muhimu kwamba hao ambao walikuwa karibu naye waweze kuchunguzwa.
3: Naam, umegusia swala la kuwatafuta ambao wale walikuwa karibu na mgonjwa huyu, na waziri wa afya Aden Duale humu nchini Kenya amesema tayari kuna watu 28 ambao litangamana naye marehemu na wametambuliwa. Huu mfumo wa kufuatilia hawa watu kwa lugha ya kidaktari unafanya kazi vipi kuhakikisha hakuna anayechomoka na kueneza virusi hivi kimya kimya?
8: Unajua ugonjwa huu maambukizo yake ni kutokana na tuseme majimaji kutoka kwenye mwili wa binadamu. Tuseme kitu kama damu, kitu kama mate, matapiko ama kinyezi. Ikiwa basi uko karibu na yeye na hii uweze kuweka mkono ama iwe karibu na wewe, basi hapo ndio uambukizanaji unatokea. Kwa hivyo hiyo contact tracing kwa lugha ya kimombo ni kwamba hao wakipatikana basi wanatengwa, wanafuatiliwa kuhakikisha kwamba kama kuna dalili yoyote kama joto, kama kutapika ama kuhisi mwili kuwa dhaifu, basi wanachunguzwa zaidi kudhibitisha kama wana hizo virusi ikiwa wamewekwa kwenye sehemu ya kutengwa ili wasikambukize watu wengine.
3: Nairobi ni kitovu kikubwa cha usafiri barani Afrika na ndege za moja kwa moja kuelekea Uingereza na mataifa mengine duniani. Tunawezaje kulinda mlango wetu wa angani kupitia kiwanja kikuu cha JKIA na mipaka ya nchi kavu ili kuzuia vikwazo vya usafiri vya kimataifa?
8: Hapo itabidi serikali iongeze ile tunaita surveillance. Jambo moja ni kwamba itakuwa mzuri screening isikakue tu ni kuangalia joto, lakini kupata ile historia kamili kwamba hawa wasafiri wametoka wapi, ikiwa wametoka hizo maeneo ambayo tayari ugonjwa uko kwa wingi, basi waweze kuchunguzwa zaidi kabla waendelee na safari zao.
3: Aina hii ya Ebola ya Bundibugyo kutoka DRC inatofautiana vipi na aina nyingine tulizowahi kuzisikia, na je kuna chanjo au matibabu yake?
8: Kwa wakati huu aina hii ya Ebola ya Bundibugyo hakuna chanjo, hakuna dawa. Ikiwa utapata ni ile tunaita supportive treatment, ama kusema tu tunajaribu, madaktari watajaribu kudhibiti zile dalili ambazo uko nazo, lakini hakuna dawa ama chanjo ya kutibu ugonjwa huu. Kuna aina tatu, kuna ingine inaitwa Ebola Zaire, hiyo ni hatari zaidi, huwa inafanyika mara kwa mara, inaua kati ya 100% utapata watu 60-70 wanaweza poteza maisha. Tuna ile ingine inaitwa Sudan, hata hiyo karibu nusu ya wale wanapata wanaweza poteza maisha. Bundibugyo haijakuwa na ile mkurupuko mara mingi, nafikiri hii ndio mara ya tatu, kwa hivyo haijulikani sana na ndio maana hakuna chanjo wala dawa. Lakini katika zile mkurupuko zimefanyika ni 30% ya wale wanapata ugonjwa huu huwa wanafariki.
4: Ni Daktari Willis Yakwale, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza nchini Kenya, kama alivyozungumza na mwenzangu Isabella Magudi. Leo Oktoba 6 umetimia mwaka mmoja toka aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na mkosoaji wa serikali ya Tanzania Humphrey Polepole kutoweka, huku familia yake ikisema ametekwa na watu wasiojulikana. Kaka wa Humphrey, Godfrey Polepole, ameiambia BBC hii leo kuwa familia yake inapitia wakati mgumu, huku juhudi zao za kumtafuta ndugu yao zimegonga mwamba na hawajapata ushirikiano wa kutosha kutoka mamlaka za Tanzania. Familia hiyo inaituhumu serikali kwa kupotea kwa ndugu yao, madai ambayo mara kadhaa yamekanushwa vikali na serikali ya Tanzania.
9: Maisha bila brother Humphrey Polepole yamekuwa magumu sana kama familia. Sisi pamoja na watoto wake, pamoja na mama. Mama imemuia wakati mgumu sana. Amekuwa akikosa hata usingizi nyakati za usiku, na hiyo imempelekea kupata depression. Kwa hiyo kama mara tatu, mara nne amekuwa akipoteza fahamu, na hiyo imekuwa ikituweka katika wakati mgumu sana, kwa sababu sasa mama yuko na umri mkubwa na hawezi elewa ni nini kilichomkuta na mtoto wake, hata hajaweza kujua kilichompata. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa imekuwa ikimletea shida kubwa sana mama yetu mpendwa. Lakini pia sisi kama ndugu wengine pia tumeendelea kuwa na sintofahamu ya kuweza kujua ni nini ambacho kilijiri kwa ndugu yetu Humphrey Polepole.
7: Ni mwaka mmoja sasa tangu kupotea kwake. Je, mmefahamu nini kuhusu kupotea kwake hadi sasa? Mmewahi kuwasiliana naye tangu hapo au kupata taarifa yoyote kumhusu?
9: Ni sasa mwaka mmoja umepita, na tangu alipopotea machoni petu hatukuwahi kupata taarifa yoyote kutoka katika mamlaka za serikali ya Tanzania. Na tulijaribu mara kadhaa kuweza kutafuta ama kuwatafuta mamlaka husika, lakini still bado hawakuonesha ushirikiano ule ambao tungeweza kufahamu ama kujua ni nini ambacho kinaendelea ama kinajili juu ya ndugu Humphrey Polepole. Nilijaribu kupigia simu mamlaka kadhaa, wakiwepo jeshi la polisi, mamlaka za wizara husika. Nilijaribu pia kuwatafuta, lakini hawakuonesha ushirikiano. Na mara tu nilipojaribu kuongea nao kwa simu kwa mara ya kwanza, basi wakati mwingine nilipojaribu kuwatafuta tena hawakuonesha ushirikiano wala hawakuweza kupokea tena simu zangu nilizojaribu kuwapigia. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba mamlaka hazijataka kuonesha ushirikiano hata kidogo juu ya kuweza kujua ni nini kilichojili juu ya Humphrey Polepole.
7: Wewe kama ndugu yake ulikutana naye nchini Tanzania wakati huo?
9: Ndiyo, nilikutana naye.
7: Na mkazungumza?
9: Na tulizungumza mambo kadhaa.
7: Humphrey aligeuka kuwa mkosoaji mkubwa wa serikali baada ya kuhudumu ndani ya serikali hiyo kwa muda mrefu. Unadhani mabadiliko yaliyokuwa akidai yamepatikana?
9: Mimi kwa upande wangu niweze kuongea ukweli na uhalisia ambao upo mpaka dakika hii. Mambo ambayo balozi Humphrey Polepole, kaka yangu mpendwa, ambayo alikuwa akiyapigia kelele na kuyahitaji serikali ya Tanzania kuweza kutekeleza, mpaka hivi sasa hayajaweza kupatikana kiuhalisia.
4: Kueleza awali, serikali ya Tanzania imekanusha vikali kuhusika na tuhuma za kutekwa kwa Humphrey.
3: Naam. Tukiendelea taarifa hiyo, tuelekee Ufaransa ambapo maandamano makubwa yameendelea kushuhudiwa kote nchini humo, huku wananchi wakiungana na wanafunzi wanaoshinikiza nyongeza ya uwekezaji katika shule za sekondari. Maandamano haya yalianza mwezi uliopita jijini Paris kabla ya kusambaa nchi nzima, yanapinga uhaba wa walimu, msongamano wa wanafunzi madarasani na miundombinu mibovu ya shule. Elizabeth Karizibure anaarifu zaidi.
10: Ni wanafunzi wa shule za sekondari na vyuo nchini Ufaransa wakijitia hamasa ya kuendelea na maandamano, huku baadhi yao wakifunga milango ya shule mjini Paris na maeneo mengine nchini humo. Maandamano hayo yanahusu ukosefu wa walimu, uhaba wa rasilimali, msongamano wa wanafunzi na hali duni ya baadhi ya majengo ya shule. Hata hivyo, vyama vya wanafunzi wa shule za sekondari na vyuo vikuu vimeitisha maandamano mapya kote nchini Ufaransa hii leo, huku baadhi ya vyama vya walimu vikitoa wito wito wa kushiriki katika maandamano hayo na hata kugoma. Maandamano hayo yameibua pia mvutano wa kisiasa kuelekea uchaguzi wa urais wa Ufaransa mwaka ujao 2027. Wiki iliyopita, Waziri Mkuu Sebastien Lecornu na kiongozi wa mrengo wa kushoto Jean-Luc Mélenchon walitofautiana hadharani kuhusu namna serikali inavyoshughulikia maandamano hayo. Wakati huo huo, kusini mwa Ufaransa wanafunzi 10 walikamatwa wiki iliyopita wakituhumiwa kuhusika na uchomaji moto, kurusha vitu hovyo na vitendo vya vurugu vilivyowajeruhi wanafunzi wenzao wawili. Mwanzoni mwa juma hili, mwanafunzi mwenye umri wa miaka 15 alipoteza mkono baada ya kujeruhiwa katika mlipuko uliosababishwa na bomu la kurushwa na mkono la polisi lililotumika kuwatawanya waandamanaji.
11: Ça va bien? Les gars, c'est chic pour aller faire.
10: Waziri wa elimu nchini Ufaransa, Edouard Geffrey, amezungumzia maandamano hayo.
12: We have experienced, I would say, acts of unspeakable violence around this student movement.
13: Kumekuwa na vitendo vya ukatili mkubwa wakati wa maandamano ya wanafunzi, ambavyo vimeathiri taasisi za elimu pamoja na miundombinu yake. Takriban vituo 24 vimechomwa au kuharibiwa, huku zaidi ya wafanyakazi 80 wakiwemo wakuu wa shule wakiathirika. Serikali imelaani vikali mashambulizi hayo na kutoa pole kwa waliojeruhiwa, ikisisitiza kuwa wafanyakazi wa elimu hawapaswi kushambuliwa.
12: Because you do not harm educational staff.
14: C'est un tabou. On ne touche pas un personnel d'éducation nationale.
10: Waziri Mkuu wa Ufaransa Sebastien Lecornu amewaagiza mawaziri wake kushughulikia madai muhimu ya wanafunzi. Miongoni mwa madai hayo ni pamoja na ukosefu wa walimu kuhakikisha wanapatikana, kupitia upya muda wa masomo uliopitiliza unaoanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni, pamoja na kuongeza muda wa mapumziko ya chakula cha mchana. Mwalimu huyo ambaye jina lake halikupatikana anaeleza hali ilivyokuwa awali.
15: At first it was the police who came and they began violence.
16: Mwanzoni polisi ndio waliofika na kuanza kutumia nguvu. Vijana hao haikuwa lazima wawe wanafunzi wa shule za sekondari. Walifika kwa lengo la kufanya vurugu. Na hiyo ndio sababu kesho tunaomba wenzetu, walimu wote pamoja na wazazi, waungane na vijana katika maandamano hayo ili kuzuia vitendo vya vurugu.
15: To prevent violence.
10: Serikali inasema zaidi ya wanafunzi 200 wamejeruhiwa, huku zaidi ya watu 6,000, wengi wao wakiwa vijana, wakikamatwa tangu kuanza kwa maandamano hayo. Kutokana na maandamano hayo, mamia ya shule zimefungwa katika maeneo mbalimbali nchini Ufaransa. Huyu ni Hugo Vetso, mwanafunzi katika darasa la maandalizi.
17: Nous c'est surtout d'abord en soutien aux lycéens.
18: Tunaishi kudharauliwa kwa sababu pale ambapo jibu limekuwa ni kutumia nguvu. Kwa namna fulani inaashiria kwamba demokrasia haifanyi kazi tena. Lakini zaidi ya yote tunahisi kwamba kuna pengo kubwa sana katika tabaka la viongozi na sisi wananchi. Tunahisi kwamba tunawaletea hali isiyofahamu kwa sababu tunavuruga mambo mengi. Na hivyo wanatumia nguvu kutunyamazisha.
10: Maandamano ya leo yanafanyika baada ya wiki 2 mfululizo za maandamano zilizoanzia katika vitongoji vyenye changamoto za kiuchumi jijini Paris kabla ya kuenea katika maeneo mbalimbali nchini humo. Maandamano haya yanaongeza shinikizo kwa serikali ya Ufaransa ambayo kwa sasa inajaribu kupunguza nakisi kubwa ya bajeti. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira Dunia.
4: Tuelekee viwanjani na Ive Buchana.
19: Barabara kabisa, nchi ndogo ya Benin iliyoko Afrika Magharibi karibu na Nigeria kwa kawaida imezoea kufunikwa na jirani yake huyo ambaye ni nguli wa soka. Lakini sasa timu ya Benin inakaribia kupata fursa yake yenyewe ya kung'aa na kutazamwa na ulimwengu. Leo usiku Benin tachuana na Argentina jijini Buenos Aires katika mechi ambayo itakuwa ya mwisho ya kimataifa kwa Lionel Messi. Jezi maalum ya Argentina imetengenezwa kwa ajili ya tukio hilo, na jezi itakayovaliwa na Messi inaweza kuja kuwa miongoni mwa jezi ghali zaidi kuwahi kuwepo. Barabara kabisa, mapumziko ya kwanza ya kimataifa ya msimu 2026-2027 yanakaribia kuisha kufuatia mechi za mwisho za ligi ya mataifa Ulaya zinapopigwa leo usiku, na yamekuwa marefu zaidi kuliko vile mashabiki walivyozoea. Kwa mara ya kwanza ligi kuu ya Premier na ligi daraja la pili zilisimama kwa wiki tatu badala ya wiki mbili za kawaida, huku wachezaji wakirejea kwenye ligi za ndani kuanzia siku ya Ijumaa. BBC Sport ina tathmini ya kina kwa nini mapumziko marefu yalianzishwa. Bosha Nyanji Junior.
18: Katika miaka hivi karibuni, FIFA imekuwa ikitumia vipindi vitano vya mapumziko vya kimataifa wakati wa msimu, vyote vikiwa vya muda wa wiki mbili mnamo mwezi March, Juni, Septemba, Oktoba na Novemba. Hatua ya kubadilisha ratiba kwa mapumziko ya wiki tatu kati ya mwisho wa mwezi Septemba na mwanzoni wa mwezi Oktoba, sambamba na kupunguza idadi ya vipindi vya mapumziko hadi vinne, ilifanywa kwa sababu kadhaa. Moja wapo ilikuwa ni kwamba kupangwa kwa fainali za kombe la dunia mwaka 2026 lilofanyika tarehe 19 Julai kulifanywa kuwa tarehe ya mwisho kabisa wa kombe la dunia kufanyika majira ya joto tangu mwaka 1966. Ustawi wa wachezaji pia ulijadiliwa, ikiwemo masuala yanayohusu safari. Kupunguza kwa idadi ya vipindi vya mapumziko kutapunguza safari ambazo baadhi ya wachezaji lazimika kufanya kutoka bara moja hadi jingine kwa ajili ya mechi za kimataifa. Mfano ni wachezaji wa Afrika na Amerika Kusini wanaocheza soka la club barani Ulaya na kulazimika kusafiri kati ya mabara ili kutimiza majukumu ya kimataifa ya mataifa yao. Hata hivyo, wakati wa msimu wa ligi ndani unapoanza kusisimua, mashabiki huwa wa kawaida na kulalamika usumbufu huo bila kujali muda wake na kutamani kurejea kwa soka la club.
19: Bosha, huenda mapumziko marefu ya mechi za kimataifa yalianzishwa kwa kuzingatia ustawi wa wachezaji, lakini ukweli ni kwamba wachezaji kadhaa watarejea kwenye klabu zao wakiwa na majeraha.
18: Ni vigumu kupima iwapo majeraha zaidi yametokea katika wiki mbili zilizopita ikilinganishwa na vipindi vingine vya mapumziko ya kimataifa, na ni lazima kuzingatia kuwa hiki ni kipindi kirefu zaidi chenye mechi nyingi zaidi. Ulinganisho kamili wa haki huenda ukahitajika kusubiri hadi mwisho wa msimu baada ya vipindi vya mapumziko ya kimataifa kukamilika. Hata hivyo, kumekuwa na majeraha mengi kwa wachezaji tangu walipojiunga na wenzao wa timu za taifa. Siku ya Jumatatu itangazwa kuwa kiungo wa Bournemouth Alex Scott angeondoka kwenye kikosi cha England kutokana na jeraha la paja. Mshambuliaji wa Manchester City Erling Haaland aliomba kutolewa uwanjani dakika 67, baadaye akatoka uwanjani akichechemea katika mechi ya Norway dhidi ya Ureno. Huku mwenzie wa klabu ya Manchester City Nico O'Reilly alirejea City kwa uchunguzi zaidi kufuatia jeraha la Haaland. Chama cha wachezaji wa soka wa Norway kilionyesha wasiwasi kuhusu ongezeko la majeraha na shinikizo la kazi.
19: Mbali na ligi kuu ya England, kumekuwa pia na majeraha yanayowakumba baadhi ya nyota wakubwa wa mchezo huo. Mshambuliaji wa Real Madrid Kylian Mbappe alipata jeraha akiwa na timu ya taifa ya Ufaransa, huku Rafinha wa Barcelona naye akirejea kutoka Brazil akiwa na jeraha la paja. Wakati huo huo, kocha wa timu ya taifa ya England Thomas Tuchel hapo awali alikosoa mapumziko hayo ya wiki tatu.
20: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
21: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
22: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
23: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
24: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
25: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
26: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
25: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
26: Eh.
25: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
26: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
25: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
26: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
24: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
27: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je,
0: Umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya uuguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754 298118 au 0756 552846.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
6: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi wa mkoa wa wilaya amekwenda
5: kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
7: Manchester City are still alive here. Balotelli.
8: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
27: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
5: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
28: 88.9 Nuru FM.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge. Adonai.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli.
1: Kwa hiyo anaposema kwamba tuko juu sana, tumeketi pamoja na Kristo, maana ni kwamba mamlaka tulionayo moja na nafasi tulionayo mbili iko juu sana kuliko ibilisi na washirika wake wote, kuliko ufalme, kuliko mamlaka, kuliko enzi, kuliko usultani, kuliko nguvu, kuliko kila kitu chenye jina ambacho tunachema. Ndio maana kwa mfano Mkristo alizaliwa mara pili leo hii, nafasi yake na mamlaka yake iko juu kuliko hata rais wa nchi yoyote ule ambaye alizaliwa mara pili.
2: Popote ulipo pale rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na somo letu linalosema akili uwanja wa mapambano ama akili uwanja wa vita, na tumekuwa tukiangalia mambo kadhaa. Tulikuwa tunaangalia ni jambo gani lilimsukuma mtume Paulo akaandika wa Korinto wa pili 10:3-5 na wa Efeso 6:12 anapozungumzia kwamba tuna vita na silaha za vita vyetu na kadhalika. Kwa hiyo tulikuwa tumeshaangalia pointi mbili za muhimu kabisa, na kipindi kilichopita tulikuwa tunaangalia kwamba silaha zetu zina uwezo, ni nguvu ya Mungu ndio inayotumika na wala sio nguvu za kibinadamu. Leo tutaongeza kuangalia jambo lingine la muhimu ambalo ni kwamba ngome zenyewe, ngome ambazo zinaangushwa na hii nguvu ya Mungu, ni ngome gani hizo na hizo ngome zinatokana na nini. Kwa hiyo naamini mambo yatakaa vizuri kabisa. Lakini kabla ya kuendelea, nikukumbushe tu kwamba lengo la vipindi vya neema na kweli ni kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki ni kwa muhimu mno. Ukifikiri na ukifikiri kuwa wewe ni maskini, utaamini kuwa wewe ni maskini na matokeo utakayopata ni ya maskini. Lakini kama utafikiri kwa kukubaliana na neno kwamba wewe ni tajiri kwa sababu ya Kristo, na hivyo ukaanza kuamini kuwa wewe ni tajiri, hatimaye lazima utakuwa tajiri. Ndivyo mwanadamu alivyoumbwa rafiki. Kila kitu kinafanyika kupitia fikra na moyo, fikra na moyo. Ndio maana nimekuja na hili somo, na huko mbele pia nitakuonyesha namna gani tunaweza kuponya fikra zetu kupitia neno la Kristo na kuweza kupata matokeo ambayo Mungu aliyakusudia. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel. Channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, na kwa mantiki hiyo basi unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242. Kuna grupu linaitwa Wanafunzi wa Kristo, nawe utaunganishwa. Ni toa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Nasema asante sana kwa kazi njema unayofanya. Pia nitoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaidizi wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako, shikilia hapo hapo, usiachilie. Maombi yako yanaleta tofauti kubwa sana. Na mwisho, natoa shukrani za dhati kwa kwa ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Kumbuka unapofanya hivyo mambo kadhaa yanatokea. Kitu cha kwanza, unapoamua

0: changia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, maana yake ni kwamba unadhirisha pendo lako kwa Mungu na kwa wanadamu. Hilo ni jambo la kwanza lilo kubwa. Lakini jambo la pili lingine ni kwamba unadhirisha kwamba umebarikiwa, ndio maana unakuwa baraka. Na kwa kufanya hivyo, maana yake ni kwamba unaingiza baraka ya Bwana iliyo juu ya maisha yako kazini, na hivyo lazima ilete matokeo. Lakini pia kwa kufanya hivyo unasababisha Mungu atukuzwe kwa sababu ya vile ambavyo maisha yako yanabadilika. Na hiyo inasababisha Mungu akitukuzwa, maana yake ni kwamba unakuwa umemfanyia Bwana ibada. Lakini pia mazao yako ya haki nayo yanaongezeka. Lakini pia unashiriki katika neema ambayo iko juu ya hii huduma ya neema na kweli, ama katika utume ambao Bwana amenipa kwa ajili ya kuweza kukutana na mahitaji wengine. Lakini mwisho sio tu kama unashiriki neema iliyoko juu, lakini pia unapata neema utoshelevu katika maeneo yote. Kwa kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner, basi nakukaribisha uweze kufanya namna hiyo. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee. Kumbuka yote tunayozungumza na kuyachambua tunatoa kwenye kitabu hichi kinachoitwa Ushindi katika Vita vya Kiroho, Ushindi katika Vita vya Kiroho. Na kwa maana hiyo tumekwisha kuangalia mambo kadhaa. Tulikuwa tunaangalia Mtume Paulo alikuwa amekusudia nini katika kuandika Wakorinto wa pili ile 10:3-5 na Waefeso 6:12. Kwa hiyo tulishaona kitu cha kwanza, tukaona kwamba hakuna maombi ya vita katika Agano Jipya, lakini kuna kitu kinachoitwa vita vya kiroho. Tukaona pia kwamba vita hivi vya kiroho ni vya rohoni na wala sio vya mwilini. Na kipindi kilichopita tukaona nguvu ya silaha zetu ni nguvu ya Mungu na wala sio nguvu za kibinadamu. Sasa leo nataka tusonge mbele zaidi, tuangalie habari ya ngome za Mungu, kwa sababu katika Biblia habari njema ule mlango wa Korinto wa pili 10:4 tunaona Paulo akisema hivi: maana silaha tunazozitumia katika vita vyetu si silaha za kidunia, ila ni nguvu ya Mungu yenye kuangusha ngome, yenye kuangusha ngome. Kwa hiyo tunataka tuangalie hizi ngome ni ngome gani. Kwa hiyo anasema hivi, nne, Mtume Paulo anapozungumza kuangusha ngome katika Korinto wa pili 10:4, haiwezekani akawa anazungumzia kuangusha mapepo, yani falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa nini? Anasema kwa sababu hawa wote tayari Yesu Kristo ameshawashinda, na tena Mungu amewaweka chini ya miguu ya Mkristo, kama tulivyoona hapo awali wakati tunaangalia nafasi ya Mkristo katika vita vya kiroho. Sasa nitafafanua kitu. Ngoja nisome hicho afu nitafafanua ile eneo vizuri. Kumbuka tuliona Mkristo ameketi pamoja na Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na utawala na kila jina litajwalo lenye cheo, na tena vitu vyote vimewekwa chini ya miguu yake, kwa kuwa yeye ni mwili wa Kristo. Sasa tena tukachambua vitu vichache hapa. Iko hivi, Mtume Paulo anapozungumzia kuangusha ngome, tunafahamu hawezi akawa anazungumzia mapepo. Kwa sababu gani? Kitu cha kwanza kama hiyoje nilikuonyesha, lakini nitagonga vitu vili kwa wakati mmoja. Tendo wa Korinto wa pili mara moja, wa Korinto wa pili mlango wa 10, alafu mstari ule wa 4 na 5, kwa sababu alafu nitakuonyesha kitu hapa. Mstari wa 4 na 5 nikisoma kwa Biblia habari njema, inasema Biblia tafsiri ya habari njema anasema hivi, haleluya, anasema hivi: maana silaha tunazozitumia katika vita vyetu si silaha za kidunia, ila ni nguvu ya Mungu yenye kuharibu ngome zote, tunaharibu hoja zote za uongo na kubomoa kila kizuizi cha majivuno. Sasa kwenye Biblia ya neno tafsiri inasema hivi: tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Kwa hiyo ina maana ngome zinazozungumziwa ni mawazo. Sasa kama nilivyokueleza, kwa hiyo Mtume Paulo haiwezekani akawa alikuwa anazungumzia, anapozungumzia kuangusha ngome ikawa anazungumzia kuangusha kwa maana ya falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, kama inavyoainishwa katika Waefeso 6:12. Kwa nini? Kwa sababu haya madudu, ibilisi na washirika wake wote, wako chini ya miguu ya Mkristo, na nitakupa uthibitisho sasa hivi. Kwa hiyo kwa mfano twende tukasome Waefeso mlango wa pili, Waefeso mlango wa pili na mstari wa 6. Waefeso mlango, actually anza mstari wa 5 mpaka wa 6. Waefeso mlango wa pili mstari wa 5 hadi wa 6. Waefeso mlango wa pili mstari wa 5 hadi wa 6. Anasema hivi. Anasema, labda nianze wa 4 kabisa. Anasema, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Anasema kwa hiyo alivyotuokoa, anasema akatufufua pamoja naye, maana yake tumefufuliwa pamoja na Kristo, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa hiyo sasa tumefufuliwa pamoja na Kristo, tumeketishwa pamoja na Kristo. Kwa lugha nyingine, anasema kitendo cha kuokoka maana yake ni kwamba tumefufuliwa pamoja na Kristo, tukaketishwa pamoja na Kristo. Na hili neno kufufuliwa, ukisoma, sina muda wa kueleza leo, lakini ukienda kwa mfano kwenye Matendo ya Mitume 13, kufufuka pamoja na Kristo ni lugha nyingine ya kusema kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuokoka basi maana yake ni kuzaliwa mara ya pili na kisha kuketishwa pamoja na Kristo. Sasa tunafahamu katika Ufunuo 12, Kristo alipozaliwa moja kwa moja alienda akaketishwa kwenye mkono wa kuume kwenye kiti cha enzi. Kwa hiyo tumeketishwa pamoja na Kristo. Wapi? Twende Wakolosai 3:1. Wakolosai 3:1 anasema, basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hiyo maana yake nini, rafiki? Maana yake ni kwamba mimi na wewe tumeketi pamoja na Kristo. Wapi? Mkono wa kuume wa Mungu. Tumeketi mkono wa kuume wa Mungu. Tumeketi kwenye nafasi ya mamlaka. Mamlaka ambayo inatenda kazi mbinguni, duniani na kuzimu. Hiyo ndo nafasi yetu. Ndipo tulipoketi, rafiki. Kwa hiyo tulipozaliwa mara ya pili, kama ambavyo tunasoma kwenye Ufunuo 12, yule mtoto alipozaliwa ambaye alikuwa anazungumzia kuzaliwa kwa Kristo, akanyakuliwa moja kwa moja mpaka mbinguni, akakaa kwenye kiti cha enzi. Ina maana sisi tulipozaliwa mara ya pili, maana tulikatishwa moja kwa moja tukapelekwa katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Sasa nasema jambo, rudia tena mstari wa kwanza, Kolosai 3:1. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Ameketi mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu. Okay. Sasa twende kwenye Waefeso tena mlango wa kwanza. Kwa hiyo tumefufuliwa pamoja na Kristo, tumeketishwa pamoja na Kristo, mkono wa kuume wa Mungu. Mkono wa kuume wa Mungu. Kwa lugha nyingine, kwenye kiti cha enzi. Sasa Waefeso mlango wa kwanza, mstari ule wa Paulo anafanya maombi kwa ajili ya kanisa la Waefeso. Anaomba macho ya mioyo yao yatiwe nuru. Anzilo mstari wa 10 anasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliotenda katika Kristo alipomfufua kutoka katika wafu. Kwa sasa anazungumzia wakati Kristo anafufuliwa kutoka katika wafu. Kumbuka Waefeso 2:6, tumeona Kristo alipofufuliwa, tulifufuliwa pamoja naye. Na Kristo alipoketishwa, tukaketishwa pamoja naye. Na tuko sawa, kwa anasema hivi, aliotenda katika Kristo alipomfufua kutoka katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo maana yake Kristo alipofufuliwa na sisi tulifufuliwa pamoja naye. Kristo alipowekwa mkono wa kuume wa Mungu katika ulimwengu wa roho, na sisi tuliwekwa pamoja naye. Kwa nini? Kwa sababu tuko ndani ya Kristo. Sasa anaelezea hiyo nafasi ambayo tupo, ambayo ni mkono wa kuume wa Mungu. Anasema juu sana. Sikia hilo rafiki, juu sana. Juu sana. Juu sana kuliko nini? Ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Alafu 22 anasema, akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, nani? Kristo. Akamweka awe nini? Kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo hilo kanisa ndilo mwili wake. Kwa kama vitu vyote vimekuwa vimetiwa chini ya miguu ya Kristo, na yeye ni kichwa, na kanisa ambaye mimi na wewe ni mwili, na vitu vimekuwa chini ya miguu yake, maana yake kwamba vitu vyote vimekuwa chini ya miguu ya kanisa. Kwa lugha nyingine, vitu vyote vimekuwa chini ya miguu yako wewe unanisikiliza, rafiki. Kwa anasema falme, anasema kuliko ufalme, mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo lenye cheo, wala si ulimwenguni humo tu, bali katika ule ujao pia. Kwa hiyo maana yake ni, rafiki, maana yake ni kwamba ibilisi na washirika wake wote wamewekwa chini ya miguu yako. Kwa nini? Kwa sababu sio tu kwamba wewe ni mwili wa Kristo, lakini pia umeketishwa na Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba, juu sana kuliko falme, mamlaka, enzi, usultani, nguvu na kila jina litajwalo lenye cheo. Sasa tuende taratibu. Akisema juu sana maana yake nini? Akisema juu sana, yes, namna ya kwanza unaweza ukaitafsiri kwa maana ya umbali. Kwa maana ya kwamba juu sana, kwamba uko juu mno na shetani uko chini mno. Hiyo ni namna ya kwanza kutafsiri. Lakini namna nyingine ya pili ya kutafsiri ni maana ya kwamba unafananisha cheo. Ni kama vile ungefananisha cheo cha mjumbe wa nyumba kumi na cheo cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unaweza ukaona jinsi ambavyo mamlaka ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko juu sana kuliko mamlaka alionao mjumbe wa nyumba kumi. Kwa hiyo anavyosema kwamba tuko juu sana, tumeketi pamoja na Kristo, maana ni kwamba mamlaka tulionayo moja na nafasi tulionayo mbili iko juu sana kuliko ibilisi na washirika wake wote, kuliko ufalme, kuliko mamlaka, kuliko enzi, kuliko usultani, kuliko nguvu, kuliko kila kitu chenye jina ambacho kinachewa. Ndio maana kwa mfano Mkristo aliyezaliwa mara ya pili leo hii nafasi yake na mamlaka yake iko juu kuliko hata rais wa nchi yoyote yule ambaye hajazaliwa mara ya pili. Kwa sababu ndicho anachokizungumza hapa. Angalia anavyozungumza, anasema mstari wa 21 ama naanza 20, anasema aliotenda katika Kristo alipomfufua kutoka katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu bali katika ulimwengu pia. Kwa anasema nafasi ya Mkristo ambao ni pamoja na Yesu Kristo, mkono wa kuume wa Mungu Baba, iko juu sana, iko juu mno kuliko rais wa nchi, kuliko mfalme, kuliko malkia, kuliko kiongozi yoyote yule ambao anaweza kumwaza, iwe ni katika ulimwengu wa roho, iwe ni katika ulimwengu wa damu na nyama, iwe ni kipindi hichi ama iwe ni katika kipindi kitakachokuja pia. Kwamba iko juu sana sana sana sana sana sana sana sana. Sijui kwa unanielewa rafiki, ndio nafasi yako ilipo. Sasa kumbuka kwenye Waefeso 6:12 alitaja akasema falme, nilikuwa nakusomea hapa, ngoja nikumbushe tena. Kwenye Waefeso 6:12 anasema hivi: falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, hawa wote wako chini ya miguu ya Mkristo. Kwa hiyo sasa swali linakuja, kama wako chini ya miguu yako, hiyo dhana ya kuwaangusha inatoka wapi? Unawaangusha kutoka wapi? Kwa sababu lengo la kuwaangusha ni kuwaangusha ili watoke juu yako waje chini yako. Lakini Biblia tayari inaonyesha kwamba wewe uko juu sana kuliko wao. Tuko sawa? Lakini sio hivyo tu. Inaonyesha pia kwamba wamewekwa chini ya miguu yako. Ambalo jambo hili rafiki nitalirudia, lakini jambo hili linakubaliana kabisa na kile ambacho amekisema Bwana Yesu katika Luka 10. Luka 10 na mstari wa 19. Luka 10:19. Sasa najua kwa Biblia yako ya Kiswahili ya SUV anasema tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka. Neno sio amri, neno sahihi hapo ni mamlaka, kwa sababu kwa lugha ya Kiyunani, Kigiriki ni exousia. Kwa hiyo ungeweza kusema hivi, tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu ngapi rafiki, na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema nimewapa mamlaka, hii mamlaka inasababisha nguvu zote za ibilisi ziwe chini ya miguu yako. Ndio mamlaka uliopewa. Nguvu zote za ibilisi ziko chini ya miguu yako. Ambayo inakubaliana kabisa na alichosema Mtume Paulo kwenye Waefeso mlango wa kwanza. Inakubaliana kabisa na alichosema Mtume Paulo katika Wakolosai mlango wa 3 mstari wa kwanza. Kwamba ibilisi na washirika wake wako chini ya miguu yako. Hiyo ndio nafasi yao. Ndio maana pale bustani ya Eden aliambiwa kwamba ataenda kwa mavumbi. Nyoka aliambiwa atatembea kwa mavumbi, kwa tumbo atakwenda na atakula mavumbi. Kwa sababu nafasi ya ibilisi na washirika wake ni chini ya miguu yako. Ndio maana tukiwa tunakemea pepo, kabla pepo hajamtoka mara nyingi tunaona mtu amedondoka chini. Kukuonyesha kwamba nini? Ndio nafasi yake. Kwa mtu anapodondoka chini maana yake ni kwamba huyo pepo ameshindwa, lazima atoke. No, wakati tunahudumia mtu mwenye pepo anajitahidi hataki kudondoka. Kwa nini? Kwa sababu anajua akidondoka kafika chini, manake ni tayari amekaa chini mamlaka ya huyo Mkristo. kwa sababu ndo nafasi yake anatakiwa kuwa. Kuona anajaribu kufanya kiburi kidogo kuzuia asiende chini. Sasa sikiliza hili. Sikiliza hili rafiki. Nafasi yetu ni juu. Juu ya falme, mamlaka, nguvu, uweza, majeshi ya pepo wa baraka. Hao watako chini ya miguu yako rafiki. Sasa unasema lakini Danieli alifanya maombi kwa muda wa siku 21 kwa Danieli 10 kufungua anga mpaka Gabriel alipokuja kumletea. Sasa angalia, swali ni hili. Wakati Gabriel anaomba, Gabriel alikuwa wapi? Tunafahamu wakati Gabriel anaomba, wakati Danieli anaomba, Danieli alikuwa wapi? Wakati Danieli anaomba, Danieli alikuwa duniani. Roho yake, nafsi yake na mwili wake. Wewe ukiwa unaomba uko wapi? Tumeona Waefeso 2:6, Wakolosai 3:1 inasema wewe uko mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa roho yako sasa hivi imeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Pamoja na kwamba mwili wako uko hapa duniani, lakini roho yako imeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa wewe hauombi kutokea duniani kwenda mbinguni. Wewe unaomba ukitokea mbinguni kuja duniani. Kwa lugha nyingine uko mkono wa kuume. Kwa hiyo huhitaji kufungua anga. Danieli alikuwa inabidi kuna anga limetanda kwa sababu Danieli alikuwa duniani. Nafsi yake, roho yake na mwili wake. Wewe sio hivyo, uko mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa huna anga la kufungua, tayari uko mbinguni. Kwa hiyo huwezi kutumia utaratibu aliotumia Daniel ambaye alikuwa hajazaliwa mara ya pili, ambaye alikuwa sio Mkristo, alikuwa ni Myahudi. Alafu wewe ambaye leo hii ni Mkristo, ambaye umezaliwa mara ya pili, ambaye umefufuliwa pamoja na Kristo, ambaye umeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba juu sana kuliko enzi, falme, mamlaka, usultani, nguvu na kila jina litajalo, hauwezi kuanza kufungua anga tena. Na wala hauwezi kuanza kuhangaika kumwangusha ibilisi na falme na enzi na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo katika ulimwengu wa roho kuwaweka chini ya miguu yako, kwa sababu tayari wako chini ya miguu yako. Hiyo ndo nafasi yako rafiki. Hiyo ndo nafasi yako rafiki. Ni kama vile ukute sasa rais wa nchi anapanga namna gani ya kumpindua mjumbe wa nyumba 10. Hahitaji kupanga namna ya kumpindua mjumbe wa nyumba 10. Anachofanya ni anamfukuza. Anatangaza tu wewe nimekufukuza kazi kuanzia leo, wewe nini mtendaji wa kata, ondoka, sikutaki tena, muondoeni huyu hapa. Na anaondolewa. Na hiyo ndio nafasi yetu sisi. Lakini mjumbe wa nyumba 10 akiwa anatamani kiti cha rais, maana yake atakuwa anafikiria habari ya namna ya kumwangusha, ndio inaitwa kupindua. Na sisi hatuko kwenye hiyo. Ibilisi hayuko juu yetu, yuko chini yetu. Falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza hili, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho wako chini ya miguu yetu, kwa sababu sisi tuko juu yao, kwa sababu ndio nafasi tuliyowekwa. Nafasi alionao Yesu Kristo, mkono wa kuume wa Mungu Baba, ndio nafasi tulionao sisi, mkono wa kuume wa Mungu Baba. Nafasi alionao Yesu Kristo dhidi ya ibilisi na washirika wake ndio nafasi tulionao sisi. Kwa hiyo Mtume Paulo anapozungumzia habari ya kuangusha ngome, kama nilivyokueleza, haiwezekani akawa anazungumzia habari ya kuangusha mapepo, yani falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kama nilivyokueleza, kwa nini? Kwa sababu hawa wote tayari Yesu Kristo amewashinda, na tena Mungu amewaweka chini ya miguu ya Mkristo, kama tulivyoona, ambao kama ambao nimekuwa nikuelezea. Kwa hiyo ni muhimu kalelewa ili rafiki. Muhimu sana. Otherwise utapotoshwa. Sasa ukilijua hili, najua nimeona watu wengi sana wanapata matatizo, especially kwa wanasafiri, wanapata ajali, wanaumia ndani wa Kristo. Ni kwa sababu wanaamini kwamba ibilisi anaweza akawekea mtego barabarani. Nakumbuka wakati mimi naanza kujifunza haya mambo, nikamsikiliza Bishop David Oyedepo, kwa wale wanamjua, wa Faith Tabernacle ama wa Winners Chapel. Wakati namsikiliza, actually nilikuwa nasoma kitabu chake na baadaye nikaja kumsikiliza video yake. Anasema siku moja alikuwa amekwenda kwenye seminar, kama sikosea nadhani either Kano ama Lagos. Akiwa ukumbini akatangaza akasema, "Ebu nataka aliye mchawi aliyebobea, wachawi waliobobea wasimame." Alafu wakasimama kwenye ukumbi, wakasimama watu kadhaa. Akasema, "No, sijazungumzia watu wanaowangawanga, wanaojaribu. Nataka mchawi aliyebobea ambaye anajua yeye ni gwiji." La kuloga, gwiji la kufanya ushirikina na uchawi. Baadaye wakasimama watu kadhaa, sio wengi, idadi ikapungua. Alafu akamnyoshia kidole mmoja akamwambia wewe njoo hapa. Na yeye alikuwa mmoja karibu mkutano wake. Akamwambia wewe njoo hapa. Akasema hebu tuambie Mkristo wa aina yangu mimi, yani aina ya Oedipo, ambaye anaamini ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, ameketi pamoja na Kristo juu sana kuliko enzi, falme, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Akasema Mkristo wa aina yangu mimi akiwa anakuja barabarani, labda yuko kwenye chombo cha usafiri, na ninyi mmeweka mitego yenu, huwa mnafanya nini? Anasema huyu mchawi akaanza kueleza, anasema tukiona wanamneo kwanza kwenye hilo gari alilopo litakuwa limejaa nuru, kwao tunajua huyu anayekuja yuko juu yetu, ana mamlaka kuliko sisi, ana uwezo kuliko sisi. Kwao tunachofanya inabidi tuondoe mitego yetu barabarani isije ikaharibiwe na uwepo ambao anaubeba. Kwao tunaondoa ile mitego, tunajificha mpaka apite. Akauliza vipi kuhusu Mkristo ambaye sio wa aina yangu, kwa maana ambaye hajitambui, ambaye bado anaamini kwenye kuangusha, kungome, enzi, kupigana mapepo katika ulimwengu wa roho na kwa televisheni. Anasema hao hawana shida kwa sababu hawana maarifa, hawajui wao ni nani. Kwa hiyo mitego tunaiacha vile vile, na kwa maana ajali inatokea na mara nyingi huwa tunawaua. Sasa Hosea 4:6 anasemaje? Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ndio maana nakuletea ya maarifa rafiki, ili uweze kujua kwamba nafasi yako wewe ni juu sana. Kwa hiyo mtume Paulo anapozungumzia kuangusha ngome, hazungumzii kuangusha mapepo. Kwa nini? Kwa sababu hayo mapepo yote, ibilisi na mapepo yake yote, wako chini ya miguu yako. Wewe umeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba pamoja na Kristo juu sana. Juu sana, juu sana, mamlaka yako ni juu sana, nafasi yako ni juu sana kuliko ya ibilisi na washirika wake wote. Kwa huhitaji kuangusha kitu ambacho kiko chini ya miguu yako. Huhitaji kuangusha kitu ambacho kiko juu, ambacho kiko chini ya miguu yako. Kwa swala nini? Ni wewe kuamini kwenye moyo wako na kuanza kutembea kama mshindi. Sasa ili uweze kufanya namna hiyo, kumbuka unatakiwa umezaliwa mara ya pili, ili haya nayozungumza yaweze kuwa kweli kwako. Kwa ufanye maombi yafuatayo kama unazaliwa mara ya pili. Sema Mungu wa mbinguni, naamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani aondoe dhambi zangu zote. Kisha ukamfufua kutoka katika wafu ili mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa haya maombi mafupi kabisa, karibu katika familia ya Mungu. Basi tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako Ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
6: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 2 71. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149. 93222 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
2: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha, Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo, nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union, ndani ya Dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
8: Moto juu ya moto. 88.9 Nuru FM.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754 298118 au 0756 552846.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
4: Ha! Bora hizo.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100 0799 101 100.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: 88.9 Nuru FM.

0: mafunzo ni dhamu.
1: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
1: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba, hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wana Mangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
2: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
3: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
2: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
3: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
4: Kanuni zipi mwenyekiti?
3: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
2: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
5: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
0: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji. Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisima. kupanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
0: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
8: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
7: Nuru FM 2026 tuna

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Imekuwa ni siku nyingine tena, tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2026, siku bora, siku safi, siku ambayo Mungu ameendelea kwa mwema, Mungu ameendelea kwa baraka, kwa kuendelea kutupa kibali tena cha kuiona siku ya leo. Mimi ni Fresh, jina langu naitwa God Love Michael. Niwakaribishe sana katika kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Tunaanza sasa. Tunamaliza saa 5 kamili usiku, ndani tunakuwa tuna vipindi maalum. Tunakuwa tuna simulizi, mikasa, burudani na mambo mengine kadha wa kadha. Karibuni sana. Mimi ni Fresh, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ambayo ameendelea kunipa. Skatai Spinge ameendelea kuwa mwema, ameendelea kuwa baraka, ameendelea kufanyika kwa mtu ambaye amezidi kutupa kile ambacho tuna staili. Imani yangu wako watu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro, Ilula na maeneo mengine kadhaa ambao wanasikiza radio kwa sasa, wakiendelea kuamini kwamba Mungu ameendelea kuwa mwema kwao, kwa sababu ameshawapitisha kwenye vigingi vingi. Mishe zinakuwa kavu wakati mwingine, ila yeye anasema hapana, life goes on, maisha lazima yaendelee. No way out. Hakuna kitu ambacho kinakuja rafu kikashindwa kuwa na misukosuko ndani yake. Misukosuko, harakati, kupishana na mambo mengine kadhaa ambayo yanakuepo, yanatokea manga za hapa na pale, lakini all in all kila kitu sisi tunasema kimekaa bora na kimeendelea kuwa poa, na ndio maana tuna enjoy, tuko safi, tuko fit. Mungu ni mwema sana. Si ndio bana? Iko namba ambayo ukinitumia message kupitia nambari hiyo basi inakuwa poa. 0766744292, 0766744292. Kuna baadhi ya mambo ambayo yanakuja ama yanatokea sometimes, sio hayatafsiriki katika namna ambavyo unajua, lakini ni mbaya kwa jinsi ya fulani. Tumebishana na jamaa wangu mmoja, ni mshikaji ambaye namheshimu muda mrefu, ila leo ni kama nimemvunjia heshima na nikamwambia brother, inawezekana kwa namna moja au nyingine nimekufanya uko down kidogo. Akaniuliza kwa nini unasema hivyo, nikamwambia nikamwambia ulichokifanya si sawa, ulichokifanya si sawa, lakini watu wengine watu wengine watakuchukulia namna ambavyo wewe unaamini. Calm down Sakina. Tuli ya fedi hapa, au sio? Sasa yule jamaa mimi nikamweleza kwamba vitu unavyovifanya sio sawa na sidhani kama inaweza ikawa sawa. Akaniuliza kwa nini God Love? Nikamwambia ulicho kiamua ukaona kwamba ni sawa, ama ukaona kwamba kimekaa vile ambavyo we umetaka, kwa watu wengine hatuwezi kukubaliana. Amepaka rangi vidole vyote vya mikononi, amepaka rangi nyeusi, yani vidole vyote amepaka rangi nyeusi. Nikamuuliza kwa nini, lakini nikaja kuambiwa na jamaa moja pale pale, akasema mbona huyu mshikaji ni kama ana mwezi wa 4, amekuwa ni kawaida yake anapaka rangi vidole vya mikononi, na maana vidole vyote vya mikononi yanapaka rangi. So nikastaajabu na nikaona kwamba kwa nini imekuwa hivyo. Mimi nikasema kwa namna fulani ama kwa aina fulani ni kama nimeona umen let down sana brother, kwa sababu hizi ni harakati ambazo tunajua jinsia ya kike, hawa kina Sakina ndio wanatakiwa wapake rangi vidole. Alichonijibu akasema, sasa mimi natamani nijue wewe unaamini katika lile. Jibu alilonipa aliniambia kwamba body, katika maisha ishi namna ambavyo wewe unatamani kuishi. Ukiishi namna ambavyo jamii inataka, kuna wakati utafeli. Nikaona jamaa mbona kanijibu jibu la lenye confidence sana. Kaniambia ukitaka kuishi watu wanavyotaka, kuna namna hautafika malengo. So kuna wakati ishi maisha yako, kile ambacho unadhani unapaswa kufanya kwenye maisha yako ndicho ufanye. Nikamwambia ndio upake rangi. Akaniuliza swali, ina madhara gani God Love? Ina shida gani? Nini tatizo kupaka rangi? Mbona
sikuwa na neno lingine la kuzungumza, ila nikabaki nimekaa kimya alafu ninamtazama. Na kuna kama jamaa mbona kama IQ yake imekuwa chini sana. Lakini jibu lake pia likafanya nione kama ameendelea kuwa updated kwa kile ambacho yeye anakiamini katika maisha yake. Alikuwa sahihi. Kuna wakati ufanye kile ambacho unatamani kufanya, usiofie jamii, apake rangi mikononi. Sidhani. Na akaniambia, God, mimi nakutakia kila kitu, kila laheri, chochote unachokifanya, fanya ukiamini kile unachokiamua ndicho ambacho wewe Mungu ameamua kukubariki na ukifanye katika namna ambavyo unadhani. Si ndio? Nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. 0766744292. 0766744292. Yuko sahihi ama alikuwa na amezingua? Lakini wakati tunatuma message ni kufahamishe kwamba tunaambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, ili mambo zidi kuwa mazuri na mambo zidi kuwa sawa. Lakini Azam TV wao wanatuambia kwamba baada ya likizo mtu mzima anarudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8 zote nzito, Lake Tanganyika Mashujaa dhidi ya Police Tanzania, kisha Pamba dhidi ya Geita Gold, Lake Zone Derby CCM Kirumba itapigwa hii. Lakini inao nzito Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamanzi Mbande. Zote nane Oktoba 8 ngoma nzito, yote 9:10 sasa Kariakoo Derby, Simba na mtani wa jadi Yanga. Lipia mapema kifurushi cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe kifurushi cha juu zaidi. Wanakwambia Azam TV, moto juu ya moto. Tuna mgeni anakuja hapa muda si mrefu. Baada ya huyu mgeni tunakuja kuendelea na ile simulizi yetu, ule mkasa ambao tumeanza nao toka jana, story na umusu brother Rafael pamoja na ule binti ambaye yeye aliamua kumchagua, lakini mama yake akasema hapana. Hiburudani special for someone, si ndio? Inaweza kuwa poa, unaenjoy sakina.

88.9 Nuru FM.

0: anaitwa Bob Ludala, ngoma inaenda kwa jina la Nime Kuchagua Wewe Uwe Wangu, moja kati ya ngoma ambayo imeendelea kupoa kwa baadhi ya watu ambao wanapenda burudani. Huyu anasema Godi na kukubali mwamba wangu wa nguvu Isaac Situ kutoka Kenya na Mbosi. Ni sahihi, wengi binadamu wanapenda kufuatilia watu kuliko ya kwao. Spring yupo sahihi kwa kile anachokiamini. Aya, wasa tuna msimamo kwenye mapenzi, kwani kuna changamoto. Anaitwa Mawazo Fideje kutoka Malendi, anasema kuna time go love nina mengi ya kuzungumza nawe, lakini I don't know utaji. Ehe, tena namba tena jamani. Sawa. Huyu anasema ule mkasa ulioanza nao jana go love ni moja kati ya kitu ambacho nadhani inabidi tuendelee kukifuatilia na tuendelee kujua nini ambacho kilitokea hapo baadaye. Kwa hiyo na imani kila kitu kitakuwa sawa na Mungu atazidi kutenda kile ambacho anaamini. Naenda break, nitakaporejea hapa atakuwa na mgeni. Pata taarifa hapa, tuna mgeni tuko naye, inabidi ajazungumze nanyi. Msiondoke.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sadio Mane tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu

0: Yes, kama nilivyoeleza kwamba kabla ya kuja kuendelea na simulizi tutakuwa na mgeni hapa, Dr. Lioma, mzee wetu ambaye yuko pale Sakalilo. Amekuja anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa kuhusiana na huduma anayotoa katika kituo chake ambacho kiko pale kwa dakika 30, then tutarudi hapa. Sasa tumsikilize kile ambacho anatamani kuzungumza nanyi. Ameshakuja mara kadhaa hapa na akawaeleza huduma anayotoa, lakini baadhi yao wamefika kwake na wakapata muda wa kumsikiliza na kuelezwa kile ambacho wengi walitamani kufika. Wako watu wenye changamoto mbalimbali, Dr., lakini pia wanafurahishwa na vile ambavyo wakifika kwako unawapa huduma iliyo bora. Karibu sana.
1: Asante sana. Asante mtangazaji. Mimi naitwa Dr. Lioma, Dr. Bingwa wa tiba asili, ambaye niko hapa Isakalilo Iringa, kutokea Bariadi Simio. Niko hapa lengo ni kueleza ndugu msikizaji, wewe mwenye changamoto ambaye unasumbuka na magonjwa yamekuwa ni kero katika maisha yako, basi usisite kunifikia, kwa sababu tiba ninayoweza kuitoa ni tiba sahihi, tiba ambayo inaenda kuondoa matatizo na kero za watu ambazo zimekuwa ni sugu, wale waliohangaika miaka mingi wameteseka na magonjwa, basi ilipo kwa Dr. Lioma. Kwa mawasiliano ambayo yataweza kusaidia wewe uweze kufanikiwa maisha yako pamoja na afya yako ni namba za simu hizi ambazo ni 06 94 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 Japokuwa ujiandae tu na akiba ambayo ni shilingi 25,000 ambayo itaweza kuenda kusaidia shida yoyote ile ambayo imekuwa sugu kwako, basi itaweza kuenda kutamatika. Unahangaika wewe na matatizo ya ganzi katika mwili wako, unahangaika na miguu kwa kamoto, unahangaika na vichomi vya mwili, basi nifikie hapa Isakaliro, nitaweza kusaidia, changamoto zako zote zitaweza kuondoka. Si muda wako sasa wa kuendelea kubaki nyumbani ukasema kwamba magonjwa ni sehemu ya maisha yangu, kwamba siwezi kupona, kwamba magonjwa natumia dawa lakini siponi, lakini kumbe bado hujafika kwa Dr. Lioma niweze kuchunguza, niweze kubaini chanzo cha matatizo yako. Je, kimetokana na nini? Wewe kwa nini unaugua miaka mingi? Wewe kwa nini mateso yamekuwa ni sehemu ya maisha yako? Basi unifikie nyumbani, yote hayo utaweza kuondolewa nayo. Wewe unaisumbuka na masuala ya pressure? Pressure ni sehemu ya mwili wako, umekuwa unakosa nguvu. Pressure imekusababisha madhara makubwa, imeweza kupozesha mwili wako, lakini pia wengine huenda ikaweza kwenda kupofua macho, ikaweka mtoto wa jicho katika macho yako. Lakini mwingine ikawa na ukungu kwenye macho kwa sababu ya hiyo pressure. Sasa utakapofika kwa Dr. Lioma, nitaweza kuchunguza vizuri kiini cha tatizo lako ni nini, chanzo chake ni kitu gani. Basi tukishabaini hilo, nitaweza kwenda kukusaidia na ukaweza kumaliza tatizo lako likaisha moja kwa moja na ukabaki ukiwa salama. Ni muda wako sasa kuamua tu kutoka nyumbani kwako kufika Isakaliro, stendi ya zamani hapa, ambapo utaonana mimi moja kwa moja. Nitakusaidia, nina dawa nzuri sana ya pressure.

0: Pressure haijalishi kama umetumia dawa nyingi lakini bado uko uponi, umetumia dawa mbalimbali matokeo yake hakuna, basi nakueleza kabisa fika Isakaliro, utaweza kupona kabisa, hiyo pressure yako itaisha. Lakini pia wewe ambaye unasubuka na kisukari, kisukari kinazidi kupanda ama mwingine kinazidi kushuka, unatumia dawa, unabadilisha mfumo wa chakula chako lakini bado unaona sukari yako inazidi kuandama na kutesa, sasa nifikie nina dawa nzuri sana ya magonjwa haya. Kuna wale watu waliokuwa wamekata tamaa kupitia tiba asili, walisema kabisa dawa za asili hazifai, dawa za kienyeji hazifai. Sasa nakuelewesha kwa wewe, wale waliokuwa wamekataa dawa hizi sasa hivi wanafurahia, wamenemeka na dawa hizi kwa sababu zimeweza kuwasaidia. Wale waliokubali kutumia dawa hizi zimeweza kuwatibia vizuri na wamepata matokeo mazuri. Kwa na wewe nakusii sana uweze kuwa balozi mzuri wa tiba za asili, kwamba nilienda kwa Dr. Lyoma nimepona tatizo hili, ndio jambo nalohitaji kwa gharama ya shilingi 25,000 tu. Hiyo gharama itaweza kwenda kusaidia changamoto yako, hiyo itaweza kuisha na utabaki ukiwa salama. Haijalishi umetumia dawa mbalimbali, umetumia dawa za kizungu bado hali bado iko pale pale, umetumia dawa za kienyeji bado hali yako iko pale pale. Lakini najivunia katika hilo kwa sababu Mwenyezi Mungu amenipatia kipawa cha kuangalia kwamba hilo tatizo limetokana na nini, dawa gani itumike kwa ajili ya kukusaidia wewe ili uondokane na mateso hayo. Sasa namna ya kufanya, ndugu msikizaji, ni kwamba uwe na namba zangu za simu zitakazo kusaidia wewe ufike nyumbani salama na pia upokelewe vizuri. Namba za simu ni 06 694 51 12 91 06 694 51 12 91 91. Mawasiliano haya yaandike vyema kama una tatizo leo, lakini pia kama una tatizo sasa, lakini yaandike hiyo kwa sababu matatizo huwa hayapigi hodi. Ukiwa na shida mda wowote, basi utaweza kufika nyumbani na mimi nitakusaidia vizuri, tatizo lako litaweza kuondoka moja kwa moja. Lakini wewe ambaye unasumbuka na tatizo la miguu inakufa ganzi, miguu inakufa ganzi, haijalishi umeanza wewe kwa muda mfupi, lakini kwa wale ambao yamekuwa ni sugu, sasa ganzi inazidi kupanda, sasa imeanzia miguuni, inapanda kiunoni mpaka katika mikono, lakini wengine pia inapelekea mpaka kupooza mwili. Sasa wewe ambaye una miguu inakufa ganzi, unashindwa hata kutembea, unashindwa hata kufanya shughuli zako kwa sababu ya maumivu unayopata, basi nakushauri kabisa, njoo uchukue dawa, njoo unywe dawa ya Dr. Lyoma iweze kusaidia tatizo hilo liondoke, ubaki ukiwa na afya njema, ufanye kazi zako vizuri, utembee vizuri, uwe na uhuru wa maisha yako mwenyewe, lakini sio kukaa nyumbani ukasema mimi haya matatizo sasa hivi ni ya kwangu tu, hayaponi, ni kila nikinywa dawa hayaponi. Je, umekuja kwangu umeshindwa kupona? Jitahidi sana. Kwa wewe ambaye bado hujaweza kunifikia, andaa gharama ya shilingi 25,000, njoo moja kwa moja hapa Iringa eneo la Isakaliro, nitaweza kwenda kukusaidia na shida yako itaweza kutamatika moja kwa moja. Lakini wewe ambaye unasumbuka na miguu inawaka moto, unapata maumivu makali ya miguu, unashindwa hata kulala, haijalishi unatembea au umekaa, umelala unasikia miguu inawaka moto, mpaka unashindwa kulala, mpaka muda mwingine unaamka unaweka hiyo miguu yako kwenye maji ya baridi ili punguze maumivu na moto unaowaka kwenye miguu yako, ama mikono inaanza kuwaka moto. Sasa yote hayo, njoo utumie dawa, nina dawa nzuri sana ya kushughulika nayo hayo, yataweza kuisha na wewe utabaki ukiwa salama na afya yako itaimarika vyema. Na kushauri kabisa kwamba kwa Dr. Lyoma kiingilio ni bure, gharama ya matibabu ni shilingi 25,000, hiyo ambayo itaweza kwenda kuchunguza tatizo lako na pia kubaini dawa gani tumike kwa ajili ya kwenda kukusaidia shida zako hizo ziweze kuondoka moja kwa moja na zisirudi tena. Kwa maana hiyo, imani yako itakayokuondoa nyumbani ndio itakayokuponya. Ukiondoka nyumbani kwako ukasema kwamba naenda kwa Lyoma kupata dawa, tambua kabisa hizo dawa zitakusaidia moja kwa moja na wewe utakuwa uko huru sasa katika mfumo wako huo uliopo. Lakini wewe ambaye umepata vidonda ndugu, vidonda ambavyo haviponi, ama una kisukari, ama huna kisukari lakini vidonda ndugu vimekutokea, kila dawa unatumia unaona maumivu yake yako pale pale, matatizo yako pale pale. Njoo unywe dawa, njoo utumie dawa ziondoe hilo tatizo la vidonda ndugu na utaweza kuwa salama kabisa. Popote pale ulipo, wewe funga safari yako, fika Iringa mjini hapa. Eneo ni la Isakalilo. Isakalilo hapa napatikana stendi ya zamani, ambapo ukifika ukipiga tu namba zangu za simu, basi sita kufikisha moja kwa moja, utapokelewa vizuri na utakamilisha shughuli yako na utaondoka ukiwa salama. Namba zangu za simu ni 06 96 94 91 92 91 0692 91 0692 91 91 91. Hayo mawasiliano yawepo kwako, kwa wewe mwenye changamoto, unasumbuka na tambazi. Tambazi imekuwa inakutesa, inaumiza mwili wako, unahisi vitu vinachoma choma katika mwili wako, unahisi vitu vinatembea kwenye mwili wako, basi njoo tuchunguze, njoo tuangalie tatizo ni nini. Kitu gani kimesababisha hilo tatizo na usumbuliwe hivyo? Kwa nini unateseka nalo hilo shida? Njoo kwa Dr. Lioma nikusaidie ili uondokane na kero hiyo, uondokane na shida hiyo, ubaki salama na afya njema, usiwe mtu wa kuteseka, usiwe mtu wa kuumia, kwa sababu maradhi si sehemu ya mwili wako, si sehemu ya kwamba eti uendelee kuteseka ndio utaishi vizuri. Hapana, matatizo hayafai kuwepo katika mwili wako. Njoo utibiwe, ufanye shughuli zako vizuri. Kuna wale wanaoumwa wanashindwa hata kwenda kufanya shughuli zao. Mwingine ni mkulima, hawezi kwenda shambani kwa sababu ya maumivu alionayo. Mwingine anafanya biashara, atafanyaje biashara akiwa na maumivu makali ya mwili wake? Miguu inauma, mwingine kiuno kinasumbua, mgongo. Yote haya ni maradhi ambayo yanatesa watu, yanafanya mtu ushindwe kufanya shughuli zako kwa amani, ushindwe kuishi maisha yako vizuri kwa sababu ya mateso ambayo yamekuwa ni sehemu ya maisha yako. Sasa ni muda wako wa kuyakataa hayo magonjwa. Ni muda wako wa kuyazuia kwamba hayo magonjwa yasiwepo tena kwako. Magonjwa hayo yasiendelee kutesa tena. Jitahidi sana unifikie nyumbani kwangu, nitakusaidia vizuri kabisa na shida yako itaweza kuisha moja kwa moja. Wewe ambaye unasumbuka na nguvu za kiume, wanaume wamekuwa si dijali tena, nguvu za kiume zimekuwa changamoto, umeteseka, unahangaika, unazalaulika ndani ya ndoa yako, umekuwa ni mhanga katika hilo jambo, imefikia hatua unashindwa hata kurudi nyumbani kwa wakati kwa sababu uwezo wako umekuwa haufai, basi nakusaidia sasa. Njoo uchukue dawa, njoo unywe dawa ambayo itarejesha heshima yako, itarejesha ulijali wako na nguvu zako imara zitarejea mara pake. Cha kufanya ni kuja nyumbani kwangu kwa gharama ya shilingi 25,000 hiyo. Ukiandaa gharama hiyo itakusaidia uweze kuja kutengeneza dawa ambayo itaweza kwenda kufanya jambo lako liweze kuondoka. Hata kama hizo nguvu zimeondoka muda mrefu, umetumia dawa mbalimbali, umeona matokeo yake yakupo, basi tambua kabisa Lioma niko hapa ambaye nitaenda kukusaidia, tatizo litaweza kuondoka, na utabaki salama na afya yako ya uzazi itabaki vizuri kabisa. Kuna wale uzao wao umekuwa ni shida, wanashindwa kutungisha ujauzito, wapo kwenye ndoa yao lakini mwanaume ndio changamoto ipo. Anaweza kawa hatungishi ujauzito, pia na dawa nzuri sana ya uzazi kwa kina baba ambao umeshindwa kuwa baba bora, basi jitahidi ni mfike nyumbani kwangu, nitawasaidia vizuri. Dawa ipo imara, dawa zipo ambazo zinafanya kazi vizuri na utapata matokeo ya haraka sana. Sasa nini cha kufanya? Ni kwenda tu gharama ya shilingi 25,000, funga safari yako mpaka Isakalilo stendi ya zamani, ambapo utapiga mawasiliano haya ambayo ni 06 96 94 91 92 91 0694 96 94 91 92 91. Hayo mawasiliano ukiwa nayo wewe andika Lioma, piga muda wote ule, utaweza kupokelewa vizuri na shida yako itakuja kutamatika nyumbani kwangu, kwa sababu na uwezo wa kuchunguza tatizo, lakini pia dawa zangu zinafanya kazi vizuri. Nikishajua tatizo lako liko namna gani, basi ukifuata maelekezo yangu yale ninayokueleza, utambua kabisa umepona. Ukifuata mwongozo na ukueleza, tatizo haliwezi kubaki tena katika mwili wako. Wewe umehangaika sehemu mbalimbali, umeenda huku na huku, basi nakueleza kabisa. Utakapofika kwa Lioma ndio mlango wako wa mwisho kuzunguka tena. Haijalishi magonjwa yamekuwa ni sugu sana kiasi gani kwako, basi yataweza kuisha moja kwa moja. Lakini wewe ambaye unasumbuka na vidonda vya tumbo, umekuwa ni mhanga wa hili tatizo, umeanza kuzuiliwa hata vyakula, kila chakula kila unaona maumivu ni makali, unapata mateso makali kupitia tatizo hili la vidonda vya tumbo, basi nakusihi sana ndugu msikizaji, wewe mwenye changamoto, wewe mwenye unahangaika na mateso ya vidonda vya tumbo, nifikie nyumbani kwangu na dawa nzuri ambayo itaenda kukusaidia shida yako hiyo ambayo imekuwa inakusumbua. Vidonda vya tumbo vina madhara makubwa sana. Haijalishi umefikia hatua gani. Uenda wale ambao limekuwa ni sugu wanapata mateso makali. Wengine wanatapika damu, lakini mwingine mpaka anafikia anajisaidia haja kubwa ambayo inatoka na damu. Sasa hiyo ndio inapelekea pia kuwa na changamoto nyingine. Inaweza kuzalisha kutokana na tatizo la vidonda vya tumbo, lakini hili likaenda kupelekea ukapata tatizo la bawasiri. Yote haya ni matatizo ambayo yamekuwa yanaumiza, yanatesa, na pia yanatumia nguvu kubwa sana kuweza kupona, kwa sababu dawa zake pia zinatakiwa zipatikane ambazo zinafaa. Kuna wale waliohangaika miaka mingi, wametumia kila aina ya dawa lakini bado hawajapata matokeo. Haijalishi ni vidonda vya tumbo, ni bawasiri, basi mimi kama Lioma najivunia hilo, kwa sababu na dawa nzuri ya kutibu vidonda vya tumbo lakini pia bawasiri. Haijalishi ni ya ndani ama ni bawasiri ya nje, zote hizi zinatibika vizuri. Na wewe kama una changamoto nazo, basi nifikie nyumbani, utaweza kuondokana nazo, utaondokana matatizo hayo. Wewe cha kufanya ni kufika kwa gharama ya shilingi 25,000, utafika nayo hapa, itachunguza tatizo lako, lakini pia itakupatia dawa ambayo itaenda kutatua changamoto hizo zinazokusumbua. Cha kwanza ni kwamba uamue kutoka ndani ya nafsi yako kwamba sasa nahitaji nipone magonjwa haya. Nipone. Ukishaamini kwamba Lioma ataweza kukusaidia tatizo hilo, funga safari yako. Funga safari ufike mpaka Isakalilo stendi ya zamani, ambako nitaweza kwenda kukusaidia moja kwa moja. Wewe ambaye unahangaika kwa muda mrefu, umeteseka na matatizo ya tezi dume. Tezi dume imekuwa sehemu ya mwili wako, wewe babu umehangaika nayo, umeteseka nalo tatizo hili. Hujui suluhisho lake utalipata wapi. Mateso yamekuwa ni sehemu ya mwili wako. Basi nakusii sana, nifikie nyumbani. Tezi dume inatibika bila upasuaji, bila operation. Utatibiwa, utakunywa dawa vizuri, itayeyusha uvimbe wako uliokusumbua. Tezi dume itaondoka moja kwa moja. Najua mateso wanaopata wenye matatizo haya. Na watu wanasumbuka nayo sana, magonjwa haya yamewatesa, yamewanyima raha, kwa sababu ni mateso makali unaopata kuanzia katika mfumo wako wa haja ndogo, lakini pia hata uzazi wako unaharibika, kwa sababu tezi dume inaenda kuharibu kila jambo katika mfumo wako. Katika njia hiyo ya haja ndogo inaenda kuharibika. Ndio ile ambayo unakuta mtu unasubuka na tatizo hili. Haja ndogo inaanza kutoka yenyewe, maana unaanza kujisikia hali tofauti, maumivu makali, lakini pia nguvu za kiume zinaondoka kabisa. Kwa hiyo hayo ni moja, ni baadhi ya matatizo ambayo yapo katika ile tatizo la tezi dume. Sasa je, unasubiri nini? Wewe unaiteseka na haya maswala? Tiba sahihi ipo kwa Dr. Lioma, na dawa nzuri sana ya tezi dume ambayo itaondoa bila upasuaji, tatizo litaondoka bila shida yoyote. Nini cha kufanya ni namba za simu. Ukiwa nazo hizi, wewe utafika nyumbani salama na utaweza kusaidiwa changamoto zako. Hata kama zimekukaa kwa muda mrefu, zitaenda kuisha moja kwa moja. Namba za simu ni 0692 94 51 91 0692 94 51 91 0692 94 51 91 Mawasiliano hayo yawepo kwako ndugu msikilizaji mwenye changamoto. Haijalishi ni changamoto gani. Kama hizi nizo zilizozesha hapa, lakini pia kama kuna changamoto nyingine ambayo hujaisikia, piga mawasiliano, lakini pia unaweza kufika ofisini moja kwa moja nikaangalia ili namna gani ya kusaidia. Muda ni mfupi ambao nazungumza hapa, kwa hiyo magonjwa ni mengi mengi sana ambayo nimebarikiwa kuweza kuyashughulika nayo. Kwa wewe kama una changamoto yoyote, jua kabisa kwalioma inawezekana kabisa. Ni muda wako sasa wa kuja kutibiwa, ni muda wako wa kuja kuondoa matatizo hayo ambayo yamekuwa yanasumbua sana kwa upande wako. Matatizo yamekuwa ni kero kwako, basi itaambua yataenda kuisha moja kwa moja. Nimezungumza tezi dume, lakini pia mshipa wa ngiri. Kwa wale wenye matatizo ya mshipa wa ngiri, yanaweza kwenda kuondoka moja kwa moja, matatizo hayo yote yataweza kwenda kuisha. Usisubiri tu kusema matatizo yataisha yenyewe. Funga safari na uamue kabisa kwamba naenda kwa alioma kutibiwa, naenda kwa alioma kuondoa matatizo yanayonisumbua. Hata kama unayo matatizo kwa muda mrefu, elewa kabisa kwamba yataweza kuondoka pindi utakapofika nyumbani kwangu. Nitachunguza vizuri, kama nilivyozungumza kwamba kiingilio ni bure, matibabu yake ni shilingi 25,000 tu. Kwa hiyo ukitoa gharama ya shilingi 25,000 utaenda kuchunguzwa, na ndipo utasaidiwa dawa ambazo zitaenda kusaidia matatizo yako hayo ambayo yamekuwa yanakusumbua. Lakini wewe ambaye unasumbuka na matatizo ya mgongo, kiuno kinasumbua, mifupa na kuuma, unapata vichomi, basi yote hayo niko nayo vizuri na dawa nzuri sana ya kutibu hayo matatizo. Haijalishi ni makaa muda gani, yamesumbua kwa miaka mingapi, ukifika nyumbani kwangu utaweza kuondokana na mateso hayo, shida zote hizo zitaenda kuisha moja kwa moja. Si wakati wako wa kubaki nyumbani, si muda huu wa kusema eti matatizo yangu mimi ni sehemu yake. Hapana, amua tu kwamba sasa nahitaji nipone magonjwa haya, nahitaji niondokane na kero hizi ambazo zinanisumbua. Basi ni kufunga safari kutoka hapa ulipo mpaka Isakalilo stendi ya zamani, ambapo utaweza kuja kusaidiwa moja kwa moja. Lakini wewe ambaye unasumbuka na magonjwa ya moyo, moyo, dawa zipo vizuri. Utapata dawa ambazo zitaenda kurejesha mfumo wako wa mwili ukawa vizuri bila kuwa na shida yoyote. Lakini kama unasumbuka na UTI sugu, naitibu vizuri sana. Hata kama unatumia dawa unaona hazikusaidii, basi njoo utumie dawa zangu, zitaweza kwenda kufanya kazi vizuri na utapata matokeo yaliyo mazuri. Gonorea inasumbua, unatumia dawa uponi, njoo utibiwe. Kaswende inasumbua, njoo utumie dawa, zitaenda kusaidia vizuri na utapona vizuri kabisa. Lakini pia unasumbuka na fangasi sugu, fangasi imekuwa sehemu yako ya maisha yako, unaumwa mara tatizo inarudi tena, unatumia dawa inarudi tena, basi njoo utumie dawa nzuri ambayo italiondoa tatizo la fangasi sugu, itaweza kuondoka moja kwa moja. Yote haya ni baadhi ya magonjwa ambayo unashughulika nao vizuri. Kwa wewe ambaye una changamoto nazo, basi jitahidi sana unifikie nyumbani, nitaweza kukusaidia vizuri na shida hizo zitaisha moja kwa moja. Lakini sina bango barabarani, sina mtu wa kuweza kuongoza zaidi tu, ni namba zangu za simu hizi zinazoweza kukusaidia kufika nyumbani moja kwa moja. Ni 06 96 94 51 12 91 91 06 96 94 51 12 91 91. Kwa wewe ambaye unasumbuka na tatizo la kifafa, natibu vizuri sana. Kwa wewe ambaye unahangaika nalo, tatizo hili limekusumbua sana, haijalishi ni wewe unasikiza redio muda huu ama ni mtu wako wa karibu, ni jirani, ni ndugu yako anasumbuka na tatizo la kifafa, basi njoo mlete, tutamsaidia vizuri. Kama ni wewe mwenyewe, njoo utakunywa dawa vizuri, tatizo la kifafa litaondoka. Kifafa ni tatizo ambalo limekuwa linatesa sana watu, pia linaweza kusababisha ajali kubwa sana, kama vile ajali za gari, lakini pia ajali za moto. Kwa hiyo kifafa ni sio ugonjwa wa kuvumilika. Kwa wewe ambaye una changamoto nazo hili, basi ni muda wako sasa wa kunifikia nyumbani niweze kusaidia ili uweze kwenda kupona kabisa. Lakini wewe ambaye una mtoto anasumbuka na tatizo la degedege, basi nifikie nyumbani niweze kuwasaidia changamoto hizo zigishe. Changamoto hizo zitaweza kuisha endapo tatizo hilo limekuwa linasumbua. Unaona mtoto anashindwa kulala vizuri usiku, maumivu, mara homa inazidi kupanda kila siku, anashindwa kwenda hata katika masomo, basi njoo njoo mchukue dawa, njoo mtibie dawa, zitatumia vizuri na zitafanya kazi vizuri na atapona. Kwa usikae nyumbani kwako ukasema kwamba matatizo yataisha yenyewe. Hapana, matatizo lazima uyahangaikie. Matatizo hayaishi yenyewe, ni wewe kuamua kabisa kwamba nahitaji nipone matatizo yangu, kwamba nahitaji niondokane na kero zinazonisumbua, basi zitaweza kuisha moja kwa moja. Lakini wewe mama ambaye unasumbuka na tatizo la uzazi, utazazi umekuwa ni kero kwako na unashindwa kupata ujauzito, umekaa kwenye ndoa yako kwa miaka mingi, mateso yamekuwa ni sehemu ya maisha yako, unanyanyaswa, unasemwa maneno mabaya kwa sababu bebe ujauzito, njoo uangalie. Njoo uangalie kinachosababisha kwamba usibebe ujauzito ni kitu gani. Je, kuna uvimbe kwenye kizazi? Je, mfumo wako wa uzazi umeenda tofauti na vile ambavyo inatakiwa? Homoni zako haziko vizuri? Njoo tutizame sasa. Kama kuna uvimbe kwenye kizazi chako, basi kuna dawa za kuweza kuondoa uvimbe huo. Ni dawa za kunywa tu, sio za upasuaji. Utakunywa dawa, zitaweza kuondoa uvimbe huo na uzazi wako utakaa vizuri. Lakini pia kama kuna kingine kimesababisha hilo tatizo, basi kitaweza kuondoa ili dawa zifanye kazi vizuri, na utaweza kupona kabisa tatizo hili. Lakini pia kama upati siku zako hazionekani kabisa, unazidi kuenda miezi miaka, upati siku zako, njoo tuangalie chanzo ni nini. Lakini kuna mwingine anapata tatizo, siku zake anakuwa anaenda mfululizo, basi jitahidi sana unifikie, nitaweza kusaidia, utaondokana na hayo mateso. Lakini kuna wale ambao wanapata ujauzito, lakini ujauzito mimba zinaharibika, mimba zinaporomoka, basi naeleza kabisa kwamba na dawa za kuzuia hayo maswala. Kwa wewe mwenye changamoto hizo, jua kabisa Dr. Rioma ataweza kunisaidia. Unateseka nazo sana hilo tatizo, basi ujue kabisa utaweza kuondokana na hizo, zitaweza kukusaidia vizuri kupitia dawa zangu ambazo zinafanya kazi vizuri na zimeshaleta matokeo kwa watu wengi sana. Kuna wale ambao uko nahangaika miaka mingi umeteseka nayo, lakini sasa hivi unaishi kwa amani, na wewe uwe ni mmoja wapo. Jambo la kwanza ni kwamba uwe na namba zangu za simu zikusaidie wewe kufika nyumbani kwangu. Ni 06 94 94 91 91 06 94 94 91 91 91 91. Hayo mawasiliano yawepo, utaweza kupiga muda wote na ujisikia, utaweza kuja kusaidiwa vizuri kwa gharama nafuu kabisa ya shilingi 25,000. Utaondokana na mateso na shida mbalimbali ambazo zimekuwa ni sehemu ya maisha yako. Umekuwa wewe unahangaika, unatumia madawa mbalimbali, matokeo hujapata. Njoo uweze kuja kutibiwa sasa. Amua sema naenda kupona magonjwa yanayonisumbua. Ukitoka na imani hiyo kufika kwa Dr. Rioma, atambua kabisa dawa zitafanya kazi vizuri na utaenda kupona moja kwa moja. Magonjwa ni mengi sana ambayo unashughulika nayo. Kwa wewe ambaye unahangaika na mateso, unahangaika na magonjwa, unahangaika na masuala yako ya shughuli, basi wewe cha muhimu ni kwamba ni kufika nyumbani kwangu ili nikusaidie vizuri kabisa na utaondokana na hayo mateso ulionayo. Hata kama umekaa na mateso hayo kwa miaka mingi, basi suluhisho lake utaliweza kulimaliza utakapofika nyumbani kwangu. Wewe ambaye unahangaika unapata maumivu makubwa ya kichwa, kichwa kinapata maumivu, lakini muda mwingine anapata maumivu usiku wakati amelala, anaanza kupata maumivu ya kichwa, anahisi kama vitu vinapiga piga kwenye kichwa, vitu vinatembea tembea, vitu vinapiga kelele, basi yote hayo kwa Rioma yataenda kuisha. Utakapofika nyumbani kwangu utaweza kupona na kuweza kuishi kwa amani.
1: Okay,
0: mateso yote yataweza kuisha vizuri. Cha muhimu ndugu ni namba za simu, ndo za muhimu sana. Utaweza kuwa na huru, kila kitu kitaweza kwenda vizuri, lakini cha kwanza namba za simu na gharama. Kama ulivyosikia kwamba nazungumza kwamba gharama ni shilingi 25,000 tu, lakini uwe na namba zangu za simu ambazo ni 06 94 94 91 91 06 06 94 91 91 91 91. Karibu sana, kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni huduma zinapatikana na ukaribisha.
1: Msikizaji amemaliza, ni kama ulivyomsikia amekueleza mambo mengi ambayo kimsingi inabidi uweze kuyafanyia kazi na kuona namna gani unaweza kufika katika ofisi yake na akakupa msaada. Kuna baadhi yenu mmesema God love, tunaomba ataje tena namba ya simu Ngoja niwatajie hapa. Nambari yake ni 0694 511291. 0694 511291. Kwa mara ya mwisho naitaja tena 0694 511291. Naitwa God Love. Break, tarejea hapa.
2: Nane nane nukta tisa.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sasa. Sasa. Sasa.

Satano kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: Kuna nyakati unatamani kama ungekuwa na vocal fulani hivyo ukitembea na ngoma kama hizi, basi unakuwa na dedicate mtu kwa kumaanisha na kukuonyesha kwamba kweli hii ni special kwako. Asante sana my brother Banzi kutoka Ilula pale, ni mwanangu kabisa sana. Bwana poa sana, nasema da fresh sana, God love. Waenda nao mapoa poa sana. Asante Lilian kutoka Iringa University pale. Asante pia Matias kutoka maeneo ya Isa Kalilo kule. Watu ni wengi kweli. Bwana, tumefika kwenye ule muda ambapo tunaendelea na ile simulizi yetu ambayo tumeanza nayo jana. Karibuni sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Ninashukuru kwanza kwa wale wote ambao mmeendelea kufuatilia 88.9 Nuru FM na Go Love Michael. Nina watu wengi ambao nimeshaonana nao na wamenieleza matatizo yao, mikasa yao, mapito ambayo wamepita. Ni makubwa. Changamoto za maisha zipo sana katika dunia leo. Na ndio maana mara kadhaa nimekuwa nikiwaeleza kwamba wakati unaamini wewe unapita katika mapito magumu, kuna baadhi ya watu wakikueleza ya kwao hutoamini. Kuna watu wanaishi maisha ukijua ya kwao wewe utamshukuru tu Mwenyezi Mungu. Na utasema Mungu asante. Sasa kwa mfano story inayomhusu Rafa ambaye tumeanza nao jana, baada kwa ameishi maisha mengi magumu na mama yake mzazi, baadaye Mungu akaja akambariki, akapata kazi Songea, akaja kumuinua mama yake, akamjengea nyumba, akampa maduka, akampa biashara, yeye mwenyewe ana magari, japokuwa amepita kwenye magumu sana na mama yake. Sasa anakuja kumweleza mama yake kwamba nimepata mpenzi, nimepata mwanamke ambaye nahitaji nimuoe, anaitwa Rosemary. Mama yake anasema sihitaji kusikia mwanamke anaitwa Rose, mimi nina mwanamke anaitwa Esther ambaye ndo nahitaji umuoe mwanangu. Na bwana mdogo anampenda sana mamake, kwa sababu wakati mamake anapita kwenye magumu, wakati mamake anateseka kumlea, na yeye ndo alikuwa mtoto pekee yake, na kama mnakumbuka huyu jamaa pia alikataliwa na babake. Kwa hiyo chochote atakachozungumza mamake yeye anakubali. Kwa baada mamake kumwambia kwamba bwana mimi sihitaji ulichoniambia, mimi na mwanamke anaitwa Esther ni moja kati ya mabinti ambao mimi napenda, nawapenda na ninawafahamu, nadhani hata nidhamu yao ninaielewa, ndio nahitaji umoe. Huyu kijana kusita wala kuogopa. Akamwambia mama sawa, mimi nitakusikiliza kwa sababu wewe ndo mama umesema. Sasa huyu kijana ilibidi aondoke arudi Songea, akaenda kumcancel yule mwanamke ambaye yeye alikuwa anahitaji kuishi naye. Alikuwa anahitaji kuweza kufunga naye ndoa. Rose akaenda akamwambia bana Rose, mimi nadhani kutokana na mambo ya hapa na pale kifamilia na mambo mengi ambayo yanatokea, mimi sitofunga ndoa na wewe tena. Mapenzi yanauma. Yaani typical, siwezi nikaeleza namna gani Rose aliumia, lakini hata wewe leo ukielezwa, ndugu yangu baba Jay, ukielezwa banzi kwa yule mwanamke ambaye ulikuwa unamtaka, Sakina, ukieleza kwa yule mwanaume ambaye wewe ulikuwa unamhitaji, akaja kukukancel ghafla akakwambia no, mimi kwa sasa nina mwanamke mwingine, ni lazima uumie. Kwa hiyo aliumia, lakini alikubali ku move on. Akasema sawa, ikiwa wewe umekataa, kwa sababu jamani ibidi afanye vile kwa sababu mama yake ndio amemwambia. Kwa hiyo alipomwambia yule dogo, akatoka tena Songea, akarudi Iringa kule maeneo ya Igereke juu, ndiko ambako alikuwa amemjengea mama yake. Ikabidi akutanishwe na huyo Esther. Semeni Esther. Mwanamke mmoja anaitwa Esther. Mama yake alitengeneza location nzuri tu. Wakatoka out, wakamwita huyo mwanamke anaitwa Esther. Alikuja akiwa na gari na yule mwanamke. Kaja pale na gari lake nini. Kafika pale. Fika pale akajitambulisha, akaonana na kijana Rafael. Mama akamwambia Rafa, huyu ndio Esther ambaye mimi natamani umoe, natamani awe mwanamke wako wa maisha. Sasa bwana mdogo yeye anakubali kile anachozungumza mama, kwa sababu yeye hana hisia na yule binti, lakini sasa kwa sababu mama amesema na yeye mama yake ndio kama roho yake, mama yake ndio kipenzi chake, so hana la kupinga, hana la kuamua, hana la kusema sitaki mama, siwezi mama, no, yani anachokubali anakubali. Wakaanza mawasiliano na yule binti pale. Wameenda mahusiano wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Huyu binti akatoka Iringa akaenda Songea kutembea kule na kuishi nani? Rafael. Na huyu Rafa naye akaja iku Iringa akaenda nyumbani na kuishi nani? Anakoishi huyu binti ambaye ni Esther. Haikupita miezi mitatu au minne, wakafunga ndoa. Fresh kabisa.
funga ndoa hapa Iringa, moja kati ya kumbi ambazo ziko hapa Iringa. Wakafunga ndoa, marafiki wa yule bwana mdogo Rafa kutoka kule wakaja, marafiki wa huyu nani Esther waka, ikafungwa ndoa nzuri tu. Sasa tunaanza mkasa ulipoanza kuja. Walishi maisha ya kawaida. Kuna muda huyu binti anamwambia maneno haya mazuri, wanaishi kama mtu na mke wake. Sasa wakati maisha yanaendelea, huyu binti akaja kuomba ruhusa kwa bwana mdogo kwamba nahitaji kwenda kufunga biashara nje ya nchi. Kwa hiyo nahitaji unisapoti baadhi ya fedha hizi niweze, ili ziweze kunisapoti. Of course bwana mdogo alikuwa na hela. Sasa kipindi hicho alikuwa anakasongea. Wamehama kwenye nyumba ya binti hapa, wamehamia Songea. Bwana mdogo akaona shida, akampa fedha kwa namna ambavyo nilielezwa, alimpa kama milioni 38 hivi. Akamwambia chukua hizi pesa nenda. Huyu binti akaondoka. Wakati anaondoka kwenda huko, alimwaga mume wake kwamba yeye anaenda China. Akaondoka, akaenda. Kwenda kule ikapita kama miezi mitatu minne yuko nje. Bwana mdogo sio mtu wa mambo mengi, yani ni mtu fani ambaye yuko clear. Yani hana mambo ya wanawake, wanawake hawa sijui nini na nini, yani hana mambo mengi. Sasa miezi minne anawasiliana lakini pia na mwanamke wake. Akapata mashaka kidogo. Kuna mbona mwanamke harudi? Vipi mke wangu, narudi ndio narudi bwana, narudi narudi narudi. Yule mwanamke akaja kurudi. Aliporudi akamwambia mume wake kwamba bwana, nimerudi, mzigo unakuja huko nyuma. Ina maana kwamba huyu binti yeye alipoenda kule China, ilikuwa natakiwa anavorudi arudi na mzigo, lakini aliporudi akurudi na chochote. Hujamaa akamuuliza, vipi mbona umerudi bila mzigo? Yule mwanamke akamwambia mzigo uko nyuma. Ina maana mimi nimetangulia mbele, mzigo utakuja nyuma. Kwa mume wangu usio na mashaka, usio na wasiwasi, kila kitu kitakuwa poa. Jamaa akatulia. Ikapita wiki ya kwanza, wiki ya pili. Akamuuliza mbona mzigo hauji? Yule binti akaanza kusema, mume wangu, wale maajenti ambao mimi nilikuwa nimewaagiza mzigo na simu hapokei. Sijui nina nini, mara hivi na hivi, mara hivi na hivi. Zikaenda siasa nyingi sana hapa katikati. Ukapita mwezi hakuna mzigo wote ulioingia. Hakuna chochote ambacho kimefika. Huyu jamaa akamuuliza yule mwanamke, mimi nashindwa kuelewa kile ambacho unaneleza. Ubinti akasema, unadhani mimi naweza nikachukua pesa zako? Nimekueleza kwamba nimeagiza watu, inawezekana wamenitapeli au wamefanya jambo lolote. Akasema sawa. Sasa wakalumbana lumbana, lakini baadaye yale mambo yakaisha. Sasa baada ya mambo kuisha, wakaendelea kuishi maisha yao. Ubinti akaja kumwambia huyu bwana mdogo Rafa, yeye ndo aende China sasa hivi kufunga mzigo. Ina maana wakajikusanya kusanya tu, wakapata hela, na Rafa akaongeza hela, akamwambia huyu jamaa ndo aende sasa China kwenda kwenda kufanyaje, kufunga mzigo. Kwa hiyo bwana mdogo akaondoka akaenda China kwenda kufunga mzigo. Wakati yuko China, kuna baadhi ya watu ndio walimpokea huyu bwana mdogo. Maisha na mambo mengi sana. Mara nyingi mimi wanawaambia maisha yana mambo mengi mno. Kuna wakati unaweza ukaamini Mungu kakutupa kakuacha. Lakini maisha acheni kabisa.

0: Yani kuna namna watu wana pita katika mapito ambayo wewe ukipitishwa utoboi brother. Sasa ubana alivofika kule, kuna baadhi ya watu ambao walimpokea, ambao huyu binti alijitambulisha kwamba wale ndio watakuwa wenyeji wa Rafa. Baada kwenda kule, wale jamaa wakafanya ambacho waliamua wao kufanya, lakini ikaonekana huyu jamaa hakuna jambo lolote ambalo ameenda kulifanya. Fedha zile zikapotea, mambo mengine yakaribika, lakini mwisho wa siku wakamtelekeza kule, wakamwacha akiwa anahangaika hangaika. Sasa huyu jamaa akawa anahangaika kuwasiliana na mke wake ambaye ni Esther. Esther akamwambia kwamba mimi sina fedha ya kutuma huko, lakini pia wewe ndio uliweka utaratibu namna gani wa madereva anaweza kana kupata. Akazungumza mambo mengi wale madereva, sijua costa pale ofisini sivyo, na hivi mambo ni mengi. Akamemletea vikwazo ambavyo huyu jamaa ikawa shida kutoka kule kurudi Iringa, yani kurudi Tanzania. Kuka kuna vitu vingi ambavyo vimetokea ambavyo yeye alikuwa hajui vile vikwazo vimetoka wapi. Alikaa kama siku tano, hana kukulala, hana chakula, hana pakwenda, akiwa China. Sasa kumbe Wester yeye alikuwa ni binti fani ambaye yeye anajua mishe za hapa mjini ni wale wanawake fani ambao wao wanaishi kwa ajili ya mambo fulani ambayo wanayajua wao. Ukiona watu wanaishi maisha fulani, usije ukatamani wala kuiga. Watu wanaishi hapa mjini kwa mipango ambayo ni haramu. Ukiambiwa uishi wewe, uwezi kutoboa na wala uwezi kufika hata mahali. Ndivyo ambavyo maisha yalikuwa naishi binti anaitwa Esther. Alimwekea vikwazo jamaa ndani ya siku 4. Hana kukula, hana cha kufanya. Ndipo sasa huyo jamaa akajaribu kuhusiana na baadhi ya watu ambao anawajua. Jamani, hivi na hivi, naombeni mnisaidie, mnikopeshe fedha niweze kurudi Tanzania. Wale watu wakashangaa, bwana vipi? Hivi na hivi kabidi wale jamaa watu wamkopesha karibia milioni 6. Akajaribu kufanya harakati anazoziweza yeye, akarudi. Baada ya kurudi, kamkuta mke wake yuko nyumbani. Mke wake anampa maelezo ambayo yeye mwenyewe anashindwa kuelewa. Sijui hivi na hivi, mambo ni mengi, mara hapa na hapa, hapa na pale. Changamoto kutwa mzima. Sasa ikapita kama mwaka, huyu binti ashiki mimba, ashiki ujauzito, ana dalili za ujauzito. Siku moja mama yake akawa amemwita bwana mdogo Rafa, akamwambia like, na zile changamoto zote anazopitia Rafa alikuwa mshirikishi mama yake, anabaki nao toroni kwa sababu anaamini kawaida kwa yeye. Hata alikuwa anapitia alikuwa anaacha moyoni, haendi kumwambia mama yake. Mama yake akamwita bwana mdogo, akamwambia bwana, nakuomba nyumbani. Yule bwana mdogo akatoka Songea akaja Iringa. Kuja Iringa, mama yake akamwambia, mwanangu vipi, ina maana nyinyi mipango yenu au mimi mwenzako natamani mjukuu? Hapa nilipo nahitaji kuwa na mjukuu. Rafa akajitetea vya kujitetea hivi na vile, mambo mengi, ikabidi Rafa arudi kwa mwanamke wake Esther. Kufika pale kwa Esther, akambeba Esther, nilitwa na mama akanieleza hivi na hivi. Esther akamwambia, oh sawa, naona sasa hivi mama ndo amekuwa kiongozi wa hii familia, yeye ndo anayeamua sisi tuishi vipi, lakini yeye ndo anayeamua mimi na wewe tukae katika mlengo gani. Amua wewe, unamsikiliza mama, tunasikiliza na sisi. Ujama akamwambia, lakini mama ameuliza swali la muhimu na swali la msingi. Sasa ukiniambia hivyo unanitisha, kwa sababu sio nakutisha. Kwa mama yeye ndo anatujengea sisi namna gani tunatakiwa tuishi. Swala la mtoto si mipango yetu sisi. Jamaa ana hekima kidogo, akamwambia okay sawa, basi ngoja mimi nikusikie. Akasema ya, ikifika wakati sisi tutaamua kupata mtoto, lakini kwa sasa sisi hatuna ratiba ya kuwa na mtoto na wala hatujai kupanga kuwa na mtoto. Kwa kama utaamua kumsikiliza mama na kuona kama yeye ndo anaweza kaamua chochote kwetu, basi uamue. Jamaa akawa amecool down, akaacha hilo swala, wakaishi. Pita miezi minne. Miezi minne. Hujamaa alipata safari ya kwenda Mbeya, atoke Songea ende Mbeya kikazi. Katoka kaenda Mbeya. Alipokuwa Mbeya akapigwa simu na mmoja kati ya watu ambao yanawajua. Kambe bwana, sisi tumeona vibaya ama tumeona vipi? Tumeona mke wako amekuja hapa amekamatwa na polisi. Wako si chini ya 5 ama 6. Lakini wale polisi walivyojitambulisha, wao wamevaa kiraia, wamemchukua, wameondoka na mwanamke wako. Jamaa kweli ndio. Piga simu kwa mke wake, simu haipokelewi. Piga simu ikapokelewa. Kituo cha polisi Songea hapa na pale. Mke wako amekamatwa, unahitajika wewe ufike. Jamaa akasema sawa. Kama mimi kufika sio swala. Mimi nadhani kesho nitaomba ruhusa hapo ofisini, mimi nitakuja. Ni kweli? Kesho yake mapema tukaomba ruhusa ofisini. Huyo karudi kaenda Songea kwa ajili ya kwenda kuitika. Fika pale akapokelewa na askari. Bendo mewa Esther kusema ndio. Wakamwambia ingia ndani. Story nzuri na tunaenda nao haraka, lakini pia muda nao si rafiki. Naona tayari ndugu zangu Ivigo wameshafika humu ndani. Kesho panapo majaliwa tutaendelea na ukasa. Siondoke, siende sehemu kwa sababu kuna mambo mengi ambayo nabidi tufanye mimi na nyie.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: sana mna waliweza.
1: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya clinic bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta.
2: Ya,
1: karibuni sana, dhani tena ni siku nyingine tena
2: na
1: kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali,
2: ndio
1: kabla tujaja kuzungumzia kile ambacho umekuja nacho, kwanza niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
2: Amina.
1: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
2: Asante sana.
1: Kumekuwa kuna malalamiko kidogo,
2: ndio,
1: kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao sidhani ni kama ni rasmi
2: na
1: kwa wao kufika huko, na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania,
2: ndio,
1: ili kujidhibitishia hawa ni Ivigo,
2: ndio,
1: kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
2: Okay,
1: lakini pia je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani? Mmekuwa na mawakala wa kuwatuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo, then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
2: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic, huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini, vile ambavyo vituo, kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
1: na si kufuatwa,
2: na si kufuatwa majumbani wala minadani wala barabarani.
1: Okay.
2: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
1: Okay.
2: Ama vijijini ama kwenye

0: nyue vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini, manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji hawezi kupatiwa. Kwa maana hiyo sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
1: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yeyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo walivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
0: Tuna kwa hapa Ilinga tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya. Pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
1: Okay.
0: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
1: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
0: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne. Kwa maana ya mkoa wa Ilinga tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa wa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
1: Na okay.
0: Na kota namba 43.
1: Kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma, basi inabidi ufike
0: ufike hapa Mshindo. Okay. Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tupo pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
1: Sawa.
2: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda niongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu. Wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
1: Okay.
2: Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Herbal Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala, tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu kwa ofisini Ivigo Herbal Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa, tukishaona majibu yake, kwa sababu majibu ya mgonjwa ni private.
1: Okay.
2: Basi baada ya hapo atapata matibabu. Kwa maana wakiona mtu yoyote anayetembeza dawa anasema anatoka kampuni ya Ivigo Herbal Clinic, basi hao ni matapeli kama walivyo matapeli wengine. Kwa maana kwamba wasiweze kununua zile dawa, kama watahitaji dawa za Ivigo wafike Ivigo Herbal Clinic, watapata matibabu bora kabisa ambayo ni ya uhakika.
1: Sawa. Kabla tujaje moja kwa moja kwenye darasa lile ambalo umetuletea leo, nadhani endapo mtu anataka sasa kutoa taarifa juu ya watu ama kupata huduma, ziko namba maalum ambazo mtu ukiipiga, basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyepo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa, kumnasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
0: Namba zetu za Ivigo Herbal Clinic ni 0752 1515 10 05 ni 0752 1515 10 05. Naam, hizo ndo namba za Ivigo Herbal Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza ukawasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma, na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi mpaka
1: okay,
0: saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hii utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 15,000, lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000, na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa unakuta kwamba zile fees kwa maana ya gums unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo

0: Bokoniki dawa ni ya kutumia mara moja tu, inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection, pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo, tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi, mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu, zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus, maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi, na zinatengeneza sasa hizo tishu, nakuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo, changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta, ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha, na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu, aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda au maini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa, mwili unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndio wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando, zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Hali kadhalika, hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu ama kapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya pelvic inflammatory disease, hasa wanawake mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo. Inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi, njia ya uzazi ikishapata yale maambukizi, yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza kapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tishu hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
1: Mimi daktari hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa period, ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
0: Exactly.
1: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana mpaka wanaanza kujiuliza au kwa sababu sijazaa au ninatakiwa nizae ndio nisipate haya maumivu. Sasa niombe hili somo hapo uwarudia tena uwafanulie vizuri ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri. Pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili waweze kuandika message kwa wingi ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kufanya nini.
0: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Hub Clinic Dr. Petro Malemigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Hub Clinic ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo, karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Hub Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu usumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 hupitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha, kwa maana ya dysmenorrhea. Lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids, kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza ikasababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnant, kwa maana hasa wale wanawake ambao wana tunga mimba nje ya mfuko wa uzazi pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Kwa dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kuambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke. Ujue kasi kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kaspelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto upatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine na madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa, na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive, kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza, mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Vigo Herbal Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Vigo Herbal Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo, kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kwa mlete pale tutamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima, kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bure. Tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 15 10 10 05. Naam.
2: Huyu anasema message ni nyingi kwa kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata?
0: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ni ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
2: Anasema mimi magonjwa yangu ni usielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza Mafinga mna kituo?
0: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za ukobwa mpunga.
2: Asante sana. Mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
0: Jicho kuwa na ukungu inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi, tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
2: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu.
0: Na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
2: Amesema samani daktari, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida inakuwa gani nini?
0: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kikiwa aweze kutibiwa.
2: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
0: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inaweza kawa ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance linaweza kapelekea hiyo shida.
2: Okay, sawa. Huyu anauliza ina maana mtu akishatumia dawa kuacha pombe anaacha kabisa?
0: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
2: Wale ambao mnatuma message za hapo kuacha pombe nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
0: Ni mshauri afike Ivigo Herbal Clinic, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi, kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
2: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu, shida ni nini?
0: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Vigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
2: Huyu anasema mimi kwa nini wasiingii period, sielewi shida ni nini?
0: Mwanamke kutokupata hedhi inawezekana akawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza akawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
2: Amesema mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi dokta?
0: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake ndipo atakapotibiwa matibabu.
2: Asema dokta, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana na miaka 8 tu wa kiume. Shida ni nini?
0: Kitu cha kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi. Inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya, lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia. Anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia. Inawezekana ikapelekea hiyo hali.
2: Sawa. Asema habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
0: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambao tunasema ni veins. Ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale maji maji ya kuilainisha. Kwa hiyo inakuwa kavu, inapasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka. Ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bokini kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
2: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani dokta, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kwa gani nini?
0: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bokini tufanye kwanza uchunguzi tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida. Ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
2: Sawa. Msikilizaji, kama unasikiza radio, tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma. Na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Huyu ameuliza, samahani dokta, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa, korodani huwa zinabana sana. Hilo ni tatizo gani?
0: Kama zinabana zikaambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa. Unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwa ni mshauri aweze kufika pale Vigo Bokini kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
2: Dokta samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana. Shida itakuwa ni nini?
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Inapelekea dalili kama hizo. Afike pale Vigo Bokini atatibiwa changamoto hizo.
2: Naitwa Vumilia, na kosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
0: Okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen hormone, zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana, katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive. Kwa ndio wanavyovitumia, lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba, ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke. Kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela inaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
2: Sasa hivi dokta, hizo pitu inabidi unatumia wanatumia baada au kabla?
0: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 8, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa ya kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
2: Huyu anasema anaitwa Edia Maslim, mamangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
0: Mara nyingi hedhi sio kata, huu inaweza kapelekea ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
2: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika, shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
0: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Clinic kwa matibabu zaidi.
2: Naitwa John Mwaikombe, niko Maperamengi Mtera. Dokta, jino likitoboka linatibika?
0: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa hiyo kisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza na kuja na ziba vizuri kwa chini. Kwa hiyo unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
2: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano. Wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya uzazi, kwenye kibofu cha mkojo.
2: Amesema bari mimi na chunusi hazitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
0: Afike pale Vigobo Clinic, tuna dawa inaitwa MBL. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
2: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena napatwa na maumivu makali sana.
0: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigobo Clinic kwa uchunguzi zaidi. Kwa sababu kupata menopause mara nyingi huwa inasababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba kuna tatizo hizo la mayai kuungua, au anaweza kawa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kondo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
2: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu unapokaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
0: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama kuanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, ataweza kutibiwa changamoto hizo.
2: Sawa. Huyu anasema dokta, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
0: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambue kwamba kuna zaidi ya hernia 6. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna unknown hernia. Sasa hizi hernia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa hiyo ni mshauri amlete pale ule mtoto Vigobo Clinic, tuone aina ya hernia aliyonayo alafu atapatiwa matibabu.
2: Message ni nyingi lakini tunaona tayari muda nao si rafiki. Nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya hii huduma ambayo inapatikana kutoka Clinic ya Vigo, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
0: Asante sana. Vigobo Clinic tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jilani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara kuu ambayo kama unaelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga katikati hapo utaona kituo chetu kipo, kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Tunazo huduma za matibabu pamoja na uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure kabisa. Lakini namba zetu za simu ni 0752 15 10 05.
2: Msikilizaji, nadhani umeweza kuwasikiliza, hao ni Vigo. Kwa mara ya mwisho nambari yao ni 0752 15 10 05. Fika kwa uweze kuona namna gani unakupa msaada, na kama ulivyosikia, ukifika pale ndipo ambapo unapata matibabu. Hakuna mtu anayetembeza dawa nyumbani kutoka Vigo. Hilo ni moja kati ya swala la msingi kulichukua, na kuamini kwa mapindi ambapo utafika Clinic ya Vigo ndipo ambapo utapata msaada. Naitwa
3: Nane Nane 89.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini.
1: $5

0: 88.9 Nuru FM.
1: Give me a

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Carry me, nation.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
6: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
5: Nuru FM 2026 tunatoa

kupitia Nuru FM 88.9 2026 tunatoboa. Are you ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nuru FM 88.9 2026 tunatoboa.

0: Unaondokaje kati ndo kwanza tumeanza Jumatano. Jumatano kama hii unaanza na Singeli Kompa. Ile Singeli Kompa ya Kusa inaitwa Unaondokaje. Kuna jinsi ambavyo Jumatano yako unaanza fresh, si ndio bana? So Jumatano ya tarehe 7 mwezi huu wa 10 ya mwaka huu 2026, dakika ya 53 mara baada ya 8, show ya kwanza ya 88.9. Kwa unanisikiliza muda huu uko zako kitandani bana. Sema muda unaruhusu, ila muda uruhusu kusinzia. Kwa unanisikiliza muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi, dereva bajaji, dereva bodaboda au vibana, so kuna ishu yote ambayo unaifanya muda huu, hakikisha wewe sauti ya redio yako inakuwa juu. Shukrani kwa wewe ambaye uko Dodoma muda huu, uko pande za Mbeya, uko Njombe unanisikiliza muda ukiwa Morogoro, unanisikiliza muda ukiwa Mafinga, unanisikiliza ukiwa pande za Mufindi, unanisikiliza ukiwa Ilula, unanisikiliza ukiwa Peringa Town kwa kupitia 88.9. Pande gani ambazo wewe unasikiliza show muda huu, itakuwa ni vizuri ukashana sisi. Mimi naitoga baba yake na banka. Kuna mdau kaniambia hivi, katokea umempigia mtu simu, umeona bana, so umemtafuta mara ya kwanza, umemtafuta mara ya pili, alafu huyo jamaa hajakurudia wala nini, hajapokea simu yako wala nini, umeona bana. So inabidi umtafute tena kesho yake, au inabidi umpoteze. Na kwa mfano kama umemtafuta mtu, umempigia zaidi ya mara mbili, hajapokea simu na hajakutafuta tena, inakuwa ni dharau, au mtu anaweza kaa yuko busy na nini. Nikasema sio mbaya, uacha nishe naye ambao unasikiliza 88.9 muda huo. Wewe umemtafuta mtu, labda kuna mchongo ambao unataka kumpa na nene, wewe mtu anafahamu nambari yako kabisa, umemtafuta, umempigia zaidi ya mara mbili, alafu yeye haja kutafuta tena, siku ikisha inakuwa ni dharau, au anakuwa yuko busy tu labda na majukumu mengine, na unaweza kumtafuta tena kwa mara nyingine, au inakuwaje? Kwa sababu ndio unaweza kuwa umemtafuta mtu labda yuko zake busy na kazi na nini, akaona labda simu yako labda akasahau. Kuna mwingine anafanya, mwingine anaweza kuwa ni dharau, si ndio bwana? Anaona simu yako na jamaa ana michongo wala nini, bora bwana. So weka upande wako, unadhani inakuwa ni dharau au busy wa kazi na nini, siku ikiisha unaweza ukamtafuta kesho yake kwa ajili ya kumpigia tena kumwambia, jana mimi nilikutafuta bara, mbona kama hujapokea simu yangu na hujanitafuta? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Oya, mimi natoka babake na manka, itakuwa ni fresh. Ukaelekeza simu yako munani, mimi na wewe tukazungumza au vipi, kupitia nambari 0735018440, 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu au vibana. So unaweza ukaelekeza simu yako muda huu, unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram pamoja na TikTok, unatumia kama Baba Manka Official, muda huu ukaletea tukaonana kule pia kwenye mitandao ya kijamii. Wewe ni mwanafamilia, itakuwa ni vizuri pia ukafahamu wanafamilia wenzako au vipi, kujana na simu mambo vipi?
1: Kama kawaida baba yangu.
0: Yeah, sure, mzee umempigia leo, siku nzima imeisha, umempigia zaidi ya mara mbili. Wewe kesho yake unaweza ukampigia tena kumkumbusha kwamba jana nilikupigia simu ukupokea?
1: Hizo ni dharau, mimi simpigii tena kwa sababu mtu mwingine anashangaa labda yupo Dar es Salaam, mimi nipo kijijini, nataka nimpigie simu ili nimwarifu labda kama kuna shida ya familia yake huko.
0: Yeah.
1: Labda ndugu zake wanamtafuta, labda mawasiliano wameona ni shida. Kwa hiyo baada ya kumpigia mimi anashindwa kupokea baada ya masaa mawili au masaa manne, hata kesho anirudi. Hizo ni dharau. Hata kwa sababu mtu mwingine anaweza kushangaa amempigia, anajua hiyo ana shida gani, anataka kuazima hela ni
0: yeah,
1: anataka kukopa hela ni bwana kupotezea, ni zile ni dharau kabisa. Mimi simrudie wani baba mangu.
0: Kwa hiyo wewe unaamini mtu asipopokea simu yako umempigia zaidi ya mara mbili mpaka siku imeisha, zinakuwa ni dharau na wala sio busy labda kazi na nini, yuko nao labda ubize labda ipo yuko busy labda na kazi,
1: yani kwa eneo la mchana baba manga, maana kunaweza kumpigia simu mtu asipokee, unajua labda huyu mtu labda anaweza kaa yupo busy, ila inafika mpaka usiku pengine hajakurudia
0: hizo.
1: Yani hizo ni dharau kabisa kiujumla.
0: Ndio masana. So unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
1: Bwana shukuru baba manga, mimi nipo eneo la Maguliwa huku, wananiita Mkiss Boy wa Maguliwa.
0: Yeye anakubali sana. Pande hizo ambazo mimi nipo leo kuna kiubaridi, vipi pande hizo za Maguliwa mzee?
1: Ah, nashukuru Mungu bwana Magulogu, eneo la Magulogu leo hakuna baridi sana, kuna kuna joto bwana baba wangu.
0: Leo ni Jumatano, tuondoke nao, si ndo muda wetu.
1: Bwana nashukuru babake. Ngoja niende kwa Njiro Usinde, jana nifika Saduka Felix Sima, mwana Mangwato na huyu Cecilia Silvestre. Bwana nashukuru sana baba wangu.
0: Ndio umetisha sana kutokea pandezo ambazo huko. Nambari ya kupiga simu weka ndo na share redio yako muda huu. Nambari ni 0735 01 880 0735 01 880. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Mambo poa baba Manga, habari hapo studio baba?
0: Ya salama. Mdau wa kwanza anasema yeye kwa upande wake anaona kama dharau, yani haiwezekani nikupigie mara moja, mara ya pili wewe upotezee wala usinitafute. Wewe unadhani uende ikaa dharau au labda mtu ubize na nini akajisahau?
2: Anaweza kaa ametingwa na kazi, lakini kama atakuwa anaona message na nini scroll, anaweza kuambia kwamba ngoja ni muangalie huyu jamaa alikuwa na shida gani.
0: Yeah.
2: Kwa mfano kama anashindwa kuangalia kwamba aniudie kwamba aangalie, tuseme kutimwa sana, lakini kidogo kuna baadhi ya watu wengine waga wanakuwa wanadharau kwamba unaweza kukuta mtu anaiangalia kabisa simu yako.
0: Yeah.
2: Hapa anairudia mpoa.
0: Wewe umempigia mtu laba mfano kama asubuhi hivi, laba kuna mchongo ambao unataka laba kumpa, hajapokea simu yako, umempigia zaidi ya mara mbili, siku imeisha, unaweza kumpigia kesho yake kumkumbusha kwamba nilikupigia simu hujanirudia, kumjulia laba hali na nini?
2: Kumkumbusha, simkumbushi kabisa, ila sasa kama yeye ana akili anaweza kunitafuta hapa niulize.
0: Yeah.
2: Au yeye nimepiga bahati mbaya kwamba kuna jambo jingine ambalo nilotaka kumwambia. Ndio nimuulize wana kwamba jana mbona nitafuta kwenye simu afu pokea.
0: Hivi kwa mfano unamtafuta na kuambia si kuona, inakuwa dharau eh?
2: Ah, na hiyo inakuwa dharau. Simu yake mwenyewe afu ashindwe kuona.
0: Oh, yeah.
2: Ila labda iwaje mtandao, kwa sababu mtandao wakati huu upo una feli kwamba unaweza kupiga simu ikaonekana inatumika au imefika kumbe haijaenda.
0: Oh, yeah. Unatona ni muda unaakilisha pande gani?
2: Kwa majina naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja.
0: Wewe ni mwana familia, karibu kwenye familia. Leo ni Jumatano, tondoke na wana familia wenzetu au vipi?
2: Ah, poa poa. Ngoja tuende hapo kwa mzee Gerald Fuluge, namwambia mzee Gerald Fuluge amka, baba Manga yupo hewani. Niende hapo kwa Ezekiel Mula pamoja na Raymond Nyovela, anawaambia bana, baba Manga yupo hewani. Bila kukusahau wewe mwenyewe baba Manga, hapa unasongesha sana hilo gurudumu vizuri sana, tunakusifu sana baba. Yaani twende kwa pamoja, twende pale na pale.
0: Oh yeah.
2: Nani ngano?
0: Oh yeah.
2: Nimkute Baraka Kinani pamoja na Alfo Jilomo. Bila kumsahau Makleba Mtuga na Farabongi, nawaambia twende pamoja mpaka asubuhi.
0: Umetisha sana kutokea pandezo ambazo wewe uko muda huu, sema nimependa jinsi ambavyo umechangamka na nene, sema ni kitu kizuri, muda yenyewe ndo huu. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Baba Manga.
0: Yeye unasikika kwa mbali sana toka siku ya jana. Ongea sauti ya juu. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
3: Kwema.
0: Yeah, kwema. Unaitwa nani, unatokea pande gani? Ongea sauti ya juu mzee.
3: Bwana, hii sauti ya mtu wa roki mkuu. Bwana baba Manga huko sahihi kabisa. Inafikaga mahala.
0: Oh yeah.
3: Unamtafuta kwenye simu mara mbili mara tatu. Eza labda siku zima. Hata kama simu ilikuwa kwenye chaji, hakuwa nayo. Tu binadamu huwa anatakiwa kisha iona tu misoro. Huyu mtu wa roki alinitafuta. Sasa cha msingi zaidi hapa, hata kama ana salio, saizi ujumbe unaingia, unamtafuta, unamrejea kwamba huyu mtu alikuwa na shida gani. Hususan ni kama mdau wa kwanza anasema hivi, yawezekana labda shida ya kwake, unaona, inatakiwa kiutu umtafute huyu mtu alikuwa na shida gani. Lakini kulingana na wengine, sio wote, baadhi ya watu utafuta, yaani hiyo mazima ambayo umtafuti tena utafuti wakati ameona kabisa, unaona. Kwa hiyo hiyo mimi moja kwa moja kwa mbali na wadau waliopita, hiyo ni dharau moja kwa moja, kwa sababu kama sio dharau angenirejea kama mimi hapa simu inawezekana nilikuwa niacha chaji nikakuta miss call, lazima nitafute huyu alikuwa na shida hii, unaona. Tu binadamu, lakini wengine kwa kweli huwa wafaati hayo, ni dharau moja kwa moja.
0: Wewe anakubali sana mtoroki mkuu. Wewe unatokea pande gani sasa hii?
3: Halo,
0: unatokea pande gani? Inanao mashio kani sana mtoroki mkuu kutokea pandezo ya banae. Ukipiga simu hakikisha urakae na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana.